0: Trời, bài hát hồi
1: Hồng
0: tưởng.
1: Dương xin cảm ơn tất cả quý thính giả khắp mọi nơi và chị Kim Hồng đã cùng nghe bài hát vừa qua. Bài hát này cho Hồng Dung tặng đầu tiên cho chị Kim Hồng. Dễ mến, dễ thương.
0: Cảm
1: và
0: ơn
1: Hồng Dung xin tặng cho dì Năm Atlanta, chị Thu Phương, chị Mai Hồng, chị Cẩm Lai, em Hồng Hạnh. Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả quý thính giả khắp mọi nơi chị Kim Hồng lúc nào cũng được luôn tươi vui, trẻ khỏe và lúc nào cũng được bình an trong cuộc sống. Hồng Dung xin thân chào. Hẹn lần sau.
0: Cảm ơn Hồng Dung rất nhiều. Những lời chúc tốt đẹp. Và Kim Hồng cũng mến chúc Hồng Dung lúc nào cũng vui khỏe nha. Dạ. Rồi bây giờ Kim Hồng xin mến chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Kim Hồng xin chào Kim Hồng ạ.
0: Chà, lâu dữ rồi nha. Lâu lắm rồi mới bữa nay mới nghe tiếng
2: lâu
0: Hồng.
2: Quá tại vì mấy người quên mấy Hồng rồi. Thành ra làm thinh luôn.
0: Trời ơi, thôi đừng có trách phiền nhau nhé. Đừng trách gì nhau.
2: Trách đi, trách một chút xíu cho đỡ buồn đi.
0: À hả, đúng rồi. Đó thì cho nó có chuyện để nói cho nó thêm...
2: Chuyện cho nói, cho nó mắc cười chơi vậy đó.
0: À hả. Rồi, nhưng mà thời tiết sao chị? Lát nóng không?
2: Rất nóng.
0: Rất nóng. Bên này
2: rất
0: cũng
2: nóng. Rồi, giờ ra ngoài là bị nám mặt. Nóng vậy đó. Mình đeo khí, mình bịt khẩu trang cũng vẫn bị nóng.
0: Thôi ráng đi nói vì chứ nóng ở bên Mỹ coi vậy chứ không có...
2: Rồi thứ ba này đi biển chứ trời ơi, mọi người mời đi mà từ chối thì thấy kỳ quá. Đi mà xuống tắm nha con mình.
0: Sao vậy?
2: Mà không gió
0: thôi. Thôi cũng được, gió biển cũng thích lắm. Không
2: có sao. Bữa nay người ta tổ chức đi đó. Trong cái ban tổ chức nó có mấy hàng thì ra mình tính hồi lại nhưng mà mấy người nó không cho hồi.
0: Thôi đi cho vui đi, đi mấy ngày mà lại hồi chi, chỗ cái nơi
2: này. Không, đi có sáng chiều về.
0: Ôi trời ơi, vậy gần quá chết đi, tưởng đi 2-3 ngày.
2: Nhưng mà tính tính gì.
0: Trời ơi, vậy là không được, phải đi sáng đi chiều về, là nhanh lắm. Rồi thôi bây giờ nói chuyện mùa hè bãi biển, thì bây giờ mình vô chương trình nhạc của mình đi. Bây giờ hát
2: nghe Kim Hồng ngổ ta.
0: Nghe hát bản gì này bây giờ, nói mùa hè, nói bãi biển vậy đó, bây giờ hát bản đi.
2: Ông Hồng những chiều không có em đi.
0: Rồi, xin mời chị Mỹ Hồng bắt đầu.
2: Khoan khoan, nó tìm nhạc nha, ở mới đây nó biết mất tiêu ta.
0: Rồi, từ từ để không có đi. Rồi.

thơ vườn nằm im bóng. Ai sẽ ai đây mà mong hoan nhặt lấy chiếc lá tía soi xuân xanh của chiếc lá vàng kia khi mùa tố gọi hồn. Chiều mấy trắng mai những chiều không có anh nghĩa ơi, còn thấy nhớ về ai không? Từ đây một người đành sống kiếp cô đơn âm thầm.

có ai đây mà mong hơn ngàn lấy chiếc lâu. Tiếc thời xuân xuân đưa chiếc lá vàng kia khi mùa thu gọi hôn. Những chiều mây trắng bay, những chiều không có anh. Người ơi, còn thấy nhớ gì hay không? Từ đây một người đành sống kiếp cô đơn, âm thầm như những đêm không chăng xa. Đành sống kiếp cô đơn, âm thầm

0: hết chứ không.
1: Bài hát nghe buồn quá ha, nghe buồn quá.
0: Trời nóng quá chứ nó bị khó khăn khăn khổ.
1: Rồi bây giờ Kim Hồng tạm biệt chị đi, rồi một lát mà nếu mà nghe Kim Hồng nó mời thính giả gọi vô nữa thì có thời gian thì chị gọi vô ha. Rồi bây giờ Kim Hồng để mời thính giả tiếp nha.
0: Rồi cảm ơn Kim Hồng. Ở bán này cho tặng Hồng Dung nè, Tu Phương nè, Ngoài nè, Dì Mâm Tu Nga, cô Bất Kỳ của bác khán giả nha.
1: Rồi bây giờ chị
0: Kim Hồng nói, tặng Kim Hồng nói nha, Kim Hồng trước nhất.
1: Rồi bây giờ Kim Hồng bắt mời thính giả, rồi một lát chị quay lại cũng có thể hát được đó nha. Dạ,
0: rồi. Ok, rồi.
1: Xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chị Hồng Ngọc. Rồi hôm nay chị Hồng Ngọc sẽ hát một bản gì cho tối thứ bảy nè.
2: Hôm nay chị xin góp vô với bài Đôi Mắt Người Xưa của Ngân Giang nha.
1: Rồi, xin mời chị Hồng Ngọc.
2: Bắt đầu đây.

vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi tranh nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói

0: xin hát.
1: Rồi, cảm ơn chị Ngọc nghe. Dạ, một bài hát nghe buồn quá đôi mắt người xưa.
0: Dạ. Bài hát này chị tặng Kim Hồng nha, Hùng Anh, Như Phương Hiệp, Tiến Dũng, Hồng Hạnh cùng tất cả các anh chị nghe đài. Chúc em lúc nào cũng vui vẻ nha và dạ, bình an.
1: Dạ, em cũng mến chúc chị như vậy luôn. Gọi là nghe tiếng nói của các cô, các chú, các chị là hát trên đài là em vui lắm rồi nha chị nha. Rồi, xin mến chào chị Hồng Ngọc. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chú Long kính chào cô Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào chú Long. Dạ. Hôm nay chú Long sẽ hát một bản gì cho đêm thứ bảy?
2: Chú Long xin nhạc phẩm Tình Cha.
1: Dạ.
2: Nhạc sĩ Ngọc Sơn.
1: Rồi, bắt đầu.

ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ơn tình đậm sâu bao nhiêu, cha ơi cha già dấu yêu. Hòa phong như mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ

lớn thương gia lành. Hòa xa đầm ôm con, sư âm nhưng canh dài. Nhẹ nhẹ hôn con, hòa xa khẽ nói, người con yêu ơi, con hãy nhớ lời cha, sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rất sao cho thơm. Nhưng lời của cha năm xưa, con nguyện ăn sâu trong tim

0: tháng qua, kỷ niệm năm nào khổ phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn hơn. Còn nhớ mấy những đêm trường lá lành, hòa cho nằm bên con sưởi ấm những cánh dài. Nhà nhà hôn con, hòa cho sẽ nói, đây con yêu ơi, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và có hối chứ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch sạch sao cho thơm. Con nguyện ghi dấu trong tim, cha hỡi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi dấu trong tim, cha hỡi cha già dấu yêu.
1: Trời, cảm ơn bài hát tình cha của chú Long. Dạ.
0: Cái chúc cô Hương Hồng là lúc nào cũng vui vẻ, vui vẻ khỏe mạnh đó.
1: Dạ, cho Kim Hồng gửi lời thăm thím nha chú Long nha. Dạ. Dạ, Kim Hồng xin kính chào chú. Lúc nào cũng chúc cô chú và gia đình được mạnh khỏe, may mắn nha. Dạ. Rồi, Kim Hồng xin kính chào chú Long. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, chị Năm chào Kim Hồng.
1: Dạ, lâu lắm.
2: Lâu lắm đồng, lâu lắm.
1: Thì đi New York về tới giờ đó. Giờ Kim Hồng thấy bữa đi New York là bữa 12 Tây mà tới bây giờ là...
2: Thì, mấy bữa đi xem lễ về mà trễ lắm. Ngày nào cũng vậy, ra khỏi nhà thờ là cũng 7 giờ rưỡi hơn rồi, rồi còn cơm nữa cho nên lơ vô đài trễ thôi nè. Kim Hồng ơi.
1: Dạ.
2: Mới vừa rửa chén xong chạy lên đây đây. Ok.
1: Rồi hôm bây giờ hôm nay tối thứ bảy thì Năm hát đi. Dạ.
2: Ok, cho gì đó. Năm hát nhạc phẩm Ru Con Tình Cũ của Đinh Trầm Ca nha.
1: Dạ, rồi lâu lắm mới nghe lại bản này, mời gì Năm bắt đầu.
2: Lâu lắm rồi mới nghe lại cái gì.
1: Rồi cũng kính mời quý thính giả hãy gọi vào. Dạ, rồi mời gì Năm bắt đầu. Dạ.

câu quên phần buồn, kỷ niệm nào ghi dấu trên tay, cho lòng này dài những cơn đau.

Trăm trêu tội tình, tình gục đầu vì dấu ân nhân. Tôi đừng buồn, em nhớ nghe anh.

Ngồi rượu con, rượu quên phần đường. Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay, cho lòng ngày dài như

tôi phương nào, người quang trách gì không. Thôi anh ơi, xin đừng hờn trách nữa, đời em như rầm rêu tội tình. Xin gục đầu vì dấu ân năn, thôi đừng buồn em nhớ nghe anh.

0: chiều tội tình, xin gục đầu vì dấu ân năn. Thôi đừng buồn em nhớ, nghe anh. Rồi sẽ chạy Kim Hồng ơi.
1: Rồi bây giờ mình nói gì Năm hát thêm bài nữa đi gì Năm. Để thôi mà Năm xuống lên được cái gọi vô khó gọi. Và hát thêm bài nữa đi gì Năm.
0: Dạ. Ok Kim Hồng, ok Kim Hồng tiếp hát đi ha, dì Năm gọi vô, ok nha.
1: Dạ. Okay. Rồi Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Chào Kim Hồng.
1: Dạ rồi, chị hát bản gì nữa đây chị?
2: Hôm nay rất vui được Kim Hồng cho được tái ngộ thêm lần thứ hai. Xin hát bản Loan Bắc Nhung Kim Hồng.
1: Rồi mời chị Mỹ Hồng bắt đầu đi chị Mỹ Hồng. Dạ.

如果到外面朋友我们山不恨能来来我身上平常很光眼睛都没毛啊崩我会变到满眼真有吧我和光开散

chẳng sao buồn nhường tay sầu mang nỗi tiếc qua đời duyên kiếp mai sau.

Nhìn phố kia bước chân còn tua dài, tìm về phố đến ngày qua.

từ đây ngõ tối đam mê. Xin yêu thương đến tâm hồn tôi, giữa cơn đau và niềm thương nhớ. Ra đêm xanh độc hành mang lẻ loi, ôi sinh xa thiên hạ ngời quan, đêm kinh đô muôn màu ngà bóng. Một người tìm sao mắt em tình dở dang, ước mơ càng thay tàn, nhìn thương chăm nhớ vẫn là mơ. Tiếng nghe sâu đã đánh dần giữa đêm dài không chăm sao, buồn dần tay.

0: cảm ơn Kim Hồng.
1: Rồi, cảm ơn chị Mỹ Hồng. Dạ.
0: Trời ơi, duyên kiếp này sao nha Kim Hồng.
1: Không có đâu, thứ hai này gọi vô hát đi, thứ hai này Tiến Dũng với Hồng Hạnh làm á, gọi đi.
0: Kim Hồng, Kim Hồng hả?
1: Không, Kim Hồng mới làm tuần rồi rồi. À, tại tuần rồi thì cũng làm cho cái show thu hình. Đó, làm từ chỗ 5 giờ chiều mà làm cho đến 11 giờ đêm đó. Tại cho các ca sĩ đến đây và thu hình. Thành ra bây giờ thì thứ hai rồi, cứ một tuần là Kim Hồng làm, tuần Hồng Hạnh làm. Thành ra Hồng Hạnh cũng phải làm cho cái ngày 29 cuối tháng 6, rồi tháng 7, tháng 8 Hồng Hạnh có công việc rồi không có làm. Thành ra...
0: Kim Hồng tiếp tục thế thôi.
1: Thế cho Hồng Hạnh, tại vì Hồng Hạnh là có công việc.
0: Vì là quá giỏi rồi. Tôi muốn xin làm, tôi không được làm nè. Em đã kia tôi già 80 tuổi.
1: Trời, đi qua
0: tuổi là làm gì?
1: Đi qua, dám mua Atlanta ở không? Thì qua đi.
0: Giá tiền á. Nhưng mà sợ tôi già quá, tôi lên làm rồi bắt ông họ tính giả chạy hết.
1: Trời, tao đâu có thấy mặt mình đâu sợ.
0: nghe tiếng thì tưởng trẻ hả, anh nhà tập 80 gần 90 ha.
1: Nói cho dữ mới có gì
0: vẫn còn làm được không?
1: Được
0: vẫn còn làm siêu được không? Bữa nào kêu Hồng Anh cho mình làm đi, rồi ổng không cho, ổng cho người khác, cho mình
1: bây giờ đâu. Bây giờ để khoan nhịp chờ nha. Kim Hồng xin mời thính giả.
0: Gì Kim Hồng?
1: Tại vì có cái đèn xanh chớp chớp đó, thành ra Kim Hồng bắt mà không ai trả lời, bởi vì vui vậy đó.
0: Kim Hồng hát đi.
1: Thôi bây giờ còn hai người đang chờ kìa, đang chờ trên đường dây.
0: Hồng hát cho Kim Hồng nghe đi.
1: Thôi bây giờ để hai thính giả nó hát xong. Đó bây giờ chưa, đó bây giờ gọi chớp chớp nữa. Bây giờ khoan nha, chị chờ Kim Hồng tí rồi Kim Hồng lấy một cái bằng chứng nha. Kim Hồng xin chào. Trời ơi, cô bất kỳ bây giờ hai người đang chờ, bây giờ cô phải chờ hai người đã hát xong rồi mới tới cô nha. Đó, thấy không, cô bất kỳ gọi vô nữa, thành ra Kim Hồng mến chào chị Mỹ Hồng nha, để Kim Hồng mời hai thính giả.
0: Bà bất kỳ giờ bà tám đã rồi, ba cũng nổi nữa
1: đó. Bây giờ hiện giờ trên đường dây là ba đường dây đang chớp chớp, là Kim Hồng phải
0: thôi. Tôi đây là lần đầu tiên tôi hát hai lần nha.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Tôi phải an phận, tôi không dám vô nhiều á.
1: Rồi, xin mến chào chị nha. Rồi, chúc cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.
0: Rồi, cảm ơn Kim Hồng.
1: Rồi, bye chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
0: Hello.
1: Rồi, xin...
0: Việt Nam hát Kim Hồng ơi.
1: Dạ, rồi, Việt Nam hát bản gì?
0: Rồi, Việt Nam hát nhạc phẩm Phận Đá Chuyện Nguyên, cô Giao Tiên nha.
1: Rồi, xin mời, bắt đầu. Dạ. Yeah.
0: Từ nay duyên mình tôi đành lỡ đôi, dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa mình nói yêu nhau, bao nhiêu mộng thắm ban đầu, tôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đôi mình

xin anh đừng quan trách người đi. Thôi, từ đây thôi nhé, anh về sống âm thầm.

đôi ta nào phải thuyền duyên, dẫu chi lời trách ưu phiền, xin thương dùm phần gái thuyền nguyện.

0: 天，正当缘分也已断完。泪打闹快断完，又是泪真无情，正当缘分也已断完。我喺度接盲去。
1: Yeah. Rồi, cảm ơn Diệm Âm nha.
0: Này, Diệm Âm bánh tặng Diệm Hồng, Hùng Anh cùng tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Chúc một người có một tuần là thật bình an, thật là hạnh phúc nha.
1: Dạ, yeah, cảm ơn Diệm Âm rất nhiều. Dạ, xin kính chào Diệm Âm, gửi lời thăm dưỡng năm nha. Dạ.
0: Yeah. Ok, cảm ơn Diệm Hồng, Diệm Âm chào.
1: Dạ. Diệm Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả.
1: Dạ, kính chào cô.
2: Cô Kỳ, đời tôi chỉ yêu một lần của Huỳnh Anh.
1: Rồi, mời cô. Lần trước. Dạ, mời cô.
2: Đời tôi chỉ yêu một người, mà một hình bóng đã ăn sâu lòng tôi. Đường xưa lạnh vắng ướt vàng, mưa rơi phố nhỏ đón ai, ước mong đẹp duyên thắm đời. Đời tôi chỉ yêu một người, để rồi thương nhớ mãi cho nhau người ơi. Vì đâu ngày ấy chúng ta quen nhau để rồi cách xa

0: đến nơi mòn phố cũ đi tìm quá khứ những vui buồn xa rồi mấy trời còn kia vẫn trôi tôi còn yêu thương rằng ai biết rằng một khi đã yêu biết rằng tình gian sâu như nửa đêm ra rét gió lạnh qua tim phòng không gối chiếc khép tâm tư lại thôi lặng nghe từng cơn mưa đêm rồi bên sông cửa ngỡ ai hay chỉ là mơ thế thôi đời tôi chỉ yêu một người mà một hình bóng đã ẩn sâu lòng tôi đường xưa lạnh vắng ướt vai mưa rơi khô nhỏ đón ai ước mong đẹp duyên thắm đời đời tôi chỉ yêu một người để rồi thương nhớ mãi cho nhau người ơi vì đâu ngày ấy chúng ta quên nhau để rồi cách xa bây giờ ngày vui đã qua lê gót chân đông trên lối mòn phố cũ đi tìm quá khứ những vui buồn xa rồi mây trời còn kia vẫn trôi tôi còn yêu thương rằng ai biết rằng một khi đã yêu biết rằng tình gieo sầu nhớ mưa đêm ra rét gió lạnh qua tìm phòng không gối chiếc khép tâm tư lại thôi lặng nghe từng cánh lá đêm rồi bên sông cửa ngỡ ai hay chỉ là mơ thế thôi. Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ,
0: chúc tất cả mọi người đêm nay ngủ ngon.
1: Dạ, rồi Kim Hồng cũng kính chúc cô luôn luôn giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, để có
0: rồi,
1: sức khỏe.
0: Kính
1: thì...
0: chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào cô. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Rồi thính giả đây.
1: Dạ, mời chị.
2: Cái radio của chị nó không có nghe được gì hết trơn. Kim Hồng thành ra giống như là người điếc vậy.
1: Trời ơi, vậy mua cái mới đi.
2: Trời ơi, chị tới ba cái lận mà.
1: Ủa, không, lâu lâu chị chắc cũng có thể
2: được. Rồi, vậy đó thành ra chị không có nghe được cái gì hết trơn luôn á. Khi mà chị gọi với Kim Hồng, chị hát xong rồi chị bật lại chị mới nghe.
1: À, vậy đó hả?
2: Đó là như vậy đó, chị nghe bằng phone cơ mà.
1: Dạ, dạ, dạ.
2: Mà chị nói với Kim Hồng lúc kia chị có phone kia phải không? Cái chị nghe, nghe mình nó tắt không được, bây giờ nó hư, nó không có cho nghe nữa rồi. Phải không?
1: Không, nếu mà chị muốn hát á, thì theo em nói, ngay ngay cả diễn đàn tự do tối thứ ba, tối thứ năm, thì em vẫn mở radio, mà em không có mở lớn, để em còn lấy cái gối em đè lên nữa. Chặn nó lại để cho nó, mình à, mình có nói chuyện, nó không có
2: bị... Biết, biết.
1: Đó là như vậy đó.
2: Yeah. Nhưng mà giờ đường dây đó nó không có hát được nữa rồi.
1: Sao ai nói chị đường dây hát không được? Sao chị gọi vô
2: cái
1: đây
2: đường
1: được?
2: Dây cái phone của chị không nghe được. Không nghe được.
1: Nói chị lúc vậy là ai được. Kêu chị nghe phone bằng gì? Chị nghe radio đi nó chính xác hơn.
2: Ok. Rồi thì bây giờ chị chào Kim Hồng, chào hết khán giả đang nghe đài, chào anh. Đã nói là hỏi Kim Hồng nè, có phải yêu là khổ không?
1: Dạ.
2: Nó nói yêu là khổ, mà tại sao người ta vẫn cứ yêu, mà nhất là yêu lầm, nữa mới chết.
1: Rồi bây giờ thì chị hát tân cổ giao duyên cái gì đó rồi chị hát đi. Trời ơi.
2: Chị hát. Trời ơi, bỏ nhạc. Bỏ nhạc, chị sắp sửa trình bày sau đây, được mang tên Yêu Lầm. Chị Lan xin khấu nha. Xin mời Kim Hồng cùng quý khán giả cùng nghe.
1: Rồi mời chị bắt đầu.
3: Tác giả giao tiên trong cổ Loan Thảo, cấm là song ca cùng với An Lê.

Tại tôi ngu dại nên yêu lầm thương lời.

giả dối sao cùng, rồi quánh mặt quay lưng

0: Dạ, Kim Hồng vừa hát xong bài hát Tôi Muốn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Dạ, Kim Hồng xin cảm ơn tất cả các cô chú đã gọi vào hát trong đêm hôm nay để Kim Hồng hoàn thành xong một tối thứ bảy karaoke với thính giả. Dạ, Kim Hồng rất là cảm ơn. Và trước khi tạm biệt, Kim Hồng cũng mong rằng quý thính giả hãy giữ làn sóng để nghe tiếp chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Kim Hồng xin kính chào, tạm biệt.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên Đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
4: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh, có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
6: ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng vân vân.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
6: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
7: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Griff Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Xin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 549.

0: cho cha 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lame Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lame Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục chiều thứ hai với Hồng Ánh. Quý vị vừa lắng nghe bài hát có tên Tôi Nhớ Tên Anh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và qua tiếng hát ca sĩ Mỹ Huyền, Tôi Nhớ Tên Anh, Đời Đời Còn Nhớ Thương Hoài. Vâng, thưa quý thính giả thân mến, hôm nay trong cái không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc, chúng ta thứ sáu vừa rồi là ngày 19 tháng 6. Hôm nay Hồng Ánh không có làm việc chương trình, cho nên hôm nay thì thôi Hồng Ánh xin được nhắc đến kỷ niệm về ngày 19 tháng 6. Thưa quý vị, có rất nhiều những bài viết nhắc cho chúng ta về ngày 19 tháng 6, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày mà chúng ta hướng lòng mình về những người lính đã một thời đứng nơi chuyến đầu bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Và ngày 19 tháng 6 không chỉ là một cái dấu mốc về lịch sử đâu thưa quý vị, đó là một cái ký ức về cả một cái tập thể người Việt, một cái niềm tự hào và cũng là cái nỗi mà đau âm thầm của biết bao gia đình Việt Nam, những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dù là hải quân, lục quân hay là không quân đều mang trong tim mình một cái lời thề là bảo vệ quê hương, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng bào, bảo vệ lý tưởng tự do. Và họ đã chiến đấu trong những cái điều kiện vô cùng khắc nghiệt, giữa bom đạn, giữa mất mát, giữa những chia ly không hẹn ngày trở lại. Nhưng dù trong cái hoàn cảnh có thay đổi, dù cho lịch sử có bị viết lại bao nhiêu lần, thì cái tấm lòng và cái sự hy sinh của họ vẫn luôn sáng. Và đó là cái ánh đuốc cho một dân tộc Việt Nam, thưa quý vị. Và trong cái thời điểm này, khi mà nhắc đến họ, chúng ta không chỉ nhắc đến chiến tranh, chúng ta nhắc đến những người cha, chúng ta nhắc đến những người chồng, những người anh, những người thân yêu của chúng ta, những người đã khoác lên mình áo lính với tất cả niềm tin và danh dự. Trong đó có ba của Hồng Ánh nữa, một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta nhắc đến những người đã nằm xuống và cả những người còn sống nhưng mang theo trong lòng những cái vết thương không bao giờ lành. Chúng ta nhắc đến một thế hệ đã chọn đứng thẳng dù biết phía trước là bão tố. Và thưa quý vị, trong thời điểm này, nơi hải ngoại, chúng ta những người Việt Nam còn giữ trong tim mình hai chữ tự do, xin được cúi đầu tri ân những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh cho tổ quốc. Chúng ta tri ân những người lính đã không bao giờ trở về, tri ân những người lính đã sống sót nhưng mà mang theo cả một trời ký ức. Chúng ta tri ân gia đình đã mất đi người thân nhưng vẫn giữ trọn cái niềm tự hào khi mà nghe nhắc đến người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhắc đến ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Và quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng lớn mạnh đã nói lên, viết nên một cái chương sử bằng máu, bằng nước mắt, nhưng cũng bằng danh dự và lòng can đảm. Quý vị thân mến, trong những cái ngày tháng này, xin mời quý vị dành khoảnh khắc thật là sâu lắng để chúng ta tự nhớ, để viết biết ơn, để nhắc nhau rằng tự do không bao giờ là cái điều tự nhiên mà có. Tự do được trả bằng hy sinh của những người đã đi trước. Hồng Ánh xin được kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an, và xin gửi đến tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, dù chúng ta còn hay mất, một lời tri ân từ tận đáy lòng của mình. Vâng, thưa quý vị, dù những lời nói có ngắn nhưng thấm đậm và sâu vào lòng người, chúng ta tri ân người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, tôi nhớ tên anh.
Và thưa quý vị, trong cái ngày hôm nay, Hồng Ánh thấy có một số bài viết. Hồng Ánh tìm được một bài: Những điều trông thấy người lính Việt Nam Cộng Hòa thương về ngày quân lực 19 tháng 6, từ Việt Báo. Và xin mời quý vị lắng nghe sau đây.

sau khi cưỡng chiến toàn thể Giang Sơn, chiếc mặt nạ vì dân, vì nước của Cộng sản Việt Nam bị rơi xuống và lộ ra rõ bản chất hung ác của một bầy quái thú đội lốt người. Lúc ấy toàn dân mới tỉnh ngộ, hiểu rõ hơn và thông cảm hơn về cái khó khăn của người lính Việt Nam Cộng Hòa của một thời binh lửa. Nhìn vào cuộc chiến một cách khách quan, chắc chắn không ai có thể phủ nhận những chông gai gập ghềnh khúc khuỷu của người lính Việt Nam Cộng Hòa dưới một chế độ tự do, dân chủ, non trẻ. Một mặt họ phải xây dựng đất nước, xây dựng hạnh phúc, an vui, ấm no cho đồng bào, và một mặt phải chống đỡ cả một thế lực cộng sản quốc tế qua lá bài Cộng sản Việt Nam. Hơn thế nữa, họ còn phải chịu bao nhiêu chỉ trích xuyên tạc một cách cay nghiệt từ khối truyền thông Tây phương và phong trào phản chiến. Đây cũng là một vết thương tâm hồn mà người lính Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu. Nhưng tất cả không thể làm họ sờn lòng để sao lãng trọng trách thiêng liêng của những người trai thời loạn. Giang hồ một gánh tình non nước, vạn dặm sơn khê trải gót giày, miệng hô giết giặc tay vì súng, máu nhuộm sang hà hạnh phúc say. Kể từ sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm toàn Việt Nam 30 tháng 4 năm 1975, chỉ có người dân Việt mới biết được rõ ràng thế nào là sự lừa đảo trắng trợn, tàn ác nhất thế kỷ của đám quái thú Cộng sản Việt Nam. Hơn nữa, người dân cũng hiểu rõ hơn thế nào là sự trân quý của những người yêu hai chữ tự do, dân chủ và nhân quyền, thế nào là anh dũng hào hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa, và thế nào là nòng súng nhân đạo cứu người lầm than. Để rồi ai cũng hoài vãng trăn trở, giao cảm.

với người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những tình cảm chân thành đó là một sự khích lệ và an ủi vô biên đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang phải sống những ngày khổ ải trong những trại tù tập trung của Cộng sản nơi rừng thiêng nước độc. Người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng khi đất nước đứng trước hiểm họa xâm lăng của Cộng sản quốc tế, họ luôn luôn gánh vác trách nhiệm ngăn chặn làn sóng đỏ. Và khi đất nước lọt vào tay Cộng sản, họ luôn luôn là đối tượng đầu tiên bị Cộng sản trả thù một cách dã man tàn nhẫn. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh bị tù đầy dã man, người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn dũng cảm, giữ được khí tiết, thể hiện đầy đủ giá trị nhân bản của những người Việt có văn hóa, được sinh ra và lớn trong một xã hội văn minh có tự do, dân chủ.

tiếp tục truyền thống tốt đẹp đó tại hải ngoại. Trong suốt thời gian qua, người lính Việt Nam Cộng Hòa đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh chống cộng sản, bảo vệ chính nghĩa tị nạn, đồng thời giành tự do dân chủ cho quê hương. Hơn ai hết, người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng lòng dũng cảm của một người lính không phải chỉ thể hiện trong cuộc chiến xả thân bảo vệ tổ quốc, mà còn thể hiện một cách âm thầm trong cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt để chống lại sự thâm nhập, phá hoại của cộng sản tại hải ngoại. Hơn ai hết, người lính Việt Nam Cộng Hòa hiểu rằng khi nào cộng sản Việt Nam còn hiện hữu trên quê hương Việt Nam, khi đó cuộc chiến chống cộng sản vẫn chưa tàn. Ngày nay, trong cuộc sống tị nạn cộng sản rải rác trên khắp thế giới, người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn hiện diện nơi đầu sóng ngọn gió, dấn thân một cách tích cực để cùng toàn dân đi tìm một trang sử mới trên mọi lãnh vực, mong giải thoát dân tộc khỏi chốn lầm than do bàn tay cộng sản Việt Nam gây ra. Thân dẫu lang thang hồn tại quốc, mặt đời gian dở tiếc thành xây, súng mất ta còn tin với ốc, quê cha nặng nợ nghĩa ân tình. Thân dẫu lang thang hồn tại quốc, mặt đời gian dở tiếc thành vây, súng mất ta còn tim với ốc, quê cha nặng nợ nghĩa ân đầy. Hôm nay nhân dịp tưởng niệm ngày quân lực 19 tháng 6, chúng ta có được cơ hội bình tâm nghĩ về người lính Việt Nam Cộng Hòa để thấy được dân tộc Việt Nam mãi mãi hãnh diện, có được những người con yêu của tổ quốc hào hùng và can đảm, đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống cộng sản xâm lăng, dịch vụ quê hương, đồng thời tiếp tục ngăn chặn tích cực sự xâm nhập của cộng sản, bảo vệ hữu hiệu cộng đồng người Việt hải ngoại suốt bao năm qua. Chắc chắn trong những năm tháng tới, với truyền thống hào hùng và sứ mạng lịch sử đó, sự hiện diện của người lính Việt Nam Cộng Hòa cùng thế hệ hậu duệ sẽ mãi mãi là động lực quan trọng trong công cuộc giải trừ cộng sản, quang phục quê hương.

thời gian cứ lừ đờ nuốt chửng tuổi đời nhiệt huyết. Khắp bốn phương trời, từng đoàn người trai về đây của anh em chúng ta. Vân đã mang bao năm, mang đi ba ký ức, nớ hoài bão tưởng chừng đã quên đi, nhưng giờ đây đơn độc ngồi điểm lại quá khứ.

Vũ Đình Trường mà đại úy Trần Hồng Phú trực tiếp huấn luyện, bắt buộc tất cả sinh viên sĩ quan nhuần nhuyễn cơ bản thao diễn làm sao cho chân cứng đá mềm. Mà thật, từ trường võ thuật qua trung nghĩa đài xuống rạp cine hằng lên 10 vết mòn hình ô vo. Những viên đá ông màu nâu đỏ phải dạt sang hai bên nhường chỗ cho các vết dày bố. Trời nắng tháng năm trên đồi Tăng Nhân Phú như thiêu đốt da thịt các chàng thư sinh đến chí khét. Mồ hôi nhễ nhại luôn lăn dày xuống hàng trăm đôi mắt thiếu ngủ, nhưng luôn phải giữ vững đội hình ngang dọc, cánh tay trái nghiêng 45 độ với thân hình kèm khẩu súng Garand đè nặng trên vai thế hệ của những chàng trai nước Việt. Có đến 3 tuần diễn tập, mọi người đã có thói quen đâu vào đấy trong từng nhịp bước chân. Thao trường diễn hành đã đổ mồ hôi thật sự. Đoàn quân đã có những nhịp bước chắc nịch, từng ngày dần hoàn thiện. Mỗi bước quân hành nhặt tâm đến nỗi vào giờ giải lao, các sinh viên sĩ quan có tướng đi như đang trong đội hình diễn hành thực thụ. Cứ nghĩ đến ngày tất cả được mặc quân phục đại lễ hiên ngang hùng dũng, ngước mặt bước trên đại lộ Trần Hưng Đạo tại thủ đô Sài Gòn, thì mọi ưu tư phiền muộn mệt mỏi đều tan biến hết. Một hai ba bốn ngang dọc trái phải, vẻ mặt luôn lạnh như tiền, giọng đếm nhịp nhàng đanh thép của đại úy Trần Hồng Phú là mệnh lệnh cho sinh viên sĩ quan luôn phải ổn định đội hình. Đứng trước khán đài là đại tá Nguyễn Xuân Mai gật gù thầm tâm đắc, mặc dù không muốn nói ra nhưng tâm trạng hài lòng. Đại tá đã có lời khen ngợi khích lệ tinh thần các đàn em: trường mình đi đẹp lắm. Chỉ một lời động viên như thế làm cho anh em hăng say luyện tập và những mong hy vọng được nghỉ phép để bác phố rong chơi cùng bè bạn, cho bỏ công lao tháng ngày gian khổ luyện tập.

chuyện đâu chỉ có thế. Sinh viên sĩ quan được thông báo thời gian vừa qua chỉ là tập luyện trên đồi trọc, giờ thì phải dợt trên địa hình đường nhựa thực thụ. Thế là đoàn quân được đổ xuống trước đường sơ quán trên xa lộ Đại Hàn. Địa hình này mới thật sự là gian khổ. Ngày đứng 8 tiếng khối diễn hành cùng đội quân nhạc cứ. Đội quân nhạc cứ bình tĩnh bước đường. Cứ thế từ ngã tư đi Dĩ An đến gần trường đại học Nông Lâm Phúc, mặc cho nắng kệ cho mưa, tất cả chỉ còn nghe tiếng bước chân dày gõ nhịp đều đặn trên mặt đường. Ngày một, ngày hai, các nam thanh nữ tú sinh sống trong khu vực gần đó rủ nhau ra đường ngắm nhìn chỉ trỏ cười nói. Từ những khuôn mặt ngây thơ trong sáng đó, những câu nói tâm hồn làm sinh viên sĩ quan như tự hào xen lẫn niềm vui, quên đi hết những mệt mỏi đang ngự trị. Tất cả đều mong muốn

vụ một cách tự nguyện, bằng thiện chí nhiệt huyết của người trai thời loạn. Đúng với phương châm tự thắng để chỉ huy, để rồi mai đây các đứa con ưu tú này sẽ mang một nền hòa bình vì công lý thật sự về cho đất mẹ Việt Nam.

một cách ngỡ ngàng, tàn nhẫn, bi đát đến đau thương. Đồng môn chúng ta phải âm thầm từ biệt nhau trong hàng ngàn trạng thái buồn chán, và mang hàng vạn sắc thái không được hồn nhiên. Chiến hữu chúng ta đều sửng sốt, để rồi không kịp hình thành lên trong đầu dấu hỏi tại sao thế nhỉ. Nhưng sự thật đã phơi bày, người may mắn đã vì quốc vong thân, dấn thân vào cõi vĩnh hằng. Kẻ ra đi sống tha phương trong nỗi niềm vọng cố hương, thằng ở lại tổ quốc thì đơn độc sống trong vỏ ốc bến bao, tâm hồn luôn luôn và mãi mãi

Không, anh không chết đâu. Và anh chưa chết đâu. Vâng, thưa quý vị, đây là một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Anh Không Chết Đâu Anh, qua tiếng hát ca sĩ Quốc Khanh. Và thưa quý vị, nói về ngày 19 tháng 6, những bài viết ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và cứ hàng năm đến ngày 19 tháng 6 thì được tổ chức mọi nơi, dù rằng là chúng ta sống ở đâu, trên bất cứ nơi đâu có người Việt Nam, thì chúng ta có những ngày cùng nhau tổ chức rất là trọng thể cho ngày 19 tháng 6 và vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời biểu dương sức mạnh quân sự, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm bảo vệ quê hương của toàn quân và toàn dân miền Nam. Và thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị và xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của tác giả Nguyễn Đức Quang. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe những tiết hát hộp ca do Asia trình bày. Xin chào tạm biệt quý vị.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, ngày hôm qua cô theo dõi đá banh có la hét rồi dữ không? À, ủng hộ đội Mỹ.
1: Buồn.
0: Thật sự ra thì đội Mỹ có lẽ là những cái giờ phút cuối cùng, phải nói rằng những giây cuối cùng đó, họ thả lỏng như thế nào đó mà để cho cái tỷ số nó bị nâng lên thành 3-2. Thật sự ngày hôm qua thì đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đá một cái trận phải nói rằng rất là oanh liệt, bởi vì họ đá cái trận này đó là họ đá hết mình, và tuy rằng đó ngày hôm nay họ lên xe về, tức là đội Thổ Nhĩ Kỳ đó coi như là bị loại rồi, nhưng mà để gỡ lại danh dự họ đã thắng một cái đội banh đứng đầu bảng của họ, và đó nó cũng là một cái niềm an ủi cho đội banh Thổ Nhĩ Kỳ. Đội Hoa Kỳ đó, thì nếu mà nói về cái mức độ tấn công, về tốc độ và bất ngờ đó, thì họ đã làm được cái chuyện đó. Bằng chứng là đầu hiệp nhất là họ đá vùng trái, và khi mà vào hiệp hai thì cũng chỉ có mấy phút thì họ lập tức là lợi dụng cái cơ hội lúc đó đội hình nó chưa có hoàn chỉnh, họ đá vào thêm một trái nữa. Cũng có những cái pha tấn công khá mãnh liệt, nhưng mà xem ra ngày hôm qua người ta nhận xét ông trọng tài, ông ấy có vẻ thiên vị cái đội Thổ Nhĩ Kỳ, không biết có đúng hay không, nhưng mà có những cái banh đá vào nhưng đã không có được tính. Và đặc biệt đó, cái phần mà chơi xấu đó, thì dường như ổng lờ đi, tức là những cầu thủ Hoa Kỳ bị móc giò, bị đá vào chân, té lăn cù, nhưng mà ổng lại không phạt. Thì thôi, thì cái đó nếu mà đội Hoa Kỳ mà không có khiếu nại thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà dẫu sao thì Hoa Kỳ vẫn được vào cái vòng 32. Thổ Nhĩ Kỳ thì gỡ lại được danh dự trước khi lên máy bay về, thì nó cũng là một cái niềm vui cho cả đôi bên. Đặc biệt đó là chỉ có những cái giây cuối cùng đó, họ mới vượt được cái tỷ số. Vâng, những cái trận banh sẽ vẫn tiếp tục ngày nay và ngày mai. Ngày mai dường như sẽ là cái ngày cuối cùng của cái vòng 48, và sẽ có một số những cái quyết định về tỷ số diễn ra vào ngày mai, để biết được đội nào đi về và đội nào không đi về. Nó cũng giống như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, thì ngày hôm qua sau cái trận banh đó cùng với những cái trận banh trước đó thì mới biết là Thổ Nhĩ Kỳ coi như là không có lọt được vào vòng 32. Bởi vì cái điểm của họ tính ra không có bằng một số những cái điểm của những cái đội khác. Mặc dù họ có thắng đội Hoa Kỳ đi nữa thì họ cũng vẫn phải đi về. Vâng, đó là cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra, và càng vào cái vòng trong thì những cái trận đấu nó sẽ càng sôi nổi hơn. Ngày hôm nay thì cũng có những cái trận đấu cũng rất là hay. Thí dụ như đội Pháp ngày hôm nay cũng đá, rồi đội Tây Ban Nha, vân vân. Chúng ta sẽ được thưởng thức những cái trận đấu, đặc biệt ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, cũng là một cái ngày mà quý vị chuẩn bị đón ngày cuối tuần. Và đặc biệt là chúng tôi thấy cái lúc mà cái thời gian này đường xá vào cái lúc đá banh có vẻ nó cũng vắng, tức là người ta đã
1: tập trung
0: để mà xem đá banh. Vâng, và bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục Giai Thoại Điển Tích ngày hôm nay. Và tiết mục này như thường lệ chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện nó liên quan đến vấn đề lịch sử, những câu chuyện cổ ngày xưa, và những cái câu chuyện nó mang cái những cái ý nghĩa về nhân sinh quan hoặc là đọc chỉ mỗi một cái câu chuyện cổ như vậy đó, thì cái người viết cái câu chuyện cũng nhắn nhủ một cái điều gì đó cho người đọc để có một cái bài học trong cuộc sống. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì

0: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm xin gửi đến với khán giả câu chuyện đó là Kỳ Lân Tống Tử, tức là Kỳ Lân đưa con đến. Thường thì chúng ta biết bốn con vật mà người Trung Hoa thường gọi là tứ linh, tức là Kỳ Lân, Rồng, Phượng Hoàng và Rùa. Thì Kỳ Lân được người Trung Hoa xếp đứng đầu trong tứ linh. Người Trung Hoa cho rằng Kỳ Lân có thân hươu, chân ngựa, đuôi trâu, móng guốc, có váy tê đầy mình, đầu có một sừng nhọn. Có đây là một con thú tốt lành. Ngoài sự xuất hiện ở thời Thái Bình Thịnh Trị, còn đưa trẻ con đến nhà nào tích đức mà không có con nói dỗi. Theo cái hình của Kỳ Lân Tống Tử này thì tương truyền rằng Khổng Tử, vị thánh nhân được gọi là Tố Vương, được sinh ra là kết quả của Kỳ Lân đưa con trẻ đến. Ở khúc phụ quê hương của đức Khổng Tử có một cửa ô gọi là Khuyết Lý. Trước lúc Khổng Tử đến thế giới này, thân phụ của Khổng Tử là Thúc Lương Ngột và mẹ là Nhan Chủy đã sinh ra 10 người con, trong đó chỉ có Mạnh Bỉ là người con trai, song lại khỏe khều chân, chẳng thể đảm đang được việc tế tự. Hai vợ chồng rất ân hận, cùng đến cầu phúc ở núi Nghi Sơn, mong chóng sẽ có được một đứa con trai. Và kỳ tích đã xuất hiện. Một đêm kia, bỗng có một con Kỳ Lân bước đến cửa ô Khuyết Lý. Điềm lành này sẽ ứng vào nhà nào vậy? Mọi người ở đấy đều chạy đến súng đông để xung quanh để xem. Thì Kỳ Lân cử chỉ ưu nhã, chẳng vội vàng gì, nhả từ trong miệng ra một vu ngựa, trên đó thấy ghi mấy chữ: con cháu của Thủy Tinh, đời Chu suy bại, mà thấy Tố Vương tỏ sự hiển minh. Đấy là ý tứ gì vậy? Mọi người đều nghi hoặc và cảm thấy rất là khó hiểu. Có một lão nhân bác học, ông rất là giỏi về học vấn, ông đã giảng giải rằng đại khái là nó đưa con trẻ đến cho nhà nào đó thì đấy là đứa con của Thủy Tinh vậy. Tiếp đó lại hào hứng nói, dẫu sinh ra ở nhà ai, tóm lại là phúc phận của người vùng Khuyết Lý ta cả. Và mọi người ở đấy đều hoan hô cho là đúng, lại còn lấy lụa hoa buộc lên sừng của Kỳ Lân, biểu thị sự cảm tạ của cả vùng. Và hôm sau không thấy Kỳ Lân đến, xong trong nhà của Thúc Lương đột ngột vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời. Cuối đời Chu Kinh Vương, có người cày ruộng ở khu phụ tìm được giải lụa hoa chốt buộc ở sừng Kỳ Lân, ghi chép về con thú tốt lành này được lưu truyền ở quê hương của Khổng Tử. Bức vẽ Kỳ Lân Tống Tử rất phổ biến trong đời sống của người dân Trung Hoa, thực tế là sự thể hiện phong tục dân gian mong cầu Kỳ Lân đưa trẻ con đến nhà. Phương thức dán tranh Kỳ Lân ở sân hoặc trong nhà là có ý muốn mong muốn người phụ nữ sinh con được mỹ mãn vuông tròn. Cũng có những người theo người Khuyết Lý buộc lụa hoa lên sừng của Kỳ Lân vào dịp Tết Trung Thu. Ngoài ra, nếu chúng ta còn thấy những bức vẽ như Kỳ Lân Nhã Thư cũng vẽ theo truyền thuyết trên, thấy nhiều ở những tranh trang sức cho văn miếu cung đường của người Hoa, có ý là có điềm lành tốt xuất hiện, thánh hiền đã ra đời là như thế.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện từ bên điển tích Trung Hoa nói về

0: phải, tê giác, rồi đầu thì đầu rồng, rồi cổ, rồi đuôi như thế nào đó. Tức là nó là cái sự tổng hợp của một số những cái con vật huyền thoại, và đặc biệt là cái điển tích về vấn đề đem con để mà cho những cái người dân, những người nào mà có lòng, có hiếu đạo, và cũng có cái hình ảnh mà nó ngậm một cái vuông vải, trên đó nó ghi những cái điều mà nó báo trước. Vâng, không biết rằng là Kỳ Lân bây giờ nó còn hay không, và nó sống ở chỗ nào, địa chỉ ở đâu chúng tôi không biết, nhưng mà
1: dạ, không dám đi tìm gặp nó, hỏi địa chỉ ở đâu.
0: Không, có là tôi tới liền. Ít ra thì tôi cũng xin được vài con số Super Loto thì 6 con thì trong cái vuông vải đó, thế nào cũng có mà. Vâng, thưa quý vị, mỗi một con vật

là phụ gái đó, thì người ta biết là có bậc thiên tử ra đời hay là có cái bậc mà quân tử ra đời, thì phải nói rằng cái điềm đó nó báo cho người ta biết là có những cái bậc mà chính nhân quân tử ra đời vân vân. Còn cái hình ảnh của con rồng thì quý vị cũng biết rồi, đây nó cũng là một cái con vật huyền thoại trong bốn cái con vật được gọi là

rất là lâu. Nó có thể nó ở dưới nước một cái khoảng thời gian độ khoảng nửa tiếng hơn, hoặc là thậm chí còn lâu hơn nữa, tùy theo con rùa nó lớn hay là nó nhỏ. Và tại sao lại nó có thể ở dưới nước lâu như vậy là bởi vì nó có cái tài mà nhịn hơi và giữ cái hơi trong cái phổi của nó. Và bởi vì như vậy nó cho nên ngày xưa những cái người mà học võ đó, người ta có cái bộ môn người ta gọi là quy tức công, có nghĩa là có thể tập cái bộ môn nó nín thở và ở dưới nước một cái thời gian rất là dài. Người ta nói rằng là ngày xưa dân tướng Yết Kiêu, một trong những cái người mà cận vệ của

0: nước sâu và ở dưới nước để mà phục kích những cái thuyền của giặc. Và cũng có những cái con vật mà quý vị thấy nhiều khi đó, chúng ta nếu mà không để ý, chúng ta cứ nghĩ nó là bình thường, nhưng mà thật sự ra nó khác thường. Thí dụ chẳng hạn như con cá voi đi. Con cá voi đó thì nó lại thuộc vào cái loại động vật có vú, tức là một cái động vật giống như là con vật ở trên đất liền, nhưng mà nó bơi nổi dưới nước. Và đặc biệt đó là nó cũng thở bằng phổi, giống như là những cái con vật ở trên đất liền. Chỉ có điều là cái phổi nó lớn, nó to, cho nên nó có thể nó lặn xuống dưới nước. Và nó ở dưới nước đó khoảng nhiều khi cả nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ, tùy theo cái con cá voi đó. Nhưng mà rồi cuối cùng nó, bởi vì thở bằng phổi mà, nó phải nổi lên để mà nó hít không khí. Và khi mà nó nổi lên, quý vị sẽ thấy cái cột nước nó phun lên từ ở trên cái phần phía trên của cái đầu của nó. Đó là cái lúc mà nó xả cái nước mà nó đã hít vào đó, để bắt đầu nó hít cái dưỡng khí, cái không khí ở trên vào. Để sau đó, sau khi mà hít đầy đủ dưỡng khí rồi thì nó có thể nó tiếp tục nó lặn xuống nếu mà nó muốn. Thì đó nó là một cái con vật mà nếu mà bình thường chúng ta nghĩ ồ đây là con cá thì nó lặn lội bao lâu cũng được, nhưng mà không, nó khác con cá ở cái chỗ là nó thở bằng phổi. Và những con cá khác thì ngược lại thở bằng mang, cho nên là khi mà cá mà lên bờ không có nước đó, thì cá trở thành cá chiên hay là cá kho, tức là nó chết và nó không có cái điều kiện để mà sống. Ngoài ra cũng có những cái con vật mà rất là đặc biệt mà người ta gọi là những con vật lưỡng thê, có nghĩa là những con vật có thể vừa sống trên bờ vừa sống dưới nước được. Ví dụ như là con ếch. Con ếch đó, nó có phổi, nó thở trên bờ và xuống nước đó, thì nó thở bằng da, cho nên cả hai môi trường nó có thể đều sống được một cách rất là dễ dàng. Vâng, trở lại với kỳ lân, thì đây là một con vật huyền thoại trong tứ linh mà nó đem đến cái điều may mắn cho chúng ta. Bằng chứng là Tết Trung Thu hoặc là ngay cả Tết Nguyên Đán thì chúng ta có cái tục múa lân. Và múa lân nó đem cái điểm may mắn đến cho gia chủ. Và những cái đoàn lân thì đi múa khắp nơi. Và những cái đoàn lân này đa số là do các võ đường thành lập để mà múa. Và hiển nhiên khi mà đi múa rồi có thể để kiếm được tí tiền vào những cái dịp lễ Tết thì cũng sẽ phải có cái màn đụng độ. Cho nên đôi khi võ đường này cũng đụng với võ đường khác nhiều lắm, mặc dù là Tết nhưng mà cũng chọn nhau in nổi hết trơn. Và nổi cái chuyện mà con lân đó, cái hình dáng nó ra sao và cái râu nó màu gì cũng là một cái vấn đề tranh cãi rồi. Mấy cái anh mà tay mơ mà tự dưng vác một cái đầu lân mà có râu màu bạc ra là thế nào cũng bị dằn cho một trận. Những cái anh nói là chỉ có râu đen thôi chứ không được râu bạc.
1: Em chứng kiến là hai đầu lân đánh nhau rồi anh. Ngay ngày mùng một Tết tháng tới đó là nhà em còn có một cái tiệm nước đó, thì bắn nước bắn đắt lắm. Thì ngay trước mặt là công viên Nguyễn Thế Học ngay thành phố Cần Thơ đó. Thì anh biết thì hai đầu lân đánh nhau là do tranh giành cái đất. Tại vì cái đất đó là đầu lân này hồi đó giờ họ muốn ở đó. Và bây giờ đầu lân khác đến mà không xin phép mà còn ngang nhiên nhận thù lao. Tại cái đó là gia chủ mời thì người ta đến thôi. Đó thì phải giành mặt. Thì anh biết tức cười lắm. Lân đấu theo lân nha. Ông địa với ông địa đánh nhau. Mã tấu với mã tấu chiến nhau, coi như là nó đi theo cặp vậy đó. Tức là bên đây vũ cái gì là bên kia là cũng đi ra đánh với nhau như vậy. Mà đánh là coi như quần cái công viên Nguyễn Thái Học luôn. Rồi bên đây là tụi em phải lo. Lúc đó còn cái thời mà anh nhớ là, không biết lúc anh thợ Nam Phong đi ra, anh còn nhớ là còn cái nồi nước đá, nồi cây á anh, mà bỏ trống lên rồi mình dùng cái dao mà dao răng cưa để mình chặt đó. Là tụi em phải cất hết những con dao đó, ngay cả con dao nhỏ để cắt những cái trái tắc, trái cam để ép đó, nước mía, tại tụi em cũng có nước mía nữa. Là phải dẹp hết đi, tại vì anh biết sao không, khi mà họ thiếu vũ khí rồi mà hôm qua
0: nó vô
1: nó mượn, nó vô nó chụp, mà anh biết không, bàn ghế gì là tụi em dẹp không kịp, có cũng bị hư hao một số bàn ghế, họ lấy ghế họ chọi ghế, bàn chọi bàn, coi như là lúc đó chưa có bàn ghế mũ, tại lúc đó đồ tất cả nó đều là của quốc doanh á, thành ra mình phải nhờ những bác thợ mộc á lượm những cái gỗ dụng để đóng những cái bàn ghế thôi, thành ra cứ là bàn gỗ đó. Coi như cái trận thư hùng đó gần 2 tiếng đồng hồ đó anh, rồi tới sau cùng thì cũng dẹp được, đây công an xuống mà, phải đi cả mấy xe xuống như vậy mới dẹp được họ đó. Họ đánh là coi như là anh nhìn thấy y như là trên sân khấu vậy đó, họ đóng vậy đó, là lần đầu tiên em cũng thấy luôn ngay ngày mùng 1 Tết luôn.

0: rối lắm và cũng sợ lắm. Nhưng mà thôi thì nó là một cái gì đó, nó là của cái cuộc sống, cũng đâu có tránh được. Còn cái người mà đã quen với những cái khung cảnh đó rồi thì riết nhìn riết nó cũng quen. Hay là những người đã từng tham gia vào những cái việc đó thì phải nói rằng đâu cũng đâu có cái gì mà sợ. Thì Phi Lan nó là một cái con vật đem đến may mắn, nhưng mà nếu mà không khéo đó, thì gặp cái trường hợp như cô Mỹ Tâm nói đó, thì may mắn đâu chẳng thấy, mà thấy nhiều khi còn mang tai họa nữa.
1: Yeah.
0: Và sau đó đó thì cũng mất lòng, nói tại sao tụi tôi ở đây ông không mời mà ông đi mời cái thằng ở đâu báo ở đâu tới, là đất của tôi mà ông búa. Ở bên Việt Nam đó thì đặc biệt là ở những cái vùng mà có những cái tay yên hùng hay những tay du đảng mà đóng, thì có cái vùng đất riêng của họ, ai tới làm cái gì đó thì phải nói chuyện với họ, thương lượng. Nếu mà là ở vào cái cấp bậc ngang nhau, và nếu mà cấp bậc mà thấp hơn hoặc là yếu hơn đó, thì bắt buộc phải nộp một cái số tiền nào đó để được làm ăn ở đó. Cho nên cái chuyện mà lấn địa bàn để rồi lấn chiếm địa bàn rồi chém nhau đánh nhau nó xảy ra rất là thường. Và nó không riêng gì ở những cái băng du đảng hay là những cái lò vỏ, mà ngay cả cái vấn đề mà đi ăn xin cũng phải có cái địa bàn. Như cô tới cái địa bàn người ta mà cô ăn xin mà không có đúng là cũng bị ăn đòn nữa. Bởi vì có những cái đầu nậu ở đó họ kiểm soát cái việc đó. Cho nên cảnh sát nhiều khi cũng biết cái chuyện đó, nhưng mà thôi, hơi đâu mà giờ đâu mà để mà đi kiểm soát hết mỗi ngày mỗi giờ như vậy. Cho nên cuối cùng thì họ cũng lơ lơ đi. Cái lúc nào mà cái chuyện nó xảy ra quá lớn thì họ mới tới họ giải quyết thôi, chứ còn bình thường thì những cái địa bàn nó vẫn hoạt động như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì cô Mỹ Tâm phải bận một cái công việc khá khẩn cấp, cho nên cô ấy sẽ phải rời cái làn sóng đi sớm. Thì mong là quý vị thông cảm. Cô có muốn nói lời gì trước khi cô rời không?
1: Tôi với khán giả
0: tôi định nói đùa, tôi nói là cô có muốn trăn trối gì không, nhưng mà
1: thôi em cũng trăn trối như vậy rồi. Dạ vâng, Mỹ Tâm phải đi hát một cái lễ đám tang cho mẹ của một ca viên trong ca đoàn. Vì phải có một cái thời gian để chạy đi đó thưa quý khán giả, để chúng ta đến đó trước đó, rồi còn phải review lại những cái bài nhạc trong lễ đám tang. Thành ra Mỹ Tâm xin phép Mỹ Tâm rời khỏi làn sóng sớm một chút xíu. Xin cảm tạ quý khán giả đã luôn yêu thương cho tiết mục giai thoại điển tích, và cũng rất là hay khi Mỹ Tâm tìm hiểu những cái giai thoại điển tích, khi mà chúng ta thấy những bức tranh đó, mình không hiểu những bức tranh này nó có ý nghĩa gì, thì bây giờ qua những cái tiết mục giai thoại điển tích thì Mỹ Tâm hiểu rõ thêm là những cái bức tranh này họ nói về cái gì. Thì đây cũng là một cái để cho chúng ta học hỏi thêm qua tiết mục này. Cảm ơn anh Nam Phong luôn support cho Mỹ Tâm trong cái tiết mục này, đã dành rất là nhiều thời gian để soạn chuyện cũng như là kể cho quý thính

0: năm Phong nhé.
1: À, ngày xưa đó thì có cái câu chuyện mà Tống Tử Đơn Hùng Tính, dạ, tức là Tần Thúc Bảo, trước khi mà Đơn Hùng Tính bị La Thành chém thì cản nhưng mà không kịp. À, bây giờ đó Kỳ Lân nó Tống Tử, bây giờ thì tôi cũng
0: tống tiễn
1: tống sức cô đi.
0: Dạ vâng,
1: cảm ơn Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và đặc biệt là có một cái buổi hát thánh ca cho đám tang thật là thành công, và hẹn gặp lại Mỹ Tâm trong những tiết mục kế tiếp.
0: Dạ vâng,
1: chào Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, xin mến chào quý khán giả cũng như mến chào tạm biệt anh Nhân Phong.
1: Thôi được rồi, để tôi dời qua cái vị trí của cô. Vâng, thưa quý vị, khi mà mỗi lần mà nó ngưng lại một cái tự dưng cái nó quờ quạng liền. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện về Kỳ Lân. Và như chúng tôi trình bày thì Kỳ Lân nó là một cái con vật trong tứ linh. Và trong cái vấn đề cái niềm tin của người xưa đó, thì như chúng tôi nói nhiều khi cái con số 4 hoặc là con số 8 nó đại diện ra nhiều thứ lắm. Và con số 5 cũng vậy. Thí dụ như con số 4 nó là tứ linh. À, rồi con số 5 đó là nó đại diện cho vấn đề ngũ hành, con số 8 thì là bát quái. Cho nên người ta có những cái tục lệ về vấn đề thờ cúng. Thí dụ chẳng hạn như người Trung Hoa đó, thì họ tin rằng mỗi một cái màu sắc nó đại diện cho địa chi. Ví dụ chẳng hạn như là quý vị thấy tại sao có con kỳ lân màu xanh, hay là tại sao có con kỳ lân màu đỏ, vân vân. Thì mỗi một cái như vậy đó, nó đại diện cho một cái phương. Thường thường thì người ta nói đó là hoàng, hoàng thổ, có nghĩa là cái màu vàng đó, nó đại diện cho vấn đề trung tâm, và nó màu vàng nó cũng đại diện cho thổ, có nghĩa là đất. Ở cái phương Nam đó, thì lúc nào cũng vậy, nó đại diện cho cái vấn đề gọi là quả, tức là màu đỏ. Người ta còn có cái tên gọi là xích, tức là xích kỳ lân, thì nó đại diện cho một cái gì đó là một cái ngọn lửa. Trong khi đó nó ngược lại ở hướng bắc đó,

hợp lại với nhau. Trong khi đó thì ở phương Tây thì nó mang cái màu trắng, và màu trắng này đại diện cho vấn đề cái chúng ta gọi là kim, tức là kim loại đó quý vị.

từng khét hay không và nó có từng sạch hay không. Người ta nói nó là kim thì sinh thủy, trong khi bắc và nam thì nó chổi là thủy vô hỏa, nó không có hợp với nhau. Cho nên nếu mà tính theo từng phương vị đó, thì nó phải có cái màu vàng ở giữa để mà nó dung hợp và nó dung hòa. Cái màu vàng nó ở cái phương mà trung ương, nó là thổ. Thì nếu mà tính ra đó,

cũng có những cái nó tương khắc với nhau, ăn thua cái vấn đề mà chúng ta xếp cái thứ tự. Và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta cưới gả hay là người ta xem tuổi, xem này xem kia, nếu mà người ta tin đó, thì người ta nhiều khi người ta cũng xem cái tuổi đó là tuổi con gì và cái mạng đó là mạng gì, để xem coi hai đứa trẻ trai gái này nó có hợp với nhau hay không trước khi mà quyết định làm đám cưới. Nhưng mà đó là nói cái chuyện mà ngày xưa, chứ bây giờ mà đã thương nhau rồi đó, thì cho dầu là thủy với quả đó, thì cũng lấy nhau như thường. Sau này đó, nếu mà cái điều đó thực sự mà nó xảy ra là hai người không hợp đó, thì lúc đó hối hận cũng được. Nhưng mà bây giờ trước mắt đó, là thương nhau rồi thì cứ lấy nhau đã. Thì đó là cái nhìn của các bạn trẻ đó, thì các bạn đâu có tin những cái chuyện mà

là bố toán. Và đó cũng là lý do mà người ta xem ngày lành tháng tốt để mà làm đám cưới, hoặc là thậm chí ngay cả làm đám ma, vân vân, hoặc là xây nhà xây cửa, những người mà tin.

mà ngồi phân tích ra từng nét từng góc cạnh của casino thì mới biết rằng trước khi mà xây dựng thì đã có cái ý kiến của một thầy phong thủy nào đó được cái người chủ rước tới để mà sắp xếp làm sao để có lợi nhất cho cái người chủ khi mà người khách bước vào cái casino đó. Vâng, trở lại với con vật kỳ lân.

Lăng xuất hiện thì có Thánh Chúa ra đời, cộng thêm cái tiếng gáy của con Phượng, con Phượng Hoàng, thì nó là một cái điềm báo trước.

thông thường quý vị thấy con rùa nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện trong các văn miếu và nó đại diện cho một cái gì đó thật là trầm tĩnh và nó bền vững lâu dài. Đó cũng là lý do mà quý vị thấy rằng ở trong các văn miếu thì con rùa nó đội những cái bia, và trên cái bia đó khắc tên những cái người đỗ đạt hoặc là những người tài giỏi của cái chế độ.

tỷ lệ mình hư và cái đuôi thì nó là đuôi mụn vân vân, tức là nó có cái sự tổng hợp của nhiều con vật khác nhau. Và con vật này, con kỳ lân này đó, ở bên Trung Hoa họ còn có một cái tên gọi nữa mà chúng tôi không có nhớ, nhưng mà đó là một cái con vật mà cũng xuất hiện ở trong kinh sách nhà Phật, và nó có một cái con vật nó mà nó có mang cái tên đó là tỳ hưu, thì nó cũng nhằm ám chỉ cái con kỳ lân này. Và đây nó là những cái con vật huyền thoại chưa ai thấy được, mặc dù trong ba con vật là con phụng, con kỳ lân và con rồng đó, thì chưa ai có cái cơ hội thấy được. Nhưng mà đôi khi sau này cũng có những cái người mà họ đi lấy củi, họ đi làm rừng, đốn củi trong rừng đó, thì họ quả quyết là họ đã thấy kỳ lân. Rồi cũng có người đó nói rằng tôi đã thấy phụng hoàng bay lên. Thì cái chuyện mà vào tranh tối tranh sáng ở trong rừng mà mắt kèm nhèm đã nhìn con này nó ra con kia đó, thì là cái chuyện thường, cho nên người ta vẫn không tin. Nhưng mà cũng có người quả quyết nói là tôi đã thấy phụng hoàng rõ ràng. Ông kia thì phản bác lại, nói là thôi ông ơi, ông thấy con chim trĩ nó bay lên thì ông nghĩ là phụng hoàng, chứ làm gì có phụng hoàng. Nhưng mà trong truyền thuyết đó, thì thưa quý vị, phượng hoàng là một con vật mà nó phải tái sinh từ lửa thì nó mới có cái sức mạnh và cái quyền lực của nó. Cho nên người ta hay nói tới cái chuyện mà phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, có nghĩa là nó bị thiêu đốt rồi nó mới trở thành một linh vật. Và đó là lý do mà cái ông mà ông nói thấy phượng hoàng đó, ông nói là tôi thấy phượng hoàng bay lên và ánh sáng rực rỡ. Nếu mà con chim trĩ thì làm gì có ánh sáng. Nhưng mà tới lúc mà người ta cãi thì người ta cũng cãi, người ta nói thôi ơi, ông lúc đó ông nhìn cái ánh mặt trời nó sắp sửa mọc rồi, nó sáng sáng chói chói, ông nghĩ rằng ánh sáng của phượng hoàng, chứ đó là con chim trĩ. Cho nên nhiều lúc đó, cái người đó mà thật sự mà có gặp con phượng hoàng đi nữa, nó cũng không biết làm sao để mà chứng minh là mình đã gặp phượng hoàng. Chỉ biết kể lại, thì ai tin thì cứ tin, mà ai không tin thì đành cũng phải chịu thôi, đâu có cái gì để có thể chứng minh được. Rồi những người mà gặp kỳ lân cũng vậy, không biết rằng sau này đó, người ta còn có cái cơ hội để gặp được nữa hay không. Bởi vì thời sau này thì quý vị cũng biết, ai cũng có cái cell phone, mà ngay lập tức gặp cái chuyện đó mà móc cell phone ra chụp thì thế nào cũng chụp được. Nhưng mà đó là cái chuyện nói đùa cho vui thôi, chứ lúc mà gặp một cái nhiều khi đâu có cái thời gian để mà gọi là có bình tĩnh để mà móc cái điện thoại ra để mà chụp hình. Cho nên thôi thì cứ xem đây là những cái con vật huyền thoại, và ai tin thì cứ tin. Người ta nói trong tứ linh đã có con rùa là thật thì những con vật kia phải là thật chứ. Ngay cả con vật đứng đầu bảng đó là con rồng đó, cũng chưa ai thấy được, mặc dầu đó, nó có cái truyền thuyết là cá hóa long. Và cái truyền thuyết đó nói rằng những cái loài cá chết mà nó sống lâu năm, rồi đến một những cái kỳ mà cá vượt vũ môn đó, có nghĩa là con cá chết mà nó có thể nó nhảy qua bậc đá, ba cái bậc đá mà nó không chết, không bị rớt xuống chết, thì nó sẽ hóa thành rồng. Thì cái đó là cái hình ảnh mà nhiều khi quý vị sẽ thấy trong tranh, đó là cá vượt vũ môn. Và cái chuyện đó nó cũng có người tin, cũng có người không tin. Nhưng mà quả thật sau này đó, người ta có người đã bắt gặp những cái con cá chép mà nó mang hình dáng của con rồng. Tức là có thể là nhiều khi đó là con cá chép, nhưng mà nó sống lâu năm quá, cái mình nó hơi dài ra một chút, và rồi những cái nhánh và những cái râu của nó mọc ra dài.

ta nói rằng những cái con cá mà đã gọi là cá hóa long nó đang trong cái thời gian chuyển tiếp đó. Ai gặp nó nếu mà cố tình xúc phạm hay là muốn giết chết nó đó, thì sẽ gặp tai họa rất là nhiều. Thì đó nó cũng chỉ là những cái lời đồn đại trong dân gian của người dân ở những cái vùng xa xôi ngày xưa. Ai tin thì cứ tin, mà không tin thì thôi cũng đành chịu. Có những việc mà nhiều khi chúng ta cần cái sự chứng minh, nhưng mà cũng có những

cầu khẩn thì cũng được cái, nếu mà được cái đền mà Kỳ Lân Tấm Tử này thì đó là một cái đền vô cùng ngon lắm. Và hình ảnh con Tỳ Hưu hoặc là Kỳ Lân nó vẫn là một cái hình ảnh huyền thoại mà chưa ai có thể xác minh được là đây là những cái con vật có thật hay không. Mặc dù đó, ngay cả phim ảnh sau này người ta cũng cho thấy cái hình ảnh của những cái con vật như là Phụng Hoàng hay là con rồng rất là nhiều. Có Kỳ Lân thì ít thấy hơn, bởi vì cái hình ảnh của nó hơi khác thường. Như chúng tôi mô tả, nó là cái sự tổng hợp của nhiều con vật lại để biến thành một con Kỳ Lân như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giao thoại điện tích ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị câu chuyện về Kỳ Lân Tấm Tử. Tấm Tử ở đây đó là cái chữ tử này là con nha quý vị, tức là Kỳ Lân nó đem tặng con, nó cho con hoặc là nó gửi con đi cho những cái người mà nó cảm thấy là có lòng thành và nhân đức. Cảm ơn tất cả quý vị.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/dobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với talk show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin chào Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Vâng, theo tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thực sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này. Đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người gọi là mì trứng nữa. Theo quý vị, là bột ngọt là cái muối của acid glutamic, tức là một amino acid thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino acid thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là acid glutamic còn là cái chất diễn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe thưa quý vị? thì trước hết bột ngọt hay là acid glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid gọi là peptide và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt, thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên á, thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì ấy, mà thêm bột ngọt và muối ấy, với một tỷ lệ khá mạnh ấy, đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá. Thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn á, hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt á, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh mà tim mạch sẵn có của họ. Thì dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. Thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền á, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 rưỡi bột ngọt. Bây giờ nói cái bột ngọt nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó, thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn á, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG đó. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não. Và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer, tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
2: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Rất sợ bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt, thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
3: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng, Tuy nhiên thì càng về sau này, các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bướu bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận và bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh, nhiều bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thế nên họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực, và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vận nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao thì cơn suyễn càng dữ dội, và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
2: À, dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay, còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt, thì cái điều đó có đúng không ạ?
3: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lão đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Những người biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân đó là bệnh Parkinson đó. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lão đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt, tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào được hay chừng ấy.
2: À, và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
3: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực dễ hờn dỗi và người những cái đã rồi khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp đó, bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng nó hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn, hoặc những người chưa bao giờ bị có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trúng ngực, hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, chứng lú lẫn, mất ngủ, hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome đó, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt đó, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp đó. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu đó. Thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy đó, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn và đường trong máu tăng cao lên, thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
2: Wow, dạ, tài xin được phép thưa, xin dành 2 chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là 2 chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại 2 cái chữ thôi, đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh, nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
3: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cực lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến thành cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận nên là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn là dễ gây phản ứng cho cơ thể đó. Thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi mề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, để bổ gan lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 đó, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Hết ngứa rồi. Vậy đó hả?
5: Vâng, tại vì hồi trước là nhà tôi sẽ là từ ở lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi. Cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vẹt cháy vậy á.
4: Vâng.
5: Là cái vùng cháy một ấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
4: Cái doctor super liver đó phải
5: không ạ? Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên.
4: 90 viên nhỉ?
5: Chưa hết thôi mà. Bây giờ rồi tôi không phải uống Atarax nữa.
4: Vậy đó à?
5: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa. Mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
4: À, vậy đó à?
5: Dạ, thành ra
4: rồi. Uống được bao lâu thì hết ngứa?
5: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
4: Vâng,
5: thế rồi thì cái thấy thì vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cáo bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
4: Vâng.
5: Thì là mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
4: À vậy đó.
5: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
4: Ồ, vậy thì hay quá.
5: Dạ, thì thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra đã hỏi bác sĩ coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không. Nhưng mà những thuốc tây là cứ cắt một tiếng là được chứ ạ.
4: À vâng, đúng vậy.
5: Dạ, uống cắt một tiếng là được. Như vậy
4: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
5: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi. Thế nhưng mà cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này ăn cái kia, thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ai, cứ ăn thịt bò ăn tôm mà chứ cứ ăn thôi, thế mà cũng không sao.
4: Ồ vậy hả? Vậy
5: dạ, thành ra cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra cứ thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì. Mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
4: À.
5: Ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Atarax, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Atarax, mà uống Atarax nó lừ đừ lắm, sáng dậy cho nó lừ đừ người.
4: Vâng.
5: Thành ra cho nói rằng là mà đi làm nó cứ lừ đừ người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì
4: vâng.
5: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
4: đã. Mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừ đừ gì phải không?
5: Dạ không bị lừ đừ gì hết.
4: Vâng vậy.
5: Dạ, mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà vừa đói, lúc mà bao tử nó không có gì á thì là
4: vâng.
5: Sáng sớm uống.
4: Vâng.
5: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
4: À vậy à.
5: Vâng, ngày có 2 viên tại vì cứ đi làm thành ra cũng không có quên, không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
4: Vâng.
5: Thì làm đúng thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
4: Vâng, uống viên thôi. Dạ, cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
5: Dạ.
4: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu này nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó. Thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
5: Dạ. Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
4: Được.
5: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít cho lên là nó làm cho ngứa. Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ô lê á. Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào. Thế rồi thì thấy phiền phức quá, mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
4: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, cũng chả có bị nữa.
5: Dạ, bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
4: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
5: Dạ, ăn thì cũng không sao hết, tại
4: đúng
5: vì có uống thuốc rồi.
4: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra không sợ, bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ nữa.
5: Vâng, hồi trước là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là vầng cháy vậy đó, là cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô và cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống hát tay lát thì nó mới lại. Không uống nữa ba tuần lễ này thôi.
4: Vậy thì tốt quá.
5: Vậy không, cứ việc uống thuốc như vậy, cứ ngày viên là thì ăn thiếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
4: Vâng, thì không sao, bây giờ thì như người thường thì cứ việc ăn thôi, không sao.
5: Dạ, như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
4: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, chồng cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9 thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc maraton, tức là cái chai số 10 để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Tôi đã uống thuốc hết hai cái chai số 9 nữa bác sĩ.
4: Vâng.
6: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết đi 9 phần 10 rồi.
4: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
6: Vâng vâng.
4: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
6: À, trước nó bị ngứa đó.
4: Dạ vâng.
6: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
4: Vâng, hồi trước nó ngứa và nó nổi mụn đó là sao ạ?
6: Vâng, bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
4: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
6: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
4: 5-6 tháng rồi ạ?
6: Vâng.
4: Vâng, hồi đó tự nhiên nó bị là...
6: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
4: Vậy ạ?
6: Vâng.
4: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên...
6: Không, nó ngứa thường thường từ hai cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
4: Vâng.
6: Rồi nó nổi lên thành những mảng băng mảng như là cắn đồ, nghĩa là... tư kỳ đó.
4: Vâng.
6: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
4: Ồ vậy à.
6: Bây giờ nó dạo hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng ra ăn cho non nó còn hơi ngứa thôi.
4: Ồ vậy.
6: Vâng.
4: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
6: Vâng vâng. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
4: À, ông uống cái ma tông ông thấy công hiệu sao ạ?
6: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đấy.
4: Vâng.
6: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng ra mà nó hết con nứt rồi.
4: Ồ vậy à.
6: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
4: À, hồi xưa thì nó dày cộm đấy nè.
6: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt rồi đấy.
4: Vâng.
6: Mà tôi bôi mấy cái thằng nó gọi là cái gì...
4: Lotion ạ.
6: Vâng. Vâng, mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
4: Vâng. Giờ ừ. Uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da...
6: Dạ, chân... tôi coi nha, tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
4: À nó hết cái
6: nhưng mà bây giờ tôi uống ngay hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
4: À vậy không?
6: Vâng, tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
4: Oh.
6: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại, nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
4: Oh.
6: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
4: Vâng, thì tốt.
6: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
4: À vậy.
6: Ngủ được lắm.
4: Ờ, ngủ được.
6: Bác sĩ thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
4: Ờ, vâng, số 9
6: thế
4: là...
6: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 mới là một chai số 10 đó.
4: Vâng.
6: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
4: Ờ, vâng, người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
6: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
2: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
3: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

văn hóa, là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết có nhan đề ngành tài chánh tại các trường đại học Hoa Kỳ và bài viết tu chính án thứ hai và quyền giữ súng.

0: Vào những năm gần đây, khá nhiều người trẻ Mỹ gốc Việt quyết định chọn học ngành chính trị bên cạnh những ngành phổ biến như nha, y, dược hay kỹ sư. Ngành chính trị không những có thể giúp các sinh viên có kiến thức căn bản về guồng máy chính trị tại Hoa Kỳ hay chính trị thế giới, mà còn rất quan trọng cho những sinh viên muốn theo học luật. Ngành chính trị giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ được chia ra nhiều chuyên ngành như American Politics, Government, Chính trị Hoa Kỳ, Pre-Law, Dự bị luật, Comparative Politics, Chính trị đối chiếu, World Politics, Chính trị thế giới, vân vân. Do đó, sinh viên cần xác định mục đích của mình trong tương lai để từ đó chọn cho mình chuyên ngành thích hợp trong khoa chính trị.
1: Đối với chính trị Hoa Kỳ, sinh viên sẽ được học guồng máy chính quyền gồm 3 nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 3 nhánh này được hiểu là phân quyền, có khả năng kiểm soát và cân bằng lẫn nhau để giữ vững chính thể dân chủ và tự do. Ngoài ra, sinh viên còn được học về quyền hạn của chính quyền tiểu bang và liên bang trong việc áp dụng các đạo luật cho người dân. Nói chung, nền chính trị Hoa Kỳ được xem là dân chủ, tự do, vì người dân có quyền bầu cử, ứng cử và bày tỏ nguyện vọng của mình ở nhiều cấp chính quyền trong bất cứ một trường hợp nào. Sinh viên cũng sẽ được dạy về vai trò và quyền hạn của các chức vụ dân cử, cũng như sức mạnh của quyền công dân thể hiện qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Sinh viên chuyên ngành chính trị Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân có thể trở thành nhân viên hành chánh trong chính quyền Hoa Kỳ, phụ tá cho các vị dân cử hoặc chuyên viên vận động hành lang.
0: Chuyên ngành dự bị luật sẽ dạy sinh viên các luật lệ căn bản trong ngành tư pháp, mà trong đó tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp xung đột xảy ra giữa chính quyền và người dân hay giữa người dân với nhau. Tuy chưa phải là ngành luật, nhưng sinh viên pre-law sẽ được giảng dạy một cách cơ bản vai trò của chánh án, công tố viên, luật sư hay bồi thẩm đoàn. Sinh viên sẽ được hướng dẫn để hiểu rõ tầm quan trọng của ngành tư pháp trong việc gìn giữ bảo vệ nội dung của hiến pháp. Ngành tư pháp đóng vai trò thiết yếu để cân bằng quyền lực của cả hai ngành lập pháp và hành pháp. Nếu các nhà lập pháp tạo luật trên sự đồng thuận của đa số dân chúng, thì các nhà tư pháp sẽ có trọng trách giữ gìn luật một cách nghiêm khắc. Đa số sinh viên sau khi lấy cử nhân về dự bị luật thường xin vào trường luật để trở thành luật sư.
1: Chính trị đối chiếu và chính trị thế giới thì hoàn toàn khác hẳn. Sinh viên ngoài việc nắm vững nền chính trị Hoa Kỳ còn phải hiểu một số chủ thuyết chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới để từ đó có khả năng so sánh hay đối chiếu. Sinh viên trong ngành này sau khi lấy cử nhân thường tiếp tục học lên bậc cao học hay tiến sĩ chuyên ngành ban giao quốc tế nếu muốn trở thành giáo sư dạy đại học. Người học chuyên ngành này cũng có thể làm việc cho Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay Tòa đại sứ. Hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ có bằng tiến sĩ về ban giao quốc tế, điển hình chính là Henry Kissinger và Condoleezza Rice.

0: Ngoài ra, các môn triết học được giảng dạy song song với các môn chính trị, vì các chủ thuyết chính trị đều khởi thủy từ các triết thuyết. Ba, trong số nhiều triết gia Hy Lạp đã nhào nặn nền văn minh Tây Phương, mà trong đó có Hoa Kỳ là Socrates, Plato và Aristotle. Sinh viên sẽ được giảng dạy rất kỹ về ba triết gia này để nhận thức nguồn gốc của nền dân chủ pháp trị. Nếu Socrates và Plato quá lý tưởng trong việc đặt khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo phải nên là các triết gia, thì Aristotle lại cho rằng xã hội loài người chỉ có thể ổn định khi có một chính thể dân chủ pháp trị. Ngoài ra, các sinh viên chính trị học cũng còn được giảng dạy về những lý thuyết gia ngành chính trị như Saint Augustine, Machiavelli hay Hobbes. Một điểm lý thú là vào khoảng 300 đến 500 năm trước công nguyên, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, các triết gia Tây Phương và Đông Phương đã có cùng một cách nhìn về xã hội dân chủ. Aristotle thì quan niệm rằng con người là một thành phần cần thiết cho một xã hội dân chủ có hiến pháp. Tương tự như Aristotle, Khổng Tử cho rằng một xã hội cần phải có trật tự trên dưới và mỗi người cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội. Ví dụ như vai trò của vua đối với dân, dân đối với nước, người gia trưởng, người phụ nữ trong gia đình, vân vân.
1: Sinh viên theo học ngành chính trị thường phải học cách lập luận theo lý thuyết chính trị và dùng một sự kiện để dẫn chứng cho chủ thuyết chính trị trong các bài viết nghiên cứu. Các lập luận không được dẫn giải theo chủ kiến cá nhân một chiều, mà phải khách quan dựa theo sự nghiên cứu khoa học với các tài liệu dẫn chứng thích hợp và chính xác. Bài viết của các sinh viên ngành chính trị chỉ có giá trị khi sinh viên biết bảo vệ quan điểm qua các lập

0: cầm lá phiếu trong tay. Kiến thức chính trị học được tại trường lớp cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau ngoài đời thì mới có thể mang được hết cái tinh hoa trong ngành chính trị ra để phục vụ người dân.
1: Do sự phát triển của xã hội, ngành chính trị hiện nay được mở rộng thêm nhiều chuyên ngành và phân ngành, như nghiên cứu về sự phát triển của một thể chế dân chủ hay về toàn cầu hóa. Ngành chính trị tại các trường đại học Hoa Kỳ nói chung đã được giảng dạy trong một tinh thần cởi mở, tôn trọng tự do, vì chính hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thành lập bởi những người đi tìm tự do.

0: năm gần đây, các cuộc nổ súng bừa bãi giết chết nhiều người đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ lo ngại. Sau mỗi vụ nổ súng, thì sự tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân lại được mang ra bàn cãi với nhiều người chống, nhưng cũng lắm người ủng hộ. Sở dĩ đề tài này được đưa ra thảo luận mà ít khi đi đến một giải pháp cụ thể là vì nó được hiến pháp bảo vệ. Một trong 26 tu chính án trong bản hiến pháp Hoa Kỳ thì tu chính án số 2 đề cập riêng về quyền được sở hữu và mang súng. Tu chính án số 2 nói rằng quyền của con người trong việc giữ và mang súng không nên bị vi phạm là điều cần thiết nhằm mang lại an ninh cho một quốc gia tự do. Chữ militia trong tu chính án số 2 không hẳn có nghĩa là quân đội hay các thực thể chính quyền, mà ám chỉ quyền tự vệ một cách tự nhiên của một quốc gia tự do chống lại sự xâm lược của ngoại bang hay sự độc tài của những kẻ cầm quyền. Chính điều này chỉ rõ quyền giữ súng của cá nhân là hòng đem lại sự an ninh và tự do cho chính cá nhân đó.
1: Ý tưởng cá nhân có quyền giữ súng thật ra khởi thủy từ Anh Quốc trong khoảng thế kỷ thứ 12. Vào thời gian này, vua Henry đệ nhị cho quyền tất cả các đàn ông được mang súng để bảo vệ công chúng. Do đó, mỗi người lính đều tự động mua, bảo trì và mang súng của mình trong quân đội. Đến thời vua Henry đệ tam, mọi đàn ông từ lứa tuổi 15 cho đến 50 đều phải giữ một loại vũ khí khác hơn là một con dao. Quyền giữ súng hay vũ khí xảy ra vào thời bấy giờ cũng vì lúc này chưa có quân đội chính quy hay lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh như thời nay. Quyền giữ súng sau đó đã du nhập đến tân thế giới theo chân của những người Anh đầu tiên lập nghiệp.

0: tại Hoa Kỳ.
1: Cuộc cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ dẫn đến sự độc lập của 13 thuộc địa đầu tiên. Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã tiếp tục duy trì quyền tự do của mỗi con người mà quyền giữ và mang súng trong tu chính án số 2 của bản hiến pháp, không ngoài lý do để tự vệ bản thân. Tuy nhiên, từ ngày được phê chuẩn vào năm 1791 đến nay, tù chính án số 2 luôn luôn là đề tài tranh cãi, không những cho các cấp chính quyền mà còn cho nhiều giới khác trong xã hội. Điểm then chốt của các cuộc tranh cãi thường xoay quanh mục đích của tu chính án số 2. Mặc dù trên tinh thần của một nước dân chủ tự do, việc cho quyền người dân giữ và dùng súng với mục đích bảo toàn an ninh cho bản thân là điều đáng được ủng hộ và nên được hiến pháp bảo vệ. Theo một số các thống kê, người Mỹ tiếp tục gia tăng mua súng và hàng triệu cây súng đã được bán mỗi năm. Tuy nhiên, việc giữ súng một cách cá nhân tại gia cũng đưa đến tử vong do nhiều nguyên nhân, không cất giữ súng đúng cách, dùng súng tự tử hay xô sát mỗi khi nóng giận, và một số tai nạn do bất cẩn của người sử dụng.
0: Mặt khác, tù chính án số 2 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần bất hảo dựa vào đó để lưu trữ vũ khí cho những mục tiêu bất chính, hoặc đã là đầu mối của nhiều vụ nổ súng đáng tiếc hay những vụ giết người đẫm máu xảy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Vụ giết người thảm khốc tại trường Virginia Tech vào tháng 4 của năm 2007 làm thiệt mạng 32 người và 17 người khác bị thương, hay tại trường tiểu học Sandy Hook vào tháng 12 của năm 2012 đã làm thiệt mạng 26 nạn nhân, trong đó có đến 20 trẻ em, là những sự kiện đáng quan tâm cho các nhà lập pháp trong việc đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn và chủ động hơn trong các luật kiểm soát việc mua hay cất giữ súng.

0: luật pháp Hoa Kỳ cũng có một số đạo luật liên quan đến việc sử dụng súng. Mục đích không phải để giới hạn tu chính án số 2 mà chủ yếu nhằm giúp vấn đề kiểm soát việc sở hữu súng được chặt chẽ hơn. Năm 1934, National Firearms Act được ban hành quy định việc vận chuyển súng xuyên bang cần được thông báo với Bộ Tài chánh. Vào năm 1939, trong vụ án nổi tiếng giữa chính phủ Mỹ và ông Miller đã dùng bến tu chính án số 2 để kiện chính phủ, biện luận rằng luật National Firearms Act là vi hiến. Nhưng Miller đã thất bại với quyết định tuyệt đối của tối cao pháp viện là việc kiểm soát vận chuyển súng xuyên bang không nhằm giới quyền sở hữu súng của tu chính án số 2. Sau vụ Miller, các nhà lập pháp đã ban hành luật cấm tàng trữ các loại vũ khí giết người, cấm những người đã từng phạm tội hay bị tâm thần giữ súng và cấm những cựu quân nhân bị đuổi khỏi quân đội được giữ súng. Ngoài ra, chỗ bán súng và chủ nhân mua súng đều phải có giấy phép hợp lệ từ chính phủ.
1: Trên căn bản, tu chính án số 2 cũng như những tu chính án khác được xem là luật cấp liên bang, và tất cả các tiểu bang cũng như các cấp chính quyền địa phương đều có quyền thông qua những điều luật khác khắt khe hơn nhằm giới hạn thẩm quyền của luật liên bang. Sự mâu thuẫn giữa quyền hạn của luật liên bang và luật tiểu bang, hay nói đúng hơn là luật địa phương liên quan đến việc giữ và dùng súng, đã dẫn đến nhiều vụ kiện mà một đôi khi cần phải nhờ đến sự can thiệp của tối cao pháp viện. Gần đây nhất là vụ tranh chấp giữa District of Columbia và Heller, có phán quyết vào ngày 26 tháng 6 của năm 2008.
0: Cũng nên nói thêm là vào năm 1975, Hội đồng Thành phố của thủ đô Washington DC đã thông qua đạo luật kiểm soát súng có tên là Firearms Control Regulations Act. Theo luật này thì người dân thủ đô không được quyền sở hữu súng lục, súng tự động hoặc súng bán tự động có sức công phá mạnh. Luật này cũng cấm sở hữu súng không có giấy phép và quy định súng giữ trong nhà không được lắp đạn hoặc phải có bộ phận khóa cò súng. Năm 2002, một học giả về hiến pháp sống tại Washington DC tên là Robert Levy đã khởi đầu một vụ kiện chính quyền quy mô liên quan đến tu chính án số 2 mà chính ông sẽ đứng ra tài trợ. Sau cư dân thủ đô thuộc nhiều độ tuổi, sắc tộc và điều kiện kinh tế, trong đó có Heller, đã đồng ý đứng đơn kiện cho rằng Firearms Control Regulations Act của thủ đô đã vi phạm quyền tự do mang súng của tu chính án số 2. Sau 6 năm dài tranh tụng, tối cao pháp viện cuối cùng đã phán quyết ghi nhận luật cấm sở hữu súng tại thủ đô là trái với hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn cho phép một số hình thức kiểm soát vũ khí được duy trì. Vụ án Heller đã trở thành lịch sử, vì đây là lần đầu tiên tối cao pháp viện mới thực sự dẫn giải về tu chính án số 2 nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
1: Tu chính án số 2 và việc giữ và mang súng của cá nhân tuy là quyền tự do của con người được pháp luật cho phép tại Hoa Kỳ, nhưng các luật khắt khe kiểm soát người mua và sử dụng súng nên được thi hành đúng để có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Song song với đạo luật kiểm soát súng, các chương trình giáo dục từ nhà trường về phương diện đạo đức nên được chú trọng để giới trẻ mới có thể có ý thức về sự tự do trong các tu chính án của bản hiến pháp.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi những bài viết với nhan đề ngành tài chính tại các trường đại học Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai và quyền dự súng qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Thị Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp cùng với Việt Tiến và Thị Hương qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giờ làn sóng và cùng theo dõi bài viết các tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 8 giờ 32 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm rồi. Ngày 18 tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quan ta, qua những bài viết, qua những cái tài liệu, những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta. Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ đến quý khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Sự việc thì nó rất là nhiều, thưa quý vị khán giả, rất là nhiều luôn. Có lẽ là sẽ không bao giờ chúng ta có thể theo kịp những cái sự phát triển của những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả. Rồi bây giờ, vị trí sẽ được cùng chia sẻ đến quý khán giả một số những cái sự kiện. Như là vừa rồi đó, thưa quý khán giả, trên cái chương trình của quý vị biết rằng, quý vị có biết cái chương trình The View trên đài ABC là một có năm bà ngồi đấu láo với nhau về tất cả mọi chuyện trên trời, nhưng mà nó liên quan đến Tổng thống Trump, liên quan đến nội các của Tổng thống Trump, liên quan đến những cái chương trình hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị khán giả, một cái nhân vật trong nội các của Tổng thống Donald Trump đã vào hang cọp để mà đối đầu với năm con cọp, thưa quý vị khán giả. Đó là J.D. Vance. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị khán giả, thì ông J.D. Vance đã nhận lời mời của cái chương trình The View ở trên ABC để mà đến cho họ chất vấn, thưa quý vị khán giả. Một trong những cái người dẫn chương trình là bà Joy Behar, bà đã nêu ra những cái vấn đề mà một cái câu hỏi mà bà đưa ra đó là sao? Tổng thống Trump đã nói như vậy, vấn đề khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp. Wow, có thật là Tổng thống Trump nói như vậy không, thưa quý khán giả? Bà Behar, bà đặt câu hỏi như vậy, tại sao Tổng thống Trump lại làm những cái thứ xa hoa khi mà người dân đang phải vật lộn vì chi phí sinh hoạt? Bà mới đưa ra một số những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang thực hiện, đó như là phòng khiêu vũ của tòa Bạch Ốc nè, với cái sức chứa lên tới 1.000 người, thưa quý vị khán giả, mà nó đang vấp phải những cái vụ kiện tụng về pháp lý khủng khiếp. Cái thứ hai là cái hồ phản chiếu. Và quý vị biết rằng đó, cả cái công trình này đã rất là nhiều, nhất là cái phòng khiêu vũ đó, là rất là nhiều đời tổng thống đã mơ ước là có một cái ballroom, một cái phòng dạ yến đó, để mà tổ chức những cái buổi tiệc quốc yến, để mà chiêu đãi những cái phái bộ của các quốc gia trên thế giới đến Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà cho đến tận ngày hôm nay, tất cả những cái buổi quốc yến mà với một cái số lượng người mà đông đảo đó, thì làm sao, thưa quý vị khán giả, dừng lều tạm ở đằng sau cái bãi cỏ ở phía đằng sau tòa Bạch Ốc. Nhưng mà như là cựu tổng thống Obama đã từng than vãn là giá mà có được một cái phòng dạ yến mà cho nó đàng hoàng thì không phải dừng cái lều tạm như vậy. Bây giờ Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện mơ ước đó thì lại bị lên án. Cái hồ phản chiếu là từ thời Obama đã từng cho sửa sang nhưng mà không được. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đã thực hiện được cái chuyện đó thì cũng lại bị lên án. Rồi cái gì nữa? Có một cái công trình là cái ý tưởng riêng của Tổng thống Donald Trump dành cho cái năm nay, là cái năm mà kỷ niệm 250 năm thành lập Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, đó là cái Khải Hoàn Môn. Thì bà này á, bà cũng đề cập đến cái Khải Hoàn Môn với cái dòng điều rất là mỉa mai. Bà nói rằng đó là cái một cái câu kinh nữa là cái Khải Hoàn Môn Trâm. Và cuối cùng đó, bà nêu ra thêm một cái sự kiện nữa mà bà cho rằng là cũng tiêu tốn nhiều tiền thuế của người dân, trong khi là người dân phải vật lộn, đó là một cái trận đấu võ đài đó. Và như tối hôm qua thì tiếng đã đưa đến quý vị thính giả đó là đấu võ tự do. Bà đưa ra một số những cái công trình, những cái sự việc mà nó xảy mà tổng thống Donald Trump đã cho thực hiện, trong khi bà nói rằng là người dân thì đang phải vật lộn với giá cả, mà tổng thống Trump lại làm những cái chuyện xa xỉ như vậy. Thì ông J.D. Vance, ông đã lên tiếng để mà bác bỏ cái luận điệu nó giả dối như vậy, thưa quý vị thính giả. Ông nói như vậy: tổng thống Trump chưa bao giờ nói khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp cả. Không bao giờ tổng thống Trump nói như vậy. Mà cái lời nói chính thức đúng nhất của tổng thống Donald Trump là cái gì? Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng đảng Cộng Hòa gây ra vấn đề về khả năng chi trả mới là trò lừa bịp. Quý vị thấy, thật ra đó, cái người, tất cả những cái người cánh tả đó, thường họ cắt đi những cái râu ria để mà họ bóp méo cái lời nói, thưa quý vị thính giả. Khi tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng đó đảng Cộng Hòa là gây ra cái vấn đề khả năng chi trả mới là trò lừa bịp, thì họ lại cắt bỏ đi cái phần đầu là cái quan điểm, những cái quan điểm mà bảo rằng đó là đảng Cộng Hòa gây ra cái vấn đề khả năng chi trả, thì họ lại chỉ lấy có một nửa câu nói thôi. Là tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy cái ý nghĩa nó khác nhau hẳn. Và họ bẻ đôi cái câu ra như vậy để làm gì? Để mà dẫn dắt cái dư luận, thưa quý vị thính giả. Dẫn dắt dư luận để cho người dân, để cho những cái người nghe họ hiểu sai cái ý nghĩa của cái câu mà tổng thống Donald Trump đã từng nói. Cái điều đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Khi mà tổng thống Trump nói rằng quan điểm cho cái chuyện là đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm cho cái khả năng chi trả, cái luận điệu đó là một cái điều, là một cái trò lừa bịp. Nhưng mà bây giờ đó, họ lại nói có một nửa ý nghĩa, một nửa của cái câu nói đó thôi. Họ nhét chữ vào miệng của tổng thống Trump. Khi mà họ nói rằng đó, tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề chi trả, biết cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy hai cái ý nghĩa nó khác nhau không? Thì phó tổng thống Reagan đã đưa ra cái câu nói chính thức của tổng thống Donald Trump để mà phản bác lại cái ý của cái câu hỏi của bà Joy Behar. Và đưa ra cái lời nói chính thức của tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó đó, thưa quý thính giả, thì ông Jenny Vance, ông còn dẫn chứng rõ ràng ai, đảng nào, chính quyền nào là cái nơi phải chịu trách nhiệm cho cái giá cả tăng cao, cái khả năng chi trả. Như chúng ta nhớ đó, không cần phải là phó tổng thống Jay Vance nhắc lại, chúng ta cũng có thể nhớ là dưới cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden đó, tình trạng lạm phát đã có lúc lên đến trên 9%, thưa quý vị thính giả. Trong 2 năm đầu tiên trên nhiệm kỳ của ông Joe Biden, và lúc đó đó thì cục dự trữ liên bang lên tiếng nói rằng đó, ô cái tình trạng lạm phát này là chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ là trở lại một trở lại tình trạng lạm phát sẽ hạ giảm trong một thời gian ngắn nhất, nhưng mà cái thời gian ngắn đó đó là nó kéo dài gần cả 2 năm trời nữa, thưa quý vị thính giả. Mà bây giờ thưa quý vị thính giả, hiện tại nè, sau khi mà cái cuộc chiến ở Iran nó nổ ra, cái xung đột ở Iran nó nổ ra khiến cho cái lượng dầu, cái hành lang mà chuyên chở dầu nó bị đóng lại, giá dầu thô tăng lên và kéo theo là cái đà mà tăng giá làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng đó. Mà quý vị biết rằng là tất cả những cái chuyện đó cộng lại, lạm phát hiện bây giờ nó chỉ ở cái mức là khoảng 3,5 cho đến 4%, thưa quý vị khán giả, dưới thời của Tổng thống Trump. Tất cả những cái chuyện khó khăn dồn dập như vậy, nói cái tình trạng lạm phát nó chỉ ở cái mức là 3,5 hoặc là 4%, nó thấp hơn rất là nhiều so với tình trạng lạm phát dưới thời của ông Biden, thưa quý vị khán giả, trên 9%. Vậy mà Đảng Dân Chủ, những người cánh tả vẫn luôn nói rằng Tổng thống, tất cả những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump đã làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng vọt, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó đó, thì Tổng thống Donald Trump phải từng ngày qua từng cái chương trình nghị sự để mà làm sao cho cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, và đang muốn kéo nó trở về cái tiêu chuẩn đó là 2% hoặc là 2,5%. Mà như chúng ta biết á, là từ cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump á, còn phải là thừa hưởng cái vấn đề khả năng chi trả nó còn sót lại từ thời ông Biden. Ông Van, ông nói như vậy, vấn đề chi phí sinh hoạt đã tồn tại từ trước rồi, và hiện nay Tổng thống Donald Trump đang làm tất cả mọi thứ có thể để mà đạt được, và hiện nay nó đã đạt được một số những cái sự tiến bộ trong cái việc chi trả, thưa quý vị thính giả. Tuy rằng bây giờ đó cái giá xăng nó có tăng cao thật, nhưng mà nó vẫn không cao bằng ở cái mức mà tột đỉnh dưới thời của ông Biden. Nhưng mà bây giờ đó, sau cái deal với lại là Iran tạm thời đó, một cái thỏa thuận tạm thời với Iran đó, eo biển Hormuz nó mở cửa trở lại đó, thì sao? Giá xăng bắt đầu rơi xuống, thưa quý vị thính giả. Giá dầu giảm, giá dầu thô giảm, thì chắc chắn là giá xăng dầu nó sẽ giảm xuống, và nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tại sao? Đó tại vì thưa quý vị thính giả, ngoài cái lượng dầu đi qua cái eo biển Hormuz rồi đó, thì bây giờ Hoa Kỳ đang là nước xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới, qua mặt cả các tiểu vương quốc Ả Rập, qua mặt cả Nga, để trở thành là nhà sản xuất và nhà xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Rồi đây chúng ta sẽ thấy kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bùng nổ, thưa quý vị thính giả. Giá xăng tại Hoa Kỳ sẽ giảm xuống và kéo theo là thị trường, giá cả của thị trường nó cũng sẽ giảm theo, thưa quý vị thính giả. Vậy thì thưa quý vị thính giả, chính quyền Tổng thống Trump là cái chính quyền đang giúp cho người dân cảm thấy cái cuộc sống nó thoải mái hơn, là vì cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, thưa quý vị thính giả. Sau khi mà bà Trabeha bà đưa ra cái lo câu nói nửa thật nửa giả đó đó để mà buộc vào Tổng thống Donald Trump á, thì một cái người dẫn chương trình khác là bà Anna Navarro lại lên tiếng chất vấn. Bà nói như vậy: Tổng thống Trump vừa mới nói là ông ấy thích tình trạng lạm phát. Có ai thích cái tình trạng lạm phát, thưa quý vị thính giả? Không một ai. Chúng ta không thích thì những cái người mà có thẩm quyền chắc chắn là họ sẽ không thích. Phó Tổng thống Van lên tiếng để mà đáp trả lại cái câu buộc tội của bà Navarro. Phó Tổng thống nói như vậy. Tổng thống Trump không nói rằng ông ta thích lạm phát, mà cái câu nói mà Tổng thống Donald Trump đã nói ra đó là ông ấy sẽ thấy vui vì lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống khi mà chiến tranh kết thúc. Chứ không, Tổng thống Trump không nói rằng là Tổng thống Trump thấy vui vì lạm phát, mà là Tổng thống Trump sẽ thấy vui khi lạm phát sẽ giảm xuống sau khi xung đột ở Iran sẽ chấm dứt. Và bây giờ xung đột ở Iran nó đã chấm dứt rồi, tuy là tạm thời, nhưng mà chỉ với cái hành động tạm thời đó thôi đó, thì giá dầu thô đã giảm rồi, bây giờ nó giảm xuống dưới mức 80 mỹ kim, khoảng 75-79 mỹ kim cho một cái barrel, một thùng dầu thô đó. Bây giờ nó ở cái mức từ 75 cho đến 80 mỹ kim cho một thùng như vậy. Có thấp hơn nhiều là cái lúc mà cái xung đột ở Iran nó xảy ra, thì cái chuyện mà giá dầu thô nó giảm đó, và rồi đây nó sẽ còn giảm nữa, thưa quý vị khán giả. Là vì bây giờ đó, những cái hãng mà, những cái tàu buôn dầu đó, nó đang còn là thăm dò. Là vì nó không biết là cái tình trạng mà mở cửa eo biển Hormuz đó, nó an toàn đến cái mức độ nào. Cho nên những cái hãng dầu đó, nó vẫn còn là trong cái tình trạng là thăm dò. Cho đến khi mà nó thấy là an toàn rồi đó, thì cái dòng chảy dầu thô từ đi qua cái eo biển Hormuz đó mà nó trở lại một cách bình thường đó, thì giá dầu thô sẽ xuống nữa, thưa quý thính giả. Đặc biệt là bây giờ như Việt Tiến nói, Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung ứng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Mà Hoa Kỳ thì không phải dầu từ Hoa Kỳ thì không phải đi qua cái eo biển đó, thưa quý vị thính giả. Cho nên cái lượng dầu mà từ Hoa Kỳ nó chạy ra thế giới đó sẽ không bị bất kỳ một cái chuyện gì nó cản trở cả. Thì cái cuộc trao đổi giữa ông J.D. Vance và những cái người dẫn chương trình của The View đó, nó mang cái ý nghĩa gì đây? Trong khi ông Van đó thì cố gắng để định nghĩa lại những cái lời nói của Tổng thống Trump mà nó đang gây tranh cãi, là vì cánh tả họ đi sai cái nội dung của lời nói của Tổng thống Donald Trump. Thì bây giờ ông Van ông chỉ ra Tổng thống Trump nói như thế nào để mà đánh lại, để mà giải thích cho tất cả những người nghe, cho tất cả những người xem thấy rằng Tổng thống Trump nói khác với những cái điều mà họ được nghe từ giới truyền thông, thưa quý vị khán giả. Có nhiều những sự kiện nữa, thưa quý vị khán giả, nó xảy ra. Tuy nhiên bây giờ có một cái điều quý vị biết rằng là ở Minnesota đó thì nó có rất là nhiều những cái sự gian lận Medicare, gian lận về những cái trung tâm mà dạy trẻ em, Learning Center đó, Learning Center đó. Thì bây giờ thưa quý vị khán giả, có một cái trường hợp nữa cũng là gian lận, thưa quý vị khán giả, mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi nó có xảy ra. Đó là cái gì, thưa quý vị khán giả? Ở Minnesota đã phát hiện ra gần 8.000 sinh viên ma trong cái năm học 2024-2025. Tại sao lại gọi là sinh viên ma, thưa quý vị khán giả? Những cái sinh viên ma là những cái sinh viên họ ghi danh, nhưng mà ghi danh chỉ để lấy tiền phụ cấp của nhà trường, lấy cái tiền rent của nhà trường. Rồi sao, thưa quý vị khán giả? Họ quyết họ không đi học. Có nghĩa là ghi danh để mà lấy tiền thôi, thưa quý vị khán giả, chứ họ không hoàn toàn họ không có đến lớp, thưa quý vị khán giả. Có một cái điều như vậy nữa, thưa quý vị khán giả, nó gian lận đến cái đồ đó. Là có một cái lớp học mà học là trên online đó, họ mở ra thì 2 tiếng đồng hồ, chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, mấy chục mấy chục cái kia, họ mở ra một cái lớp như vậy thì họ họ cho phép là ghi danh khoảng 40-50 sinh viên, thì chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ là ghi danh hết trơn luôn, không còn một cái chỗ nào cả, khiến cho nhiều người mà chậm chân á là không có chỗ để mà ghi danh, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà rồi sao, khi mà giáo sư họ điểm danh á thì chỉ có 2 người là hiện diện thôi, còn 40 mấy người, 30 mấy 40 người khác á là biến mất sau khi mà đã lãnh đủ tiền, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó thì nhiều những cái sinh viên mà muốn đi học thật lại không có chỗ để mà ghi danh, là vì những cái sinh viên ma họ lấy hết chỗ mất tiêu rồi. Và quý vị biết đó, cái trò mà sinh viên ma này á, nó lấy đi một cái ngân sách rất là lớn. Nhân tổng cộng là 12,5 triệu bị kim, tiền trợ cấp và tiền cho vay từ liên bang, từ quý vị tác giả. Cái chuyện mà sinh viên ghi danh để mà lấy tiền trợ cấp và tiền vay đó, tiền loan đó, nó gây thiệt hại về vật chất là hơn 12 triệu Mỹ kim. Và một cái bên cạnh cái chuyện là nó gian lận về tiền bạc, thì còn có một hệ lụy nữa, đó là nhiều những cái sinh viên muốn đi học thật không có chỗ để ghi danh. Và cái tình trạng này bây giờ mới bị phanh phui, thì không biết là trước đây đã bao nhiêu năm rồi cái chuyện này nó tồn tại thì mình chúng ta không biết. Cũng giống như là thưa quý vị thính giả, những cái trung tâm mà giữ dạy trẻ em đó, những cái trung tâm Learning Center ở Minnesota đó, không phải là mới đây mà đã bao nhiêu năm đây rồi, nhưng mà tới bây giờ sau những cái clip của Nick Sully đó, thì những cái trò gian lần này nó mới bị đưa ra ánh sáng. Cho nên cái chuyện mà bây giờ tìm ra cái trò ma mảnh ghi danh để mà lấy trợ cấp, để mà lấy tiền rent của tiền loan của sinh viên đó, tôi nghĩ rằng là chắc là nó cũng không phải là bây giờ nó mới có đâu, thưa quý tác giả. Và có lẽ là nó cũng đã có rất là nhiều năm rồi, thưa quý tác giả, bây giờ mới bị phát hiện thôi. Cũng giống như là California, ở dưới miền Nam California đó, nhiều những cái trung tâm chăm sóc cuối đời, không phải là mới đây, thưa quý vị thính giả, mà có lẽ là nó đã có sự gian lận từ bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mới bị phanh phui. Cũng như là những cái trò mà lừa đảo, cái chuyện là chăm sóc tại nhà đó, home care đó, thì cái thời gian là nó đã có hàng bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà tới bây giờ thì cái chuyện đó nó mới bị phanh phui ra. Và những cái trò gian lần này đó, nó chiếm không biết bao nhiêu tiền ngân sách từ liên bang đưa xuống, thưa quý vị giả. Mà rất may là bây giờ ở dưới cái chính quyền của Tổng thống Trump đó, thì những cái trò mà gian lần như vậy đó, nó mới bị phanh phui. Quý vị biết rằng là dưới cái thời mà của ông Tim Walz á, thì ông ta còn che đậy cho những cái chuyện gian lận với những cái trò che đậy rất là mạnh tay, thưa quý vị thính giả. Còn trong những giờ phút còn lại thì Việt Tiến sẽ được mời quý vị thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha. Nhiều chuyện lắm mà Việt Tiến không có chia sẻ hết được với quý vị thính giả. Một cái bài bình luận từ New York Post của Miranda Devine, thưa quý vị thính giả, một cái tay viết rất là sắc sảo. Hình như cô này là người Úc mà hiện bây giờ họ có sống ở Mỹ. Ở tuổi 80,
1: Tổng Phúc Tâm tiếp tục ghi dấu ấn và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Chủ nhật vừa qua là sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump, dù ông không mấy thích nhắc đến con số này. Theo như Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã khiến cho người ta nhìn nhận tiêu cực về tuổi già. Tác giả cho rằng những dấu hiệu suy giảm nhận thức của ông Biden đã xuất hiện từ trước khi ông bước vào nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên ở tuổi 78 của mình, bắt đầu bất chấp sự phủ nhận từ gia đình cũng như là những người ủng hộ ông ta. Tuy nhiên không ít người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn minh mẫn và tràn đầy năng lượng nhờ yếu tố di truyền hoặc là lối sống lành mạnh. Tác giả nhận định Tổng thống Trump thuộc nhóm đó, dù thường xuyên phải đối mặt với những cáo buộc về tình trạng sức khỏe tinh thần. Tổng thống Trump vẫn duy trì một lực làm việc dày đặc. Kết quả kiểm tra y tế gần nhất cho thấy Tổng thống Trump có sức khỏe đặc biệt tốt với chỉ số tim mạch tương đương với người ở tuổi 65. Bức tranh Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Vào năm 2022, khi ông Biden bước sang tuổi 80, lạm phát tại Hoa Kỳ lên đến 9%, là mức cao nhất trong 40 năm. Trong cùng năm, Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tác giả cho rằng những diễn biến này phản ánh hệ quả từ việc chính quyền Biden giải quyết cuộc rút quân khỏi Afghanistan vô cùng tồi tệ trước đó. Ngược lại thì đến năm 2026, thời điểm Tổng thống Trump tròn 80 tuổi, lạm phát được cho là ở mức khoảng 4%, dù chưa phải là con số lý tưởng, nhưng mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm dưới thời Biden. Các nhà cũng cho rằng, nếu thỏa thuận liên quan đến Iran đạt kết quả như kỳ vọng của Tòa Bạch Ốc, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể góp phần ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông và tạo tiền đề cho ổn định lâu dài trong khu vực. Ngoài ra thì bài viết còn nhấn mạnh các thành tựu mà tác giả cho là nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump như là kiểm soát biên giới, gia tăng sản lượng năng lượng trong nước và đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Tâm lý lạc quan lan rộng. Theo nhiều tác giả, sau nhiều biến động, tâm lý tích cực đang dần trở lại với người dân Hoa Kỳ. Đúng vào thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm quốc khánh của mình. Không khí tràn đầy vui vẻ, vui tươi cả càng được đẩy lên sau khi New York Knicks giành chức vô địch NBA đầu tiên sau 53 năm. Khắp thành phố New York tràn ngập những tiếng reo hò, còi xe và pháo hoa ăn mừng. Những vụ việc bất chợt từ nhỏ lẻ không làm lu mờ niềm tự hào của người hâm mộ dành cho Jalen Brunson và các đồng đội của mình. Cùng lúc đó thì World Cup bóng đá cũng mang đến một bầu không khí sôi động với hàng trăm ngàn cổ động viên quốc tế đổ về Hoa Kỳ. Những khu vực như là quảng trường Times Square hay là các quán bar thể thao luôn đông kín người trong tiếng hát và những tiếng cười. Góc nhìn tích cực từ du khách quốc tế. Tác giả cho biết, mạng xã hội xuất hiện nhiều những chia sẻ tích cực của du khách nước ngoài nói về Hoa Kỳ, từ văn hóa, ẩm thực cho đến sự thân thiện của người dân. Một cổ động viên bóng đá người Đức kể rằng nhân viên lễ tân của khách sạn đã chủ động chở nhóm của anh ta đến sân vận động giữa trời mưa để họ không phải đi bộ xa. Nhiều du khách cũng dành lời khen ngợi cho các chuỗi đồ ăn nhanh và dịch vụ tại Hoa Kỳ. Một du khách Anh nhận xét rằng khẩu phần ăn tại Hoa Kỳ không chỉ lớn mà nó còn ngon hơn nhiều so với kỳ vọng của anh ta. Một người Anh khác cho rằng Hoa Kỳ có sở hữu sự đa dạng hiếm có về cảnh quan và khí hậu. Trong khi đó thì một cổ động viên Nam Phi bày tỏ một ấn tượng mạnh về sự sạch sẽ an toàn tại nhiều khu vực ở Hoa Kỳ cũng như việc các cửa hàng hoạt động xuyên đêm. Theo nhiều tác giả, những đánh giá tích cực đó giúp nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy tự hào hơn về đất nước của mình, nhất là sau thời gian dài phải nghe những nhận định cho rằng hình ảnh của Hoa Kỳ bị tổn hại dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tranh cãi quanh sự kiện UFC tại Tòa Bạch Ốc, bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. UFC là cái giải đấu võ tự do đó, thưa quý vị khán giả. Cái sự kiện mà vừa mới diễn ra trong hình như là tuần lễ vừa rồi đó. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại công viên của Tòa Bạch Ốc. Một số nhà bình luận cho rằng hoạt động này làm giảm tính trang trọng của biểu tượng quyền lực của Hoa Kỳ. Họ viên dẫn hình ảnh các đời tổng thống trước từng mời những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật đến Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt, một trong những nhân vật mà tổng thống Trump ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân ông tham gia quyền Anh, nhu thuật. Quý vị biết rằng đó, cánh tả họ lên án tổng thống Trump khi mà ông tổ chức một cái giải đấu võ tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà họ quên rằng đó, dưới thời của tổng thống Biden, ông ta đã mời nhiều những cái drag queen đến dự hội trong một cái tháng gọi là tháng tự hào đó. Ông ta mời rất là nhiều những drag queen đến nhảy múa ở trong sân của Tòa Bạch Ốc và có một cái hình ảnh nó rất là phản cảm, thưa quý vị thính giả. Đó là có một người drag queen đã để ngực trần và nhảy múa lắc ngực ngay trong Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị thính giả. Những cái hình ảnh như vậy thì là họ lại không cho là phản cảm. Họ không cho đó là những cái hình ảnh mà làm mất cái sự trang nghiêm của Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó đó thì một cái giải đấu võ thì là họ lại cho rằng là làm mất đi cái tính trang trọng. Tuy nhiên tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt là một trong những nhân vật mà tổng thống Trump rất ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc và bản thân của ông cũng đã từng tham gia quyền Anh, nhu thuật vân vân. Như vậy thì thưa quý vị, tổng thống Trump không phải là người đầu tiên tổ chức một cái giải đấu võ thuật. Trước ông đã có tiền lệ, ông Theodore Roosevelt cũng đã từng tổ chức những cái giải đấu như vậy tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Hà cớ gì bây giờ họ lại lên án khi mà tổng thống Donald Trump tổ chức một cái giải đấu tương tự? Theo như quan điểm của tác giả, tinh thần cạnh tranh và sự can đảm về thể chất là những giá trị gắn liền với bản sắc của Hoa Kỳ. Bài viết khép lại bằng lời chúc mừng sinh nhật tổng thống Donald Trump và lời chúc Hoa Kỳ có một năm đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vừa rồi một cái bài phân tích của một cái nhà báo rất là có tiếng, thưa quý vị giả, đó là bà Miranda Devine, thưa quý vị giả. Bà đã như việc tiếng nói rằng bà là người gốc người Úc Châu, nhưng bây giờ bà đang sống ở Hoa Kỳ và làm việc tại Hoa Kỳ, thưa quý vị giả. Để xem, hình như là vẫn còn thời giờ nữa, rồi việc tiếng xin được mời quý vị giả theo dõi một cái bài viết nữa nha. Gian lận Obamacare bùng nổ dưới thời Biden, bạo lực bị bình thường hóa và nhiều vấn đề khác. Ban biên tập Washington Examiner cho rằng, dù gian lận Medicaid thường thu hút sự chú ý, nhưng mà chương trình Obamacare từ lâu cũng là mục tiêu của các hành vi trục lợi, và tình trạng này đã bùng nổ khi chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ sung các khoản trợ cấp thời COVID-19. Theo như báo cáo của Paragon Health Institute, các biện pháp siết quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp hạn chế một phần tình trạng đó, nhưng gian lận vẫn diễn ra một cách phổ biến. Một số môi giới bị cáo buộc sử dụng thông tin của người dân để ghi danh các gói bảo hiểm được trợ cấp 100% mà chính chủ không hề hay biết. Tiền ngân sách sau đó được chuyển cho các công ty bảo hiểm, còn môi giới thì nhận hoa hồng theo số lượng người ghi danh. Cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý khán giả, có nhiều những cái trung tâm đó được mở ra như là những cái trung tâm mà thì chuyên là giúp cho những cái người dân họ đến đó để mà ghi danh vào Obamacare đó. Với quý vị biết rằng là họ giúp cho những người ghi danh Obamacare đó không phải là giúp mà bất vụ lợi. Thật sự là như vậy, tại vì là mỗi cái người mà ghi danh như vậy đó thì cái trung tâm đó được hưởng bao nhiêu tiền đó cho mỗi người ghi danh, thưa quý vị thính giả. Cũng giống như là quý vị thính giả ra ngoài, quý vị đi xin một cái phone, thì cái người nào mà ghi danh cho quý vị xin được một cái phone đó,
0: họ nhận được một cái số tiền nhất định, thưa quý vị thính giả.
1: Chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng rất là nhiều người đang ngồi ngoài đường với một cái lều và nói rằng là free phone, họ giúp cho mình.
0: Nhưng mà họ giúp cho mình như vậy thì họ được hưởng tiền từ chính phủ, đó là những cái khoản tiền hoa hồng.
1: Và tiền hoa hồng đó là từ đâu ra? Là từ tiền thuế của quý vị đó.
0: Dù các khoản trợ cấp thời Covid-19 đã hết hiệu lực, cơ chế tự động gia hạn khiến cho hàng triệu tài khoản bị cho là có gian lận vẫn tồn tại. Bạo lực cho người mắc bệnh tâm thần ngày càng bị xem là bình thường. Trên City Journal, Caroline D. Goldman cho biết 5 người đã phải nhập viện sau vụ tấn công bằng dao tại ga Penn Station vào cuối tuần vừa qua. Nghi phạm được xác định có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng và hồ sơ phạm tội rất là dài. Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi một người tái phạm khác bị bệnh tâm thần sát hại một người đàn ông, chỉ vài giờ sau khi bệnh viện cho xuất viện sau khi đánh giá y tâm lý của y.
1: Theo như tác giả, tình trạng bạo lực liên quan đến các ca bệnh tâm thần không được điều trị đang ngày càng bị xem nhẹ tại New York, trong khi giới chức thường mô tả các vụ bạo lực trên hệ thống giao thông công cộng là hiếm gặp. Bà biết cho rằng việc giảm các vụ bạo lực đang dạng đó là hoàn toàn khả thi, nhưng đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn thay vì chỉ bày tỏ quan ngại. Quý vị thấy cái việc mà thả những cái người mà bị bệnh tâm thần mà là họ làm nhục những người mà có những cái hành động bạo lực đó, đã khiến cho rất là nhiều người mất mạng. Một cái cô người Ukraine đi xe điện ban đêm, sau khi mà đi làm về từ chỗ làm việc đi về nhà thì bất thần là bị một cái người đã có tiền án rồi, đã từng là bị liệt vào người là có bệnh tâm thần, rút dao và đâm liên tục vào cổ của nạn nhân. Rồi một cái người khác, một cái người đồng bào đi làm đêm, cũng đi làm về đêm về đang nằm ngủ ở trên xe điện thì bị ông ta rưới xăng và đốt chết một cách tức tưởi. Rất nhiều là những cái nạn nhân như vậy. Còn có những cái người bị xô xuống đường ray, những cái người đó, những cái mà hung thủ như vậy đó được thả ra sau một cái thời gian mà được xác định là có bệnh tâm thần. Thưa quý vị khán giả, những người như vậy nếu mà được chẩn đoán là có bệnh tâm thần thì phải được chữa trị ở trong những cái viện tâm thần, không phải là vì bị tâm thần mà không chịu hành động, không có chịu trách nhiệm cho những cái hành động của mình. Nếu như mà họ có đủ tinh thần để mà ra tòa thì phải nhốt họ vào trong nhà tù. Và nếu như mà họ không đủ tinh thần để mà ra hầu tòa cho rằng họ có bệnh tâm thần thì phải đưa họ thẳng vào bệnh viện tâm thần cho đến khi nào họ hoàn toàn bình phục. Và hoàn toàn bình phục không phải là thả họ ra ngoài đường, thả ra khi mà họ đã được chữa trị hoàn toàn bình phục rồi thì họ phải ra tòa để mà chịu trách nhiệm về những cái hành vi bạo lực của mình. Còn đây đó, thưa quý vị khán giả, khi mà tòa án nói rằng họ bị bệnh tâm thần là lập tức thả ra ngoài đường và họ tiếp tục gây án, thưa quý vị. Chủ nghĩa dân túy ở châu Âu không đồng nghĩa với pháp xít. Trên Spike, Joel Kotkin chỉ trích giới tinh hoa tại Brussels và các cơ quan truyền thông đồng minh thường xuyên so sánh sự trỗi dậy của các phong trào dân túy dân tộc chủ nghĩa hiện nay với chủ nghĩa phát xít thời Hitler. Theo ông thì các đảng cánh hữu hiện đại không mang đặc điểm của phong trào phát xít nhưng trong những năm 1920-30, họ không theo đuổi một chương trình cách mạng toàn diện và cũng không nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tầng lớp tinh hoa khoa học như là thời Mussolini hay là thời Hitler. Tại Vương quốc Anh, đảng Reform thu hút sự chú ý của cử tri lao động truyền thống, trong khi tại Đức, đảng AfD giành được nhiều phiếu bầu ở vùng Ruhr, trung tâm công nghiệp lâu đời đang suy giảm, tác giả cho rằng việc gắn nhãn phát xít nhằm giúp giới tinh hoa châu Âu né tránh trách nhiệm trước những thất bại chính sách của chính họ. Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Cộng. Trên The Hill, David Grishenko nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine với mục tiêu khôi phục vị thế cường quốc của Nga, nhưng có thể sẽ được nhớ đến như là một người đã đẩy Mạc Tư Khoa trở thành là đối tác cấp dưới của Bắc Kinh. Có nghĩa là ông Putin có thể được nhắc đến như là một người đã đẩy Mạc Tư Khoa vào vòng tay của Tập Cận Bình, thưa quý vị thính giả. Theo như bài viết, Nga hiện phụ thuộc lớn vào Trung Cộng trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử, máy móc công nghiệp, ô tô cho đến các công nghệ lưỡng dùng phục vụ ngành quốc phòng. Trung Cộng cũng là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, cung cấp từ vi mạch công nghệ AI cho đến thị trường tiêu thụ năng lượng. Tác giả còn cho rằng, để duy trì cuộc chiến tại Ukraine, Mạc Tư Khoa đang phải đánh đổi tương lai kinh tế của mình và tạo điều kiện để cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng. Một dấu hiệu được nêu là nhiều khu vực ở Biển Đông Nga đang được tái cơ cấu theo nhu cầu kinh tế của Trung Cộng. Một sự tranh cãi quanh các cuộc biểu tình tại Delaney Hall. Tên The Wall Street Journal, William McGregor cho rằng những người biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp Delaney Hall tuyên bố muốn cải thiện điều kiện cho những người bị giam giữ, nhưng mà mục tiêu thực chất là nhằm đóng cửa cái cơ sở này. Những người phản đối đã đưa ra các báo cáo buộc về tình trạng quá tải và chất lượng thực phẩm xuống cấp, và đồng thời nhận được sự ủng hộ từ một số những chính trị gia đảng Dân Chủ tại tiểu bang New Jersey thông qua các vụ kiện nhằm chấm dứt hoạt động của trung tâm giam giữ này. Tác giả cũng chỉ trích thống đốc Mikey Sorrell là vì vừa điều động cảnh sát tiểu bang để kiểm soát tình trạng bạo loạn, lại vừa đổ lỗi cho cơ quan thực thi di trú và hải quan thay vì những người đụng độ với lực lượng chức năng. Ở đây á, thưa quý vị thính giả, cái bà và cái tác giả này họ nói rằng là thay vì là lên án những cái người biểu tình đụng độ với cơ quan thực thi di trú và hải quan, thì cái bà Mikey Sorrell này đó, bà lại làm ngược lại, là bà lên án, bà quy trách nhiệm cho những cái thành viên của lực lượng thực thi di trú và hải quan mà bỏ qua cái trách nhiệm của những cái người đã hành hung cái lực lượng thực thi di trú và hải quan, thưa quý vị thính giả. Theo như bài viết, một bộ phận người biểu tình cực đoan dường như mong muốn xảy ra thương vong để tạo thêm động lực cho phong trào chống cơ quan di trú và hải quan. Dĩ nhiên là như vậy, thưa quý vị thính giả, và có nhiều thì những cái điều mà không đúng đó. Và theo như những cái phân tích thì cho thấy rằng là ở trong cái trại giam giữ ở Delaney Hall đó không có

người ở bị giam giữ ở trong trung tâm đó, họ đang tuyệt thực. Họ không tuyệt thực, thưa quý vị giả, họ đang bỏ ăn. Nhưng mà họ bỏ ăn những cái loại thức ăn được cung cấp miễn phí để mà đi mua những cái loại thực phẩm mà họ muốn ăn, thưa quý vị giả. Những cái món ăn truyền thống của họ. Cho nên thưa quý vị giả, tất cả những cái chiêu trò của đảng Dân Chủ bày ra để làm gì? Để làm mất uy tín của đảng Cộng Hòa, để mà hòng lấy lại ít nhất là một cái viện ở Quốc hội trong cái kỳ bầu cử của năm nay. Thưa quý vị giả, chúng ta phải cảnh giác với cái điều đó. Vâng, kính thưa quý vị giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta, và ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục Chuyến Đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tham gia cũng như cùng theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Và trong cái thời gian tới, chúng tôi sau khi mà sắp xếp được cái đường dây điện thoại nó ổn định thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Bởi vì máy móc bây giờ nó cũng già cổ quá rồi thưa quý vị, cho nên nó cứ bị rớt lên xuống hoài, mong là quý vị thông cảm. Vâng, và thưa quý vị, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay như thường lệ với Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cái giọng của cô hơi khàn khàn, chắc có lẽ ngày hôm qua la hét nhiều lắm. Ủng hộ đội nào mà la dữ vậy?
1: Đội mới.
0: Cô có nói được tiếng Mãi không?
1: À, chút chút thôi.
0: À, vậy hả?
1: À. Mấy cái mà căn bản để em buôn bán là chủ yếu học để em buôn bán rồi. Nhưng mà em có mấy người bạn mẹ cũng chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi anh. À, từ lúc họ độc thân cho tới có chồng, có vợ, có con này nọ. Nhưng mà tụi em, họ cũng rất là thích bóng đá mà. Thành ra mình cũng là fan hâm mộ. Nên có những cái buổi như vậy thì tập trung đại với nhau cũng vui.
0: Người ta nói tiếng Mẽ, tức là nói chung là tiếng Spanish, nếu mà học nói đó thì dễ lắm.
1: Dễ.
0: Người ta nói học khoảng chừng độ một năm là có thể nói được rồi, giao tiếp với người Mẽ được rồi.
1: Em có cô bạn, con bé Diễm, nói cô bạn chứ nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng chơi chung trong group. Nó lấy ông chồng Mẽ hoặc Kim đó, có 3 tháng thôi nó nói tiếng Mẽ ồ ào.
0: Vâng, có cái người thì có cái năng khiếu về vấn đề ngôn ngữ, rồi cũng có người nói là cái vấn đề ngôn ngữ nó khó quá. Tôi không biết là tôi là một trong những cái người không có khiếu về ngôn ngữ. Chắc có lẽ là bởi vì ngày xưa ở Việt Nam tôi học tiếng Tây đó, nó khó quá, nó quần tôi quá, cho nên bây giờ nghe nói tới một cái thứ tiếng nước ngoài là tôi sợ. Mặc dù tiếng Anh thì mình tương đối tạm, mình giao tiếp được, mình nói chuyện bình thường, tức là nếu cần có thể cãi cũng cãi được, nhưng mà cái đó là bởi vì cái thời gian mình sống nó lâu rồi nó quen dần và những cái ngôn ngữ đó. Còn nếu mà nói bây giờ ngồi học tiếng Mẽ để mà nói được, không biết là có còn làm được nữa hay không. Ngoại trừ trường hợp là cô sống chung với người Mẽ, thì cô tập nói thì nó sẽ mau hơn. Nó cũng giống như có những người ngày xưa ở Chợ Lớn, ta vào trong khu vực đó sống rồi nói chuyện giao tiếp riết thì nói tiếng Tàu được giỏi. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một số những cái đội banh phải ngậm ngùi chia tay. Thí dụ như đội Nam Hàn, cứ hễ cô thấy mà đội nào em nào mà thua 2 trận là thôi xong rồi đó. Thì những cái giải đấu, những cái trận đấu bây giờ nó bắt đầu, nó sẽ có những cái trường hợp mà đấu trùng giờ với nhau để tránh cái trường hợp mà bán độ, hoặc là ghét đội nào thì cho đội đối thủ được vào, thí dụ như vậy. Thì
1: trong quá khứ có tình trạng bán đổ không anh?
0: Bán đổ hay không thì mình không biết, bởi vì cái này là quốc gia mà. Nếu mà nói những cái đội nhỏ nhỏ thì cái chuyện bán đổ mới có thể nó có, nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là đặt trường hợp mà đội Mỹ với đội Iran đi, thí dụ vậy. Hai đội mà cùng bảng mà thi đấu đó, mà hai đội bị giống như là gần như là nó ở vào cái trường hợp mà thí dụ đội Mỹ và đội một đội nào đó, đội Mỹ và đội Anh đi, hai đội cùng điểm với nhau, tức là đội Mỹ ăn 1 trận thua 1 trận và về 1 trận, thí dụ vậy đi. Thì lúc đó cái trận kế đó, đội Iran sẽ đá với một cái đội nào đó, đội Hà Lan chẳng hạn, mà đội Hà Lan đó thì cũng trùng điểm với Mỹ, tức là ăn 1 trận, quen là bây giờ đó đội Hòa Lan, đội đội Iran đó, họ chỉ cần để cho đội Hòa Lan về thôi, hoặc là đội Hòa Lan thắng họ, tại vì đội đội Iran họ đã thua hai trận rồi, họ biết chắc là họ không có vào được.
1: Ừ.
0: Cho nên bây giờ có thua thêm trận thứ ba nữa cũng chẳng sao, hoặc là về cũng không sao.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó nó, bởi vì họ ghét Mỹ mà, cho nên họ để cho cái tỷ số nó về, hoặc là họ cố tình họ để nó thua. Thì coi như là nếu mà tính ra thì lúc đó đội Hòa Lan sẽ thắng hai trận, thắng trận đầu, về trận thứ nhì và trận thứ ba thắng.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là họ vào. Trong khi đó Mỹ đó đang tính bằng điểm là thắng một trận, về một trận. Thì bây giờ đó về thêm một trận nữa, có nghĩa là hai trận về một trận thắng.
1: Trận thắng.
0: Trong khi bên kia hai trận thắng một trận về thì đội Hòa Lan sẽ được vào, đội Mỹ bị loại.
1: Dạ.
0: Yeah. Mặc dù Mỹ chưa không có thua trái nào. Thì cái vòng loại mà nó tính điểm kiểu đó, nó sẽ có cái cách để mà đá trong giờ với nhau, để hai bên không có thể nào mà biết được cái kết quả kia. Để tránh cái trường hợp mà nước này nó ghét nước nọ, rồi nó thả cho nước kia vào, rồi nước nọ bị loại, vân vân.
1: Ừ.

đá nó dở để cho đội kia thủ về hoặc là đội kia thắng vân vân. Tối ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ xuất quân lần thứ ba. Họ đã thắng 2 trận rồi thì coi như là được vào vòng 32. Nhưng mà nếu mà thắng thêm một trận này đó thì tinh thần nó sẽ lại lên nữa. Đội

tới ngày hôm nay sẽ có những cái trận từ trưa cho đến giữa chiều và buổi chiều. Đội Mỹ sẽ đá khoảng 6-7 giờ gì đó, tôi nhớ tính theo giờ California. Trong khi đó đội Nhật cũng sẽ đá vào cái ngày hôm nay để xem coi đội Nhật có được vào cái vòng trong hay không. Họ đã thắng một trận, không biết cái trận kia tôi không có theo dõi, không biết là cái tình hình của đội Nhật ra sao, nhưng mà

0: Vương Nhất đó, hy vọng họ sẽ làm được một cái kỳ tích nào đó để vào được cái vòng 32.
1: Nhật cũng hai lần thắng rồi anh.
0: Vâng, nếu mà hai lần thắng thì họ chắc chắn họ được vào. Tôi chỉ đơn xem được một lần mà họ thắng lớn đó, họ thắng cái đội nào đó. Nhìn thoáng qua thì thấy kết quả đó. Cũng như ngày hôm qua nó trên truyền hình, bởi vì chiếu cùng giờ cho nên họ chỉ chiếu, dĩ nhiên họ sẽ chiếu cái đội Mỹ Tây Cơ họ đá, còn đội Nam Hàn thì không được chiếu. Đội Nam Hàn thì chiều ngày hôm qua bị thua cho nên là phải cuốn gói đi về thôi. Bởi vì cái chuyện mà về với thua không thì không thể nào mà vào được ở trong cái vòng trong được. Đội Nam Hàn dường như là quay một trận, thua một trận và bây giờ thua thêm trận này nữa thì không còn cứu chữa được nữa. Đội Nhật thì nếu mà như cô nói họ thắng được hai trận thì họ sẽ vào.
1: Nhưng mà so cái cách đánh của Nhật với Hàn Quốc đó, thì em lại thích cái cách của Nhật hơn.
0: Không, tại vì ở Nhật họ đá banh, họ chuyền, họ có chiến thuật, họ đưa banh. Trong khi đội Nam Hàn không biết vì lý do gì đó mà họ đá không có cái đội hình. Họ đá tức là có lẽ bị khớp hay sao đó mà cứ hễ banh xuống là cầu thủ Nam Hàn cứ đá thẳng lên trên sân của địch để cho mai rủi cái kiểu mà cái người tiên phong họ cắm đầu họ chạy. Thì cái phương thức đá mà không có chuyền banh, không có cái chiến thuật đó, nó không thể nào mà nó thắng được. Trong khi cái đội đối thủ họ đá bài bản đàng hoàng cho nên rốt cuộc thì đâu có thể nào mà thắng được.

0: không biết chừng nào thì đội Việt Nam sẽ xuất hiện trong những giải đấu như thế này.
1: Đội Việt Nam đã mời ông coach là huấn luyện viên người Hàn Quốc mà anh, hình như ông này tên là cũng hình như họ Park ạ. Đó cũng vậy, cũng đi đấu cũng mấy lần nhưng mà thắng ở cái vùng Đông Nam Á thôi.
0: Thì đó, nếu mà vượt qua được khỏi cái đó thì có cái hy vọng là bước vào cái tầm cỡ quốc tế. Nhưng mà đội nữ Việt Nam thì may mắn là cũng ngấp nghé bước vào được cái vòng đá quốc tế, đá một trận hai trận gì đó. Nhưng mà rất tiếc là không có đủ cái trình độ cũng như cái thể lực cho nên thua. Dường như có một lần đội nữ Việt Nam đụng với đội nữ Hoa Kỳ nữa thì phải, trong cái giải là mà hồi 2 năm trước thì phải túc cầu nữ thế giới. Đụng nhầm một cái đội mà gọi là đội nữ hay nhất thế giới thì làm sao mà thắng được. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì quay trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói tiếp tục về vấn đề giáo dục. Giáo dục nó là một cái bài toán khá nhức đầu, không những riêng về những cái người phụ trách về cái lĩnh vực giáo dục

0: Quá Ngọc.
1: Ừ.
0: Nhưng mà con bé nó học ngán, nó học học được 1.5 năm nó phải drop out và nó đi chuyển qua cái ngành khác, bởi vì nó học không nổi. Hoặc là cũng có những bậc cha mẹ muốn con cái học về cái ngành y khoa, nhưng mà đứa bé thứ nhất là nó không thích, thứ hai đó là y khoa thì học nó không có dễ, bởi vì từ ngữ y khoa nhiều lúc nó cũng rất lớn lắm, phải học những cái lớp ráp chữ cho những cái từ ngữ y khoa, rồi phải học cái này học cái kia, chưa kể đó là nếu mà là

không có không có thích cái đó, cho nên ngay từ đầu đó nó đã không có cái tâm trí để mà nó cố gắng học, và cuối cùng thì cũng phải drop out. Cái điều đó thì thật sự ra nó cũng không có đến nỗi nào tệ lắm, nó chỉ mất cái thời gian của cái em đó mà thôi. Bởi vì thay vì thí dụ học chương trình 4 năm

nếu mà nó qua một cái ngành khác mà thích hợp, cũng chương trình 4 năm thì có thể năm 24 tuổi nó sẽ ra trường. Nhưng mà cái đó nó cũng phải cần cái sự khuyến khích của các bậc phụ huynh và nói cho con em mình hiểu. Và lúc đó là ngay cả những bậc phụ huynh cũng phải

cực lắm. Tại vì học cái ngành đó mình bỏ cả một năm mấy trời rồi để cuối cùng mình phải học không nổi, mình drop out, lúc đó nó xuống tinh thần vô cùng. Cho nên phải được cái sự hỗ trợ cũng như khuyến khích của những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ thì đứa bé nó mới vượt qua được cái tâm lý mà chán nản đó, để nó tiếp tục nó học một cái ngành mà nó thích và thích hợp với nó.

0: á, nếu mà là một bậc phụ huynh, ví dụ cô là phụ huynh, em cô, cháu cô, con cô, nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng cửa nó ra trường high school và nó hỏi ý kiến cô là năm bốn con nên học ngành gì, thì cô sẽ trả lời nó như thế nào?
1: Mình chỉ liếc nó thôi anh, xem coi nó yêu thích cái gì. Từ lớp 9 á, là mấy đứa cháu em ở nhà đó, thì khi mà tụi nó xong middle school đó, là em cũng hỏi tụi nó, thì ghi xuống, con đi xuống là con muốn như vậy, thì con thử con theo đuổi trong cái thời gian đó, chắc chắn sẽ có những cái gì nó sẽ liên quan tới cái ngành mà con yêu thích. Thì con xem coi trong cái khoảng thời gian mà high school của con đó, con có còn yêu thích nữa hay không. Nếu mà con yêu thích nữa, vẫn còn đam mê cái ngành mà mình yêu thích, thì khi mà xong high school thì con sẽ có một cái quyết định cho con nó dễ hơn. Còn như con không có lựa chọn được đó, con cứ phân vân ngành này ngành nọ, thành ra con sẽ không có được một cái sự quyết định cuối cùng. Để khi tới cái ngưỡng bậc giữa high school và đại học đó, thì lúc đó thì con sẽ bị chơi với. Đó là những cái lời em khuyên mấy đứa cháu. Thì nói chung là tụi nó cũng chọn được cho tụi nó. Như cái thằng bé Alex là đứa cháu trai đầu tiên tụi em có, thì nó là học về computer science, thì nó rất là mê thích lắp ráp máy tính, rồi nó này nọ, thành ra bây giờ thì nó cũng ráp được mấy cái máy rồi. Mặc dù cái ngành học của nó vẫn theo đuổi nó học, thì nó sẽ học lên nữa. Rồi năm nay là nó ra trường 4 năm thì nó sẽ học lên nữa. Còn thằng bé thứ hai thì nó rất là mê cảnh sát, lúc nào cũng sưu tầm những loại súng, những cái xem những cái chuyên án này nọ, nó rất là thích cái đó. Thì ngày hôm qua nó, sau cái buổi học nó về, em nhìn nó không ra anh. Đầu thì bị cạo trọc hết luôn, hết cái kiểu mà kêu là hết số 0 á. Mấy con vào trong tiệm con kêu hết số mấy, nó số 0. Cái đó là yêu cầu của cảnh sát, mà mặc đồ vest, nó mặc giống như mấy người mà investigator á. Nó đi học thì cũng thắt cà vát, thì mình thấy ok, nó thích cái ngành đó từ nhỏ, nó thích từ nhỏ rồi. Thành ra nó cứ đeo đuổi thì ok, có thể là nó sẽ thành công trong cái ngành này. Rồi có đứa thì thích đi lính. Thì nói chung là từ lớp 9, middle school là bắt đầu em hướng tụi nó để coi xem tụi nó đi theo những cái gì mà tụi nó yêu thích. Nó có thể nó thay đổi, có thể là hôm nay nó thích như vậy, rồi mấy tháng sau có thể nó thay đổi. Nhưng mà nếu mà nó cứ đeo đuổi suốt cái thời gian 4 năm high school của nó, thì đó là đúng là cái ngành nghề nó yêu thích rồi.
0: Vâng, đó là cái chuyện mà cô có đủ cái thời gian để mà cô dõi theo từng cái bước chân của những em như vậy. Nó phải có cái thời gian theo dõi. Và nếu mà được như vậy thì mình sẽ cảm thấy cái con đường của em đi nó đúng với sở thích, mà nó không có cái gì trở ngại đó. Thì mình khuyến khích các em. Nhưng mà cũng cái trường hợp mà cô theo dõi đó, mà rồi một đứa nó lại thích về vấn đề nghệ thuật, và lúc nào đầu óc nó cũng ở trên mây, thí dụ nó muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng, thì cô nghĩ cô có khuyến khích nó không?
1: Cũng được anh. Em có thằng cháu họ, nó tên là anh Chu, thì nó rất thích học họa. Hiện nay nó đang học năm cuối của San Jose State, cũng về họa. Thì em nói là cái ước mơ của con là gì, thì chắc chắn là ước mơ làm họa sĩ rồi. Thì bây giờ cái họa này con, nó có nhiều cách, vô trong đó học rồi mình mới biết nó có nhiều cái lắm anh, chân dung rồi truyền phái này truyền phái nọ. Nhưng mà nói chung là con giữ được cái đam mê của con thì con cứ theo. Thì nó sau này nó tốt nghiệp ra đó, thì em không biết nó làm cái gì nó sẽ thành công, nhưng mà nó đeo đuổi thì mình vẫn ủng hộ nó thôi anh. Bởi vì mình biết cái con đường đó nó sẽ không có êm ả như những cái đứa mà nó làm được nhiều tiền hơn, giống như về những cái ngành bác sĩ hay là IT hay là computer science. Nhưng mà cái đam mê, mà nó có cái đam mê của tuổi trẻ của nó, mà nó đeo đuổi suốt 4 năm học đại học luôn, mà nó vẫn yêu thích cái ngành đó thì cũng ok. Còn thằng cháu Kevin thì lại là thích làm phi công. Thì một năm trời thất nghiệp, cũng San Jose Tech tốt nghiệp ra, rồi cũng ở nhà, cũng không có làm gì, rồi đi làm này nọ thôi, nhưng mà bây giờ thì đã được hãng United Airlines cho đi training ở bên Texas, thì chuẩn bị là mặc sẽ mặc đồ phi công đây. Đó, thành ra có những đứa nó giữ cái đam mê của nó, mặc dù nó bị chặn lại ở một cái khoảng nào đó, khi mà nó tốt nghiệp nó chưa tìm được công ăn việc làm, nhưng mà nó vẫn giữ cái đam mê. Thì mình cũng động, cũng như là khích lệ nó, những cái đam mê đó.
0: Giữa hai cái ngành họa sĩ và phi công đó,
1: yeah,
0: thì cái anh mà phi công đó, ảnh vẫn có cái cơ hội tìm được việc làm, mà thậm chí mức lương cũng khá, cũng cao, rồi thỏa mãn cái tâm lý mà
1: bay bổng
0: trời tối ngày sáng đêm.
1: Thì
0: cái đó nó cũng là một cái nghề tương đối là không có khó để mà tìm được cái công việc làm. Nhưng mà đối với một cái người họa sĩ đó, gần như đó nó là một cái công việc độc lập, nó là một cái công việc self business, và cái business này mở ra đó không ai biết đến, bởi vì tên tuổi mình chưa có mà. Cho nên cái ngành này đó dĩ nhiên nó cần phải có cái sự đam mê thì mới hợp với cái

mảng cái máy tính, hoặc là software engineer, hay là về IT vân vân, hoặc là thậm chí là về cái vấn đề mà trí khôn nhân tạo hiện giờ nó đang phát triển vân vân, thì họ sẽ đưa ra một loạt những cái câu trả lời, để rồi từ đó đó mình gặp cái trường hợp giống như ông họa sĩ Tí Hon trong tương lai đó, thì mình có thể mình cũng khuyến khích chứ mình không có bác bỏ cái chuyện đó, đó là cái sở thích và cái đam mê của nó mà, nhưng mà mình phải giải thích cho nó biết nó là cái ngành này nó như thế nào khi mà con theo đuổi, và

sĩ đi. Ca sĩ ở vào cái môi trường mà có cái môi trường hoạt động thì có thể lấy cái nghề ca sĩ làm cái nghề chính nếu mà cái người đó có cái năng khiếu về ca hát. Nhưng mà ca sĩ thí dụ ở bên đất Mỹ này đi thì cô thấy ca sĩ nào cũng vậy đó, cũng phải có thêm một cái nghề riêng để sống. Và nhiều khi những ca sĩ nó cũng rất là nổi tiếng nhưng mà họ đam mê hát, họ theo đuổi cái ngành ca hát nhưng mà họ vẫn có một cái nghề, ví dụ làm bảo hiểm hay là làm văn phòng, làm này làm kia vân vân, để cho ổn định cái cuộc sống.

có show đâu mà hát. Cho nên ngoại trừ những ca sĩ mà nổi tiếng mà cái lịch trình trình diễn được bút kín hết rồi đó, tức là tuần nào cũng đi đó, và cái tiền cát xê nó cao đó, thì tạm thời không có lo về cái chuyện mà cái đời sống. Nhưng mà những ca sĩ mà bình thường mà những cái lịch trình hát, thí dụ một tháng mới có một lần hay là hai tháng mới có một lần đó, thì xem ra phải có thêm một cái nghề khác. Cho nên cái ngành họa sĩ thì nó cũng vậy, mình phải giải thích cho em hoặc cháu nó hiểu rằng

0: có con, rồi còn phải lo cho gia đình nữa, cho nên ít nhất đó, nó phải có một cái công việc nào đó, và đây là một số những cái công việc mà con có thể chọn lựa để học. Song song đó con vẫn tiếp tục học cái ngành nghệ thuật mà con đam mê, để rồi mai mốt khi mà ổn định cuộc sống rồi đó, thì lúc đó thì có thể toàn tâm toàn lực, lúc đó có tiền có nhà cửa rồi ổn định rồi, thì lúc đó cái đam mê của mình tha hồ mà mình thích, mình có thể lúc đó mình cũng đi học nữa nếu mình muốn. Tôi có quen một cái người bạn, anh này đó, anh ấy cũng có cái thú đam mê vẽ, ngồi đâu đó là cầm cái bút chì họa đó, rồi sau đó về cầm cọ lên mà vẽ. Thì anh này đó là xuất thân là trong những cái ngành giáo dục, đã từng làm hiệu trưởng của cái trường Independent ở San Jose mình nè. Rồi sau đó thì bị cái làm một thời gian chán quá rồi thì nhảy về đi dạy học ở trường Silver Creek. Dạy được thời gian thì bây giờ đi về hưu. Thì khi mà anh này về hưu rồi đó, anh ấy thấy cái cuộc sống bây giờ nó đã ổn định rồi, thì anh ấy quay trở lại với cái đam mê là hội họa của mình. Và tuy rằng là ở tuổi về hưu nhưng mà vẫn có quyền dắt ba lô đi đến những cái lớp học vẽ, đâu có ai cấm. Thì lúc đó nó tha hồ mà học thêm, tha hồ mà có cái đam mê của mình, và vẽ rất là nhiều những cái bức tranh. Cũng bắt đầu dần dần nó cái nét vẽ nó bắt đầu nó cứng lên, nó có cái nét. Và dần dần thì theo thời gian kinh nghiệm nó sẽ lên dần. Thì cái vấn đề vẽ đó thì đúng như cô nói, họ có nhiều cái những cái trường phái, và những cái trường phái mà vẽ tranh mà gọi là tranh gọi là truyền thần hay là vẽ chân dung đó, thì không nói, bởi vì vẽ càng giống đó, thì càng được người ta khen. Nhưng mà cũng có những cái trường phái mà lập thể, những cái trường phái mà nhìn vào cái bức tranh chả biết thằng cha này vẽ cái gì, ngồi ngắm nghía và không biết là ông vẽ cái cục gạch hay là ông ấy vẽ cái dòng sông hay là ông ấy vẽ cái đầu người, và cứ ngồi ngắm nghía. Và đó nó cũng là cái lý do mà một số những cái bức tranh mà vào cái thể loại đó, cô thấy có ở trong những cái viện bảo tàng đó, có những cái bức tranh lập thể mà nổi tiếng đó, người ta để cái ghế trước đó cho cái người ngồi thưởng thức tranh đó, ngồi. Và có ông nhiều khi ngồi cả hàng giờ để mà suy gẫm cái bức tranh đó, xem coi nó nói cái gì. Và dĩ nhiên đó, ví dụ tôi với cô ngồi cạnh nhau đó, thì cô nói rằng không, cái này là ông này ông vẽ một cái cánh rừng có một cái dòng suối. Tôi thì tôi nói không, cái này rõ ràng đó là ông ấy vẽ cái núi, trong đó có một cái con gì đó, thí dụ vậy. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà nhìn cái bức tranh đó. Cho nên cái đặc biệt của những cái loại trường phái đó là nó như vậy. Để rồi cuối cùng đó thì nếu cần thì ông họa sĩ tác giả của bức tranh đó, ông ấy chỉ mỉm cười để cho tha hồ cho hai anh em chúng mày suy nghĩ muốn gì đó thì muốn nghĩ cái gì ra cái đó. Hay là có thể là ông ấy bật cười, ông ấy nói trời cái này là cái tấm mà lúc trước tôi vẽ mấy cái hình kia rồi tôi lấy cọ để tôi chùi cọ mà giờ mấy ông đem ra mấy ông bài luôn. Cái trường hợp mà những cái hình mà chùi cọ của Picasso đó cũng đã từng được trưng bày ra. Nó bởi vì ông cái tên tuổi của ông ấy quá nổi tiếng, cho nên sau này đó khi mà người ta khám phá ra cái bức tranh mà có nhiều người theo dõi và vẫn suy nghĩ xem là không biết ông này nói cái gì, và mỗi người giải thích theo mỗi kiểu, thì mới hóa ra là đây là một cái tấm mà để ông ấy chùi cỏ. Vâng, cho nên là trở lại với vấn đề giáo dục đó, thì các bậc phụ huynh nên có một cái chuẩn bị để giúp góp ý cho các em, cho con em mình, để nó thấy được ồ, trong tương lai là cái đam mê nó là như vậy. Nhưng mà để cho cái cuộc sống nó ổn định và nó không có gặp nhiều sóng gió đó, thì nên phải có một cái ngành nghề chính để cho cái cuộc sống nó không có gặp nhiều trở ngại về cơm áo gạo tiền. Ít ra đó, để đạt được cái đam mê mà mình mong muốn thì phải có được cái đời sống bình thường. Có những người họ quá đam mê và quá lý tưởng, cũng như thậm chí quá tin tưởng vào cái tài nghệ, nghệ thuật của mình đó, thì họ bỏ ăn ngay từ đầu. Có nghĩa là có nhiều người tin tưởng vào cái tài đánh đàn guitar của mình, tối ngày cứ ôm cây đàn đánh, và cuối cùng đó, khi mà học xong high school rồi, em nó ước mơ trở thành một cái người đánh guitar nổi tiếng, hay là ước mơ trở thành thành lập một cái ban nhạc để đi lưu diễn toàn nước Mỹ vân vân. Thì những cái ước mơ đó nó không phải là không thực hiện được, với cái điều kiện đó là cái người đó nó phải thật sự có cái khả năng và có cái năng khiếu về vấn đề đó, cộng với vấn đề tập luyện. Nhưng mà những cái bước khởi đầu mà một cái ban nhạc bước ra, ai biết tên biết tuổi gì đâu, đâu có phải như ban nhạc Eagle, như là ban nhạc nào đó, hay là những cái người đánh như là Santana, những cái nhạc sĩ nổi tiếng, thì làm sao mà có thể mở ra những cái show mà có 5-7 ngàn người tham dự được, thì lúc đó đối là cái chắc. Cho nên có những người mà họ đam mê quá mức đó, thì cuộc sống của họ nhiều khi nó sẽ gặp cái trở ngại rất là nhiều, để rồi lúc quay trở về thì nó cũng hơi muộn màng. Nhưng mà ở đất nước Hoa Kỳ này được một cái đó là nó không có cái gì chậm trễ hết. Ai muốn học ở bất cứ cái tuổi nào cũng có thể học được, và cũng có thể tốt nghiệp được, cũng có thể ra trường được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể làm được. Trong khi các em nó có cái cơ hội khi mà nó học ra trường high school, chúng ta phải cho nó biết rằng con chỉ cần cố gắng trong vòng 4 năm học cái chương trình này, thì sau đó tới năm 22 tuổi, 23 tuổi, lúc đó con tốt nghiệp ra, có bằng cấp rồi, có việc làm, lúc đó tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà vừa đi làm vừa hưởng thụ cuộc sống. Trong khi mà con cứ rình rang chương trình 4 năm đó, mà con học thành 8 năm đó, cứ vừa học vừa chơi đó, thì cái kiểu đó là nó sẽ mất đi cái thời gian để mà con hưởng thụ cuộc sống. Thì khi mà mình giải thích cho các em như vậy đó, thì nó sẽ cố gắng để mà nó vượt qua những cái khó khăn. Và dĩ nhiên mình cũng phải dặn dò con học hành. Nếu mà có việc gì khó khăn, có cần gì giúp đỡ đó, thì cứ cho bố biết, cứ cho mẹ biết, để cho chúng ta có cái cơ hội mà giúp nó. Thí dụ những có những bậc cha mẹ tuy rằng cái trình độ không có cao mà muốn hướng dẫn con cái đó thì khó, nhưng mà vẫn có cách giải quyết bằng cách cho nó đến những cái trường mà gọi là trường học thêm đó cô. Thí dụ như là ở đây nó có cái trường Kumo, phải không?
1: Kumon
0: đó. Thì đó là những cái nơi mà nếu mà nó yếu toán thì mình đến mình gửi nó để cho người ta giúp nó về cái vấn đề toán. Thì nếu mà mình không có cái trình độ để mà giúp cho con em của mình thì mình vẫn có thể giúp nó bằng cách đó. Cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta phải chú ý, phải theo dõi từng cái bước nó đi, nhất là khi mà bắt đầu nó chọn một cái ngành nghề nào đó, và đừng để cho nó quá trễ. Như cái trường hợp tôi nói là nó đâm đầu vào nó học cái ngành đó 1.5 năm rồi nó mới biết là nó học không nổi, hoặc là nó không thích hợp với cái ngành đó, và cuối cùng nó phải bỏ. Nó cũng giống như một số những cái trường hợp đáng tiếc mà các chị mà qua bên đây học cái ngành nail đó cô.
1: Dạ.
0: Rồi tới lúc mà học xong đó, lúc mà học đó, thì cũng thấy khó chịu bởi vì những cái mùi quá chất, nhưng mà nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà đến lúc mà học xong lấy bằng rồi đi làm rồi đó mới biết là mình không thể nào mình chịu nổi nữa. Nó bị dị ứng với những cái mùi hóa chất trong vấn đề làm móng tay thí dụ vậy thì phải bỏ nghề. Thì đó nó là một cái điều mà không ai muốn xảy ra, bởi vì lúc trước nói ôi nếu vậy thì để tôi cố gắng tôi đi học cái ngành tóc chẳng hạn thì đâu có bị trở ngại về vấn đề những cái mùi hóa chất khi giống như bên làm bệnh nhân vân vân. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải giúp con em mình nó có một cái nhìn và góp ý cho nó, cũng như cung cấp cho nó những cái dữ kiện, những cái chi tiết, những cái information để nó chọn lựa. Đó là cái vấn đề một phần nào đó giúp cho con em. Rồi chưa kể là nó có những cái trở ngại ở trong trường học bây giờ đó. Từ vấn đề vào trong đó nhiều khi đó, nó bị hiếp đáp mà nó không dám nói ra. Cái đó đó là phụ huynh cũng phải lưu ý để xem, và đó nó cũng là cái lý do mà phụ huynh phải nên liên lạc thường xuyên với nhà trường và cố gắng sắp xếp ít nhất là lâu lâu cũng phải đi dự những cái buổi nói chuyện giữa thầy cô và phụ huynh để biết được xem con mình nó học như thế nào, nó học tới đâu, nó có cái gì trở ngại hay không. Có một cái điều cuối cùng mà tôi muốn trình bày ở đây là nó khá tế nhị đó. Đó là trong cái khoảng thời gian 5-6 năm, 7-8 năm trở lại đây đó, cái vấn đề giáo dục về vấn đề mà giới tính ở trong trường người ta đưa vào đó, tôi cho rằng cái điều đó là cái điều không nên. Ngày xưa đó ở Hoa Kỳ đó, những cái nước Á Châu mà qua bên đây mà thấy các em chỉ mới có 13-14 tuổi mà được giáo dục về vấn đề sinh lý đó, thì những bậc cha mẹ bên Á Châu qua đó thì cũng hơi chán lắm. Nói trời, nó con nít nó biết cái gì mà chỉ dạy cho nó cái đó. Nhưng mà trong cái thời gian bắt đầu sống quen dần với cái đời sống bên đây mới biết đó, là các em nó ở tuổi 13-14 là bắt đầu nó tò mò, nó quen biết, và nếu mà không hướng dẫn nó có thể nó có những cái hành động sai lầm và nó đưa đến những cái hậu quả không tốt cho cái con đường học hành của nó. Cho nên cái tác dụng của vấn đề giáo dục sinh lý trong trường học kể từ middle school trở lên là đã có rồi. Cái đó thì không nói, nhưng mà sau này cái giới tính thứ ba đột nhiên nó xuất hiện, nó cũng lại được đưa vào ở trong trường học. Cái điều này là phần lớn là những bậc phụ huynh không muốn nó xảy ra. Nhưng mà bên phía Bộ Giáo dục cái thời của cựu Tổng thống Biden thì lại cho phép cái chuyện này. Và họ đưa vào trường học, rồi thậm chí họ chấp nhận cái giới tính thứ ba, và rồi còn nghĩ đến cái chuyện mà mở ra một cái nhà vệ sinh riêng cho cái giới tính này. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy vào vệ sinh thì chỉ có man và woman, bây giờ phải có một cái nhà vệ sinh với cái hình mà nửa nam nửa nữ.

đó là một cái chuyện riêng của một cái nhóm thiểu số, nó không nhiều lắm. Tôi không có bài xích những cái người mà đồng tính, nhưng mà để gọi là phát dương và phát huy nó trong xã hội đó, thì cái điều đó nó không cần. Họ có thể ở trong cái lĩnh vực, bởi vì họ chỉ là thiểu số, cái con số không có nhiều. Nó có đó nhưng mà không nhiều. Họ vẫn có quyền sinh hoạt tự do, họ có quyền làm quen, và thậm chí họ có quyền làm đám cưới với nhau. Những cái nơi nào mà không cho phép thì họ có thể welcome to my city San Francisco, tha hồ mà làm hôn thú. Thì cái chuyện đó mình không có ác cảm gì với họ. Họ cũng bởi vì trời sinh ra họ là như vậy rồi. Nhưng mà để đem cái đó nó trở thành một cái nền giáo dục chung cho cái đại đa số đó, thì cái điều đó dường như nó có cái gì sai sai. Cho nên theo tôi thì không nên có cái phần mà hướng dẫn và giáo dục về vấn đề giới tính thứ ba đó. Vâng, thưa quý vị.

0: chúng ta. Vâng, chúc quý vị một ngày vui và chúc quý tâm một ngày vui. Nhiều lời cho quý tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm Liệu hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thân chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui và enjoy các trận đấu vào chiều nay nhé.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bé mang ảnh hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến.

Xin mời quý vị cùng nghe một liên khúc gồm hai nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, nhạc phẩm Vọng Chim Lan và Đậu Đi Theo Người. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị vừa nghe hay sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Vọng Kim Lan và Bậu Đi Theo Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một sáng tác của ông mang tựa đề Một Lần Gian Dở. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền.

Và kính thưa quý vị, Sơn Tuyền vừa gửi đến quý vị một lần gian dở của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc phẩm rất quen thuộc. Mời quý vị cùng nghe Trăng Rụng Xuống Cầu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hoàng Thi Thơ mang tựa đề Trăng Lụm Xuống Cầu qua tiếng hát của Thanh Tuyền. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Vinh Sử, một sáng tác của ông mang tựa đề Đêm Nhớ Người Tình. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe Lưu Ánh Loan gửi đến quý vị nhạc phẩm Đêm Nhớ Người Tình của Vinh Sử. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một liên khúc mang tựa đề Mùa Xuân Trên Cao, trong đó gồm hai nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Cao của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên và Tâm Sự Ngày Xuân của nhạc sĩ Hoài An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình diễn của đôi song ca

Hoàng Oanh và Trung Chỉnh vừa gửi đến quý vị liên khúc Mùa Xuân Trên Cao, gồm hai nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Cao của Trần Tử Thiên và Tâm Sự Ngày Xuân của nhạc sĩ Hoài An. Để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng, nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát.

Quý vị, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lỡ Chuyến Đò Ngang của nhạc sĩ Khánh Băng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, một nhạc phẩm mang tựa đề Tình Nhân Đôi Bờ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Thái Châu.

Kính thưa quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tình Ngăn Đôi Bờ của Thanh Sơn qua phần trình diễn của Hương Lan và Thái Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thu, nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Tình Thương. Mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

vị vừa nghe Tâm Đoan gửi đến quý vị nhạc phẩm Hoa Tình Thương của nhạc sĩ Bảo Thu, và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Qua Phố Vắng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Như Quỳnh và Mạnh Đình. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ nghe nhạc thật vui, một buổi chiều hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Tình Kỹ Nữ, một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mừng nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Vâng, xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc.
0: Cô xích vào đây chút xíu chứ để người ta nói tôi lấn cô.
2: Nó có lấn thiệt chứ.
0: Lấn thiệt hả? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber. Và thưa quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada, hoặc là ở Âu Châu vân vân, tức là những nơi xa, quý vị có thể gọi vào qua ứng dụng Viber, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet hoặc là quý vị có data trong điện thoại của quý vị. Và số điện thoại của Phương Thi đó là số điện thoại mang số...
1: Sao giống sổ số quá vậy? Dạ, kính thưa quý vị, số của Phương Thi là 408-966-4835, quý vị nha.
0: Vâng, một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài đã được mở ra. Quý vị có thể gọi vào, quý vị nào ở xa thì quý vị gọi vào bằng số của Phương Thi. Còn quý vị nào ở Hoa Kỳ hoặc là ở gần, quý vị có thể gọi số điện thoại của đài để cho cái âm thanh nó tốt hơn và để cho quý vị nghe được cái tiếng đàn nó rõ ràng hơn. Một lần nữa, hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể bắt đầu gọi vào. Giờ này thì đường dây đang trống, quý vị gọi vào nó sẽ dễ hơn. Vào những cái lúc cuối chương trình thì nhiều khi nó hơi khó gọi, thưa quý vị. Một lần nữa, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào.

0: thưa quý vị, giờ này thì nếu quý vị nào yêu mến bộ môn túc cầu thì chắc có lẽ cũng đang theo dõi những cái trận banh mà nó đang diễn ra. Và đây nó vẫn là những cái trận ở phía vòng ngoài 48 đội để cuối cùng chọn ra còn lại 32 đội cho cái vòng loại ở phía trong. Và 48 đội này hiện giờ đang tính điểm. Ngày hôm qua thì đội tuyển Hoa Kỳ thua một trận nhưng mà thắng hai trận trước đó, cho nên được 6 điểm và chắc chắn được vào cái vòng 32. Trong khi đó đội Thổ Nhĩ Kỳ tuy rằng thắng đội Hoa Kỳ ngày hôm qua nhưng mà bởi vì họ đã thua hai trận rồi, cho nên là cuối cùng nó thì họ bị gọi là không có được vào trong cái vòng 32 và phải đi về ngày nay. Rồi khi mà vào đến cái vòng 32 đó thì người ta gọi là vòng loại, mà giống như bên football mà quý vị nghe là playoff đó, tức là thua cũng gối đi về chứ không có còn tính điểm nữa, ai thua thì bị loại ngay. Cho nên đây nó sẽ là một cái vòng rất là gay cấn. Và có nhiều người nói rằng đội tuyển Hoa Kỳ khó mà có hy vọng đi sâu vào vòng trong, nhưng mà không ai biết được, thưa quý vị.
1: Long Tâm ở Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên đây ạ.
0: Dạ xin mời quý vị.
2: Rồi thính giả đầu tiên đây, chào Tâm Phong, chào Phương Thi và chào hết các thính giả khắp mọi nơi.
1: Chào chị Cẩm Mai.
2: Rồi hai chị khỏe không?
0: Dạ xin chào chị.
2: Hôm nay Cẩm Mai sẽ rất vui với nhạc phẩm Thần Kinh Thương Nhớ, một sáng tác của Châu Kỳ và Thế Minh.
0: Dạ rồi.
2: Chị
0: Cẩm Lai hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Sao anh không về thăm lại miền Trung? Được chưa?
0: Dạ được rồi, chị đợi xíu nha.

0: nhờ anh giữa lòng thần kinh. Rồi cảm ơn Phương Chi với Nam Phong nha. Rồi cảm ơn chú Phương Chi với Nam Phong với cùng ngồi với Tân. Quý khán giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Chị xin chào.
1: Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ,
2: chúc chị cuối tuần vui.
1: Chúc chị nhiều sức khỏe dạ. Chị nha.
2: Dạ, xin chào chị.
1: Dạ, dạ em chào chị.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng...
1: Dạ, bây giờ các thính giả đây. Xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Dạ, em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
1: Chào Huệ.
2: Dạ, vâng, xin chào chị Huệ.
3: Dạ, hôm nay cho anh xin hát với chương trình bài hát Chúa ở với tôi. Anh đánh cho em tông si thứ nhé.
2: Dạ. Em coi cái level của cái tiếng nó hơi nhỏ đó.

0: Đúng rồi, hôm nay cái xích nhà cái sinh nhồi nó hơi yếu, nghe nó
1: khúc đầu thì nghe rõ nhưng mà khúc giữa nghe không rõ mẹ ơi.
0: Dạ.
2: Ô vậy hả? Em nghe thì rất là rõ, tiếng đàn rõ lắm luôn đấy.
1: Nhưng mà như vậy thì tí xíu nữa em nghe lại trên YouTube đi nha.
0: Có nghĩa rằng là cái signal bên đó nó gửi qua đây yếu quá, trong khi bên đây đó thì nhận gửi lại thì
1: nhưng
0: tốt.
1: Nhưng mà em nghe tiếng đàn rõ hơn hát bên Viber đúng không?
2: Dạ vâng đúng rồi, rõ lắm luôn em mà lại hát lại bị bệnh nhờ.
1: Nhưng mà bên đây chị lại không nghe tiếng hát em rõ. Nhưng mà không sao, bây giờ nghe lại trên YouTube đi. Có thể là khi phát ra trên YouTube thì nó sẽ khác. Hy vọng là vậy.
2: Thì làm hát đến trên hát cái Viber thì em thấy nó cứ giật giật giật mà em hát
1: đúng
2: bình thường.
1: Nghe
2: lại nó cứ giật nó
1: mà không nghe rõ tiếng đàn đúng không?
2: Không. Và không nghe rõ tiếng đàn, mà hôm nay thì nghe rõ tiếng đàn lắm luôn. Rõ lắm. Dạ,
0: vâng rồi, cảm ơn chị Huệ.
1: Vâng, dạ. Hy vọng là bệnh trên YouTube thì nghe rõ hơn. Rồi, cảm ơn Huệ nhiều lắm nha. Cảm ơn bà Thánh Ca.
2: Cảm ơn chị Phương Thi nhiều nhé. Dạ vâng, em xin chào.
1: Chúc
2: Huệ
1: nhiều sức khỏe.
0: Dạ, chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây. Hello.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Chào chú Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Con chào dì Năm.
0: Dạ, Nam Phong chào dì Năm.
3: Dì Năm đây.
0: Dạ.
3: À, con chú khỏe không?
1: Dạ, thì khỏe, con cảm ơn dì Năm.
0: Dạ, cảm ơn dì Năm.
1: Dì Năm hello là biết dì Năm liền. Hello, giọng
3: nghe tiếng quen quá rồi ha.
1: Dạ.
0: Rồi, dì hôm nay dì Năm sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: À, bài dì Năm kính tặng quý khán giả bài hội tưởng của Lê Minh Bằng.
0: Dạ, rồi bây giờ thôi dì Nam cứ hát đi, Phong đờn theo ha.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Dì Nam hát trước chú theo ha.
0: Dạ, dạ.

bằng tiếng trung thành với tâm anh, nguyện gì là ta.

0: đưa ai lấy đi, hai người hay lỗi nhau mà thôi. Âu thơ đi về đâu để mưa hai mùa ngâu, lòng mình chỉ muốn yêu anh tình mãi anh ơi. Mà đời là chúng nước vẫn vô tình mãi em rồi, tiếc gì cũng qua rồi. Lòng mình chỉ muốn yêu anh tình mãi anh ơi. Mà đời là chúng nước vẫn vô tình mãi em rồi, tiếc gì cũng qua rồi. Dạ hết rồi.
1: Cảm ơn dì Năm.
0: Dạ. Cảm ơn chú Năm Thân. Cảm ơn Phương Thi. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe bản nhạc này. Trước hết tôi nghe xin kính tặng quý thính giả nghe chương trình tặng cho chú Năm Thân và Phương Thi. Chúc cô chú cuối tuần vui khỏe.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm. Dạ, chúc dì Năm cuối tuần vui dì Năm nha.
1: Dì Năm ơi, hồi xưa lúc còn đi học dì Năm có đêm trắng đêm mà trong đèn viết chuyện xưa cũng biết. Chắc đó là dì Năm có chứ ha. Tại vì dì Năm dính chữ đẹp đó mà.
0: Dạ, cảm ơn bên chị lòng quá khen dì Năm.
1: Dạ, rồi con cảm ơn dì Năm nhiều.
0: Trời, cảm ơn cô chú, chào cô chú nha.
2: Dạ,
1: con kính chúc dì Năm nhiều sức khỏe. Em chào dì Năm. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, ngày xưa thì chúng ta đôi lúc nó có cái thú gọi là viết viết nhật ký,
1: lưu bút ha.
2: Còn mỗi lần hè về đó thì là lưu bút ngày xanh. Không biết là lưu cái gì, nhưng mà mỗi lần là nắng nót ngồi viết cái tựa đề cho nó thật là đẹp, rồi bắt đầu truyền tay bạn bè. Mặc dù đó là chỉ vắng mặt nhau có 3 tháng hè thôi, nhưng mà 3 cái tháng hè mà không có gặp bạn bè trường lớp cũng như thầy cô, cảm thấy nhớ lắm. Trong khi bình thường nó đi học đó, mỗi ngày mà được nghỉ, nghe nói cô bị bệnh hay thầy bị bệnh một cái nó mừng reo hò lên, được nghỉ một bữa rất là vui. Nhưng mà tới lúc mà nghỉ nhiều quá rồi đó thì lại thấy buồn, thấy chán, muốn gặp mặt thầy, gặp mặt cô, gặp mặt bạn bè. Và chính những cái dòng mà lưu bút đó, nó là những cái kỷ niệm của cái thở học trò ngày xưa, mà khi mà chúng ta còn đi học. Ngày xưa cô có biết không?
1: Trời, cái đó
2: là lưu bút không? Số 1 ra
1: hả? Dạ, xin mời đi thính giả đây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Cô Ngọc đây.
2: Dạ, xin dạ, chào cô Ngọc.
1: Chào cô.
3: Lâu quá rồi cô mới.
2: Dạ, rồi hôm nay cô Ngọc sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Cô xin hát tặng khán giả bài Người Về Đơn Vị Mới nha Nam Phong, sáng tác của Bằng Giang.
2: Dạ, rồi bây giờ cô Ngọc hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
3: Này,

0: Hình như sao anh thấy rồi phải.
1: Dạ không, cái này cô ca tới la thứ lần. Cô muốn xuống sau thứ không?
0: À vừa thôi đó. Vừa thôi.
1: Dạ không, tức là nếu mà đúng cái giọng mà cô vừa ca đó là la thứ. Còn son thứ thì nó thấp hơn chút.
2: Dạ.
1: Cô muốn cái nào?
0: Rồi cô vừa vừa thôi nha.
2: Vậy thì xuống xuống.
1: Vậy bây giờ xuống nha. Rồi nó không xuống nha.
0: Rồi.

0: Tôi dạ, cảm ơn cô Ngọc
1: nhiều.
2: Dạ.
1: Bài hát này cô xin tặng tất cả nha Nam Phong với Vân Thi.
2: Dạ.
1: Tất cả các vị khe đài.
0: Dạ. Cảm ơn cô và kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, cảm ơn cô. Dạ,
1: Nam Phong với Vân Thi cũng vậy nha.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Vân Thi dành cho quý vị ở xa, quý vị gọi vào. Riêng theo số điện thoại của đài xin được nhắc lại 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang mở ra. Giờ này thì đường dây đang trống, quý vị gọi vào dễ thì quý vị xin mời quý vị có thể gọi vào. Một lát nữa đến gần cuối giờ thì nó sẽ hơi khó, không có cái thời gian. Thì có thể là quý vị sẽ gọi hơi khó lúc đó. Cho nên bây giờ mời quý vị nào đang nghe chương trình, quý vị muốn hát tặng thính giả, hát tặng bạn bè, hát tặng người thân những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích thì mời quý vị có thể gọi vào. Xin nhắc lại một lần nữa, hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, số của Phương Thi, Phương Thi xin nhắc lại là 408-966-4835.
2: Vâng, thưa quý vị, khi mà nói đến cái bộ môn túc cầu đó, thì ở bên Việt Nam nó có một cái điều, một cái tệ nạn đó, là vấn đề cá độ. Và có nhiều người được biết là bán nhà bán cửa vì cái vấn đề cá độ luôn, thưa quý vị. Vâng, đây là cái điều mà không nên, thật là không nên làm, thưa quý vị.
0: Tính mệnh cá độ đây là tự nhiên nó không nên.
2: Tôi cá với cô. Vâng, bây giờ thì xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chắc có lẽ là...
3: Dạ. Chú Sơn ở Úc Lân nè.
0: Dạ, con mời chú Sơn.
2: Dạ, cái volume của em.
3: Chú cái bài mà chú không có thấy cái đề được, mà chú cũng không nhớ con.
2: Đó, nằm ở cái vị trí đó được rồi. Rồi chú hát câu đầu đi, con lấy tông cho.
3: Thành phố nào nhớ không em?
0: Dạ, thành phố buồn.
3: Chiều chủ nhật, chiều của riêng mình.
2: Dạ vâng, bài này là bài Thành phố buồn của nhạc sĩ Lâm Phương chú nha.
3: Không phải cái bài mà thành phố nào nhớ không em? Điều chưa nhập điều của riêng mình. Thành phố nào vừa đi ra mỏi. Trời, chú quên rồi con. Lộn ra. Mãi bà nói cái bài em. Thành phố nào

0: phố nào? Thành phố buồn, thành phố
1: buồn. Không phải thành phố buồn, cái bài anh đi tìm tuổi không sớm ạt nhớ cô kinh dấu đường ngày tháng chút đâu thương ngoài ra con bài gì đó. Thành phố nào
0: hả? Chú đợi con chút nha.
1: Dạ.
2: Ờ.
1: Thành phố nào chẳng đi tìm tuổi không sa mạc nắng cô kinh giáo được ngày tháng chút đau thương có những chiều ở đúng là hai chữ nhớ rồi
0: rồi
1: còn những chiều

0: con.
1: Dạ được rồi đó chú. Dạ được rồi.
0: Dạ con chú Chi nha.
2: Dạ không, chú phải hát là

0: Dạ vâng, rồi.
1: Cảm ơn chú nha.
0: Cảm ơn chú đã gọi vào. Dạ.
1: Dạ, con kính chúc chú nhiều sức khỏe. Con chào chú.
0: Và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. À. Hello.
2: Dạ. Anh thì hôm nay vui quá, muốn anh gọi lên hát bài nói về quê hương nha Nam Phong. Bởi vì đài bữa nay nghe được từ quê hương thấy vui vui.
0: Dạ, rồi.
2: Bây giờ từ quê hương sắp đánh quê hương bỏ lại.
0: Dạ rồi bây giờ cô Huệ Hương hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
1: Dạ cho chị Huệ Hương lâu lắm mới nghe tiếng.
2: Dạ. Phương Khi em Phương Khi hả? À bị gì bận quá đó Phương Khi. Dạ. Không có thời giờ. Rồi bây giờ thì Huệ Hương xin hát bản quê hương bỏ lại của Tô Huyền Quân.
0: Dạ. Dạ rồi bây giờ chị Huệ Hương hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho.
2: Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Tên hay là gì đó không nhớ lâu quá.
0: Cái này là chị Huệ Hương hát trong mi đó nha.
2: À mi hả mi. Dạ. Anh rồi.

0: quá, cảm ơn chị Hoài Hương.
1: Cảm ơn Phong.
2: Vâng, vâng, chúc chị Hoài Hương cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Cảm ơn Nam Phong. Nghe rõ không Nam Phong? Trẻ bên đây sao không có nghe tiếng đàn, cứ giữ nhịp mà hát thôi, không nghe rõ Nam Phong tiếng đàn á.
2: Dạ, thì bên đây thì nghe rất là rõ. Dạ, một tí nữa chị Hoài Hương mở YouTube ra coi lại, nghe lại thì thấy nó rõ lắm. Dạ.
1: Dạ,
2: vâng,
1: cảm ơn
2: thầy
1: thôi.
2: Dạ.
1: Chúc chị nhiều sức khỏe, chị.
2: Cảm ơn Phương
1: Thi nha.
2: Cảm
1: ơn
2: Phương
1: Thi nha.
2: Vâng, thưa quý vị,
0: anh mời đi.
2: Dạ, vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Đâu biết đâu, thấy cậu được đưa cái tay lên đúng không?
0: Đây là anh biết là có thính giả nè. Thính giả này đặc biệt lắm á.
2: Vâng, xin mời quý vị thính giả trên đường dây ạ. À. Hello.
0: Dạ, đâu rồi?
2: Rồi, lạc mất mùa xuân rồi. Vâng, vị thính giả trên đường dây có nghe không ạ? À?
0: Xin mời. Xin mời vị thính giả ở Canada lên tiếng giùm ạ. Sao đã mất tiêu rồi?
2: Rồi, ngoài kia tuyết rơi đầy. Mặc dầu mùa hè, thưa quý vị.
0: Thế đó, Lệ Quân ơi, Lệ Quân đâu rồi?
2: Vâng, chắc có lẽ là được.
3: Hello, nghe không ạ?
0: Ồ, bây giờ mới nghe nè, nãy giờ Lệ Quân đi đâu vậy? Kêu quá trời luôn. Réo, réo quá chừng luôn. Lệ Quân có nghe không? Sao kì vậy ta?
2: Em có đụng cái nút mưu không?
0: Không.
2: Dạ, bạn có biết là chị Lệ Quân có nghe không ạ? À?
3: Hello, dạ có nghe em không ạ?
0: À? Nghe không, Lệ Quân nghe không?
3: Dạ nghe ạ.
2: Rồi, rồi. Bây giờ nghe rồi. Chắc là Đại Phương Thi phá bấm cái nút mute đó chị. Dạ, cho nên.
0: Không có cố tình, cố ý, không có cố tình.
3: Trời, lâu ghê vậy đó nha. Mới đó mà 3 tháng rồi.
0: 3 tháng rồi, lâu lắm rồi. Dạ. Khó khăn lắm mới bắt được ca sĩ tụ cô. Cho nên đâu có thể nào mà không có hát được, không thể nào.
3: Ca lẽ bận quá.
0: À,
3: nhưng mà dạ, trước khi em hát á, cho em đọc 4 câu thơ này cái.
0: Rồi.
3: À, mơ khác đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra. Ở đây sương khói mơ mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Chợ trên hình áo chị trắng lắm chị ơi.
0: Nhìn có ra không? Nhưng mà nhìn vẫn ra mà đúng không?
2: Nhưng mà sau khi mà nghe 4 câu thơ này đó, Phương Thi có biết 4 câu thơ này của ai không?
0: Thôi để cho cái người đọc thơ nói đi chứ tại sao anh hỏi em.
2: Trời, có người tặng thơ mà không biết thơ của ai, chết rồi.
0: Anh đang mơ màng cho ai canh nhìn.
2: Lâu lắm rồi mà có người khen. Rồi, hôm nay chị Lê Quân sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ, tuần này cho em thử bài Bên Bờ Đại Dương ạ. Tác giả của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương.
2: Rồi, chị hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho. Hay là chị biết chị hát tông gì không?
3: Dạ không, để em hát thử.
2: Dạ, hát câu đầu đi.
3: Dạ, ok. Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.

0: Rồi cái này là chị hát Rê Thân Trưởng nha, Rê Trưởng Thân.
1: Nói đại quân có nghe tiếng đàn.
2: Dạ bây giờ thì có nghe, còn biết lắc nữa hồi nay nó dữ.

0: Wow, hay quá. Cảm ơn Lệ Quân.
1: Dạ, không có gì. Cảm ơn anh chị.
0: 3 tháng rồi trở lại hát hay hơn và 3 tháng trước nha. Với lại cái bài hát này cũng hay quá.
2: Chắc là đi 3 tháng quân trường rồi.
1: Hôm bữa là xém chút xíu là gặp anh Nam Phong ở bên Du Sơn rồi đó.
2: Dạ, đang đợi chị qua mà không thấy chị.
1: Ông ở chuẩn bị rồi, nhưng mà tại ông xã ông bệnh, thành ra là rốt cuộc bị bẻ cái mặt không đi được.
2: Tháng 11 này hy vọng gặp chị. Dạ.
1: Ồ, tháng 11 rồi anh.
2: Dạ.
0: Hẹn lại tháng 11 đi nha.
1: Bút ngày rồi hả?
2: Dự định thôi chị, nếu mà không có gì trở ngại thì nó sẽ như vậy. Dạ.
1: Nhưng mà anh Thần nghe nói là được cái hôm bữa tính là giữa tháng 11, nhưng mà đang xin đổi đầu tháng 11 hoặc là đầu tháng 12 được không? Không biết là...
2: Dạ, thường thường nếu mà làm đó thì chắc có lẽ phải làm đầu tháng 11 hoặc là đầu tháng 12, chứ làm giữa đó nó kẹt lễ chị nha. Yeah.
1: Đúng rồi, lễ thành sinh viên của Mỹ ha.
2: Dạ.
0: Dạ,
1: nếu mà được đầu tháng 11 hoặc đầu tháng 12 thì tốt.
2: Dạ vâng, cái này thì Nam Phong sẽ xem nó lại rồi đề nghị coi nó như thế nào. Dạ. Rồi, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn anh. Dạ.
0: Cảm ơn cô nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Dạ, dạ, chị cũng vậy ha. Rồi, dạ, chị chào anh chị.
0: Nam Phong và Phương Thi xin mời thì thính giả tiếp theo ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
2: Dạ, dạ rồi.
0: Anh chào chú Thái Sơn.
2: Rồi, chào anh Sơn, anh khỏe không?
3: Dạ, khỏe.
2: Dạ. Ở bên đó có nóng có lạnh gì không anh?
3: Mấy ngày cũng thỉnh thoảng có mưa.
2: Ồ.
3: Gió. Ừ.
2: Chắc có lẽ là ảnh hưởng bão gì đó. Dạ. Rồi, hôm nay anh Sơn sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Bữa nay cho anh hát bản Chờ Em Bên Đồi của Xuân Tiên. Nam Phong dạo dùm anh Tông là thứ rumba nha.
2: Thứ rumba. Ủa, cái bài này mở đầu sao Nam Phong quên rồi, lâu quá rồi không nhớ.
3: Em ơi, ngày gặp gỡ bên dãy đồi, rồi tình thấm qua.

0: Hay quá, cảm ơn chú Thái Sơn.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ, rồi, chú Minh Sơn cuối tuần thật là vui anh nhé. Dạ.
1: Rồi,
0: dạ. Chú dạ, Bảo và dạ. Chú chờ em nào ở bên đồi nha.
2: Đảo đến nhiều đồi lắm cô đừng có thét nhé.
0: Dạ, chào chú, kính chúc chú nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, chúng ta. Dạ.

0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây. Hello.
1: Hello, dạ.
0: Dạ.
2: Dạ, con chào cô Lâm Ngọc.
0: Dạ, xin chào cô.
1: Chào cô chú.
0: Dạ.
1: Hai con chào cô chú cả ai quá. Dạ. Mẹ này.
2: Dạ. Cảm ơn cô.
1: Dạ. Hôm nay con chú chắc khỏe, tay phần thì vẫn tươi trẻ đẹp. Dạ. Hôm nay chú nằm xong, tôi hơi buồn, đau. Mà đá banh quá. Giữa em thua trái rồi nhận mấy con coi nữa.
0: Dạ không, đá thua nhưng mà vẫn được vô trong cái vòng trong cô. Còn cái đội Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng nhưng mà lại cuốn gối đi về.
1: Dạ. Dạ. Nhưng mà cũng ngán quá, tại vì cũng mạnh nó còn nhiều cái lắm.
0: Dạ, tại vì
2: giữ vững tinh thần cho trận sau nha.
1: Dạ.
0: Tại vì nếu mà cô theo dõi đó, cô sẽ biết đó là những cái người cầu thủ chính của đội Hoa Kỳ đó không có ra sân. 4-5 người gọi ngồi ở trong.
1: Có 10 hay nhiêu đó bị thương.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Phải dưỡng sức cho mấy cái trận quan trọng ở lần sau.
0: Dạ, rồi hôm nay cô sẽ tặng khán thính giả bài gì?
1: Dạ, bữa nay tôi sẽ hát bài Bóng Chiều Xưa.
0: Dạ.
1: Dạ. À, chú tôi hát chú cặp theo à chứ không biết.
0: Dạ rồi, dạ. Bây giờ cô dạ. Cô hát đi Nam Phòng rốt theo.
1: Dạ. Một chiều ai ân say hôn ta bao lần, một chiều đắm chiến thơ cho đời bao phúc ở thơ.

0: Hay quá, cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô, cảm ơn cô chú. Chúc cô chú cuối tuần được vui vẻ, đầy đủ, sức khỏe, vui. Chúc cho Trung Phi trẻ đẹp mãi mãi. Dạ,
0: dạ, con cảm ơn cô. Và cũng kính chúc cô nhiều sức khỏe cô nha.
1: Cảm ơn.
0: Hay quá, dạ. Rồi, con chào cô nha.
2: Dạ, kính chào cô.
1: Chào cô chú, dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn thời gian để mời thêm hai vị thính giả cuối cho tiết mục sóng nhạc buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Hai số điện thoại của đài vẫn được mở ra, lúc nãy có quý vị nào gọi vào nhưng mà chúng tôi rất tiếc là lúc đó vị thính giả trên điện thoại của Phương Thi đang hát cho nên không thể nhận điện thoại của quý vị được. Một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị gọi vào: 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Cô Bất Kỳ xin chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Dạ, chào cô.
2: Dạ, cái phone cô hơi nhỏ nghe cô. Cô nói gần gần lại chút xíu. Dạ.
3: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Chiếc Lá Cuối Cùng ở Tuấn Khanh. Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Phương Thi, anh chị Quang Trường, anh... chị Hai Nhâm và nhà quê chị miền Trung, cô chú Út, chị Ninh Cẩm Lai, mấy ông một thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
2: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, nó không lấy tâm cho cô.
3: Đêm qua chưa mà trời sao vội sang.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát gì ạ?

0: cao quá không cô?
1: xuống tông
2: hả cô? Rồi bây giờ nãy cô hát tông rê, bây giờ mình xuống xuống thử một tông đô nha. Dạ. Chỗ này cô lại nổi không?

0: trời.
1: Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng. Một đàn chim cánh nhỏ trời.

0: kính chào tất cả thính giả cho Nam Phong, cho Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe cô nha.
2: Vâng, kính chào cô.
0: Kính chào tất cả thính giả, chào anh em.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sống nhẹ hôm nay ngày đây. Vâng, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi.

0: tiết mục này vào lần tới, vào thứ sáu tuần tới quý vị nhé. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị, chào Phương Thi và chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui, cá độ đánh đâu thắng đó, và nhường lại cho Phương Thi chào tạm biệt quý vị khán giả. Nhưng không có cái với tôi thắng nha, tại tôi bị thua.
1: Em đang định nói là em chỉ cá với anh thôi mà cũng muốn thắng anh thôi. Dạ, cảm ơn anh và cũng chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh, cảm ơn đã chúc em đánh đâu thắng đó. Thì hy vọng rằng lời chúc của anh thì em sẽ được thắng. Và Phương Thi cảm ơn quý vị. Kính chào tạm biệt quý vị. Cũng cảm ơn những quý vị ở trên livestream, cô Moon, Lai Hoàng, Lệ Quân. Và xin cảm ơn những bài hát thật hay của quý vị đã gọi vào góp vui trong chương trình. Và Phương Thi cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, được bình an. Và cũng như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài thánh ca để cùng cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, như là cầu nguyện cho bình an của riêng mỗi người chúng ta. Và cũng xin quý vị luôn luôn đặt niềm tin vào Thiên Chúa, bởi vì Phương Thi tin rằng là dù có những khó khăn nào mà chúng ta có niềm tin thì Chúa sẽ luôn ở bên chúng ta và sẽ luôn nâng đỡ chúng ta. Và bài thánh ca gửi cho quý vị đó là bài Đừng

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Đại chúng hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại tu viện Hương Vân trong một bầu không khí rất là nhẹ nhàng, ấm cúng như thế này. Ấm cúng mà ngồi đừng rung nha. Đại chúng hồi nãy chúng ta có sắp xếp là nếu mà thời tiết khá tốt một chút thì chúng ta sinh hoạt ngoài sân, còn kẹt lắm thì mình mới vào trong chánh điện. Và bởi vì chúng ta hơi đông hơn cái chu vi chánh điện, mình mới ngồi trong đó thì chật và nó hơi ngọt. Bởi vì ra đây thì tuy nó hơi lạnh chút thôi chứ cũng không lạnh lắm. Rồi chúng ngồi chút xíu thì mình sẽ được ấm trở lại. Thế là chúng hôm nay khóa tu kỳ này chúng ta có 3 ngày, tức là thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Thì nhưng mà vì Pháp Hòa không thể ở đến ngày thứ hai được, tức là sáng sớm của ngày thứ hai là phải bay về lại Canada tại vì có Phật sự bên đó, thì Pháp tu này quý thầy sắp xếp cho Pháp Hòa có được 3 buổi để sinh hoạt với quý vị, tức là trưa hôm nay, sáng ngày mai và trưa ngày mai. Thì hôm nay mình nói một buổi, sáng mai buổi, chiều ngày mai cũng khoảng 2 giờ này có là con buổi với đại chúng. Thì cái buổi trưa ngày mai sẽ là cái buổi vấn đáp. Thì nếu mà quý vị có những thắc mắc gì trong khi mình tu tập thì quý vị có thể viết vào giấy và đưa lên vào sáng ngày mai. Bây giờ có là sinh hoạt đó, sau khi xong thì quý vị có thể gửi những câu hỏi đó lên, rồi chúng ta sẽ có buổi sinh hoạt vấn đáp vào chiều ngày mai. Thì hôm nay thì chúng ta cũng sẽ không nói những cái gì nó xa hơn, là chúng ta quanh quẩn trong cái ý nghĩa của cái khóa tu này. Và đây là một, không phải là những ngày tu quán quan trai bình thường, mà đó là một khóa tu xuất gia gieo duyên. Thì có vị có thể đã từng xem những bài giảng của quý thầy hay của Pháp Hòa trong những khóa tu xuất gia gieo duyên ở bên Canada, và có những vị là lần đầu tiên. Thì hôm nay mình nhắc lại, bởi vì có một số quý vị lần đầu tiên tham dự, hình như là phần lớn trong tại nơi này, thì có thể nói là tất cả quý vị ở đây là chưa có ai tham dự một khóa tu xuất gia gieo duyên nào do Pháp Hòa cũng như quý thầy hướng dẫn. Có thể quý vị xuất gia gieo duyên ở nơi khác, thì mỗi một lần mình xuất gia gieo duyên thì chúng ta lại nhắc lại cái ý nghĩa, để chúng ta tô đậm lại cái ý nghĩa và chúng ta thấy được cái ý nghĩa quan trọng của nó, và chúng ta biết trân quý những ngày mà chúng ta có được để tu học. Và thưa quý vị là ở trong cuộc sống chúng ta hàng ngày á, ai cũng phải có một cái sự nghiệp. Khi mình lớn lên á, đi học, cố gắng đi học để có một sự nghiệp, theo thế gian là phải có một cái bằng cấp, rồi sau đó chúng ta lập gia đình, chúng ta sống một cuộc sống bình an cho đến ngày chúng ta viên mãn. Thì đó là cuộc sống theo đời, phải không? Còn ở trong đạo á, thì chúng ta nếu đã quyết chí đi trên con đường tu thì chúng ta cũng phải cố gắng xây dựng cho mình có một cái đạo nghiệp. Cái nghiệp, cái sự nghiệp của người tu mà chúng ta thường nói là đạo nghiệp. Đạo nghiệp là gì? Tức là cái sự nghiệp của cái đường mà chúng ta đã chọn. Bởi vì đạo là con đường, và con đường mà chúng ta chọn đây không phải là con đường đời mà là đường đạo, phải không? Người không phải nhớ có một câu thơ người ta nói: đường đời chật chội nhiều chen lắm, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Ở ngoài đời nó chật chội vậy đó, nhưng mà người ta chen lắm vậy đó. Còn trong đạo nó rộng thênh thang, chẳng hạn như hôm nay bên này còn dư ghế mà, nhưng mà hiếm kẻ ngồi quá. Thì mình mới thấy rằng tại sao mà cái đường đời nó như vậy mà người ta lại thích. Bởi vì nó có nhiều cái hấp dẫn, không, nó có nhiều cái hấp dẫn mà người ta cuốn. Thể mình đi vào cái nào thì nó cuốn hút mình cái đó. Ví dụ bây giờ mình lập gia đình, mình có gia đình rồi bắt đầu mình có con, thì bắt buộc phải cuốn hút theo công ăn việc làm để làm gì? Để nuôi cho được đứa con đó, để nuôi cho nó thành tài. Mà mình mệt quá thì nó thôi đứa thôi chứ có nữa tôi mệt lắm. À, cái bắt đầu accident nó có một đứa nữa cho mình tôi cuốn hút. Thì cuộc đời là nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta là cái người thấy nó, cho nên chúng ta muốn có một cái ý niệm thoát ly. Mình muốn mình thấy cái sai thì mình phải có cái ý thoát ly, thì cái đó là cái mục đích của cái người tu Phật. Thí dụ mình thấy cái đó khổ thì mình không, mình phải đi tìm con đường để mình thoát ly. Mà mình thấy sao tôi nóng, tôi nóng quá, biết nói vậy đó, biết nói tánh tôi nóng quá mà không tìm một con đường thoát ly cái tánh nóng của mình, thì như vậy là mình chưa có thật sự có cái tâm muốn xuất. Cho nên mình ở trong cái nhà khổ đau phiền não, cho nên mình muốn có cái tâm xuất ra. Chữ xuất là ra khỏi, chữ xuất là ra khỏi. Mà cái nhà thế gian mà chúng ta đang sống đó, thì nó lắm cái lôi cuốn mình. Ví dụ hôm nay mình ở nhà mình tu, chắc gì mình ngồi yên lát kìa, con nó gọi tới, má rảnh không, giữ con giùm con, không lẽ mình nó không giữ. Rồi nói má đang bận thọ bác con trai ở nhà con, thì má có đi đâu đâu, thì má cứ tu má giữ nó ở nhà. Nghe cũng có lý, bởi vì má là tu má con trai má ở nhà chứ má có đi đâu đâu, con gửi nó chơi đồng vòng đó thôi. Mà chắc gì mình không chạy theo nó không, mà nó phá cái này mình phải chạy theo mà giữ con free, mà lỡ nó trầy trụa một chút mới về đó còn nói mình chứ. Má làm gì mấy nhà mà để cho nó té dữ gì đó, quý vị thấy không, chút đó thôi chứ chưa nói. Rồi chưa nói là ở nhà rồi mình thấy cái này nó dơ mình phải lau, thấy kia nó hư mình phải sửa. Cho nên ở trong cái nhà đó, cái nhà thế gian đó, mình tu khó yên. Bởi vì nó có những cái mà nó mắc, cái tật của mình là mắt thấy là phải nói, tai nghe là phải nói. Ví dụ như mấy đứa nhỏ nó uống sữa rồi nó để ly lung tung, mình cũng đi dọn rửa mà phải nói cái thằng quý này ăn đâu bỏ đó, cái con nhỏ này làm đâu vừa bãi đó. Của mình là thấy là nói, nghe là nói, ngửi là nói, cho nên cả ngày mình nói gì không. Cho nên cái đó là cái nó luôn. Đó là chưa nói là phiền não, chưa nói những cái khác, chỉ nói một cái đó. Cho nên tại sao chúng ta phải có cái ý niệm chúng ta muốn xuất. Cho nên cái nghĩa của cái nghĩa của chúng ta hôm nay là xuất gia. Bây giờ mình chưa trọn vẹn, mình chưa thể làm cái người xuất gia gọi là vĩnh viễn, nhưng mà cái ý nghĩa đầu tiên chúng ta tạm thực hiện đi là xuất phiền, xuất thế tục gia. Nghĩa thứ nhất của chữ xuất gia đó là ra khỏi cái nhà thế gian của mình. Tại sao mình cần muốn ra khỏi? Là vì mình muốn bớt đi cái thấy, nghe, ngửi, chạm mà nó lôi mình. Nó lôi mình. Bây giờ quý vị đến đây quý vị tu, điện thoại nó có reo quý vị cũng à, nếu lỡ đi ngang bắt, còn không thôi cứ chẳng buồn mà tới ai gọi vậy. Mà ở nhà là không được à. Ở nhà mà đang nghe điện thoại, mặc dù đang niệm Phật vậy đó, nó cũng đi nhanh chút xíu lại cái điện thoại ngó có ai vậy. Cái đó không có tội, nhưng mà chúng ta đã sống bằng cái tập khí đó rồi. Mình muốn có biết có ai, ví dụ như lỡ mà gặp cái người nào mà quen đó, bắt lên chị em đang niệm Phật nghe, chút em gọi chị. Cái đó là cái đó. Cho mình quý vị hiểu được cái ý mà mình nói. Tại sao mà mình phải có cái ý mình xuất nó? Bởi vì nếu mình còn ở đó thì nó lẫn quẩn ngoài, mình tốn tiếng. Cho nên mình muốn tiến là mình phải đi xa. Hồi xưa có một vị có hoài nhớ là Mã Tổ. Mã Tổ tức là một vị tổ họ Mã. Ngài là một vị tổ quan trọng trong Phật giáo Trung Hoa. Ngài đi tu rồi, một hôm mà lúc đó Ngài làm tổ rồi đó, đi trở về cái làng của Ngài, người ta gặp Ngài, người ta nói, ô cái thằng nhà họ Mã,
1: thằng nhà họ Mã, chứ đâu có biết ai biết ngài bây giờ là một vị nào đạo cao biết trọng không. Nhưng mà ở xóm làng đó quen gọi từ nhỏ, giờ ngài về ngài gặp, khi mà ngài trở về rồi ngài cũng làm một cái bài kệ, đó là mình đi tu rồi mà nếu mình còn lẫn quẩn ở trong cái gia tộc thế gian của mình cũng quen. Và Pháp Hòa kể hồi đó Pháp Hòa đi học, lúc đó Hòa là chú tiểu rồi, thì Pháp Hòa có học chung với mấy người bạn chung lớp đó. Lâu lâu cái buổi trưa đó họ rảnh cái họ rủ chú tiểu đi về nhà ăn cơm, cái mình đi theo về nhà thì bà má của mấy đứa bạn đó cũng nấu đồ chay để cho mình ăn. Nhưng mà bà thấy mình nhỏ, bà gọi mình là chú tiểu xưng cô, rồi gọi mình bằng con. Thì mình mới nói dạ không sao, cô gọi vậy nó thân mật đại khái vậy. Bây giờ mình lớn rồi, mình gặp cái vị đó cái nói cô xin lỗi con nha, gọi con hồi nhỏ tới lớn rồi giờ biểu gọi thầy cô gọi không được. Thì Pháp Hòa nói dạ không có sao, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn ví dụ để cho chúng ta thấy khi chúng ta ở trong cái phạm vi đó rồi thì cái người tu mà tu gần nhà gần cửa quá khó khăn. Trừ người nào phải dứt khoát, nhất là quý vị lớn tuổi mà mình đi xuất gia rồi mà ở gần con gần cháu rồi cũng khó lắm. Thật sự cái đó không có gì, không phải là không có nói vấn đề tội lỗi, nhưng mà ở đây mình nói cái thuận và cái khó. Ví dụ mình thấy cháu không lẽ mình không giữ rồi nhiều khi nếu mình ở gần quá, có nhà có cửa sẵn, chưa nói bữa nào mình buồn buồn chùa gọi về con lên chở má về nhà không nghỉ vài bữa bữa nào vui giận trở về. Thành thử ra cái ý nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà thế gian. Tại sao? Bởi vì mình muốn bước đi những cái duyên mà nó có thể ràng buộc mình, mặc dù nó có lớn, nó có lớn. Chẳng hạn như là thấy cái ly nó dọn, thấy cái chén nó dọn, mà dọn phải nói. Rồi nhiều khi mình đang tụng kinh niệm Phật, con cái nó về nó thăm viếng, rồi biểu nó ăn, mà nó ăn mà nó ăn không trúng mình qua nữa. Đang niệm Phật đi vòng vòng vậy mà thấy nó, sao con để đậu phộng vô đó, món này ăn cái đậu phộng đó thôi. Rồi cái mình tiếp tục niệm Phật, rồi đi ngang đó, sao con nước con hâm nữa con, nguội lắm đó ngon. Tức là mình làm mẹ nè, làm mẹ, làm cha, làm bà, làm cô chú gì đó mà thấy con cái đang không đúng mình tức, nấu ngon mà nó ăn không đúng mình tức lắm. Như trong chùa cũng vậy à, ta nấu phở ngon mình chết vậy mà đã không để ngồi ngay vô đi ngang, ăn phở mà cũng đi ngồi ngang, tôi ăn cũng được sao không được, ngon chết mà không ăn. Là mình phải bưng cái chén ngồi ngang mình trút vô tô người ta mà ta ăn không được, mà bởi vì mình được, cho nên mình phải bắt mọi người phải ăn cái gì mà nó nhiều đó thôi. Là mình thấy mình ràng buộc chưa? À, cho nên phải cái nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia. Rồi cái nghĩa thứ hai là gì? Xuất phiền não gia. Cái nghĩa thứ hai của chữ xuất gia. Phiền não là gì mà phải xuất? Có thể ai chọc mình mới giận mới kêu phiền não không? Không. Đó, cái tô phở người ta ăn, người ta ăn không được cái ngòi gai mà mình bắt người ta ăn ngòi gai rồi mình đi tới luôn mình nói ngoài, đó cũng một dạng phiền não. Cái chữ phiền não là khi nào mình thấy cái gì mà mình bất bình, mình không thoải mái, nó đều là phiền não. Nhưng mà phiền não có những cái nó nổi ra, nó nổi sân lên, mà có những cái phiền não êm ái thôi. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa đến đây, quý vị lần đầu tiên được gặp, thứ hai Pháp Hòa về rồi thì quý vị cũng phải nhẹ nhàng. Thầy đến thì mình tiếc, thầy đi thì mình tiễn. Chứ còn mà lên trò sao chú vừa tôi nhớ thầy quá là phiền não đó. Nhớ thầy cũng phiền não. Tâm mình nó bình an. Chứ cái cô đó, cái chú nọ, cậu nọ đi chùa tụng kinh tu đang bình an quá chừng, tự nhiên gặp cái cô đó với mình sao xíu trong lòng, tối ngày mình về mình nhớ cổ, đó phiền não. Nhưng mà phiền não là êm ái. Còn cái người mà chọc mình tức giận lên, đó là phiền não của sân si, không êm ái. Cho nên Pháp Hòa nói lại để đại chúng nhớ, chữ phiền não không có nghĩa là khi nào ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Cái gì mà làm cho tâm mình không còn bình an bình thường nữa đều là phiền não. Ví dụ như là hồi nãy mình để cái ly nước ở đây nè, mình muốn là cúng dường cho thầy, xây lên, xây tới, xây lui và ai dẹp cái ly mất tiêu rồi, ngồi nghe pháp nhưng mà thiệt tức quá, ai cất cái ly tôi đâu rồi, thì ngồi dưới mà cứ tức quá không biết cái ly tôi đâu rồi, là phiền não. Có một hôm Đức Phật hỏi các thầy, này các thầy, nếu như ở trong nhà các thầy có ba con rắn nó chui vào, các thầy có dám ngủ không? Mà các thầy ngủ có yên không? Thì các thầy nói là Thế Tôn sợ lắm, ngủ không yên. Phật hỏi vậy thì làm sao phải ngủ yên? Bây giờ phải tìm cách đuổi ba con rắn đó ra. Đức Phật nói các thầy có biết không, cái thân của mình, cái tâm của mình có ba con rắn tham sân si, nó cũng đang chui vào trong cái nhà mình nó ở, mà sao các thầy không kiếm cách đuổi nó ra? Quý hiểu câu chuyện không? Vậy thì trong, nếu như á, mình nghĩ này nè, mình đang ngồi nghe pháp, có con nhện hay con gián, con dế, con sâu gì đó, nó tự trên nó rớt xuống áo mình mà mình không thấy thì thôi, chứ mình thấy một cái là mình làm gì? Phủi lên. Thì bây giờ mình cứ nhớ là mình tu cũng vậy, cái phiền não từ lớn tới nhỏ nó cũng giống như những cái đó đó, mình biết phủi nó ra lập tức thì những cái li ti đó nó có rớt vô trong tâm thức mình, kiếm cách đưa nó ra đi, tại vì mình để lâu ngày nguy hiểm. Giống như là mình đi, xin lỗi, mình đi vệ sinh, mình đứng dậy là tay mình phải lập tức làm gì? Nhấn liền cái cầu, bởi vì cái những cái đó là mình không muốn thấy nó, không muốn ngửi nó, không muốn nhìn, không muốn nghe, thì phiền não mình cũng phải nhấn dội nó giống y như vậy. Cho mình có cái bài kệ đi vệ sinh. Bài kệ đi vệ sinh là nếu lúc tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si trừ hết tội lỗi, đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si, chữ khí là bỏ, khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Thì Đức Phật nói là ba con rắn nó chui vào trong nhà mình thì mình tìm cách đuổi nó ra mới ngủ yên được. Thì người Phật tử hay là nói chung là tất cả con người chúng ta, ba con rắn tham sân si nó đang ở trong người của chúng ta, chúng ta phải tìm cách đưa nó ra chứ không để, tại vì để như vậy là nó quấy mình, nó làm cho mình tu không yên. Vậy thì bây giờ mình kiểm lại, cho nên tại sao mình phải tụng kinh, tại sao phải nghe pháp, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải ngồi thiền, tất cả những cái hành động mà chúng ta đang làm trong cái đường tu của chúng ta bây giờ không ngoài mục đích là làm sao đẩy ba con rắn nó ra. Giờ nó cứng ngắc à, mà nó, cái thân của ba con rắn thì nó lượn, đẩy nó qua chỗ này nó quẹo chỗ khác. À, rồi mình đẩy nó ra khỏi rộng lát, mình đóng cửa sau nó cũng chui vô gã khác luôn rồi. Cho nên mình, thí dụ như bây giờ quý vị biết đó, mình quy y, Phật tử quy y, thọ giới cũng vậy. Nó thôi, tôi còn sân lắm, tôi quy y đâu, đợi khi nào tôi hết sân tôi mới quy y. Tôi còn si mê, tôi còn phiền não lắm, khi nào tôi hết phiền não tôi mới quy y. Thưa đại chúng, mình không tu, không sửa, chừng nào mới hết? Mà đợi mình hết mình mới quy y, hết không? Hết chứ, hết thở. Khi nào mình hết thở, lúc đó người ta làm lễ quy hương linh. Chứ còn quy y cho mình giờ mình không chịu, không? Tại với đại chúng là nhớ là cái nhà muốn sạch thì phải lau chùi nó mới sạch, chứ không thể nào chờ nó sạch. Mình không thể nào nói thôi chị xin thông cảm nha, tôi không thể mời chị tới nhà tôi được, tại nhà tôi dơ lắm, để hôm nào nhà tôi sạch đi rồi tôi mời chị tới chơi. mà cứ để đó, không bao giờ chịu chùi lau rửa dọn để mà mời khách. Nếu có ý muốn mời khách thì tự mình phải sao sắp xếp. Phó Hòa được biết á, vì cái khóa tu này mà chùa Hương Vân cũng phải làm thêm một số những công việc để mà chuẩn bị cho cái khóa tu này. Mặc dù trên dưới 100 người thôi, cũng phải đổ cái miếng xi măng này nè, rồi cũng phải mua cái liều này nè, rồi phải chuẩn bị chỗ ăn chỗ nghỉ nè, vân vân. Thì ở đời cũng vậy, mình muốn cái gì nó có khả năng nó thực hiện được thì chúng ta buộc lòng phải làm cái này. Cũng như thế, tại sao phải quy y? Bởi vì quy y là nhắc nhở chúng ta trở về và chúng ta phát nguyện mình bây giờ chính thức là đệ tử của Phật, thì phải ráng học đòi theo được như Phật, dù không nhiều nhưng mà có cái tâm hướng, cái chí muốn hướng đến cái lành cái thiện thì nhất định mình sẽ làm thiện. Nói tôi tu được rồi mắc gì tôi phải thọ giới? Anh không thọ giới thì anh chưa phát nguyện, mà anh chưa phát nguyện thì anh đi chưa xa. Thôi tôi không hứa ăn chay đâu, ăn được bữa nào ăn chứ hứa không ăn tội. Mà chính không hứa cho nên quanh năm có ngày nào hết. Cho nên tôi hứa rằng mỗi tháng tôi ăn một ngày. Nhờ hứa như vậy cho cố gắng ăn được một ngày. Cho nên thưa đại chúng, nguyện là gì? Nguyện là từ trong lòng mình thấy được cái lợi ích mà mình nguyện. Mà khi mình thấy được cái lợi ích mình nguyện rồi thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện cho được cái ước nguyện của mình. Chơi giống như đấy, tôi tu được rồi tại sao tôi phải đi xuất gia? Nếu có đi xuất gia rồi thì cái tướng xuất gia mình nó có rồi, cái tự nhiên sao phải gò mình theo cái khuôn khổ của người xuất gia, thì tự nhiên từ đó mình tu, tu cái tướng, tu cái tâm. Cho nên đó, mình xuất phiền não là gì? Hôm nay quý vị nhớ, ví dụ bây giờ nè, đại chúng ngồi đây phần lớn là đã làm lễ thế pháp ngá kéo xuất gia vô duyên rồi, tuy mình đã đắp trên người rồi. Ta tới, ồ chị, anh làm gì đây? Trời, tôi đi xuất gia vô duyên 3 ngày. Nói nghe ghê gớm vậy ha, vậy mà quay xây qua xây lại tôi dép mất. Trời ơi trời, dép tôi đâu rồi? Hay là thế này rồi, rồi thế này thế kia sân lên, thì tự nhiên lúc mình vừa nổi lên cái nhớ, rồi mình nguyện đi xuất gia mà. Cho nên nhờ cái ý nghĩa, nhờ mình làm cái lễ vậy đó, cái nhắc mình lại. Như ngày hôm qua không, mà thưa không, khi mà thân của mình đắp lên cái y rồi thì nhất định mình phải đi đúng cho trang nghiêm đàng hoàng, chứ không thể nào mà đi nghênh ngang được. Bởi vì cái tướng đi nghênh ngang phải là tướng người tu. Vậy thì cái mà chúng ta làm hồi sáng là có hai phần. Một là xuất gia. Xuất gia là gì? Nhá kéo cho cái, để mà ý nghĩa là mình là người đã chính thức phát cái nguyện làm cái người tu. Lẽ ra phải cạo tóc đó. Nhưng mà lúc mà mình hồi sáng quý thầy nói, trời sáng đó, có nhiều Phật tử cảm động đó. Lúc quý thầy đến rải nước rồi cắt tóc đó, có nhiều người khóc đó. Cái không phải chọc, khóc không phải tại cảm động mà nó trời ơi mất chọc tóc. Ngầu quá, ông giá cũng sợ nhiều nhiều đó. Xuất, cái ý nghĩa đầu tiên là xuất thế tổng gia này, thứ hai là xuất phiền não gia. Và Đức Phật nói phiền não của căn bản của chúng ta có 3 là tham sân si. Chính vì mình có tham, có sân, có si, cho nên mình phải tu giới, tu định, tu tuệ. Mỗi người chúng ta là một đường tâm tạng đi thỉnh kinh. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của chúng ta hiền lành, từ bi và có chí hướng đến chính thiện. Thầy đường huyền trang đi Tây Phương thỉnh kinh, nghĩa là chúng ta cũng muốn đi đến cái chỗ cao đẹp đó. Nhưng mà trên đường đi chúng ta phải dẫn theo 3 đứa đệ tử: Bát Giới, ai nữa? Ngộ Không, Ngộ Năng. Ngộ Không á, tượng trưng cho sân,
0: ngộ đăng á, là tượng trưng cho tham, ngộ tịnh là tượng trưng cho si. Cho nên quý vị thấy không, ông cái tôn ngộ không á, ông thông minh không, thông minh lắm, nhưng mà nóng tánh không, nóng tánh, cho nên ông là sân. Rồi cái ông con heo đó, ham ăn, ham ngủ, ham sắc, ham tiền, ham đủ thứ là tham. Còn cái ông ngộ tịnh á, ổng ít nói lắm, mà trên đoạn đường đi á, ổng làm gì, ổng gánh không à, mà ổng đau phải lắm. Cho nên ông đó là tượng trưng cho si. Vậy thì tham sân si có phải là đệ tử của mình không? Nó đệ tử của mình, nó trong người mình mà. Cho nên đường tâm tạng đi Tây Phương nghĩa là muốn hướng đến một cái chỗ cao đẹp. Chúng ta cũng vậy đó. Bây giờ chúng ta đang đi thỉnh kinh đó, đi thỉnh kinh trong 3 ngày đó. Mà trên đường đi thỉnh kinh này á, chúng ta dẫn theo 3 đứa đệ tử. Cho nên 3 đứa đệ tử đó, đó nó đi ngang cái rau, cái thau đậu hũ đó. Trời ơi, còn là món tôi thích không. Nó mốt quá chừng quá đất, mà nó quên là cái bụng ăn không hết, mà nó cũng quên là phía sau còn đám người. Cho nên quý vị nhớ là khi mình đi lấy cơm đó, tại sao mình phải đựng cơm trong bình bát mà không đựng trong cái khác? Bởi vì cái chữ bình bát á, là mình nói tiếng theo tiếng Phạn, chữ bát là tiếng Phạn. Tiếng Trung, người Trung Hoa dịch chữ bát là ứng lượng khiếm. Chữ bát là mình nói tắt, nói cho đủ chữ là bát đa la. Người Trung Hoa dịch chữ bát đa la là ứng lượng khiếm. Nghĩa là gì? Là cái khí cụ này, cái dụng cụ này đựng đủ để ứng hợp với cái lượng ăn của mình. Để làm gì? Tập sống một cuộc đời biết đủ mà ít muốn. Đi ngang một cái dãy thức ăn, dù có ngon, dù mình có thích, nhưng nhớ mình no, ăn không có hết, lấy vừa đủ ăn, lấy đúng một bát nào mà đủ ăn để chứ gọi là bát. Tại sao? Tại vì đó là một cái hình thức giúp cho người tu sống trong cái

này. Rồi mình ngồi và tiếp. Cho nên chư tổ không muốn mình con mắt giao tiếp thức ăn mà sanh khởi tâm phân biệt trong lúc đó. Cho nên biểu mình đó, để cái bát hơn cái tầm mắt của mình. Nói như vậy đó là để đại chúng thấy rằng chư tổ kỹ lắm. Bởi vì các ngài là những người đã đi qua cái con đường dính mắt đó rồi. Cho nên cái con đường đó các ngài rút tỉa lại thành những cái bài học cho chúng ta. Chứ thưa đại chúng, những gì mà các ngài để lại chỉ dẫn chúng ta có duyên cớ, chứ không phải là tự do tự nhiên mà các ngài nói một cách vô chỉ. Ngay cả bây giờ chúng ta thọ giới, dù là 5 giới, 10 giới của Sa Di, hay là 250 giới của Tỳ Kheo, hay là 348 giới của các vị Tỳ Kheo Ni, cũng có nguyên do hết, chứ không phải tự nhiên Phật nói. Bởi vì Đức Phật là người rất là dân chủ và công bằng. Người ta không phạm thì không mắc chi mình phải bắt người ta giữ. Vì có người phạm cho nên Phật thấy cái nguy cơ mà Phật dạy đừng làm. Mà khi chúng ta thấy rằng lý do đừng làm, chúng ta phục cái chúng ta làm hết mình. Và trở lại xuất phiền não. Ba cái người đệ tử mà hồi nãy mà nói đó, không là ngộ gì đó, cái ông mà ông sân quá đó, ông sân, ông thông minh nhưng mà sân quá, cũng giống mình bây giờ vậy. Cái người mà nhanh nhẩu thông minh lanh lợi chừng nào thì nóng tính lắm. Tại sao thấy ai làm cũng chậm hết đó. Trời ơi, cái này tôi làm cái bột rồi mà coi nó làm thì đi ra cái khác để tôi. Cho nên nóng như vậy đó, rồi đôi khi quyết định và suy nghĩ và nói năng không có cái tư duy kỹ càng. Cho nên buộc lòng phải có cái vòng kim cô trần lên đầu. Bữa nào không nghe sư phụ niệm chú giúp đầu, cái vòng kim cô mà ông thầy trần lên đầu đó là gì? Đó là giới. Người sân si phải giữ giới. Hay là nói chút xíu là phải có cái gì đó nó kèm lại, để không thôi cái người đó bung. Rồi cái anh mà tham ăn, tham ngủ, tham gái, tham đủ thứ mà biểu tượng qua con heo, biểu tượng qua con heo, mà cái người thông minh mà trí hóa nó lên lợi tượng trên cái con khỉ. Còn quý vị nghĩ là cái tâm mình giống khỉ không? Nó nhảy hết cành này, nó sang cành khác, mặc dù ngồi đây vậy đó. Chứ ông chừng nãy giờ cái tâm ý của mình đó, nó nhảy nhót chỗ này chỗ kia rồi đó. Đó. Cho nên cái người tham là tượng trưng cho con heo đó. Vì giờ muốn trị cái tâm tham đó phải làm gì? Phải thọ giới. Cho nên mới đặt ổng là bát giới, cái biệt hiệu thôi. Tại vì ổng phải giữ 8 giới của người xuất gia. Bát giới của người xuất gia. Đáng lý quý vị thay vì thọ 10 giới như hôm nay mình thọ thì đầu gọn lại bát giới, tức là 8 giới: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, trang sức, ca hát và ăn ngoài giờ. Còn hai cái giới cuối cùng đó là giữ tiền của và nằm giường cao rộng lớn. Làm gọn lại còn 8 giới. Cho nên quý vị hàng tuần, hàng tháng mà thọ bát quan trai đó cũng là một hình thức thọ giới của người xuất gia đó, nhưng mà làm gọn lại thành 8 giới đầy đủ thì người. Cho phiền não mình vô đây mình tu là mình dẫn ba đứa đệ tử theo, mình ngồi thiền bắt nó ngồi thiền, mình tu bắt nó tu. Quý vị tin điều đó không? Con người mình ai mà không có tham sân si? Mình vô mình tu là ngồi đây là mình dẫn ba đứa đệ tử theo rồi, mà lâu lâu nó trồi lên, đang ngồi hướng đây vậy đó, mà ở dưới làm sao mà có ai làm rớt cái gì nó rầm, nó nói là chuyện gì vậy. Nhiều đó thôi là mình thấy cái tâm, cái con khỉ của mình nó không có yên. Cho nên mà gọi là tâm viên ý mã đó. Cái ý mình như con ngựa, cái tâm mình như con vượn, nó lăng xăng đó. Cho nên tại sao phải có những hình thức? Có nhiều vị sao nói, ủa tại sao mình phải đắc y, tại sao mình phải ôm mình bát, ăn rồi lấy cái tô ăn cho rồi đi, còn ăn bát nữa, rồi ngồi xuống rồi niệm Phật cho rồi, chứ ngồi cúng dường thanh tịnh gì làm luôn đó. Nhưng mà thưa đại chúng, nội cái đám cưới thôi mất thời giờ không? Đàn trai phải có đám hỏi, rồi phải bưng quà qua đàn gái, rồi trước khi vô cửa phải xin phép, rồi vô rồi lên đèn, rồi cúng tổ tiên, rồi phu thê giao bá.

0: làm gì cái nghi lễ để cho người ta cố gắng người ta nhớ được cái ngày này, nó không phải dễ đâu, nó phải trải qua những cái nghi lễ. Thì bây giờ mình tu cũng vậy, những cái nghi lễ là để cho chúng ta có một cái kỷ niệm đậm trong tâm mình. Mình đã quỳ trước Phật, mình phát cái nguyện, mình làm lễ, mình được thầy nhá kéo gieo duyên cho mình, rồi mình nâng cái y lên, nó phải là một tấm vải nữa, mà bây giờ nó đã trở thành ra cái y giải thoát, cái y nhẫn nhục mà chúng ta vừa tiếp nhận đây. Rồi mai mốt nó không phải là tấm vải, cho nên chúng ta phải trân trọng. Giống như Pháp Hòa nói, bây giờ cái vải này là vải may khăn bàn, nhưng mà nếu lúc mua về mà không may khăn bàn mà đóng nó thành một cái lá y cho người xuất gia, tự nhiên mình cầm miếng vải mình để đâu? Để trên đầu. Nó là tấm vải, nhưng mà khi nó biến tướng thành cái hình tướng khác là tự nhiên chúng ta phải trân trọng. Cái lấy tấm vải nó bình thường, mà tự nhiên giờ lấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam mà ráp lại thành cái lá cờ Phật giáo thì chúng ta phải trân trọng kêu lên. Giống như chúng ta nhìn cái lá cờ Hoa Kỳ, nó là tấm vải mà, nhưng khi treo lên rồi thì nó là tượng trưng cho hồn thiêng sông nước. Đất nước đó chúng ta phải làm lễ chào nó. Vậy thì chào cái không phải chào tấm vải, mà chào cái linh hồn. Cũng như vậy, cái y mà chúng ta mới nhận ngày hôm nay đó, nó là tấm vải nâu mà, nhưng mà bây giờ nó đã thành cái khuôn khổ của một cái y đắp trên người, để nói lên cái tâm hạnh của người tu. Thì chúng ta trân trọng xếp cái y cho đàng hoàng, để cái y vô trong túi. Ngủ thì chúng ta cất lên cho đàng hoàng, không có bỏ bừa bãi. Người đâu y đó là động vật bất ly thân. Mà người tu nó có hai cái người tu nó có hai cái tài sản, một là y, hai là bát. Cái y là nuôi gì? Nuôi cái tâm giới của mình. Còn cái bát là nuôi gì? Nuôi cái thân của mình. Bát để đựng cơm nuôi thân, y để mà đắp lên để nuôi được cái huệ mạng của mình. Cho nên chỉ cần cầm y ôm bát là nuôi cả thân tâm của mình, không được khinh thường. Mà khởi tâm khinh thường tức là cái ý nghĩa gieo duyên nó giảm. Nhớ là được cầm y có 3 ngày à, cho nên 3 ngày đó mình vui, mình hạnh phúc để mình giữ cái y. Cầm bát được có 3 bữa cơm mà, chứ mỗi lần cầm bát cơm nó là quý lắm. Ngày thứ 3 về là ôm tô, ôm chén, không còn ôm bát nữa, còn không nổi nồi đi rửa. Mấy ngày này mình làm được cái đó. Ông bà thưa như vậy là để đại chúng thấy được mình phải khởi cái tâm hoan hỷ vui thích thì cái duyên nó mới đậm. Cũng như cái người mà nghe pháp mà nghe vào cái tâm phấn khởi vui thích thì nghe pháp nó mới vô. Còn mình ngồi mình nghe pháp mà mình nói trời ơi tôi buồn ngủ quá, rồi mình cứ nghĩ tới cái ngủ, mình nghĩ tới gì đâu không, mà lát cái ổn nói cái gì vậy. Thì mình cũng ngồi mình nghe vậy đó, nhưng mà nghe trường hợp này nghe ở cái dạng gì đúng không? Cái này gọi là nghe mà không nghe. Nghe nó có 4 loại. Vì cái nghe mà không nghe nghĩa là nghe cái tiếng ông lại nghe lại mà không nghe cái ý tứ của pháp. Cái đó gọi là nghe mà không nghe. Chứ chúng ta có nghe cái tiếng nói, nhưng mà chúng ta không nhận được cái message, không có nhận được cái ý tứ ông nói. Cũng giống như hôm nào mình buồn ngủ quá mà ai ngồi nói gì, dạ, dạ, dạ đó, nghe nó tiếng nhưng mà họ giật mình, để giờ chị nói gì tôi nhớ. Đó, cái đó nghe mà không nghe. Còn nếu mà chúng ta nghe được lời nói và nghe được luôn cả cái ý tứ của Phật Pháp thì cái đó gọi là nghe mà nghe. Còn có một dạng nữa là nghe mà không nghe và không nghe. Nghĩa là không nghe tiếng nói mà cũng không nghe được ý nghĩa gì hết. Nghĩa là chúng tôi đã lên đường ngồi đó, nhưng mà tôi đã lên đường đi Tây Phương rồi. Xuất gia nghĩa thứ hai là xuất phiền não. Vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta vô chùa, chúng ta tu, chúng ta dẫn cho 3 đứa đệ tử. Mình là đường tăng. Đường tăng nghĩa là cái của một con người bình thường. Quý vị thấy trong phim phải không? Diễn tả Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, chánh tà không phân biệt à, nhưng mà có cái tâm rất tốt, tâm từ người, cũng giống như mình vậy. Nhưng mà trong con người của Đường Tăng vẫn có ba người đệ tử là tham sân si. Bây giờ tham sân si này muốn giảm nó phải tu gì? Tu giới, tu định, tu tuệ. Quý vị nhớ vậy đó. Bây giờ tôi tham sân si quá, tôi làm sao tôi tu đây? Mình thường nghe nói tham sân si, nhưng mà nếu mình nhận ra là cuộc đời này có tham, có sân, có si, chính bản thân mình cũng có tham, có sân, có si, thì chúng ta phải đặt một cái vấn đề là làm sao thoát ly. Như nãy mình nói đó, vì mình ở trong cái nhà ràng buộc cho nên mình mới đặt cái vấn đề là tôi muốn xuất ly đó. Tôi ở trong nhà mà tôi ràng buộc cho nên tôi xuất giá. Vậy thì cái nhà phiền não nó làm khổ mình, cho nên mình muốn ra khỏi nhà phiền não. Cho nên cái ý nghĩa đó, sau cái xuất gia rồi làm gì nữa? Thọ giới. Thọ giới để làm chi? Để nó ngăn chặn mình bớt những cái chuyện đó. Hôm nay quý vị thọ 10 giới nè. Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai không trộm cắp. Đi vô trong nhà vệ sinh công cộng, lỡ ai để cà rá hay cái gì đó mà chúng ta lượm được thì chúng ta đưa lại cho ban tổ chức. Có thể thôi, nhìn xung quanh biết có ai không. Trời, không lẽ mình mới tu có một bữa mà phước dữ vậy ta. Các hộ pháp thiệt thần thì thấy lúc này mình kẹt quá. Ôi con ngài phước nó xanh, ở đâu ai cúng mà không đưa thẳng hết. Lúc đó Cái con ma mà nó nói nghe rất hay đó. Quý vị biết con tứ ma đó, con ma đó gọi là thiên ma. Thiên ma là ma trời, và ma trời nó nói khéo. Thay vì nó khởi lên cái tâm, trời đất ơi, ai mà sao mà sơ ý để về là bất may gặp mình đó nha, mình không có tâm tham á, trả lại. Nhưng mà con thiên ma đó nó không nói vậy, nó nói khác. Nói chị thấy không, không tu thôi, tu cái phước nó tới à. Mới tu có sáng chiều thôi, phước nó tới à, thấy không? Bây giờ trầm lên trà này cũng vài ly à. Đó, con thiên ma nó nói. Rồi bây giờ có còn nói nữa nè, mình vô đây mình tu, có thể ngủ hơi lạnh, hay là mình ăn hơi cực, không quen, ví dụ vậy. Nó thôi chắc tôi định 3 ngày mà tôi thấy vừa bữa tôi muốn xong, chắc tôi lên tôi xin thầy tôi về quá. Cái thiên ma nói luôn, nói lẹ đi chứ đợi tối. Mấy đứa nhỏ mình rước tối, chiều sớm sớm nó lên rước về nghỉ thôi, mai lên cũng được. Cho nên nhớ, con thiên ma là ma trời. Bởi vì con người chúng ta tu bị bốn thứ ma nó quấy thầy. Một á, là ma phiền não. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình định ngồi ngay trước này nè, để gần nhìn ông thầy. Tôi coi ổng YouTube không à. Bữa nay tôi gặp ổng YouTube. Tôi để cái áo lạnh của tôi rồi, và để ý là tôi muốn để làm dấu cái chỗ của tôi đó. Đi vô lấy chai nước ra, bà kia bây giờ áo tôi xuống. Tôi tức. Thì cái con ma đó là ma phiền não. Rồi mình vô á, sao nhà mình không có đau lưng ta? Vô đây tôi vừa sáng chiều sao giờ đau lưng á? Rồi cái này kia gọi là ma ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó quấy rầy, nó biểu mình. Ví dụ như trời mưa vậy nè, đi ra đi vô thì cái chuyện mà hơi hơi nhức đầu, sổ mũi chút chút, lạnh lạnh chút chút gì đó, thì là cái chuyện thường. Nhưng mà nếu không khéo, cái bị ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó làm cho mình khó chịu, sẽ nhức đầu á, chắc không có duyên. Bởi vì thể mà mình vừa nhức đầu đau lưng khởi lên thì có con ma, thì con thiên ma đó, hồi nãy mà con thiên ma nó nói liền. Cho nên mình có phiền não ma, có ngũ uẩn ma, là cái thân thể tâm hồn này. Thấy không? Sao bình thường á tôi nghe pháp tôi thích quá à, mà sao bữa nay tôi nghe tôi buồn ngủ quá. Tôi chắc có vẻ để về nhà nghe nó hay hơn. Tại sao nó ở nhà có cái ghế salon tôi nằm. Tôi nằm cái thầy ổng nói cái tôi ngủ quá. Cái thầy hình nữ thầy ổng mới vừa mở đầu nói dạ kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày khò. Hôm nay là ngày khò. Rồi cái chơi rồi có tôi ngủ mà lỡ tôi giật mình tôi bấm ông trở lại cảm nói tiếp. Rồi chị biết là tôi nghe bài giảng tôi nghe lâu lắm. Nghĩa là ma không phải là con ma nào tóc dài nanh vuốt gì, bốn thứ ma mà trong kinh nói, thiền não ma, ngủ ấm ma, rồi gì nữa, thiên ma. Đó, ngày mai sáng nha, 4:30 báo chuông nha. Cái bà, cái người bạn kế bên đó lay, chị dễ tụng kinh, trời đất ơi tu chi mà bất nhân vậy này.
1: Tôi cũng phải cho thật kỹ hơn.
0: Ở đây con thiên ma nó nói mệt thì ngủ đi, ai biểu mày đâu. Nó hay lắm. Cái con thiên ma nó hay lắm. Có nhiều vị đăng ký tu rồi, rồi bạn rủ đi chơi, nói trời chỗ thân quá mà ta kêu mà ổng đi ta buồn, mà lâu lắm không có đi chỗ này, tu thì bữa nào cũng tu. Thôi nhận lời, thấy không? Thành thứ này chúng là khi mình bị những cái cuốn lôi, hay là thậm chí mình vừa khỏi cái tâm tâm sự với người bạn, sao tôi thấy khó chịu quá, chắc tôi đi về. Và bạn chúng nói ờ, nếu thấy không được về sớm. Nhưng mà nếu người bạn kia là thiện tri thức á, thôi chị ráng đi, nếu chị khó chịu anh khó chịu vô tôi xức dầu, tôi cạo gió, uống thuốc nghỉ ngơi một buổi đi, thà là mình nghỉ một buổi mà mình tu được thêm hai bữa nữa chứ chi chút rồi đi về, thí dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, mình tu mình cũng cần có đồng đạo lắm. Tôi ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Có bạn mình khuyến khích mình, nhắc nhở mình, mà tu với xuống về nó hay lắm. Ở nhà mà thử thời tiết này coi trời ơi, lâm râm về mà trùng mền mình ngủ rồi, mí mắt chân trời lõi, đầu núi nghiêng nghiêng tìm lối tựa, mưa về ôm giấc cỏ hoa, tảo hóa bàn tay gió dậy, ngân hà đến ngọc lung linh, thắp đèn cày lung linh lên, ngủ mà nó rất là romantic. Khung cửa linh đời bỏ ngỏ, ai có làm gì làm tôi ngủ á. Để cho nên đó là khi mà mình nội cái chữ xuất gia thọ giới, giới của mình là giới sát sanh trộm cắp tà hạnh, mà người tu là không có tà hạnh mà tuyệt hẳn, rồi nói giới uống rượu hút thuốc. Cho nên thí dụ lỡ đạo hữu nam nào, giới tử nam nào mà hút thuốc đó, ráng khắc phục 3 ngày này. Thí dụ mình cầm cái điếu thuốc mình phì phà, mà giờ tới giờ không có phì phà ra, đến trời lạnh này phì nó cũng ra khói. Thở cho nó ra khói đỡ. Kiếm kẹo nhai khắc phục. Mà lỡ mai chiều mình đi tu thiệt á, thì mình có thể bỏ nó được. Mình cứ nhớ, nhiều khi mình tu mình còn ý là thượng đó nhé, vợ con không có, chó mèo cũng không, cái gì cũng dám bỏ mà không dám bỏ điếu thuốc. Rồi mình mới nói với mình, hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần, bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Đó là bài kệ bỏ thuốc. Vì tu làm gì cũng có kệ hết á, ăn cơm cũng có kệ. Như nãy quý vị bưng bát cơm lên ha, bài kệ bưng bát cơm đó, ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay quên mặt, vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Khi mình nâng cái bát cơm đó lên, mình gửi cái lòng từ bi của mình đến cho tất cả mọi người trên thế gian này, vạn vật tranh sống trên đời này, cái này nó lấn cái kia nó lấn cái nọ, thôi thì thế gian này đang, người ta đang đua nhau mà sống như vậy, thì cũng mong mọi người có đủ ăn đủ mặc để người ta giảm cái sự tranh đua đó, nâng bát cơm thôi. Rồi bây giờ mình cầm cái cái muỗng lên, mình ăn ba miếng cơm thôi mà mình cũng nguyện. Muỗng thứ nhất nguyện không làm điều ác, muỗng thứ hai nguyện làm các việc lành, muỗng thứ ba nguyện độ chúng sanh, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà nhớ không phải chỉ có ba muỗng đó thôi nha, rồi ba muỗng kia ăn lẹ lên liên tục quán chiếu ba câu đó. Muỗng thứ nhất nguyện không làm điều ác, muỗng thứ hai nguyện làm các việc lành, mà ba cái đề mục đó. Và thưa đại chúng, ba cái đề mục đó là ba phần giới của đạo Phật đó. Người nào mà thực hiện ba cái câu đó mỗi ngày, nhắc nhở mình mỗi ngày, là người đó đang thực hiện ba phần giới của đạo Phật. Nguyện không làm điều ác, tức là năm giới quý vị đã thọ đó: không sát sanh, trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, là mình dứt các cái điều xấu rồi, là nguyện không làm điều ác. Và nguyện làm các việc lành là phần giới gì? Phần giới thập thiện. Tại vì khi mình trong giới thập thiện có dạy á, không sát sanh mà phóng sanh, nhớ không? Không trộm cắp mà bổ thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không nói lưỡi hai chiều mà nói lời năm chiều á, không nói lưỡi hai chiều mà phải nói lời hòa giải, tức là không có được tâm thật cho ta gây gỗ đó. Không có nói lời thô ác mà phải nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà phải nói lời không ích. Rồi phần ý là giảm tham, giảm sân, giảm si. Giảm bằng cách nào? Tham thì bố thí, sân thì quán từ bi, si thì tu trí tuệ. Cho nên cái phần đầu á, không làm, không sát sanh, trộm cắp của ngũ giới là không làm ác. Còn phần thập thiện là phải hành điều thiện, gọi là làm các việc lành. Rồi qua tới cái phần giới của Bồ Tát là độ chúng sanh. Cho nên tam tụ tịnh giới của đạo Phật, tức là ba cái phần giới pháp mà tất cả người Phật tử chúng ta phải thọ lãnh mới trong đời tu người Phật tử như chúng ta. Rồi bây giờ á, quý vị đã thọ, đã xuất gia rồi, thì cái nghĩa thứ hai, cái việc làm thứ hai là quý vị thọ giới. Quý vị thọ giới, vậy giới để làm gì? Giới để giảm cái sân, giới để giảm cái tham, cái sân, cái si. Cho nên tu giới. Rồi khi mà chúng ta giữ được cái giới cho nó nghiêm túc thì tâm chúng ta là sao? Định tĩnh. Nhưng mà thiệt sự á, người ta thường nói cho nó có thứ lớp là giới định tuệ. Chứ thật sự ra giới định tuệ có thể bắt đầu từ định giới tuệ, tuệ giới định gì cũng được hết. Có vài ví dụ hồi nãy á, mình thấy cái ai đồ ta để đó, mình vừa khởi cái tâm muốn lấy lên thì cái trí tuệ nó có mặt liền, nó nói không được, mình đang tư. Mà cái gì mới giúp cho mình thấy cái định? Thay vì nãy mình vừa lấy bỏ túi đó, bây giờ cái định nó nói với mình. Định nó giúp cho tuệ nói lên, và tuệ nó nói lên rồi thì thả cái đó xuống không lấy, gọi là tu giới. Thế lại chúng là bây giờ mình nói cái chuyện ăn thôi. Như ví dụ, mặc dù ăn nó không có gì quan trọng, theo thế gian của chúng ta là chúng ta thường nói là cái miếng ăn là cái miếng quan trọng, nhưng mà nó cũng là cái miếng rất là dở. Chính vì vậy cho nên cái câu mà quán chiếu mà bữa ăn nói thẳng luôn: xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam và ăn uống không chừng mực. Có một vị thầy muốn thử đệ tử coi cái mức độ tham ở tới đâu. Bữa nọ ngồi ăn thì thầy, trong một cái dãy ngồi ăn thì người thầy phát cho các chú nhỏ đệ tử mỗi người miếng xôi. Thì người thầy nhìn cái người đệ tử nhai xôi, cái cách ăn miếng xôi mà người thầy có thể đo được cái sự chánh niệm. Ví dụ người đệ tử để miếng xôi vô miệng, trong khi đang nhai thì con mắt nhìn những cái món khác trên cái bàn, lấy của gấp cởi vô chén mặc dù miệng chưa xong. Thật ra những cái đó không có tội lỗi gì, nhưng mà để chúng ta đo lường được cái tâm mình nó đã tới đâu, cái tâm mình nó tới đâu. Quý vị để ý, mình đi chợ cũng vậy. Nếu như mà chúng ta mua bắp, mùa này mùa hè mà bắp nó đang sale đó, mà nó để là 3 trái 1 đồng đó, mình nộp muốn hết thằng nhỏ luôn, tại vì mình coi cái trái nào bắp ổn thì mình mới mua chứ đâu có nhắm mắt nhắm mũi mà mình. Mà hệ đó là nếu bắt trái nha, mà nếu mà bán phao đó, chúng ta lột chúng sạch hết cái nhỏ ra để cân cho nó nặng. Ở xin để nó nhẹ rồi mình lấy thêm. Thật sự ra những cái đó, những cái lúc như vậy, để rồi chúng nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ nhìn lại mình và thấy mình ngộ quá ha. Thật sự ra mà quý vị để ý nha, mình sẵn sàng cầm 50 đồng, nếu ở trước cửa chùa có một người ăn xin cầm ra 50 đồng cho, để chi? Mình là một người Phật tử, biết bố thí, biết làm lành, nhưng mà chúng ta sẵn sàng bòn mót chắc chiêu với những người buôn bán dù chỉ 10 cent 20 cent. Chị đừng có qua mặt tôi nha, chị buôn bán phải đàng hoàng nha, tiệm kia có 2 đồng, chị đây chị bán 2 đồng 1. Trả giá siết chặt rồi ra tới cửa trò tội nghiệp quá, cho 20. Thật sự những cái đó nó chỉ là những lúc để rồi chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại mình thôi, và chúng ta thấy được rằng chúng ta đã sống và chúng ta đã làm một người Phật tử như thế. Thưa đại chúng, đạo Phật không phải là một tôn giáo, đạo Phật không phải là tôn giáo, đạo Phật không phải là một tôn giáo để rồi chúng ta tới thờ Phật, lại Phật, xin Phật. Nhưng mà đạo Phật là một đường lối chỉ dẫn chúng ta cách sống để chuyển hóa cái tâm niệm sân si phiền não tham đắm của mỗi con người chúng ta, để chúng ta sống đẹp, sống dễ thương cho mình và cho những người xung quanh, chứ không phải là một tôn giáo. Nếu mà chúng ta, quý vị thấy không, quý vị nhìn kỹ quán chiếu sâu thì sẽ thấy rằng đó, cả những gì chúng ta làm trong chùa mỗi ngày không có cái gì mà không ngoài cái mục đích giảm tham, giảm sân, giảm si và cắt giảm những cái dính mắc của một con người. Có nhiều người nói tụng kinh con vẹt tụng chi, nhưng mà họ cũng đâu biết rằng họ lặp lại câu đó như con vẹt mà lặp chi, họ đâu có biết tại sao ta phải tụng kinh. Tuy tôi tụng tôi không hiểu, nhưng mà ít ra tôi cũng có thiện tâm thiện trí, tôi ngồi để tôi tụng kinh tiếng hồ. Rồi nếu tôi theo cái ý nghĩa là tụng chứ con vẹt để tụng làm gì, thì tôi vĩnh viễn tôi không tụng và tôi để cái thời gian tôi làm việc khác. Vậy thì bây giờ một người ngồi tụng kinh dù không hiểu và một người không tụng gì hết để đi làm cái chuyện, nói chuyện thiên hạ, nói thị, nói phi, nói tốt, nói xấu, cái nào hơn? Thấy không? Cho nên á, khi mình chưa tu mình nói khác, rồi mình tu rồi mình nói khác. Tại vì tu rồi mình nói khác là sao? Lúc này mình bắt đầu học là toàn là nói chữ nghĩa không, chưa nói bằng cái quán chiếu của mình. Sau một thời gian tu rồi, lời lẽ của mình bây giờ nói khác nữa, là vậy bây giờ nói có quán chiếu. Hồi xưa nói bằng không hiểu biết, kế đến nói bằng hiểu biết, nhưng mà hiểu biết kiểu sách vở, phải không? Lần sau nói theo kiểu tu, tu là có chỉnh, có sửa, có thực tập rồi, cho nên nói nó khác. Quý vị thấy được ba cái chỗ đó không? Giống như hồi mình mới tu không biết gì hết, vô chùa ai biểu gì làm đấy à. Giờ tao hồi biết chút chút rồi nói sao? Ê, tôi có đi chùa, tôi có thọ giới, tôi có học nghe, nhưng mình nói sách vở thôi. Nhưng sau một thời gian mình hạ thủ công phu rồi, lời lẽ mình bây giờ nó khác, nó không giống ngày xưa nữa, nó không có phải là sách vở nữa, mà mình biết uyển chuyển, mình biết tùy, mình biết tùy thuận với tất cả mọi người khi họ đến chùa. Mình là Phật tử cho nên mình thọ 10 cái giới của sa di. Bây giờ quý vị là sa di, quý vị thọ 10 giới. Thọ giới để chi? Để giữ mình. 5 cái giới căn bản là quý vị khỏi lo, đó là 5 giới của người tu tại gia mình thọ rồi đấy. Sắc sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu. Giờ chỉ còn có 5 giới để tu thôi. Không trang điểm son phấn, không đờn ca sướng hát. Ví dụ tối mình ngủ, mình hay mở thanh sang, minh vương, minh phụng rồi vậy đó. À, bây giờ tối ngủ không có mở, không có mở nhạc, trong ba đêm mình ngủ ở chùa mình không có mở nhạc nghe nữa. Mà nếu có niệm Phật mà cũng không mở nữa, tại vì mình làm ôn người khác. Thấy không? Mình tịnh tâm, mình niệm Phật để đi vào giấc ngủ. Ngủ không được, không nói chuyện, nằm đó. Có thể trong phòng của mình đó có những tiếng chim của ca lăng tần già cộng mạng chi biểu của cõi cực lạc. Trời ơi, chị bên này vừa ống lên, cái chị bên này đáp lại, ống lên đáp lại, mình nằm mình nghe. Trời ơi, mấy bả làm gì mà quá trời, tôi ngủ không được, khó chịu quá, giờ quá. Bây giờ tôi hiểu cực lạc ở đâu rồi. Trời ơi, Kim Di Đà nói cõi cực lạc đó, có chim cõi gì đó tụng mạng nè, phải chim tụng mạng, chứ chết không, con chim già đó đó, anh võ xá lợi ca lăng tình già tụng mạng đó, tất cả những loại chim đó. Trời ơi, giờ phòng tư bây giờ mình nằm mình nghe rồi mình thảnh mình, bây giờ mình nói tôi hiểu rồi, cực lạc ở đâu. Nếu mình nằm đó mà không ngủ được mà vẫn nằm đó niệm Phật bình an, mình mừng cho người ta. Trong 400 năm người ngủ chung mà 4 người kia ngủ được, còn không mình bên cạnh người không được. Trời ơi, tôi có cực, tôi phải nghe những tiếng này nhưng mà tâm tôi không có khổ. Thật sự thưa đại chúng, thế gian này chúng ta ai cũng cực hết, nhưng mà có điều có người cực lạc và có người cực khổ. Người ta có thể người ta cực cái thân, nhưng mà tâm hồn người ta thoải mái thảnh thơi, cho nên ta cực cái thân mà ta không cực cái tâm, mà tâm không cực gọi là cực lạc. Còn đã cực cái thân rồi mà cái tâm cũng khổ nữa thì gọi là cực khổ. Cho nên cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dâm đường nào. Và mình sẽ có câu đấy, cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, tu dâm vô chùa. Quý vị thấy nè, mình ở đâu có thoải mái đâu, chật chội nè, nên mình phải ăn ngoài liều, gió lạnh mưa nè. Nói chung là mình vô trong chùa rồi, cho dù cái chùa đó có tiện nghi cỡ nào đi nữa, nhưng mà rốt cuộc mình cũng cực cả. Tại vì mình phải thức từ 4-5 giờ sáng nè, rồi mình theo thời khóa cho tới 10 giờ đêm nè, không cực sao. Nhưng mà nếu tâm hồn mình thoải mái an lạc thì gọi là cực gì? Cực lạc. Còn nếu như chỗ đó mà cho mình ăn rất là ngon, ngủ rất là kỹ, thoải mái vô cùng, nhưng mà cái thời khóa nó làm tôi mệt mỏi quá, tôi bực bội, tôi khó chịu, cũng cực khổ như thường. Chứ có, nếu mà nói cực thì ai cũng cực hết, em cũng cực lắm. Em tu Phật nhưng mà lúc này em đổi đạo tu tiên, em bay hoài. Từ hồi 15 tháng 8 mà bay suốt tới giờ. Có tuần này là mỗi ngày mỗi bay đó. Sáng giảng chiều bay, sáng giảng chiều bay. Cho nên lúc này thấy em phơi phới. Tu tiên hả? Có một bác đi Việt Nam gọi về cho đứa cháu, nói trời ơi, mình đi có một bữa mình muốn chết, mà đi xong về mình nhớ tới ông thầy mình tổ ghê vậy đó. Nói em cực, em có khổ. Nếu quý vị nhìn coi, trong chúng ta ngồi đã an cực, an cực hết á, nhưng mà không thấu đáo nó thì khổ, mà thấu đáo nó thì lạc. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc ở nơi ta. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Tại sao gọi là cực lạc không ở đâu xa? Cực lạc Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn cơm im lặng, bắt ti, ôm bát, thọ giới, làm đủ thứ hết, cũng không ngoài mục đích là gì? Ngàn sông về biển lớn. Làm tất cả những công việc nhỏ nhỏ đó cũng không ngoài hướng cái tâm chúng ta tới cái nẻo thiện, nẻo lành, mà mỗi chút cái đó thuần thiện. Cũng giống như mình đi học thôi, mục đích là có ngày mình sẽ đổ được một cái bằng cấp, nhưng không thể không có môn toán, môn hình văn, môn sử, môn hóa, môn lý gì đó, tất cả các môn ngàn sông để về biển lớn, trăng lặn không lìa trời, thấy trăng nó mất nhưng mà nó đâu có rời trời, nó đi đâu đâu, phải không? Cũng như vậy, những gì chúng ta làm hôm nay nó không có mất đâu hết á. Chứ có nhiều người nói chết là hết, chết sao hết được, anh hấp thở thì có phải không? Hay là hết cái thân tứ đại này, nhưng mà những gì chúng ta làm không có mất, nghiệp lực chúng ta tạo không có mất, phước lành chúng ta làm không có mất, trăng lặn không lìa trời. Chính vì vậy mà chúng ta thọ cái giới. Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta làm hai phần: xuất gia thọ giới. Xuất gia để làm gì? Để cho chúng ta có cái tướng trang nghiêm. Rồi làm cái lễ, thí dụ như quý thầy đi, làm lễ xuất gia xong phủi tóc rồi, phủi tóc xong rồi tiếp nhận cái lá y tròn lên trên người rồi, là từ đó về sau đi đúng không có thể nào mà lăng xăng như một cái người chưa tu được, một lòng phải nghiêm túc. Rồi thọ giới, thọ giới để làm gì? Để giữ tâm mình, để lại chúng xuất gia để giữ cái thân tướng mình cho trang nghiêm, thọ giới để giữ tâm mình cho nghiêm túc. Người tu nào cũng phải có giới, tu sĩ tại gia có 5 giới, người mới bắt đầu vào tu có 10 giới, tu được vài năm lên 250 giới. Bên tăng, bên bên nam, bên nữ là 348 giới. Nhưng mà tất cả những giới đó không ngoài mục đích để làm đẹp cho chúng ta. Cho nên đó, lúc mình cắt cái tóc đó, mình đọc cái bài kệ gieo duyên xong: cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng tam bảo, đời này và đời sau. Đời này mình lỡ kết một duyên với một người, mà kết cái duyên đó rồi sao nó nặng quá, khóc nhiều hơn cười. Không, hồi xưa lúc mình mới quen mình có cái bài hát quấn quýt vân vi tà áo. Bây giờ cũng quấn quýt mân mê tà áo, rưng rưng lao lệ mỗi ngày. Thì bây giờ cái người tu của chúng ta là xuất gia nhã kéo cạo đầu, ví dụ vậy, để giữ cái thân tướng. Rồi chúng ta thọ giới để dưỡng cái tâm hồn của mình, vì cái tâm của chúng ta dễ sanh khởi, cho nên nhờ giới nó giữ mình ở trong cái khuôn. Ví dụ cái giới mà không ăn phi thời đó, mà không ăn ngoài giờ ấn định, sáng trưa chiều 3 buổi, ngoài 3 giờ đó mình không ăn. Nhưng mình có thói quen đi ngang thấy người ta chiên đậu hũ, chà đậu hũ ngon quá, thử nếu chụp lại mình thọ giới mà bệnh không phi thời thả xuống. Còn nếu lỡ miếng bỏ miệng rồi, đang nhai nửa chừng rồi nhớ chụp lại, nó chụp phun cái phèo ra không được, lỡ rồi muốn luôn đi, nhưng mà dừng lại nó thôi tôi lỡ rồi tôi không biết nữa nha. Cũng như quý vị lỡ sáng mùng 1 ăn chay mà quên ăn một miếng mặn, cái nhớ chụp lại dở lịch thế bữa nay mùng 1, thì khi mình nhớ như vậy rồi là bắt đầu từ giây phút ta trở lại ăn chay. Chứ không thể nói trời ơi bữa nay mùng 1 mà không nhớ, sáng lỡ ăn miếng cháo cá cái gì đó rồi nghe ra mà lỡ là ăn luôn. Nó lỡ mới có một chút à, mà sao mình không để nguyên ngày này nó lành, mình lỡ chi nữa cho cả ngày. Sao thành tử không mà nói vậy để đại chúng thấy được cái ý nghĩa của chú tu là tu là chỉnh, thấy cái đó vừa hư, biết nó hư chỉnh liền, sửa liền, không để. Tu là chuyển hóa mà. Mà quý vị cứ nhớ là mình chuyển thế nào cho nó nhẹ nhàng, không cần phải phô trương. Rồi đặc biệt hôm nay chúng ta đến trong cái đạo tràng của cái khóa tu này, và thưa đại chúng, đó một khóa, mà khóa này mấy ngày? 3 ngày. Mà 3 ngày dài không? Đâu có dài đâu, nội trừ ra 9 bữa ăn. 3 ngày mà trừ ra 9 bữa ăn, phải không? Rồi trừ ra 3 tối để ngủ, rồi trừ ra giờ ngủ trưa, trừ ra giờ đi rửa chén làm này, cái nó rút cái thời gian tu không còn bao nhiêu. Như vậy thì một khóa đó là gì? Là một cái công án để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không có thời gian nhiều, chỉ có khoảng thời gian này thôi, không lãng phí, trân quý đó. Rồi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng và nói hai chữ thôi: xuất gia thọ giới. Xuất gia thì có xuất thế gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, phải không? Xuất gia đó. Rồi thọ giới là gì? Để phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác là gì? Phòng ngừa cái lỗi lầm, đình chỉ, dừng hẳn cái ác. Cái lỗi mà không dừ lâu ngày thành tội, cho nên mới đầu chưa có tội mới có lỗi thôi, mà lỗi mà không trừ là lâu ngày nó thành tội, cho nên kêu cái từ thường người ta gọi là tội lỗi, phải không? Cái tội này nó do lỗi mà sanh. Lỗi là gì? Lỗi là do chúng ta vô tình mà phạm. Tội là gì? Do chúng ta cố ý mà làm. Ví dụ mình đi ngang mình không thấy cái cây đó nó xà xà ra, mình đi ngang mình đụng nó rớt cái bình hoa xuống, nó lỗi, là lỗi sơ ý. Nhưng mình biết cái bình hoa này của cái bà mà mình không mua nó gắn, mình giả bộ mình đi ngang cho nó rớt chơi gì đó, cái đó là tội, phải không? Và cái gì mình làm mà cố ý làm thì là tội, chúng ta sơ ý phạm thì gọi là lỗi. Vì thì tại sao chúng ta phải thọ giới? Thọ giới chỉ nhằm mục đích là trừ tội và trừ lỗi. Có nhiều khi nhờ mình giữ giới cho nên mình để ý từng chút những cái gì mình làm, cho nên cái lỗi nó giảm. Trong kinh Bất Dụ có kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có khoảng chục đứa con, được cái vài ba tháng chết một đứa, ông phải đi chôn. Chết đâu được ba bốn đứa rồi, cháu suy nghĩ, ông nói bây giờ mình có con mà cứ dài ba tháng nó chết mà mất công chôn quá, thôi bây giờ mình giết hết bầy mình đi chôn lần cho nó tiện. Ông giết hết đám con ổng cũng đi chôn lần cho nó tiện. Trong kinh Bất Dụ Phật kể câu chuyện đó, thì kết thúc câu chuyện Phật mới nói rằng á, cái người tu không khéo cũng vậy, nhiều khi mình làm cái lỗi chút chút rồi nó thôi, tôi lỡ tôi phạm một hai lỗi rồi thôi tôi làm luôn lần đi cho nó khỏe. Cái nhiều khi mình nói thôi tôi lỡ đằng nào tôi cũng ăn cắp hết hai ba món rồi, thôi kỳ này tôi làm luôn một cái lần cho nó lớn đi, ví dụ vậy đó. Cho nên đó, trong kinh ta có cứu có câu á, chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ làm, lỗi nhỏ mà cứ làm lâu ngày thành cái tội lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà chẳng làm, thấy không? Điều thiện nhỏ mà cứ làm hoài lâu ngày thành cái điều thiện lớn. Một giọt nước nó không nghĩa là gì, nhưng mà nhiều giọt nó thành cái lớn, phải không? Cũng như vậy, một câu niệm Phật đâu có là gì, nhưng mà cứ niệm hoài tâm mình nó sẽ tịnh. Một ngày chay nó nói lên, nói đâu nó nói lên được cái người tu cái gì đâu, nhưng mà lâu nhiều ngày chay nó làm cho con thân tâm mình thù tịnh. Một thời kinh mình ngồi có thể mình lo ra hết nửa tiếng, tụng tiếng mà lo ra hết nữa rồi, nhưng mà mô Phật còn lại 30 phút dấu dáng. Còn nếu mình nói thôi tôi tụng mà tâm tôi lo ra quá khỏi tụng thì nó ra ngoài lộ luôn chứ đâu có ra vô, không? Nhờ mình đang tụng Nam Mô Hắc Ra Na Ra Dạ Gia nó ra tới đâu rồi. Cái nhớ cực lại kéo nó về đó. Mình tu là mình giống như cái người chăn trâu. Con trâu tâm của mình nó phóng chút cho mình kéo nó lại, phóng chút kéo nó lại, mà kéo riết đến khi nào con trâu nó chán quá, nó nói người chủ này căng tôi hoài, tôi không thèm đi đâu nữa, tôi ngồi đây. Chừng đó mình mới được làm cái người mục tử thổi sáo vi vu ngồi trên lưng trâu. Trong kinh Phật ví dụ con trâu là tâm của mình, mà con trâu đen nghĩa là tâm mình thuần những cái tạp. Chăn trâu đến lúc nào mà trâu mình nó trắng đi nghĩa là tâm mình nó sạch. À, mới đầu mình, hôm nay quý vị vô đây quý vị tu cũng giống như mình đang đi tìm cái dấu chân trâu vậy đó. Giống như mình đi tìm lại cái tâm an tịnh của mình như lúc nào vậy đó. Lúc mình mới lớn lên tâm mình đâu có tạp loạn như bây giờ vậy. Nhưng mà mỗi ngày mình sống mình đi, phải không? Đi. Cho nên một vị tổ Việt Nam của chúng ta ngày làm bài thơ đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đơn làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Đi xa rồi mà cứ đi, mình biết mình đi lạc, tử ráng chút nữa, mà ráng chút nữa lạc thiệt. Ngày hôm qua Pháp Hòa tưởng em Phật tử trở lên đây, Pháp Hòa thì bấm số hôn chùa ở đây bấm lộn, thay vì 360 bấm 306 hôn hoài không được. Tới khiên cái em Phật tử nó bấm cái địa chỉ vô cái máy chỉ đường, nó bấm lộn số, cho nên cũng tới mà tới nhà người ta. Đi mất chỉ cà tha, đi hoài vô. Trời ơi, mà có những cái đường nó đẹp, cái mình ăn bụng nó cha, cái chùa này ở trong này nó đẹp thiệt đó nha, nó hung hút á. Và vô đây là đúng là ở tu tới hồi, nó thấy cây cờ phất phơ, chắc tới rồi thầy, nhìn lại cờ Mỹ. Rồi lát kia nó thấy cái màu vàng vàng của cái đèn á, nó chắc tới rồi thầy, cái chỗ sao biết tới, tại vì màu vàng, vô hợp. Nhà nào sơn màu vàng cũng tưởng chùa. Cho nên cuối cùng rồi tới nhà ta, đâu coi lại cái địa chỉ coi. Nó coi nó phát hiện nó bấm lộn một số. Nó bấm lộn một số thì bấm sửa lại thì nó dẫn tới đây. Thì cũng như thế, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc thì tại sao không dừng lại check cho nó kỹ. Cứ nghĩ rằng đi lạc mà cứ đi hoài, một lát trở lại cũng được, nhưng mà nó sẽ xa nữa. Cho nên quý vị nhớ cái hình ảnh đó, lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Thế thì hôm nay chúng ta về đây để chúng ta làm gì? Đưa hết sáu căn mắt tai mũi miệng cho chúng ta trở về với quê hương của mình, thấy không? Ăn uống ngủ nghỉ ngửi nếm biết mà không khỏi phân biệt gì nữa hết. Bữa nay đậu hũ chiên ngon hơn tuần rồi, tuần rồi đã qua ăn miếng đậu hũ này ngon được rồi, không cần đem miếng đậu hũ tuần rồi hết đói. Nó phân biệt như vậy. Thôi thì xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi. Người xuất gia gọi là xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi, nghĩa là người xuất gia không phải là tướng văn, cũng không phải là tướng võ, mà cái việc

chúng lại nhường đường em đi. Thôi thì chúc đại chúng có được 3 ngày tịnh tu an lạc, vui vẻ. Và Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái buổi đầu tiên này với hai cái cụm từ đó, xuất gia thọ giới. Thì nó tóm lại, xuất gia là dưỡng, làm cho cái tướng mình nó đẹp. Thọ giới là làm cho cái tâm mình nó thuần. Mà con người mà có đẹp trong, đẹp ngoài, phải không? Thì cái đó là toàn vẹn cái đẹp. Mà nói theo Tổ Quy Sơn là phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Tâm là cái tâm tư suy nghĩ của mình, hình là cái hình tướng của mình, nó phải khác với người thế tục. Nếu mình giống như người thế tục thì không được. Trên phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, một bước chân của mình bước đi thì phải tới một chân trời cao rộng, là phát túc siêu phương. Tâm của mình, hình nghi ở bên ngoài mình phải khác với tục, tức là khác với thế gian. Mặc dù hôm nay tóc quý vị chưa cạo trọn vẹn, nhưng mà đã nhá ba lát rồi, ai có nón len trùm lên nữa còn dám giữ nữa. Tâm mình đó thì phải khác, hình mình thì cũng hơi khác khác là được đắp cái y. Cho nên tập cố gắng mình không để cho cái tâm tư bình thường của mình nó chi phối mình nữa, mà luôn luôn nói với mình, hiện nay mình đang làm người xuất gia gieo duyên. Ai làm cái gì mình khó chịu cứ nhớ, một chút này không qua được, mai mốt đi tu rồi làm sao phổ độ chúng sanh. Chúng sanh đâu phải dễ độ đâu, phải không? Cho nên nhiều khi Phật với Phật gặp nhau hỏi: Phật ơi, Phật có khỏe không? Việc đời có dễ không? Chúng sanh có dễ độ không? Cho nên mình chúc quý thầy đó, đầu năm con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh gì? Dị độ. Thầy đáp lại: già chúng sanh dễ sợ. Chúc đại chúng an lạc.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức.

0: của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên hệ thống Thiên Thi Media Live. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên trở lại với quý vị trong tiết mục Y học và đời sống. Trước hết xin được gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là đồng y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đài Houston, xin kính chào tái ngộ đến quý khán giả của đài tiếng nước tôi khắp mọi nơi đang lắng nghe chương trình. Và xin kính chào anh Nam Phong, anh khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy. Mong rằng là mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Chúng ta quay qua quay lại mà đã bước vào đầu tháng 6.
1: Ừ, đúng rồi.
0: Vâng, không biết là thời tiết bên Houston thì như thế nào thưa thầy?
1: Thời tiết Houston thì bắt đầu bước vào mùa hè, nhưng mà năm nay cái gì khác thường hơn mọi năm. Và lúc nào tự nhiên cũng có những cái cơn mưa mà đột ngột nó tới. Chứ tình thường dù cái mùa này là cái mùa hè đỏ lửa rồi thưa quý vị, nó sẽ không có cái tình trạng nó xảy ra. Và cái tình trạng đất là rất là nóng, nhưng mà năm nay thì rất là kỳ lạ vì những cái cơn mưa nó cứ quanh đi trở lại, quanh đi trở lại. Cho nên là thời tiết ở bên này thì ngày hôm nay thì thời tiết là tương đối ấm lên, sẽ chiều tối tối thì sẽ có những cơn mưa, nhưng mà cao điểm vẫn là 82 độ. Và thấp nhất tối nay là 76 độ, thưa anh.
0: Thế là như vậy thì thông thường nếu mà ở cái mùa hè mà nó nóng như thế này đó, mà mưa xuống đó, thì nó có dễ chịu hơn hay không? Hay là nó sẽ lại làm cho mình khó chịu hơn?
1: À, nó sẽ làm cho mình... mưa thì dĩ nhiên là ai cũng thích rồi. Nhưng mà nếu mà nó đang nóng dữ dội mà nó mưa bất thường như vậy á, thì cái cơ thể chúng ta nó sẽ bị thay đổi một cách rất là đột ngột. Đang mưa, đang nóng chang chang, 90 mấy, 80 mấy độ, đùng xuống cái xuống còn có khoảng chừng 40-50 độ, thì cái cơ thể nó sẽ bị thay đổi. Thì nó gọi là cái ẩm, đông y gọi là ẩm đó, thì nó sẽ làm cho mình dễ bị như mình cảm. Những cái người mà thay đổi thất thường như vậy thì họ sẽ dễ mình cảm. Và năm nay cũng lạ lắm, ở Texas có những cái bệnh mà ho hoài không hết, hay là mất tiếng nói rất là nhiều. Đây là năm nay hiếp tình xảy ra cái virus đó. Cho nên quý vị ơi, nhớ giữ nhiệt thân thể cho nó ấm, hay là giữ thân thể cho nó mát, chứ đừng cơ thể nó bất thường như vậy.
0: Dạ vâng, thông thường thì khi mà trời đang nóng mà nếu mà mưa thật lớn á, mưa mà thật nhiều thật lớn thì nó đỡ hơn. Còn khi nếu mà đang nóng mà mưa chỉ lai rai vài hạt á, thì lúc đó cái hơi ẩm nó lại càng làm cho mình khó chịu thêm.
1: Vâng,
0: thưa quý vị, chúng tôi cùng với đồng y sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này thông thường là vào đầu thứ hai đầu tuần từ 3 giờ cho tới 4 giờ California, và tiết mục này đến quý vị hàng tuần. Tuy nhiên có những lúc chúng tôi bận đi công tác, thì Mai Tiên bận khám bệnh, cho nên chương trình đôi lúc nó bị gián đoạn, mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi chương trình muốn có câu hỏi, muốn nói chuyện trực tiếp với đồng y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể liên lạc bằng cách gọi điện thoại cho thầy Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa. Số điện thoại mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh ở phía dưới quý vị sẽ thấy, đó là số 281-495-0268. Xin nhắc lại một lần nữa, số điện thoại đó là 281-495-0268. Và số điện thoại này quý vị có thể gọi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tính theo giờ Houston. Nếu mà đồng chí Mai Tiên lúc đó đang bận làm thuốc hoặc là khám bệnh, quý vị có thể để lại số điện thoại và tên cũng như lý do quý vị gọi vào, thì sau đó đồng chí Mai Tiên sẽ gọi lại để nói chuyện với quý vị. Một lần nữa, số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, ngày nay thì chúng tôi trở lại với quý vị để mời đồng y sĩ Mai Tiên chia sẻ và nói với quý vị về một cái loại dược thảo và một cái phương thuốc để giúp chúng ta tránh đi những cái trường hợp gọi là nguy hiểm. Thông thường thì cả bên đông y lẫn tây y thì ai cũng nói rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và bên tây y, những quý vị nào mà bị cao máu, cao mỡ, vân vân, nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là có thể sẽ bị stroke, tức là bị heart attack hoặc là bị đứt mạch máu. Thì cái trường hợp đó tại sao nó xảy ra là bởi vì máu nó không có lưu thông được, nó bị nghẽn. Nghẽn vì mỡ, nghẽn vì axit máu nó quá cao, nó làm căng cái mạch máu và nó vỡ ra. Và điều đó thì rất là nguy hiểm. Cho nên mới có cái tình trạng là một số những người lớn tuổi phải uống thuốc, gọi là thuốc hạ cái áp suất lại, tức là thường thường ai bị cao máu thì hay có cái thuốc đó. Rồi những người bình thường lâu lâu thấy mình nhức đầu, thấy có vẻ căng thẳng quá thì uống một cái viên thuốc aspirin để cho máu nó loãng ra để tránh cái trường hợp đó, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà chúng ta lớn tuổi rồi chúng ta ở vào cái trường hợp đang có một số những cái trở ngại về vấn đề máu huyết lưu thông thì chúng ta cần phải đề phòng.

0: này để giúp cho chúng ta một phần nào đó tránh đi những cái trường hợp mà khá nguy hiểm về vấn đề stroke hay là về vấn đề bị vỡ mạch máu vân vân. Vâng, bây giờ thì Đắc Phong sẽ nhường lời cho đồng nghiệp sĩ Mai Tiên giới thiệu về cái bài thuốc này và cái lý do tại sao cơ thể chúng ta lại bị như vậy và cách nào để chúng ta có thể tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc mà thậm chí nó có thể đưa đến cái trường hợp bị tê liệt, bị bán thân bất tội và thậm chí bị chết nữa. Vâng, xin mời đồng nghiệp sĩ Mai Tiên.
1: Trong cái trong cái căn bệnh mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái toa thuốc, nó kêu là tô mộc tam thất thang. Tô mộc tam thất thang, nếu mà là những người mà rành về thuốc đông y thì họ hiểu được ý nghĩa của tôi muốn nói gì. Có nghĩa là trong cái bài thuốc này, hai cái vị chính của nó mình sẽ thấy xuất hiện có tô mộc và tam thất. Trong những tại sao mà cái bài thuốc này nó được tôi nói chuyện ngày hôm nay và soạn thảo lại để mà cho nó đúng với cái thời gian không gian của cái hoàn cảnh của mình, của 12 người của cái lời người 2026 để nó thích hợp hơn, thì mình phải hiểu là lý do tại sao mà mình có cái chứng bệnh đó. Chứng bệnh đó thì ngày xưa thì đông y hay gọi chung là trúng phong, nhưng mà ngày hôm nay mình nói đến một cái chứng phong mà nó tai biến mạch máu não, nó vỡ một cái ven nào đó đi ngang đó, và cái máu trong não nó tuôn ra và nó tuôn ra thì có người thì mình sẽ thấy có những cái triệu chứng như là mình cảm thấy nói nó không có được thành câu thành lời, rồi cái tầm nhìn của mình là nó cứ choáng váng, nó mờ, nó không có thấy. Và cái phần đầu của mình thì nó rất là đau nhức thưa quý vị. Nó ảnh hưởng tới cánh tay của mình. Chẳng hạn như mình thấy phía bên phải của mình á, mà bị vỡ thì thường thì mình sẽ thấy bên tay trái bị nhiều hơn. Cái may mắn là cái người này á, cái chân nó không có bị ảnh hưởng nhiều. Nó cũng yếu đi một bên. Ví dụ cái bên phải á, thì bên tay trái và chân trái nó sẽ ảnh hưởng. Và cái mặt nó tê và nó có thể bị méo nè. Đó là, nhưng mà những cái người mà ta biết mạch máu não nếu không chữa kịp thời thì rất là nguy hiểm rồi, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Tại vì nó máu nó ra nhiều quá thì dĩ nhiên là cái não bộ của chúng ta nó không có đủ cái lượng máu để nuôi nó, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Cũng có những cái người mà khi họ thấy những cái triệu chứng đấy rồi thì họ vào nhà thương, họ vào đi emergency và cứu chữa kịp thời, nhưng mà bây giờ cái lượng máu đó nó vẫn còn nằm ở trong đó mà không có cách nào để mà làm nó tan cái lượng máu đó ra, thì mình chỉ bằng cách là uống cái gọi là cái platinum. Nhưng mà cả Đông và Tây đều hiểu rằng á, platinum là sẽ làm cho máu nó loãng đi. Máu nó loãng đi thì nó sẽ làm cho những người ta biến mạch máu não rất là nguy hiểm. Cho nên họ sẽ lưu ý, có những cái người họ chảy một chút xíu thôi thì nó ngưng. Đó là những người mà may mắn thì quý vị. Thì nhưng mà khi mà nó ngưng như vậy thì những cái máu mà ứ trệ nó nằm ở trong đó nó vẫn còn, và tất cả những cái nhà khoa học cũng như bác sĩ cũng như là người nhà còn mong rằng cái đó sẽ thời gian nó sẽ tan đi. Tại vì mình uống thuốc lỏng máu cũng không được, và tôi nghĩ rằng những cái nhà bác sĩ họ cũng rất là phân vân khi mà sử dụng vậy. Thì bên đông y có những cái phương pháp gì, thì trong đông y của chúng ta thì chúng ta có những cái bài thuốc mà nó làm cho tan cái máu ứ và nó giúp cho chúng ta coi như là giải quyết cái ứ trệ đấy đi. Tại vì trong cái phần gọi là cái tai biến mạch máu não đó, hay là những cái tai biến mà mình thường gặp hóa ra khác rồi đó, thì tại sớm muộn gì, người ta nói là sớm muộn gì cái người nó bị một lần rồi sẽ bị thêm một lần thứ hai, hay là một lần thứ ba, hoặc lần thứ hai thứ ba đó thì nó sẽ nặng hơn. Lý do tại sao là gần như là bên tây y bắt mình phải uống thuốc gọi là loãng máu dài dài để mà phòng tránh, để cho cái máu nó loãng thì cái lượng máu nó sẽ lưu nó dễ hơn. Tuy nhiên mình đừng có quên rằng cái máu ứ kia mình làm sao để giải quyết nó. Và cái lý do làm sao mà bên tây y cứ thắc mắc hoài là khi chữa rồi, chữa giải quyết được cái bệnh tai biến máu não, thấy người ta trở lại bình thường rồi, chơi về nhà bây giờ tập luyện là thời gian sau, nhưng mà họ luôn luôn là bắt người ta phải uống cái thuốc loãng máu hoài. Bên cạnh nó thì coi như là cũng luôn luôn để ý, dặn người bệnh nhân cũng luôn luôn để ý có thể lại bị

0: thứ hai, thứ ba, tự nhiên cái cục máu bầm máu ứ ra nó không tan, nó luôn lưu trong cái cơ thể ta. Thì hy vọng có những cái người thì may mắn là họ không bị lần thứ hai, nhưng mà đại đa số là chúng ta sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba thì nó xảy ra cho người thân của chúng tôi rồi. Cho nên là đó là thực chứng tại cái những người trong cái gọi là bà con trong gia đình của mình, chứ không phải là mình nghe cái lời đồn hay là mình lấy một cái thống kê nào cả, phải không? Nhưng mà chúng ta đều hiểu là như vậy, lý do là cái cục máu ứ đó vẫn còn, và chúng ta làm sao để giải quyết cái cục máu ứ đó mà không gây ra cái bị loãng máu để mà cái vết thương là tiếp tục nó chảy. Đó là cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi nghĩ là bên đông y chúng ta có những cái bài thuốc đó, nhưng mà thường thường khổ nổi là khi mà bị tai biến rồi đó thì chỉ có những người nào hiểu về đông y và tin tưởng vào những vị thầy đông y họ mới dám dùng thôi. Còn thầy thường thường là cái số phận của họ nằm trong tay của bên tây y. Tại vì khi mà mình dùng một cái gì khác thường á thì bên tây y sẽ đủ thừa liền, cho nên là cũng đó cũng là một cái trở ngại lớn cho bên đông y. Nhưng mà hôm nay tôi cũng muốn xin thưa với quý vị, để tránh đi cái tình trạng mà tai biến mà xảy tới xảy lui, chúng ta phải dùng những cái bài thuốc nó phải là tiêu ung tán ứ, phải không, giúp để giảm giải quyết cái máu bầm máu cục đó. Và chúng ta thấy sự xuất hiện ngày hôm nay mình nói là một chuyện, nhưng mà mình hãy đi vào chi tiết, mình thấy sự xuất hiện của tam thất trong đông y của chúng ta là nó sẽ tức tốc rút ngắn thời gian để mà cầm máu lại cho cái người bệnh nhân. Nếu mà chúng ta hiểu được đó là chúng ta bị tai biến thì con não mà những hiện tượng đó nó xảy ra thì mình biết là cái tên não của nó bị vỡ. Ở mình thì Mỹ thì mình đi vào emergency rồi cấp tốc rồi vậy, mà mình đi trễ thì không được, còn ở Việt Nam thì làm sao? Thì các thầy sẽ dùng cái bài thuốc mà gọi là tô mộc tam thất thang này. Tô mộc tam thất thang này là cái tên tôi mới đặt ra thôi, nhưng mà nó cũng nằm trong tất cả những cái bài thuốc của đồng y đã có từ xưa rồi, thưa quý vị. Thì thứ nhất là mình phải cầm cái máu, và thứ hai là mình phải giải quyết cái máu đông đó. Và chúng ta phải hiểu nó có cái tác dụng là nó chống lại, tam thất có tác dụng là chống lại cái vấn đề mà giải quyết cái vấn đề mà không có cho xuất huyết, và bắt đầu nó sẽ giải quyết cái tan đó. Tam thất có được cái hay đó, thưa quý vị. Cho nên tại sao trong cái đông y chúng ta thường thường quý vị thấy dùng tam thất rất là nhiều trong những cái trường hợp bị xuất huyết, chẳng hạn như những cái người mà bị rong kinh đó, là xuất huyết phần tử cương có bị rong kinh đó, thì tam thất không có thể thiếu. Tiếp theo là mình sẽ thấy có một cái vị mà thuốc mà xuất hiện ra để mà cho nó cầm cái máu trong cái não ngay tức khắc, đó là ai dao thì là một cái vị thuốc mà trong cái đông y của chúng ta thường dùng nhất là cho những cái người bị rong kinh, rất là hay thưa quý vị. Nó là một cái dược thảo mà người xưa họ dùng cái da con lừa để mà họ nấu thạch cao, để mà họ làm cái vị thuốc này. Thì ai dao cũng là một cái vị thuốc mà trong cái đông y chúng ta giải quyết, thứ nhất là giải quyết cầm máu, thứ nhì là mình dùng đến những cái vị thuốc như là tam thất để mà hỗ trợ. Tiếp theo đó là mình dùng đến những cái vị thuốc như xích thược. Xích thược là nó chống cái huyết đó mà thành khối, nó làm tan cái huyết cái cục máu đông nó ra. Thì quý vị đó cũng là quý vị thấy là rõ ràng là đông y đã thấy được cái điều đó. Thì quý vị, nó làm tăng cái lưu lượng máu bắt đầu, khi nó tan rồi thì nó giúp cho cái lượng máu nó bắt đầu lung thì quý vị đó. Thì tại sao mà mình có cái lượng máu nó nằm ở trong não? Hồi nãy thường thường anh Nam Phong anh nói là thường thì cao máu hay là cao mỡ thì nó sẽ xảy ra cái chứng bệnh này, nhưng mà theo cái bên đông y á, cái bên đông y á là hãy coi cẩn thận lại, nó bị đông là tại vì nó bị viêm và nó làm những cái động mạch tĩnh mạch đó nó bị mất đi những cái tế bào đó, bắt đầu nó luôn luôn ở trong máu của chúng ta, nó cấu lại thành cục. Và khi nó có lại tình cục á, thì nó sẽ đi qua những cái nơi nào á, mà nó bị nghẹn á, bắt đầu nó chặn lại, nó làm tích và nó vỡ tung ra. Mà khi nó vỡ ra thì cái máu nó sẽ tuôn ra. Vậy thì cái máu làm sao mà nó cầm lại được? Nó tự nó sẽ cầm lại được. Thưa quý vị, tự vì trong cái lượng máu chúng ta có cái lượng mỡ. Cái lượng mỡ đó sẽ là cái người mà siêu lại. Siêu lại cái không cho cái chỗ đó nó vỡ ra và nó chảy máu ào ạt trong đó. Mà cái cơ thể chúng ta nó sẽ tự cứu. Vì vậy cho nên trời sinh chúng ta cần phải có cái lượng mỡ. Tôi đã nói nhiều lần ở trong cái chương trình của mình á, cái lượng mỡ không phải là một cái điều mà gọi là đáng lo, phải không? Cho những cái người mà bị tai biến, mà cái lượng mà bị thoái hóa trong những cái tế bào động mạch vành của mình đó, nó làm ra những cái chất nhỏ nhỏ nhỏ đó mà nó không cách nào nó tan được. Ở trong đông y nó gọi là ứ, à, ứ trệ, nó làm cho những cái khối u, khối huyết nó làm ứ trệ. Thì khi mà nó đưa cái lượng máu tới để mà nó có cái lượng mà gọi là mỡ đó để mà giá đó, thì dĩ nhiên á, là nó sẽ cô động lại những cái cục mỡ mà gọi là có máu đó, bắt đầu nó lại lung lưu trong cái não bộ của mình. À, đó là một cái vấn đề nguy hiểm. Và đó là lý do tại sao mà cái bài Ô Mộc Tam Tất Thang phải xuất hiện ngay cái lúc đó. Thì quý vị, trong những cái tháng vừa rồi có khoảng chừng 3 bệnh nhân, à, mà 3 bệnh nhân này là tôi thấy toàn là những người may mắn ông thưa quý vị. Họ phát giác kịp thời, họ vào nhà thương và báo cho họ biết rằng là họ bị cái xuất huyết não. Và nó đã xuất huyết trong đó rồi, nhưng mà nó chưa có đến cái nội mà tình trạng ở thời niên khoảng chừng 1-2 ngày xong, thì họ cho xuất viện hiện về vì thấy nó không còn chảy nữa. Và bây giờ họ cho ông uống thuốc để mà làm cho nó tan đi cái khối đó. Thì có người họ chịu, có người không có chịu. Tôi có một cái người thân của tôi đó, là khi mà uống thuốc lẫn máu vào thì máu mũi, máu miệng đồ là tự động nó trào ra, là tự gì cái cơ thể ảnh nó không có chịu, tại vì nó đã vỡ cái mạch máu rồi, nó đông lại là một cái sự quyền nhiệm để mà nó phá lại cái chỗ đó rồi, và bây giờ cái thuốc lẫn máu nó lại vô nó làm tan ra nữa đó. Thì đại đa số là tôi thấy là theo cái nhìn của tôi đó, tại vì tôi đụng chạm nhiều năm đó, thì tôi thấy là có nhiều người họ chịu, nhưng sẽ có những cái số người họ cái cơ thể họ nó không chịu, mình nó họ làm cái vết thương nó mở ra trở lại và cái lượng máu nó bị xuất huyết trở lại. Và lần thứ nhì cái người mà tôi biết đó, người thân mà tôi biết đó, anh ta bị tai biến lần này là gục ngã luôn, tôi quý vị, có nghĩa là không có tự hoại gì được hết. À, cho nên là đó là lý do tại sao mà cô học Phật cứ nói là mình bị rồi nó bị lại. Ở cái lý do nằm ở cái chỗ là chúng ta không giải quyết cái máu u máu cục đó. À, khi mà nói tới đó thì bà con có dễ chơi với làm sao, đúng. Và bên đông y bây giờ mới có những cái vị thuốc mà đã có mấy ngàn năm rồi, thưa quý vị, ai cũng biết tam thất, ai cũng biết tô mộc, ai cũng biết đăng sâm, phải không? Chỉ nhiên mình không có biết là lý do mình chẳng để tâm tới gì, mình đi về cái nước tây y nhiều chứ không ai nói cho mình nghe, nhưng mà đại đa số những cái người đã dùng thuốc đông y thì họ đều biết những cái vị thuốc đó hết, phải không? Người ta nói là chữa bệnh lâu ngày thì trở thành bác sĩ là vậy đó. Thì người ta nghe ông thầy nói, nghe những vị bác sĩ nói thì mình sẽ học hỏi thêm. Thì ngày hôm nay trong cái bài mà Tô Mộc Tam Tất Thang, chúng ta sẽ thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc mà tôi rất là thích, ngồi cái vấn đề mà nó làm cho tan thông kinh tán ứ, nó khứ những cái ứ trệ hao, nó làm cho cái kinh lạc nó lưu thông, nó chữa cho những cái người mà bị bế kinh cũng rất là hay, những cái người mà có máu đông máu cục ở trong cái ven của mình, ở trong cái não bộ của mình rất là hay. Những cái vấn đề đó thì đăng sâm là một cái vị thuốc mà người ta nói là một đăng sâm bằng bốn cái vị, bằng cái bài tứ vật thang là tục địa đương quy xuyên khung rồi đó, thưa quý vị, để mà nó bổ máu, phải không? Nhưng mà cái chức năng của đăng sâm mà ngồi vấn đề mình vừa mất máu, nó sẽ bổ máu lại và nó sẽ giúp cho lung lưu và tan đi những cái thứ, những cái cục rất là hay, thưa quý vị. Sách vở nói ra rõ ràng và bao nhiêu năm chữa trị thì những người đông y đều sùng dùng như thế. Mình thấy cái sự xuất hiện của tam thất là nó giúp cho cái chỗ xuất huyết đó nó cầm lại rất là nhanh. và nó chống lại những cái huyết ứ đó, kết lại thành khối, nó làm tan ra. Thưa quý vị, quý vị thấy cái sự mà nhiễm màu của đông y rất là hay, và bên cạnh đó là chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của tô mộc. Tô mộc là một cái vị thuốc mà trong cái đông y mình đó, vừa làm cho tán cái cục máu bầm đó, mà vừa giúp cho gọi là không có chảy máu. Mình thấy có tam thân tam mình thấy có tam thất, mình thấy có tô mộc, mình thấy có a dao, là những cái vị thuốc. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy sự xuất hiện của xuyên khung, là một cái bài thuốc vị thuốc là giúp cho máu huyết nó luôn luôn cũng là rất là hay. Và thêm đó thì đào nhân, hồng hoa, rồi những cái người mà bị tai biến, mà khi mà nó bị như vậy thì cái tay chân của họ bắt đầu cái máu không có tới được, thì cái mặt họ tê, miệng họ méo, rồi cái một mắt bên thì nó chết, thì chúng ta có thấy có sự xuất hiện của mạch cương tầm, của toàn huyết, của câu đàn, là những cái vị thuốc mà chỉ có những cái chứng bệnh mà co giật, co rút, cũng như là bị béo miệng hay là tay chân đồ là cứng đơ đồ rất là hay. Đó là những cái lúc mà những cái vị thuốc này vô nó hỗ trợ thêm, nhưng mà cái chủ lực vẫn là những cái vị thuốc mà tiêu ứ tán kết kia, thưa quý vị, và làm cho nó cầm cái khối máu đó. Thì trong cái bài thuốc mà tô mộc tam tắc khang ngày hôm nay tôi sẽ đọc cho quý vị, nó gồm có 13 thang, 13 vị. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nó đã lưu truyền đã nhiều đời lắm rồi. Đến thời ngày hôm nay thì những ông thầy mới chúng tôi thì chúng tôi sẽ xào nấu lại và điều chỉnh lại cho nó thích hợp với cái không gian thời gian ngày hôm nay. Cho nên quý vị có thể an tâm khi mà sử dụng cái bài thuốc này. Nó không có lâu, mình sử dụng cái bài thuốc này nó không có lâu đâu, thưa quý vị. Nhất là những cái người nào mà khi mà họ uống thuốc lỗ máu mà xin lỗi họ không chịu đó, thì chúng ta phải dùng cái bài thuốc này hàng ngày. Bởi vì thuốc lỗ máu thì dĩ nhiên là đại đa số là tôi thấy là đều có thể chịu được hết, nhưng mà những người nào mà thuốc uống máu vô mà còn chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu tai rồi đó, thì có nghĩa là bên trong nó lại xuất huyết thêm. Tại vì cái vết thương nó đã không lành rồi, mà cái lỗ máu nó làm cho cái vết thương nó mở ra lại nữa đó, thì nó sẽ làm cho chảy máu thêm. Thì cái bài thuốc này hãy sử dụng ngay, nếu mà không thì nó sẽ không còn cái phương pháp nào khác lại bổ sẻ hay là phải ngồi chờ nó nữa. Đó cũng là một cái điều mà mình vừa mới bổ sẻ xong mà vô bổ sẻ nữa, thì tôi nghĩ là cái điều mình cũng là rất là suy kiên. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy toàn huyết là một cái vị thuốc mà nó chuyên môn mà bị mà co rút chân tay rồi đó, đúng Việt Nam mình gọi là bị trúng phong đó, miệng méo rồi đó, một nửa người nó bị liệt rồi đó, là toàn huyết xuất hiện trong cái bài thuốc này rất là hay. Quý vị biết toàn huyết là con gì rồi quý vị? Đó là của bò cạp đó. Bò cạp thì cái vị nó hơi mặn mặn, cái vị mặn của bò cạp ở trong cái đông y của chúng ta, khi mà mình chúng ta sử dụng cái bài thuốc thì thường thường ở bên tây y thì họ nói là ok, thì người ta biết vậy, cao huyết cao vậy là về được cái ăn đồ mặn, cái đó là nó hoàn toàn wrong đó. Thưa quý vị sẽ thấy toàn huyết là một cái vị mặn, a dao là một cái vị mặn. Vị mặn á, nó có chức năng nó làm nhuyễn kim tán kết, có nghĩa là nó làm tan đi những cái máu u máu cục trong cái não bộ của mình. Cho nên trong cái đông y chúng ta là lúc nào một cái người mà muốn khỏe mạnh thì họ phải ăn đủ tứ khí ngũ vị, có nghĩa là họ có những cái vị chua, vị ngọt, vị đắng, vị cay, đó là mọi người. Trong cái cơ thể chúng ta cần có vị mặn để nó làm cho tan đi những cái u, những cái cục đó, không vị chua nó giúp cho lưu thông khí huyết, vị cay nó làm cho cái như là cái cơ thể mình thải ra những cái độc mà máu huyết nó luôn luôn. Vị đắng, vị chua, vị ngọt nó đều có cái công năng của nó hết, cho nên nó không có phải là tự nhiên mà cái loại người của chúng ta ăn cái loại đó đâu, thưa quý vị. Vì vậy cho nên là mình thấy cái sự xuất hiện của những cái vị thuốc đó là một cái điều mà vô cùng quý giá, của bên đông y đã nghiên cứu thật là nhiều năm. Tôi hy vọng rằng bên tây y họ sẽ cởi mở hơn, vì phong trào mà những cái người mà gọi là bên tây y cũng như là những người ngoại quốc kết hợp bắt đầu để tâm về cái đông y rất là nhiều, và những cái bài thuốc này cuối cùng rồi cái là dù đông là tây chúng ta cũng để mà phục vụ cho nhân loại mà thôi, cho nên không cần biết nó là ở đông hay tây, cái bài thuốc nào mà mang vô mà nó thích hợp, mà nó mang đi hiệu quả cao và nó đã có một cái chiều dài lịch sử dày, chúng ta sẽ sử dụng mà thôi. Thì nói tới đây để mà tôi cũng muốn nói đến một cái lý do là có nhiều người họ cứ nói là cao mỡ, cao máu nó sẽ dễ làm cho mình bị tai biến, nhưng mà không. Nhưng mà cá nhân tôi thì kinh nghiệm mà cho mấy người mà mẫu thuốc chi nhậu nhẹt nhiều á, cái cơ hội rất là cao, hay là uống cà phê mà gọi là tôi thấy hút thuốc uống cà phê với nhậu nhẹt nhiều cái người đó có cơ hội rất là cao. Còn cái cao mỡ cao máu thì chính bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều người, những người cái cao mỡ họ đâu có cao bao nhiêu đâu, mà máu họ rồi áp huyết họ cũng đâu có cao bao nhiêu đâu đó, mà họ đã hàng ngày thôi quý vị, nhưng mà họ vẫn bị được, vẫn bị tai biến như thường. Thì cái điều đó chúng ta cũng nên suy xét lại đó. Vì cái vấn đề mà gọi là chúng ta cần phải dùng cái từ vì đối với tôi đó, cái lượng mà áp huyết là cái lượng mà cái cơ thể chúng ta nó cần đẩy cái máu đi, và cái khí huyết chúng ta nó có vấn đề cho nên cái áp huyết chúng ta mới cao như vậy. Và thường thường á, cái thận á nó rất là suy yếu cho nên nó không có tạo ra cái máu mới được đó. Đó cũng là một cái lý do cho nên khi mà chúng ta ăn mặn vô thì cái áp huyết nó đẩy lên cao, chúng ta đổ thừa là cái bị mặn, nhưng mà không, chúng ta lại vô tình không có để ý đến cái thận là một cái nguyên do mà tự nhiên trong cái thận á, thận cái bị mặn nó đi vào thận thưa quý vị ha. Thì nếu mà bị mặn mà nó đi vào thận mà ăn cái đó chút xíu lên áp huyết nó cao thì có nghĩa là cái thận của chúng ta còn vấn đề và chúng ta cần phải suy xét lại. Còn cái dĩ nhiễm mà chúng ta ăn thấp hẳn á, thì nó lại khác nữa, nhưng mà nếu chúng ta ăn mình thì cho nên là không có hẳn là như vậy. Cũng như là cao mỡ giống như tôi vừa nói đó thưa quý vị, nếu mà mỡ lên tới 400-500 thì dĩ nhiên là chúng ta cần phải chữa rồi, có vấn đề rồi, cái hệ thống gan chúng ta nó làm một cái công việc gì đó mà được không ổn lắm, thì chúng ta phải giải quyết những cái hệ thống đó, chứ chúng ta không có thể nói là mỡ cao quá cho nên bây giờ uống thuốc thế này thế kia. Cách mà mỡ đôi khi chúng ta thấp quá, có nhiều người bây giờ cái standard đặt rất là thấp, 180 mà trên 180 là đã cao rồi, phải không? Nhưng mà cái điều đó nó không có đúng, và mình uống thấp quá thì cái lượng mỡ mình không có, mình khi mình bị tai biến á, cái gì nó sẽ vá những cái nơi mà mỡ nó ra. Và cuối cùng làm sao để mà phòng chống thưa quý vị? Phòng chống là một cái mà luôn luôn chúng ta phải lưu ý, là chúng ta phải là cái người năng vận động. Không năng vận động không có nghĩa là cái gì mà chúng ta phải làm cái gì ghê gớm, trời ơi tôi đâu có thời giờ đâu vô gym, đâu có thời giờ đâu làm những này, không. Mỗi ngày chúng ta phải bỏ khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để mà tập những cái bài tập vận động, để cho nên cái cơ thể của chúng ta để mà máu huyết nó luôn luôn, chẳng hạn như buổi sáng. Thường thường trong đông y hay nói rằng một buổi sáng bằng 10 buổi tối, cho nên là quý vị có thể rằng tập, đừng có đợi tới cái lúc mà mình đi làm về người nó mệt mỏi rồi một vô phòng gym tập nữa, thì tôi nghĩ là nó khó khăn hơn. Nhưng mà buổi sáng chúng ta thức dậy sớm một chút xíu, chúng ta chịu khó vận động chút xíu, và những cái bài tập dưỡng sinh đó tôi luôn luôn đề cao nó. Tại vì những cái bài tập mà mạnh nặng thì dĩ nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà qua những cái gọi là quá trình để mà giúp cho cái máu huyết mà nó vận chuyển đi á, thì nó không có bằng những cái bài tập nhẹ nhàng đó thưa quý vị. Quý vị sẽ tập nhẹ nhàng thoải mái và gân cơ nó thông thoáng, thì quý vị tập thường xuyên, thì đó là một cái phòng chống mà tốt nhất. Tại vì khi chúng ta vận động thì cái cơ thể của chúng ta sẽ thúc đẩy cái máu huyết đi, tất cả những gân cơ, như là những người tập yoga, những người tập tai chi đó, và thì máu huyết nó sẽ luôn luôn và nó sẽ làm tươi mát cái cơ thể của chúng ta sau một đêm mà chúng ta nằm hơi. Và những cái đường gân, những cái đông y gọi là kinh lạc á, nó được co giãn, nó được tràn hồi, cho nên cái hệ thống đó nó mạnh mẽ hơn thưa quý vị, và nó chịu đựng được những cái cơn xúc động đi qua. Và nếu mà chúng ta không có tập thể dục thể thao á, thì đó cũng là một thiệt thòi. Tại vì cái xã hội ngày hôm nay của chúng tôi thì bây giờ riêng cá nhân của tôi đi, sáng sớm mà tôi cũng may là tôi đã tập rồi, thì bắt đầu tôi vô nhà thuốc rồi tôi làm, rồi tôi ngồi thì dĩ nhiên là chăm chú, rồi tôi cũng đi tới đi lui. Nhưng mà đại đa số mình ngồi nhiều hơn, rồi ra xe mình cũng ngồi, rồi về nhà ngày hôm nay đang làm talk show cho chương trình cho quý vị nghe đây với anh Nam Phong, thì tôi cũng ngồi. Cái nghĩa là mình ngồi nhiều hơn là mình vận động, cho nên mình không có một cái sự tập luyện nào thì rất là nguy hiểm. Từ vận động nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó minh mẫn hơn, trí nhớ chúng ta nó tốt hơn, cái cơ bắp chúng ta nó không bị thoái hóa, máu huyết nó lùng lưu, và cái bước đi cái đầu óc mình nó minh mẫn hơn, và cái cơ thể của mình nó cứng cáp vững chắc hơn. Thì quý vị, mình đâu có thể nói rằng tu các cái gym tốt là được. Bên cạnh đó thì cái vấn đề gọi là tập luyện đó để phòng chống là chúng ta phải ăn uống đúng, chúng ta phải cần có một cái lượng protein, một cái lượng carbohydrate là cái lượng mà tinh bột đó, và cái lượng rau cũng như là cái lượng mà tiêu chuẩn nó đầy đủ. Thì tôi có nói trong cái phần mà quý vị, tôi có để cái chương trình mà tập dưỡng sinh đó trên, nhưng mà quý vị không có một cái pháp môn nào, một cái chương trình nào, nghe ông thầy nói thì hay rồi, tôi nghe tôi có lo đó, bây giờ tôi muốn tập thì tôi phải làm sao, thì quý vị hãy lên cái chương trình mà tôi để trên cái YouTube đó, có cái tên là Tim Mai Bạch Hạc Khí Công. Nếu mà đánh Tim Mai không thì nó ra cái hình tôi là đúng rồi, còn nếu mà đánh mà Tim Mai nó chưa ra thì Tim Mai với Mai Tiến Dũng đó, thì dĩ nhiên Mai Tiến Dũng nổi tiếng hơn, thì quý vị sẽ thấy xuất hiện Mai Tiến Dũng nhiều hơn. Thì đây quý vị đánh thêm cái chữ là Tim Mai Bạch Hạc Khí Công thì nó ra những bài tập mà cơ bản chẳng hạn như trong đó mình sẽ thấy có cái bài tập thập nhị quan tiết, là những cái bài tập mà nó tập từ đầu, từ cổ, từ vai, từ cánh tay, từ bàn tay, lóng tay, xương khớp vai, xương khớp cổ, xương khớp lưng, để mà máu huyết nó luôn luôn. Ngày hôm qua hôm kia gì tôi có nghe một cái chương trình và cái ông bác sĩ này ông nghiên cứu về đông y, rồi ông qua Phi Châu cũng nói là cũng bị về cái bệnh thần kinh tọa, mà cái người phỏng vấn ổng thì nó ổng làm sao ông chữa trị, ổng nói là ổng thấy mấy cái người mà Phi Châu đó họ đen xin, họ mở nhạc là đen xin rồi ổng cũng đen xin theo, cái mỗi lần mà ổng đau hay là mỗi lần tập cái tay tập cái gì tập cái dục thì cái người đau họ tập họ hay đen xin là nhảy múa, ổng cứ để thì những cái cơ khớp nó loose ra thì tự nhiên nó không còn đau nữa đó. Thì chúng ta là đó là một bác sĩ mà nghiên cứu về bên để cây cỏ đông y, ổng nói như thế. Còn chúng ta có những cái bài bản hẳn hồi, tôi đã dốc lòng để những cái bài tập đó trong đó, dĩ nhiên là cái người nào thích thì tập nhiều hơn cũng có nằm ở trong đó, và những cái người mà chỉ muốn có khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ để tập thôi thì mình cũng có những cái bài ngắn ngắn tôi có để trong đó, thì quý vị theo dõi, và trong đó cũng có nói về những cái cách mà gọi là để mà mình tập những cái bài tập mình tập làm sao, và cách ăn uống như thế nào, rồi cái tinh thần mình phải tập những cái bài tập nào, chúng ta cần phải làm những cái điều đó trước khi mà theo tôi phòng chống mà gọi là cho một vấn đề tai biến mà gọi là nó hay và hữu hiệu nhất ấy, là chúng ta cần phải vận động để cho cái máu huyết nó luôn luôn như vậy. Tại vì khi một khi mình ngủ dậy hay là mình tạo một cái gì đó mình ngồi lâu đó thì máu huyết mình nó sẽ trì trệ và nó dồn vô một phía nào đó, và cái nơi đó nó bị pressure quá rồi nó vỡ ra. Thì vỡ ra là tại vì những cái gân cơ, những kinh lạc, những cái mạch máu trong cơ thể chúng ta nó không có thường xuyên tập luyện đó, cho nên là nó giòn, nó dễ vỡ lắm. Và nhất là những cái người nào mà uống thuốc lộn máu rồi đó thì càng nguy hiểm hơn. Những người nào mà hút thuốc tới ngày, không phải là hùng mấy ông hút thuốc nha, nhưng mà hút thuốc, tôi không biết khoa học thì dĩ nhiên là nó hút thuốc là dễ bị tai biến rồi đó, nhưng mà chính bản thân tôi thấy 10 người hút thuốc thì hết 9 người bị tai biến là tôi quý vị. Mà hỏi tới chín người đó thì họ đều có dính dáng đâu thuốc hết, cho nên không có nghĩa là những người không uống thuốc không bị, nhưng mà các phòng chống tốt nhất là mình nên luyện tập và bớt đi những cái nhậu nhẹt, bia rượu hay là thuốc lá đi thì cũng là một cách mà hay nhất theo tôi tới hiện giờ. Nhưng mà chính yếu vẫn là giữ gìn cái cơ thể thành cái ăn uống tốt thì cái bệnh này nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và bây giờ thì tôi sẽ đọc những cái bài thuốc đó. Bây giờ thì anh Nam Phong bắt đầu chương trình, đi vào chương trình đọc bài thuốc thì anh có những cái câu hỏi nào? Do ngày nay hồi nãy anh nói là hai cái vấn đề mà tôi cũng rất là suy tư để nói ra, đó là do cao máu, do cao mỡ. Nhưng mà chính bản thân tôi và tôi nghĩ rằng bên Tây có rất là nhiều vị bác sĩ cũng để những cái bài bình luận của họ, tai biến nhiều khi nó không phải cao máu, nhiều cái người thấp máu không cũng bị tai biến nữa, rồi tai biến không phải là gì cao mỡ mà những cái người mà mỡ bình thường cũng bị tai biến nữa, và họ cũng không biết lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do là rất là đơn giản, những cái tế bào trong người của chúng ta đó, những cái cell đó nó bị thoái hóa, mà nó gọi là trong Tây y gọi là bị inflammation, thì quý vị nó vỡ ra và nó lưu lưu trong cái máu và nó kết lại thành cục. Cái tại sao mà chúng ta nếm cái quý vị đã từng ăn tiết canh rồi phải không, nếm cái vị máu rồi phải không, cái vị máu bao giờ cũng là vị mặn. tại sao vậy? Tự vì cái mặn đó, như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái chức năng của mặn đó nó không có dangerous giống như chúng ta đã từng nghĩ đâu nha. Nhưng mà đừng ăn mặn quá thôi, nhưng mà chúng ta cần phải có vị mặn. Vị mặn trong cái đông y gọi là cái vị mặn, chẳng hạn như chúng ta, lát nữa tôi sẽ đọc cho quý vị thấy một cái bài, cũng vị thuốc là a dao rồi mình biết là mặn rồi ha. Bạch cương tầm cũng là một cái vị mặn thưa quý vị. Đó là những cái vị thuốc mà nó có vị mặn. Thì trong cái đông y mình đó, mặn á, thì chức năng của nó là làm tan diễn chuyển kia, là làm mềm đi, tán kết là những cái gì mà tướng trệ trong cái máu của chúng ta. Và đó là bây giờ nhiều khi tôi ngồi nói, à thì ra là trong cái máu của mình không cần biết ai là ai hết, Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Đông Tây, Lào, Lào Biên gì hết á, vị mặn nó nằm ở trong cái máu của tất cả mọi người. Vậy thì cái vị mặn nó rất là cần thiết, cho nên không phải là đen gì hết chúng ta nghĩ. Và đã có nhiều người nói với tôi rằng, à bà cụ tôi bà ăn, bà bây giờ bà già rồi bà nấu ăn là không ăn được chung với bà. À, hỏi tôi hỏi lý do tại sao vậy? Đó là bây giờ cũng ăn cái gì cũng không có né dám nêm nếm hết á, tại vì bác sĩ nói rằng cụ là bị cao áp huyết rồi như vậy thì nó rất là nguy hiểm cho vấn đề mà tay biết, cho nên cụ về là cũng sợ lắm cũng ăn. Mà bây giờ cụ là người nấu chính trong nhà, thì thường có mấy bà cụ thì hay nấu cho con ăn mà nấu chính trong nhà, bởi bây giờ ăn cái gì là không có thêm mắm thêm muối. Một ngày nào đó đưa bà cụ đi mà dân si, từ giờ bà cụ ngã ra xỉu và thấy con người nó quá mệt mỏi thì chạy vô nhà thương chuyện gì xảy ra thưa quý vị, lại khám ra là ông bác sĩ, trời ơi sao cái bà này bà thiếu cái gọi là cái chất mặn nhiều quá vậy, sodium à, thì truyền vô thì bác khỏe lên cái rồi cho bà về đó. Một đàn á thì nói rằng mình là áp huyết cao quá đừng có ăn mặn, còn một đàn vô nhà thương á thì ổng khám ra rồi ổng lại la làng lên là tại sao về cho má mày ăn mặn vô đó. Thì cái vị mặn nó rất là cần, tự nhiên có thể là bên tây y các ngài có những cái nghiên cứu mà nó chưa có đủ dày, cho tôi nghĩ vậy. Tự nhiên mình cũng phải công nhận rằng tây y dù sao cũng chỉ là 5 năm mà mạnh mẽ đang đi lớp 50 năm nay thôi, còn trước đó là chưa bao, mà cả trăm nay tôi cho là trăm năm đi, trong khi bên đông y đã từng trải rồi, tưởng như vậy cả ngàn năm, bao nhiêu ngàn năm đó mà sống chết với cái môn này, cho nên mình sẽ thấy để ra những vị thuốc là như vậy. Còn trở lại bánh năm không?
1: Vâng, thưa quý vị, thật sự là như đồng y sĩ Mai Tiên vừa trình bày thì những cái vị mặn nó rất là cần thiết. Đó nó cũng là lý do mà nếu mà quý vị nào mà ngày xưa ở dưới quê đó, nó nghịch ngợm, nó té, nó bị u đầu mà lúc đó không có dầu cù là hay là không có dầu gió gì hết á, thì lấy muối tức là
0: cũng bị sát hiểu.
1: Dạ vâng, cái đó nó làm tan cho cái máu ứ, máu bầm. Chỉ có điều đó, một điều đó là chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi, nó cũng liên quan tới cái vấn đề đông y và tây y. Cái câu hỏi này nó lại liên quan tới cái căn bệnh gọi là nóng sốt. Thì vị thính giả này hỏi rằng là ngày xưa nóng sốt ở Việt Nam đó, thì chúng ta quan niệm là phải đắp mền thật là kín rồi tránh đụng nước bởi vì sợ nhiễm nước vân vân. Nhưng mà ở bên Mỹ này khi mà con trẻ nó bị nóng sốt thì lại bắt nó đi tắm nước thật là lạnh để cho cái cơn sốt nó hạ giảm xuống. Thì không biết là cái nhìn của thầy Mai Tiên về cái chuyện này nó như thế nào thưa thầy?
0: Nó thực tế thôi, cái nhìn nào cũng là một cái nhìn, nhưng mà chắc chắn một cái điều là khi mà nóng sốt là mình để cái đứa bé, ví dụ như bé đó ở trong nhà, mình không có thể để một cái nơi mà gió đi qua đi lại được. Tại vì nóng sốt nó có nhiều cái nguyên do, lạnh mà run nó cũng là cho mình nóng sốt mà run ở trong người, hay là cái nóng mà cái quả nó phừng. Những cái người nào mà gọi là nóng nhiệt mà nó tỏ ra ngoài phừng như vậy đó, thì mình đắp khăn ấy đồ đó thì nó có dễ hợp lý. Nhưng mà có những cái người nó lạnh thấu trừ trong xương. Mấy cái người mà lạnh thấu rồi trong xương á, thì mình nên để cho họ nằm cho nó thoải mái và đắp mền cho họ, chứ không có phải. Nó là hai cái hàng nhiệt đó mình phải sử dụng cho nó đúng. Người ta đang nhiệt mà mình còn thêm nhiệt vô, phải không? Gọi là trong cái đông y á, gọi là nhiệt mà thêm nhiệt thì tắc nguồn, để làm cho cái đứa bé nó nổi cơn phong. Cho nên mình phải tắm nước hay là để những cái khăn ấm, cái khăn lạnh lên đầu. Còn riêng cái nếu mà cái đứa bé mà nó bị hàn mà nó ru lên cầm cập á, mình phải phân định ra à, à, chứ không phải là vì nóng mà rờ vô thì người nó lạnh tăng mà nó ru từ trong xương á, thì những cái đứa bé đó nó cần phải có một cái sự một ấm áp để mà họ che chở nó, chứ không có thể nào mà xúc ta mà nó đã lạnh muốn chết rồi mình cũng quăng nó vô trong cái nước lạnh á, lạnh ru. Là trường hợp của anh Nam Phong nói thì cho những cái đứa bé mà nó sốt mà nó nóng mình thấy cái quả nó lên, điều đó nó hợp lý. À, thì trong đông y cũng nói mà nhiệt á, thì lấy hàn để mà chữa, mà hàn á, thì lấy nhiệt để mà cân. Cho nên không có thể hàn mà mình không tống đứa bé vô nước lạnh nữa thì nó đang lạnh cuốn cuồng trong người. Thì trong đông y có mình á, có cái bài nó kêu là sai hồ thang. Sai hồ thang là một cái bài thuốc mà nó giải quyết cho những cái cơn sốt đó rất là hay thưa quý vị, dù nóng hay là dù lạnh. À, nó cũng xài hồ, thường thường cái bài đó thì xài hồ sẽ đi đến 30 gram này. À, mà thì xài hồ là chủ, xài hồ là một cái bài thuốc mà giải quyết những cái cơn mà hàn nhiệt bản lai, có nghĩa là lạnh thì là lạnh mà nóng thì là nóng, gọi là nóng sốt bất thường đó, thì xài hồ thang sẽ là một cái bài thuốc để mà nói được để giải quyết cái vấn đề đó, mà chấn chỉnh cái hệ thống đó thì xài hồ mình thấy chủ lực là đi vào gan, như vậy thì không để cái cơn nóng cơn nhiệt đó nó từ gan chăng. Nhưng mà xài hồ có chức năng là giải quyết cái hàn nhiệt phản lại, cho nên ngày hôm nay mình cũng phải nói rõ ràng ra chút xíu, chứ không thôi là bên Tây Y thì họ bị hiểu lầm về bên Đông Y, và Đông Y thì cũng hiểu lầm về bên Tây Y. Nhiệt thì thêm nhiệt tắt nguồn, có nghĩa là người ta nóng quá thì dĩ nhiên là quăng cái đứa bé vô cái chỗ còn lạnh, hay là cho khăn lạnh thì hợp lý lắm thưa quý vị. Đúng rồi, mình đâu có thể đứa bé nào mà nó quá trên trăm mấy, trăm hai chục, 200 đâu. Như vậy là đứa bé nó sẽ bị nó sẽ đi cuồng, có nghĩa là nó sẽ dịch kinh phong đó thưa quý vị. Còn nếu mà nó bị hàn lạnh thì nó khác, quý vị phải giữ ẩm cơ thể, và đặc biệt nhất là trong cái phòng của mình ở lúc đó không gió nào nó nhẹ nhàng thôi, chứ đừng có để gió nó lùa qua lùa lại thì nó ảnh hưởng rất là nhiều cho đứa bé đó thưa quý vị. Đó là cái lời giải thích của tôi, thì hy vọng là sẽ khó giải được cái nghi ngờ là ok tại sao mà đông y khi lúc nào cũng trùm mền không. Trùm mền là khi người đó bị hàn quá thưa quý vị, còn cần phải đem những cái mát nhẹ nhàng vô. Mà cái mà hay nhất đó là cấp thời thì tạm thời để mà mình cứu chữa, để chữa trị thì nó có bài xài hồ thang. Quý vị hãy cái gì hôm nào tôi sẽ đọc cái bài đó, hay là quý vị có thể lên internet đánh cái bài mà gọi là xài hồ xong giải, có nghĩa là hàng nhiệt nó hàn nó cũng giải được, mà nhiệt nó cũng giải được, nó sẽ giúp cho chúng ta đâu có trường hợp đó.
1: Vâng thưa quý vị, thông thường thì cái gì cũng vậy, nó ở vào cái mức độ vừa phải trung bình thì nó vẫn tốt hơn là nó bị ít quá hoặc là nó bị nhiều quá. Trong trước đến giờ thì nó là như vậy rồi. Ngay cả cái chuyện mà ăn uống thì chúng ta bây giờ có ăn nôn công chả bụng mà ăn đến mức no ra mà không nhét vào nổi nữa thì lúc đó đâu có còn thấy ngon nữa. Hay là đặc biệt trong vấn đề y học đó, người ta nói rằng bệnh cao áp huyết nó rất là nguy hiểm, nhưng mà quý vị nếu mà nhìn ngược lại đó, cái bệnh mà áp huyết bị hạ giảm bị thấp đó, nó cũng nguy hiểm không kém,
0: nguy hiểm không kém,
1: và thậm chí nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn nữa. Tại vì
0: người ta lùi mà ở trong nhà không có ai đó, không rồi làm sao mình gọi 911 đây.
1: Bởi vì cái áp huyết thấp đó, mà cứ tưởng tượng đang lái xe mà tự dưng ngã đùng ra bất tỉnh thì còn chuyện gì nữa để mà nói. Huyết cao đó thì nó có thể nó xảy ra trường hợp nó làm cho bị sốt, bị vỡ mạch máu vân vân, cái kia cũng vậy, nó cũng có cái nguy hiểm cho nó. Cho nên nói tóm lại cái gì mà nó ở vào cái mức độ vừa phải đó thì nó vẫn là tốt hơn ở trong cái cơ thể của chúng ta đó, thì nó là một cái bộ máy mà khoa học nhiều khi muốn nghiên cứu đó, cũng phải lắc đầu. Ví dụ như cái chuyện mà cái đầu của chúng ta trong cái bộ óc bộ não của chúng ta đó, có người đó cho rằng chúng ta sử dụng cái bộ não chúng ta chỉ có khoảng 20% cho tới 30% thôi, còn 70% chúng ta chưa có sử dụng hết. Cho nên ai mà có thể kích động và sử dụng được cái bộ não nhiều hơn thì cái người đó sẽ làm được rất là nhiều việc mà người khác không làm được. Thì cái đó là theo các nhà nghiên cứu họ nói như vậy. Cho nên trở lại vấn đề đó là cái gì mà nó vừa phải và nó đúng mức, đúng cái độ của nó thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể. À, đừng có nghĩ rằng là tôi phải là máu, tôi phải hạ xuống thấp càng tốt thì nó sẽ tốt hơn. À, cái điều đó chưa hẳn là nó như vậy. Rồi cái vấn đề ăn mặn cũng vậy, lúc nãy đây chị Mai Tương cũng có nói tới cái vấn đề ăn mặn. Thì nếu mà nói mà ăn mặn mà quá sức thì không nói, nhưng mà để vừa phải để có được cái lượng chất muối, lượng sơ linh trong người nó cũng rất là cần thiết. À, dạo sau này thì chúng tôi thấy có nhiều người đó họ bởi vì họ muốn muốn cho thân hình được thon thả, cho nên họ tránh đi những cái gì liên quan tới bột, cho nên họ sẽ không có ăn cơm, không có ăn bánh mì, toàn là ăn rau và có tí thịt thôi. Thì để mà nói rằng là tránh đi những cái chất bột để làm cho cái cơ thể của họ bị béo phì ra, thì cái đó là cái chọn lựa của họ. Nhưng mà nếu mà thiếu cái chất này chất kia đó thì như chúng ta thấy nó cũng sẽ gặp trở ngại rất là nhiều. Dạ vâng, có những cái trường hợp nó khi mà bị tai nạn đó, mới thấy cái cô đó tại sao máu đó nó cứ bón cục lại, khi mà tiếp máu nó rất là khó, tại vì cái máu trong cơ thể nó bị đâm cục lại nhiều lắm. Không biết vì lý do gì, thì cái lý do gì đó thì bên đông y đã giải thích tại sao máu nó bón cục như vậy. Có những cái trường hợp mà máu mà nó loãng quá đó thì nó chảy không cầm máu được. Cho nên trở lại với cái vấn đề mức độ vừa phải thì nó phải ở vào cái mức độ mà chấp nhận được, chứ nếu mà ít quá hay nhiều quá thì cũng không tốt. Có đúng như vậy không thưa thầy?
0: Đúng. Vị chua thì nó có tính cách mà nó cầm, chẳng hạn như mình bị đứt tay đi, thấy không? Mình từng lấy chanh mình tấp lên, phải không? Thì mình thấy cái vết thương đó nó sẽ không chảy máu. Đó. Vị chua có nghĩa là nó cầm, nó không có giữ cho cái máu nó tuôn ra, cũng như cái vị mặn á thì nó làm cho cái máu huyết đó, nó tan đi những cái ứ trệ để mà nó luôn luôn. Thì tôi nghĩ chắc là khoa học bữa nào mà thấy người nào chảy máu nhiều quá hay là loãng máu thì nên thử cái máu họ nó có mặn hay không thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào. Tuy nhiên có một điều tôi luôn nhắc nhở đến bà con đó là mình cái gì mình cũng phải ăn đúng, như tôi đã nói nhiều lần đó, như Nam Phong nói đó, là tôi muốn anh muốn nói đến những cái người mà họ đại ép quá đó. Đông y mình đó, đã từ lâu rồi nó rất là đơn giản thưa quý vị, có nghĩa là cái loài người của mình đó là từ ngàn xưa rồi, mình sinh ra là cái cơ thể của mình đó, mình phải đi kiếm ăn hàng ngày từ cái loài mà từ tổ tiên của loài người của mình đó, mình kiếm ăn hàng ngày, cho nên mình ở vào cái trạng thái lúc nào mình cũng đủ ăn hay là thiếu ăn. Cho nên cơ thể nào mà cho nên có những lúc mà mình gặp những cái đồ ăn mà lúc tốt đó, thì cái cơ trời xanh cái cơ thể của loài người mình nó mình ăn nhiều lên để nó giữ lại, giống như con gấu thì nó ăn thật là nhiều và những cái mùa thường để mà mùa đông nó ngủ lại thì người ổn rồi, mà khi mà ra khỏi cái ăn nó ổn rồi mình là tự dự cơ thể nó bị tiêu. Thì chính vì vậy mà loài người của chúng ta mà nhất là cái xứ Mỹ này, anh Nam Phong tử đi Âu Châu bên qua bên Pháp hay là qua bên Canada, qua bên gần mình nhất là Canada thôi, là cho mình thấy cái người bên đó họ gọn và thon lắm, tự vì họ hoạt động nhiều thứ quý vị, và ăn uống nó cũng không có dư thừa như mình ở bên này. Còn mình đó thì fast food là everywhere, rồi cộng lại là lúc nào cũng ngồi, coi TV cũng ngồi, lên xe cũng ngồi, vô chỗ làm cũng ngồi, ví dụ như vậy. Thì rồi mình ăn uống nó dư thừa nữa, cho nên cái đồ ăn của mình nó cứ giữ trong người. Thì bây giờ trong cái đông y mình đã tránh cái giải quyết đó là thì làm sao? Ngày xưa người ta cũng bị béo phì vậy, chứ đâu phải là nhưng mà ngày xưa những người mà béo phì tôi gọi là mấy ông nhà giàu thì giờ mới dư ăn, còn đại đa số thì mình ốm không à thưa quý vị. Nó có cái phương pháp là mình ăn tiếp lại, có nghĩa là mình vẫn có tinh bột, nó cần có cho năng lượng, tự nhiên cái xe không có thể chạy được nếu mà không có xăng. Con người mình nó không có cái phần năng lượng đó thì tinh bột nó thơm qua đường nó thơm qua cái energy rất là cần thiết để thúc đẩy cái máu huyết đi thường quy. Nếu mà cái xe cái nó không có xăng á thì nó có chạy được hay không? Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chúng ta cần phải có tinh bột để cơ thể chúng ta có cái protein, những cái iron, những cái chất sắt để cái cơ thể cái thận tạo ra cái máu mới cho cái cơ thể chúng ta, và nó nuôi lại những cái cơ bắp. tại vì mà chúng ta không có thể khỏe mạnh được mà gọi là dễ tạ rồi được nếu mà chúng ta không có những cái protein đó, nó giúp cho cái cơ bắp mình nó phát triển từ cái gì. Thứ hai, nó tạo ra mô mới cho mình nữa. Rồi thứ ba là mình cần cái rau củ để mình nó vô nó làm dụng mát cho người của mình. Thứ tư là mình cần có tí trái cây. Cho nên rau củ và trái cây trong cái đông y rất là ít, nó chỉ có 15% đến 5% thôi. 5% trái cây và 15% rau thôi. Rau mà cái rau nó chiếm từ vì đông y sợ mình ăn những cái rau mà nó có nhiều bacteria trong đó, cho nên có nhiều người tôi nói cái gì đó trong bụng tôi dân lại sáng lại. Ở Mỹ tại sao lại có cái chuyện đó? Thường thường chúng ta những ăn cái ra những cái rau sống đó, và những cái rau sống đó thì dĩ nhiên là mấy ông farmer ổng đâu có kỹ đâu, ổng chỉ rửa sơ sơ rồi quăng lên nó bán thôi. Cho nên chúng ta cần phải ăn đồ nấu chín, mặc dù nó hơi ít cái gì vì người Mỹ là nó là enzyme chút xíu, nhưng mà chúng ta an toàn từ quý vị thì đó. Và bây giờ làm sao để chúng ta ốm lại? Chúng ta ốm lại là do mình, bập lớn là do mình, phải không? Thì ngày hôm nay tôi mới nói một cái phương pháp là trong cái đông y mình đó là ăn ít cho những cái người muốn giảm cân, ăn trung bình cho những người đã có cân lượng tốt rồi, và ăn nhiều cho những cái người quá ốm, quá suy dinh dưỡng thì họ phải ăn nhiều lên. Như vậy thì chúng ta trở lại cắt cái phần ăn cho chúng ta, và chúng ta cần phải có cái thời gian để nó bơm cái food. Chẳng hạn như mình ăn hồi đó mình ăn 2 chén thì bây giờ mình ăn 1 chén, bây giờ mình ăn 1 chén thì bây giờ mình ăn nửa chén, nhưng mà mình phải phân chia đều để cái cơ thể chúng ta nó có đủ protein, nó có đủ tinh bột, nó có đủ rau củ để mà nó làm cho mình nhuận trường, như thưa quý vị, fiber để mà mình đi cầu chúng tôi cứ bị bón hoài đó. Để là những cái đó nó rất là cần, và chúng ta cần ăn cái lượng ít lại, và chúng ta phải có cái thời gian để cho nó bơm. Bơm là cái gì? Có nghĩa là nó đốt cháy cái lượng ăn của mình, mà cái lượng mập của mình có trong người đó. Tôi muốn nói những người mập thì chúng ta cần phải có cái thời gian cho nó bơm, chẳng hạn như 6-6-5 thì tôi luôn luôn nói là 6 giờ sáng chúng ta ăn, tự nhiên mình cần có công, mình cần có cái thức ăn để mình làm việc. Tôi quý vị thì còn những người mà gọi là những đối kinh niên thì đó tôi không biết, nhưng mà chúng ta cần ăn một cái lượng ăn như mà như tôi nói là nhỏ lại, tại vì mình muốn giảm cân mà mình ăn cái phần nhỏ lại. Và 12 giờ chúng ta ăn, từ 6 giờ đến 12 chúng ta cũng ăn một cái phần nhỏ đó, và cái bữa cuối cùng là cái bữa tối trước 5 giờ, đó kêu là 5-6-6-5, có nghĩa là 5 giờ chiều là xong. Tại vì chúng ta cần có 12 đến 14 tiếng để cái cơ thể chúng ta đốt hết những cái gì mà ngày hôm qua chúng ta đã ăn. Thì quý vị, thì nếu mà quý vị làm đúng như vậy thì tôi bảo đảm với quý vị rằng ngày hôm sau quý vị sẽ thấy mình xuống nửa pha hay là một pha, và mình xuống, mình chỉ cần nhịn khoảng cái 2 tháng thôi là mình xuống theo, mình có thể xuống 10 pha, 20 pha rồi đó. Cho nên là vì cái vấn đề ăn mà ăn như thế, chúng ta sẽ có đủ sức khỏe hơn là nhịn ăn. Những người phát nhịn ăn tôi thấy họ cũng không thành công, những người ăn theo phương pháp keto cũng không thành công, những người mà ăn gọi là thịt không như ông Atkins gì đó cũng không thành công, những cái người mà ăn rau không cũng không thành công. Chúng ta phải ăn đúng để cái cơ thể chúng ta nó sẽ nhận diện những thức ăn đó là chúng ta cần hàng ngày, và để nó không có bị sót. Và bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái thời gian để cho nó đốt đi, như thế thì nó sẽ hiệu quả. Và tôi nghĩ là cái diet đó nó sẽ không làm cho chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn xuống bao nhiêu cân cũng được, ăn thua chúng ta có kỷ luật hay không thôi. Có nghĩa là mình không có ăn vặt, không có bị ăn snack, có nghĩa là ăn mình trong cái thời gian 6 đến 12 giờ đó mình ăn trái táo, mình ăn trái chuối, mình ăn một cái Snickers, rồi cái đó là raw, hay là một bịch chip, cái đó là raw. Mình nhịn tự nhiên mình đã ăn đủ rồi à, thì mình sẽ xuống cân. Đó là những cái lời mà tôi nghe vô tình ngày hôm nay. Thì mà nói đến vấn đề đó thì tôi khuyên là quý vị ấy làm như vậy. Vậy bây giờ thì bác cháu mình đi vào bài thuốc cho bà con chờ đợi chúng ta không ạ?
1: Dạ vâng, xin mời đồng chí này tiên.
0: Còn bài thuốc này nó chỉ cấp 13 vị thôi, và nó giải quyết cho cái bệnh mà gọi là tai biến mạch máu não mà mình bị ứ huyết ở trong đó thì rất là hay. Hay là nó cũng hay luôn cho những cái người mà bị tai nạn, bị đụng xe, máu bầm trong người nó có, và mình uống cái bài thuốc này nó cũng sẽ rất là hay, nó sẽ làm cho tai đi. Thì nó kêu là tô mộc tam thất thang. Thì vị đầu tiên sẽ là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 15 gram thưa quý vị.
1: Đầu tiên là tô mộc 15 gram.
0: Tam thất chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là tam thất 12 gram.
0: Đan sâm chúng ta sẽ dùng 12 gram.
1: Kế đến là đan sâm 12 gram.
0: Đưa quy vĩ. Đưa quy vĩ là cái đuôi của cái củ đương quy đó. Thì đưa quy vĩ cái chức năng của nó mà là gọi là nó lưu thông và nó tán ứ rất là hay. Thì đưa quy vĩ, quý vị sẽ đưa quy vĩ. Vĩ là cái đuôi đó quý vị nha. Là 12 gram.
1: Vị kế tiếp là đường quy vĩ 12 gram.
0: A dao chúng ta dùng 5 gram.
1: Kế đến là A dao 5 gram.
0: Xuyên khung chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là xuyên khung 8 gram.
0: Đào nhân chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 6 gram.
0: Câu đằng chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Câu đằng 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta sẽ dùng 6 gram.
1: Kế đến là toàn huyết 6 gram.
0: Huyết, huyết là U-Y-I-T anh. Huyết là
1: huyết hay là huyết thì
0: huyết là icarus yêu
1: toàn huyết, toàn huyết,
0: toàn huyết
1: hay toàn huyết
0: dạ. Chúng ta dùng 6 gram. Như vậy thì cái bài này chúng ta chỉ cần dùng 20 ngày thôi quý vị, là cái những cái mẫu ứ mẫu bầm đó một quý vị đi đi x-ray trở lại bác sĩ sẽ rất ư là ngạc nhiên. Là và đó là một cái cơ hội mà chúng ta sẽ, tôi tin chắc rằng, và nói 100% thì không đúng, nhưng mà tôi tin chắc rằng cái bệnh mà gọi là tai biến mà tái đi tái lại nó sẽ khó mà xảy ra cho cái người này. Tự vì những cái mấu ứ, những cái mấu ư, những cái mấu cục, những cái mấu bầm đó đã được cái bài gọi là tô mộc tam tất hàng giải quyết rồi thưa quý vị. Và tôi mong là quý vị ghi cái bài này ra và mình sẽ gửi cho những cái người mà họ cần. Hy vọng là ở trong cái cơn mình gọi là thập tử nhất sanh đó, ai cũng cần một cái gì đó mà họ không có bác sĩ cái bên hay là làm gì đó, thì cái bài tô mộc tam tất hàng này sẽ giúp cho họ quý vị nhé.
1: Cảm ơn đồng chí Mai Tiên và thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin nhận lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Cảm ơn, xin cảm ơn quý khán thính giả khắp mọi nơi rất là nhiều, đã nhiều năm rồi quý vị luôn luôn ủng hộ nhà thuốc Hoa Đại Hiếu Sinh của chúng tôi, và chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng cải tiến thuốc của mình mỗi ngày một tốt hơn, cũng như là mang lại những cái bài thuốc mà nó hay hơn. Tại vì cái nhà thuốc Hoa Đại chúng ta đã phong ba trên 30 năm rồi thưa quý vị, cho nên là có nhiều cái bài thuốc mà mình sử dụng đi sử dụng lại vẫn đạt những cái kết quả cao như thường, thì sẽ giúp cho cái cộng đồng chúng ta có những cái bài thuốc mà quý. Mong là quý vị có thật là nhiều sức khỏe và nhớ ăn uống cho nó tốt. Mập quá thì cứ ăn uống thử theo cái lời của tôi nói đi, có nghĩa là quý vị biết ngày hôm sau mà nó không xuống nữa ao, có nghĩa là quý vị ăn chưa đủ ít ngày hôm sau nó sẽ xuống ngay nửa ao nếu mà quý vị ăn đúng và làm đúng 6 năm, có nghĩa là 6-5 giờ là no thì mình sẽ ok, mình sẽ có một thân hình gọn đẹp thưa quý vị nha. Dạ, xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và xin chúc chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng chí Mai Tiên, chúc thầy và gia đình một buổi chiều an bình và những ngày trong tuần thật là nhiều sức khỏe.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp chúng và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình

trình phát thanh tôn giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Dư và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 12 mùa thường niên, để nhớ bốn chân phước tử đạo dòng Chúa Cứu Thế Ukraine. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh định 137 sau đây.
1: Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ. Ngài đã nghe lời miệng con xin. Giữa chư vị thiên thần xin đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
0: Xin cảm tạ danh Chúa vì Ngài vẫn thành tín yêu thương, đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài trên tất cả mọi sự.
1: Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Ngài phán ra. Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa, vinh quang Chúa vĩ đại dường bao.
0: Chúa tuy thật cao cả nhưng vẫn nhìn đến kẻ thấp hèn, đứa ngạo mạn ngông nghênh từ xa Ngài đã biết.
1: Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.
0: Địch thù đang hầm hầm giận dữ, Ngài ra tay chặn đứng, lấy tay uy quyền giải thoát con.
1: Việc Chúa làm cho con Ngài sẽ hoàn tất. Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương, công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.
0: À.

要三月等三零。丁门去耶稣基督跳台那头，去的耶稣ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy người và nói: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh hãy được sạch. Lập tức anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giêsu bảo anh: Coi chừng đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tế tế và dâng của lễ như ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bệnh phong hồi là một bệnh ghê tởm nhất trong xã hội, đặc biệt là xã hội Do Thái. Người bị bệnh phong hồi bị xem như là người ô uế, nên bị cách ly khỏi những người thân, khỏi xã hội và những sinh hoạt tôn giáo. Người bị bệnh phong hồi còn bị xem như là người tội lỗi,

và là người mang án phạt của Thiên Chúa. Sách Ký Sự quyển thứ 2 đã thuật lại câu chuyện về vua Ozia. Vua Ozia của nước Giuđa lúc đầu là một vị vua sống chính trực trước nhan Chúa, nên được Chúa chúc lành, cho vua đánh đuổi được quân thù và xây dựng một nước Giuđa hùng mạnh. Nhưng khi đất nước được hùng cường, vua bắt đầu sinh lòng kiêu ngạo. Vua đã vào đền thờ tiến quyền vị thượng tế để thượng hương trước hương án, mặc dù bị các tư tế can ngăn. Chính vì hành động này, Thiên Chúa đã phạt vua bị phong hồi trên trán. Các tư tế đã xua đuổi vua ra khỏi đền thờ, và chính vua cũng vội vã ra khỏi đền thờ. Vua Ozia đã mắc bệnh phong hồi và phải sống cô lập cho đến chết. Cũng vậy, sách Dân Số chương thứ 12 có thuật lại câu chuyện bà Miriam, chị của Môsê, vì ganh tị nên đã nói phạm đến Môsê. Không lẽ Chúa chị nói với Môsê, Ngài đã không phán với cả chúng ta hay sao? Điều đó đã làm phật lòng Thiên Chúa, nên Ngài đã phạt Miriam bị phong hồi như tuyết. Miriam đã phải ở ngoài trại 7 ngày. Nhờ lời cầu xin của Môsê mà bà mới được khỏi. Cho nên những người bị bệnh phong hồi là những người rất đau khổ. Họ không những bị đau khổ về thể xác vì từng đốt xương từng miếng thịt rơi xuống, mà còn đau khổ về tâm lý, bị cô lập khỏi xã hội, khỏi những sinh hoạt tôn giáo, và đau khổ cả về tâm linh. Họ mang cảm giác tội lỗi, bị Thiên Chúa bỏ rơi. Những người mang bệnh phong hồi là những người sống cũng như chết. Họ thật sự là những người đã chết. Cái chết này chỉ có một mình Thiên Chúa mới phục hồi lại được. Trong thư thứ nhất của mình, Thánh Gioan đã viết: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Thiên Chúa thì không có sự sống. Điều Thánh Gioan nói trong thư của Ngài đã được Chúa Giêsu làm cho trở thành hiện thực. Trong bài phúc âm, khi Chúa Giêsu đang ở một thành kia, thì một người phong hồi đã tìm đến, sấp mặt xuống đất xin Ngài: nếu Ngài muốn thì Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Thái độ của người phong hồi này hoàn toàn khác với những người phong hồi khác. Những người phong hồi khác phải sống ngoài trại, không được sống trong trại, phải để tóc dài, để tóc rối bời, phải xé rách quần áo, và khi thấy có người đến gần phải hô lớn: nhiều ế, để họ tránh xa. Còn người phong hồi này lại tìm đến với Chúa Giêsu. Điều này cho chúng ta thấy sự táo bạo của lòng tin, cũng như sự khiêm hạ, sẵn sàng tuân theo thánh ý Chúa của anh. Thái độ của Chúa Giêsu cũng hoàn toàn khác với thái độ của những người Do Thái khác. Ngài không xa tránh người phong hồi như những người Do Thái khác, nhưng đã chạm đến anh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Do Thái một người đã đụng đến người phong hồi. Qua đó, Chúa Giêsu đã chữa lành phần xác, xóa bỏ sự ngăn cách giữa sự thanh sạch và ô nhơ, và chữa luôn cả phần hồn. Lần đầu tiên, người phong hồi cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương anh. Như vậy, Chúa Giêsu đã trả lại sự sống,
mà người phong hồi đã đánh mất. Khi chúng ta phạm tội, đặc biệt là tội trọng, chúng ta trở thành những người phong hồi về mặt tâm linh. Khi đó chúng ta bị cô lập khỏi tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta không thể tiếp cận được với Ngài, giống như cha con từ biệt nhau. Bệnh phong hồi này còn tệ hại hơn bệnh phong hồi thể xác ngàn lần, vì nó đưa người ta đến cái chết đời đời. Bệnh phong hồi này chỉ một mình Chúa Giêsu mới chữa được. Để được Ngài chữa, người tội lỗi phải ăn năn thống hối, quay trở lại với Ngài, tin tưởng vào Ngài và khiêm nhường kêu cứu lòng thương xót của Ngài. Chúng ta tìm được sự sống, sự chữa lành đó nơi chính tòa giải tội. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, giáo hội muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự nghiêm trọng của tội lỗi. Tội lỗi làm cho linh hồn chúng ta trở nên nhớ uế và làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Tội lỗi có thể làm cho chúng ta mất phúc đời đời, và chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể chữa chúng ta khỏi căn bệnh ghê tởm này. Xin Chúa ban cho chúng ta biết xa tránh tội lỗi, và nếu chúng ta phạm tội thì biết tìm đến Ngài, kêu cứu lòng thương xót của Ngài, để nhờ đó tâm hồn chúng ta được thanh sạch, hầu xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Xin Chúa cứu thế và mẹ hằng cứu giúp, chúc lành cho quý ông bà và anh chị em.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Vatican bác bỏ đề nghị cho giáo dân rảnh lễ trong thánh lễ tại Đức. Tin Giáo hội Đức ngày 23 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh công bố quyết định từ chối đề nghị của Hội đồng Giám mục Đức xin phép cho giáo dân trong những trường hợp ngoại lệ được thay linh mục hoặc phó tế giảng bài giảng trong thánh lễ. Quyết định được Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích gửi đến Đức Cha Heiner Wilmer, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, qua thư đề ngày 17 tháng 6 năm 2026. Trong thư Bộ cho biết, không thể chấp thuận đặc ân được yêu cầu, dù ghi nhận những động lực mục vụ phía sau đề nghị này. Theo Bộ Phụng tự, việc dành bài giảng cho linh mục hoặc phó tế không chỉ là một quy định của giáo hội, nhưng xuất phát từ chính bản chất của phục vụ. Bài giảng là phần không thể tách rời của phụng vụ lời Chúa, gắn liền với việc công bố tin mừng, và là việc thực thi sứ vụ giảng dạy được trao cho các thừa tác viên và có chức thánh qua bí tích truyền chức. Văn kiện cũng nhấn mạnh rằng, việc công bố lời Chúa trong phụng vụ liên kết mật thiết với bí tích thánh thể. Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng, giáo dân vẫn có nhiều cơ hội tham gia loan báo tin mừng và chia sẻ lời Chúa ngoài bài giảng và ngoài thánh lễ, theo đúng quy định của giáo luật. Đức Thánh Cha viếng thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma. Tin Đức Giáo Hoàng. Trưa ngày 22 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến thăm trụ sở chương trình lương thực thế giới tại Roma, WFP, và gặp gỡ các tham dự viên kỳ họp thường niên của hội đồng điều hành tổ chức này. WFP là cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên chống đói nghèo toàn cầu, hiện hoạt động tại 120 quốc gia và từng được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2020. Tại đây, Đức Thánh Cha đã đặt vòng hoa tưởng niệm các nhân viên WFP thiệt mạng khi thi hành sứ vụ nhân đạo, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực cứu trợ người nghèo, nạn nhân chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thế giới đang phải đối diện với nhiều khủng hoảng như chiến tranh, đói nghèo, bất ổn kinh tế và biến đổi khí hậu. Ngài cảnh báo sự suy giảm hợp tác quốc tế và việc đặt lợi ích riêng lên trên công ích đang làm giảm hiệu quả giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ngài cũng lưu ý rằng, dù sản xuất ngày càng gia tăng, đói nghèo và bất bình đẳng vẫn còn, lương thực, nước sạch và chăm sóc sức khỏe là những quyền căn bản của con người. Đức Thánh Cha kêu gọi các chính phủ đẩy mạnh nỗ lực chống đói nghèo, hỗ trợ công tác cứu trợ và phát huy vai trò của các tổ chức phục vụ người dễ bị tổn thương.
2: Tin Giáo hội. ChatGPT, người Công giáo phản ứng thế nào trước thánh nhạc Gregorian do AI tạo ra? Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang mở rộng ảnh hưởng sang cả lĩnh vực thánh nhạc, với nhiều bản Gregorian chant được tạo ra bởi máy tính xuất hiện trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify. Tuy nhiên, các nhà thần học, nhạc sĩ và tu sĩ Công giáo khẳng định rằng thánh nhạc Gregorian đích thực không chỉ là một thể loại âm nhạc, nhưng là một hình thức cầu nguyện sống động của hội thánh. Theo các chuyên gia, Gregorian chant có nguồn gốc từ truyền thống cầu nguyện của dân Do Thái và được phát triển trong phục vụ Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, được đặt tên theo Đức Giáo hoàng Gregorio cả. Loại thánh nhạc này vẫn được các đan sĩ và tín hữu hát hàng ngày trong kinh phục vụ. Trước làn sóng AI, các chuyên gia nhìn nhận công nghệ có thể hỗ trợ việc suy niệm. Tuy nhiên, AI không thể thay thế đức tin, hơi thở, tình yêu và sự hiệp thông của cộng đoàn phục vụ. Như Đức Giáo hoàng Leo 14 nhấn mạnh trong thông điệp Magnifica Humanitas, không một hệ thống máy tính nào có thể tạo nên một trái tim biết yêu thương và hiến mình. Vì thế, dù AI có thể mô phỏng thánh nhạc, nhưng không thể thực sự cầu nguyện như con người. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, trong buổi gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Estes Regazzi tại Đại Thính Đường Paulo VI ở Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV đã cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại thông minh và các ứng dụng kỹ thuật số. Trả lời câu hỏi của một thiếu nhi về trải nghiệm tích cực trong các hoạt động không điện thoại, Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhấn mạnh con người không cần phải luôn gắn chặt với màn hình. Ngài khẳng định niềm vui đích thực đến từ việc gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không như những cỗ máy hay robot. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng các thành viên trong gia đình ở cạnh nhau nhưng lại chỉ chăm chú vào điện thoại. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian hơn cho việc trò chuyện, cầu nguyện và sinh hoạt chung. Từ những kinh nghiệm cá nhân khi thiết bị định vị GPS dẫn sai đường, Ngài nhắc nhở giới trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ độc lập, vì công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa. Tin Giáo Hội, ChatGPT, người Công giáo phản ứng thế nào trước thánh nhạc Gregorian do AI tạo ra? Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo AI đang mở rộng ảnh hưởng sang cả lĩnh vực thánh nhạc, với nhiều bản Gregorian chant được tạo ra bởi máy tính xuất hiện trên các dịch vụ phát nhạc trực tuyến như Spotify. Tuy nhiên, các nhà thần học, nhạc sĩ và tu sĩ Công giáo khẳng định rằng thánh nhạc Gregorian đích thực không chỉ là một thể loại âm nhạc, nhưng là một hình thức cầu nguyện sống động của hội thánh. Theo các chuyên gia, Gregorian chant có nguồn gốc từ truyền thống cầu nguyện của dân Do Thái và được phát triển trong phục vụ Kitô giáo qua nhiều thế kỷ, được đặt tên theo Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Loại thánh nhạc này vẫn được các đan sĩ và tín hữu hát hàng ngày trong kinh phụng vụ. Trước làn sóng AI, các chuyên gia nhìn nhận công nghệ có thể hỗ trợ việc suy niệm. Tuy nhiên, AI không thể thay thế đức tin, hơi thở, tình yêu và sự hiệp thông của cộng đoàn phụng vụ. Như Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh trong thông điệp Magnifica Humanitas, không một hệ thống máy tính nào có thể tạo nên một trái tim biết yêu thương và hiến mình. Vì thế, dù AI có thể mô phỏng thánh nhạc, nhưng không thể thực sự cầu nguyện như con người. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói với các thiếu niên, Thiên Chúa nhìn vào trái tim, không nhìn vào điện thoại. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2026, trong buổi gặp gỡ các thiếu nhi tham dự chương trình hè Estes Regazzi tại Đại Thính Đường Paulo VI ở Vatican, Đức Thánh Cha Leo XIV đã cảnh báo về nguy cơ lệ thuộc điện thoại thông minh và các ứng dụng kỹ thuật số. Trả lời câu hỏi của một thiếu nhi về trải nghiệm tích cực trong các hoạt động không điện thoại, Đức Thánh Cha nhìn nhận công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nhấn mạnh con người không cần phải luôn gắn chặt với màn hình. Ngài khẳng định niềm vui đích thực đến từ việc gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi và học tập cùng nhau như những con người, chứ không như những cỗ máy hay robot. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng các thành viên trong gia đình ở cạnh nhau nhưng lại chỉ chăm chú vào điện thoại. Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình đặt giới hạn thời gian sử dụng điện thoại và dành nhiều thời gian hơn cho việc trò chuyện, cầu nguyện và sinh hoạt chung. Từ những kinh nghiệm cá nhân khi thiết bị định vị GPS dẫn sai đường, Ngài nhắc nhở giới trẻ phát triển tư duy phản biện và khả năng suy nghĩ độc lập, vì công nghệ chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế trí tuệ, tình bạn, đời sống gia đình và tương quan với Thiên Chúa.

0: tình dùng cho cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tam gia của bà Maria Vũ Thị Nhung thuộc chi hội Đức Mẹ Vô Nhiễm, Knoxville, Tennessee, qua đời ngày 22 tháng 6 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý khán giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội, và tiết mục này do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi phụ trách. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý khán giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, ngày hôm nay trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội thì cha sẽ nêu vấn đề gì trong xã hội thưa cha?
2: Trong tháng 6 năm nay, chúng ta sẽ nói thêm về ý chí cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các giá trị trong thể thao trên mạng lưới cầu nguyện Prayer Network của Đức Giáo Hoàng thì có nói là chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa bình, gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và quốc gia, đồng thời thúc đẩy các giá trị như tôn trọng, liên đới và phát triển con người. Nói về thể thao thì thường là các ông thích coi thể thao hơn và thích thể thao hơn, là fan hâm mộ thể thao hơn các bà.
1: Nhưng mà Olympic thì khác thưa cha, con thích nhưng mà không phải cái nào con cũng thích. Đá banh là nô rồi, con thích đá banh, thích gymnastics. Thích
2: da
1: rồi thích chạy. Rồi bơi lội. Có những cái tiết mục không thích là đá banh, bóng chuyền, lúc đó là con đi coi cái khác.
2: Nên là thể thao mà nói đây nó có phải là chỉ có là basketball rồi football, nhưng mà có nhiều môn thể thao lắm ha. Thì mình biết là một thế giới còn nhiều chia rẽ chiến tranh, những khác biệt văn hóa, màu da hay ngôn ngữ, thì có một điều rất là chỉ cần, có khi chỉ cần một cái môn thể thao hay là một trái bóng trên sân thì đó, người ta có thể cùng nhau reo vui hay là cùng khóc, cùng hy vọng với nhau được. Thì thể thao là không phải chỉ là tranh tài thôi để thắng thua, nhưng mà là còn là nơi mà con người có thể biết học như ý chí Đức Giáo Hoàng đã biết tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau để vượt qua mọi ranh giới, để gặp gỡ nhau trong cái tình huynh đệ. Thì chúng ta đào sâu thêm làm sao mà có thể qua thể thao mà có thể có những cái giá trị tốt này qua đó. Thì chính vì thế đó là ý chí cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 6 năm nay, để thể thao trở thành công cụ của hòa bình. Cái chữ công cụ của hòa bình, của gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa, quốc gia, và thúc đẩy cái giá trị là tôn trọng, liên đới và phát triển con người. Thì nó có khi mình coi thí dụ qua Olympic thì mình thấy nó có đấy ha. Thí dụ là một đồng đội với nhau, có thể là các athlete là ông thích nhau, nhưng mà tới một lúc mà khi mà nó compete với nhau thì nó lại nâng đỡ nhau.
1: Bao giờ mà chiến tranh đang xảy ra mà vào cái Olympic thì mình phải tạm ngừng chiến tranh để mình chơi với nhau cái đạo phẩm
2: đấy
1: chứ?
2: Cái đó
1: rất là hay
2: á. Cho nên là từ những cái trận bóng đá hay là những cái môn thể thao đó, thì thí dụ là những cái, chị nói là những cái kỳ mà Thế vận hội quốc tế đó không? Nó cho đến những cái giải đấu mà dành cho những người khuyết tật nữa.
1: Đúng rồi, con có thấy.
2: Rồi thể thao nó có một cái sức mạnh, đặc biệt là nó nối kết con người lại. Thì nhiều khi là những cái người mà không thể ngồi lại với nhau nơi cái bàn hội nghị lại có thể bắt tay nhau trên cái sân vận động. Thì những khán đài thì người ta reo hò, đôi khi là trở thành là một cái nơi mà nhắc nhở mọi người rằng đó là chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể thuộc về một gia đình nhân loại với nhau. Thì tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội hôm nay là chúng kính mời quý vị cùng chúng tôi suy tư học hỏi thêm về chủ đề cầu nguyện cho các giá trị trong thể thao. Thì có bài viết How Sport Bring People Together, tạm dịch là những cách mà thể thao có thể nối kết con người lại, của tác giả của ký giả là Kevin Sullivan, để cùng khám phá với nhau cách nào mà thể thao có thể trở thành nhịp cầu của hòa bình, tình liên đới và phẩm giá con người trong thế giới hôm nay. Xin mời quý thính giả nghe bài viết của Kevin Sullivan, những cách thể thao nối kết con người. Vào tháng giêng năm 2006, tại trụ sở Microsoft ở Redmond, Washington, tổng giám đốc điều hành lúc ấy là ông Bill Gates đã trả lời các câu hỏi từ một nhóm nữ lãnh đạo cấp cao của công ty. Người đầu tiên cầm mic hỏi ông rằng, với tư cách là người cha của ba người con, ông Gates làm thế nào để cân bằng giữa cuộc sống gia đình và công việc? Ông trả lời, tôi không xem truyền hình và tôi cũng không theo dõi thể thao, vì thế tôi không thể tham gia vào những cuộc trò chuyện đó, nhưng điều đó giúp tôi có rất nhiều thời gian khác. Ông Bill Gates nói điều ấy rất tự nhiên, và hàm ý của ông thật rõ ràng: thời gian dành cho việc xem, đọc hay trò chuyện với bạn bè về thể thao sẽ tốt hơn nếu mà dùng để trả lời email công việc của ông, điều mà ông thú nhận mình thường làm sau khi các con của ông đã đi ngủ. Hôm ấy ông Bill Gates là người giàu nhất thế giới. Tôi lại cảm thấy thương cho ông, bởi vì dù việc điều hành tiên phong những bước đột phá công nghệ và đạt được những thành công tài chính rất thú vị, câu trả lời của ông Gates cho thấy ông đã bỏ lỡ nhiều điều mà thể thao mang lại cho chúng ta. Đó là trải qua những kinh nghiệm chung với một cộng đồng cùng một đam mê. Đối với những ai đặt hết tâm hồn vào một đội bóng đá hay một vận động viên, thể thao có thể là nguồn cảm hứng, niềm vui và đúng vậy, cả những nỗi đau và thất vọng nữa. Tôi thường nói rằng thể thao có khả năng rất đặc biệt trong việc nối kết con người với nhau, và đôi khi người ta đáp lại rằng âm nhạc cũng có thể truyền cảm hứng và nâng đỡ tinh thần theo cách tương tự như vậy. Chẳng hạn, vào tháng 5 năm ngoái, tôi đã đến xem một buổi hòa nhạc tuyệt vời của ban nhạc Foo Fighters ở Dallas. Sau một khoảnh khắc, cả khán phòng cùng hát vang lên, và ca sĩ chính là Dave Grohl tuyên bố trước đám đông đấy là không có gì khác có thể làm nên cái điều này hôm nay. Nhưng mà không đúng đâu, ông cô. Bằng chứng là đội bóng chày Texas Rangers, đội đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chức vô địch World Series đầu tiên trong lịch sử vào năm 2023, sau khi đánh mất vị trí dẫn đầu ở giải American League Central ngay trong ngày cuối cùng của mùa giải chính thức. Điều đó đồng nghĩa với việc thay vì có lợi thế sân nhà trong vòng playoff, thì đội Rangers phải bước vào hành trình khó khăn hơn nhiều của một đội wildcard. Thế nhưng họ đã thắng liên tiếp 11 trận chơi ở sân khách để tiến tới chức vô địch, điều mà chưa từng xảy ra trong suốt 51 năm lịch sử của đội bóng tại Orlington. Trong suốt hành trình playoff đầy bất ngờ ấy, người hâm mộ Rangers tại sân Globe Field đã cùng nhau hát bài hai lần bản hit năm 1999 của ban nhạc Creed. Bài hát bất ngờ trở thành khúc ca cổ vũ của đội trong một playoff. Sức mạnh mà Rangers tạo ra để kết nối cả vùng Bắc Texas được thể hiện rõ nhất vào ngày 3 tháng 11, khi mà khoảng 500.000 người hâm mộ đổ về khu giải trí Arlington để tham dự cuộc diễu hành mừng chiến thắng World Series của đội. Vài tuần sau đó, hơn 1.500 người, số lượng tối đa được phép đăng ký, là xếp hàng từ rất sớm tại trung tâm Tổng thống George Bush chỉ để có cơ hội chụp hình với các chiếc cúp vô địch World Series.
1: Dù không hoàn hảo, thể thao ở những điều đẹp nhất của nó làm phong phú cuộc sống chúng ta theo nhiều cách rất đặc biệt. Không có nỗi đau trong âm nhạc trực tiếp. Fay nói khi chúng tôi lái xe rời bãi đậu sau buổi hòa nhạc Foo Fighters, mọi người đều ra về vui vẻ, Không ai tranh cãi xem ban nhạc hôm đó chơi có tốt không. Anh Phê nói đúng, không có chuyện tiếc nuối vì một quyết định sai của trọng tài chống lại ban nhạc hay một nốt nhạc bị đánh hỏng bởi tay bass. Người mà ta nghe đồn đang muốn chuyển sang chơi ở nhóm nhạc Red Hot Chili Peppers. Những khoảnh khắc hưng phấn trong các buổi hòa nhạc chỉ là những khoảnh khắc. Không có chương trình phân tích sau trận đấu để nghe các ngôi sao trả lời về màn trình diễn của họ. Chúng ta có thể đăng vài bài trên mạng xã hội hay trò chuyện với bạn bè hôm sau. Nhưng khi Foo Fighters rời Dallas để đến điểm diễn tiếp theo, chúng tôi cũng gần như tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Tôi biết ơn cha mình vì đã đưa tôi đến với thể thao từ khi còn nhỏ. Dù không hoàn hảo, thể thao ở những điều tốt đẹp nhất đã làm phong phú cho cuộc đời chúng ta theo nhiều cách. Trước hết là tạo nên sự gắn kết giữa các thế hệ. Đã có vô số sách và kịch bản phim viết về cha, con trai và bóng chày. Cha tôi đã đưa tôi xem trận bóng chày Major League đầu tiên vào ngày 26 tháng 8 năm 1965 tại sân Comiskey Park. Không quan trọng việc White Sox thua Orioles 8-1 hôm đó, tôi đã bị cuốn hút hoàn toàn. Hơn 40 năm sau, cha tôi và tôi cùng ngồi tại nhà chị gái ở Chicago để xem đội White Sox của chúng tôi đánh bại Houston Astros trong trận đấu đầu tiên của World Series năm 2005. White Sox sau đó quét sạch Astros để lên ngôi vị vô địch. Cho đến năm cha tôi qua đời năm 2010, hầu như mọi cuộc trò chuyện giữa hai cha con đều nhắc đến các đội bóng yêu thích của chúng tôi. White Sox, Purdue, Boilermakers, Dallas Mavericks, Chicago Bears hay New Orleans Saints cùng những tin tức lớn nhất trong thế giới thể thao lúc bấy giờ. Nếu đội bóng của chúng tôi đang sa sút, cha tôi luôn bảo tôi hãy giữ vững niềm tin rằng trận tới hay mùa giải tới sẽ tốt đẹp hơn.
2: Thì thể thao là như thế đó, ông cô. Người bạn Anne Smelser kể rằng gia đình cô không nhớ ngày cưới của chị cô là ngày 25 tháng 10 năm 1986, mà nhớ đó là ngày cú đánh bóng của Mookie Wilson lọt qua chân Bill Buckner và Matt đánh bại Red Sox ở trận thứ 6. Của World Series. Em không nhớ chính xác ngày chồng tương lai của cô gặp cha mẹ cô, nhưng cô nhớ đó là ngày Kurt Gibson của đội Dodgers đánh cú home run nổi tiếng để thắng đội A's ở trận đầu tiên của World Series năm 1988. Thể thao cũng mang đến những cái câu chuyện tuyệt vời và những bi kịch nhân sinh đầy cuốn hút. Ngày 16 tháng 6, Rory McIlroy dẫn bước Brian DeChambeau hai gậy khi còn năm hố cuối ở giải US Open tại Pinehurst, North Carolina. Ở hố số 16 cùng vòng cuối cùng, McIlroy, người đang tìm cách chấm dứt cơn khát danh hiệu Major kéo dài 10 năm, đứng trước cú gạt bóng chỉ dài khoảng 75 cm, cú đánh mà anh đã thực hiện thành công 496 lần liên tiếp trong mùa giải đó. Nhưng ở lần 497, anh đánh lệch sai trái và bóng bật khỏi miệng lộ. Đến hố số 18, anh lại trượt thêm một cú đánh ngắn nữa. Trong khi đó, DeChambeau sau cú phát bóng lỗi rơi vào bãi cát đã thực hiện một trong những cứu bóng vĩ đại nhất lịch sử của giải Major để giữ điểm par và giành chức vô địch US Open. Khi McIlroy thấy thần rời sân mà không nói lời nào với báo chí, DeChambeau vẫn ở lại ký tặng và chụp hình với người hâm mộ cho đến tận khuya. Có lẽ sẽ không bao giờ có một hình ảnh đối lập nào sống động hơn giữa nỗi tuyệt vọng cùng cực và niềm vui vỡ hòa. Thể thao cũng làm được nhiều điều đó, nhưng điều tuyệt vời nhất của thể thao là chúng ta không bao giờ biết những cái câu chuyện lớn lao sẽ xuất hiện từ đâu. Chúng ta không biết trước rằng đội bóng bầu dục Appalachian State sẽ đánh bại Michigan vào năm 2007, hay là Argentina sẽ vượt qua đội tuyển bóng rổ Mỹ hùng mạnh để giành huy chương vàng Olympic 2004. Dù Tom Brady vĩ đại đến đâu, không ai nghĩ anh có thể dẫn dắt New England Patriots lội ngược dòng từ tỷ số 28-3 trước Atlanta Falcons trong Super Bowl 2017.
1: Thể thao có sức mạnh truyền cảm hứng, điều mà chắc chắn chúng ta sẽ lại chứng kiến trong Thế vận hội Paris mùa hè qua. Mọi ánh mắt sẽ hướng về Simone Biles sau khi cô rút lui khỏi Olympic Tokyo 2021 để ưu tiên sức khỏe tinh thần của mình hơn là săn thêm huy chương. Những người không theo dõi thể thao cũng bỏ lỡ cách mà thể thao tạo nên điểm chung giữa những người xa lạ hay thậm chí đối thủ của nhau. Thể thao có sức mạnh kết nối con người giống như cách Caitlin Clark đã tạo nên sự quan tâm chưa từng có dành cho bóng rổ nữ, kể cả nơi nam giới. Người không yêu thể thao cũng bỏ lỡ những bài học cuộc sống mà thể thao dạy chúng ta, chơi công bằng, chiến thắng với sự khiêm nhường và thất bại trong danh dự. Họ bỏ lỡ những bài học về lãnh đạo, trách nhiệm và tinh thần đồng đội vô vị lợi, những điều rất cần thiết trong các phòng điều hành doanh nghiệp hay đời sống xã hội. Họ cũng bỏ lỡ những khoảnh khắc vui sướng được chia sẻ với gia đình và bạn bè, như những cổ động viên Florida Panthers đã bật khóc vì sung sướng khi chứng kiến đội bóng của họ lần đầu tiên vô địch Stanley Cup vào ngày 24 tháng 6.
2: Nguyên điều khiến tôi suy nghĩ nhất là không trở thành người hâm mộ thể thao thực ra dễ dàng hơn rất nhiều so với việc yêu thể thao. Những người không theo dõi thể thao sẽ không phải chịu sự căng thẳng, cảm xúc hay quá trình rèn luyện bản thân đau đớn khi kiên trì đồng hành với đội bóng của mình qua năm này sang năm khác, thập niên này sang thập niên khác trong cả thành công lẫn thất bại. Arthur Brooks, giáo sư đại học Harvard và tác giả nổi tiếng từng nói về hạnh phúc với các học viên của chương trình Presidential Leadership Scholar năm 2024. Ông định nghĩa hạnh phúc bằng một công thức đơn giản: hạnh phúc bằng niềm vui cộng với sự thỏa mãn cộng với ý nghĩa. Theo ông Brooks, sự thỏa mãn đòi hỏi phải có đau khổ. Đó là niềm vui bạn nhận được từ cuộc đấu tranh. Điều đó nghe rất giống đội Texas Rangers ôm lấy người hâm mộ của họ sau 51 năm chờ đợi chức vô địch, hay là DeChambeau từ chối rời Pinehurst cho đến khi ký xong mọi chữ ký cho người hâm mộ sau màn lội ngược dòng đầy kịch tính, hay cách cha tôi và tôi luôn đứng bên cạnh đội quay sóc của mình. Đó là bài How Sports Bring People Together của ký giả Kevin Sullivan, những cách mà thể thao có thể nối kết con người. Thì bài viết mình thấy là nhấn mạnh rằng đó là thể thao không chỉ là thi đấu hay là giải trí, nhưng là có cái sức mạnh mà nối kết con người. Thì tác giả Kevin Sullivan cho chúng ta nghe rằng là những ai mà yêu thể thao á, sẽ được chia sẻ niềm vui, hy vọng, đồng thời đau buồn và những thất vọng, cộng thêm những ký ức sâu sắc cùng với gia đình, bạn bè, cả cộng đoàn để cố gõ cho cái đội đó. Thể thao tạo nên những cái câu chuyện cảm động, dạy người ta bài học về lòng kiên trì, rồi tinh thần đồng đội, rồi một cách chiến thắng hay là thất bại trong danh dự nè, thì cái đó là cái gì thể thao có thể dạy cho người ta. Thì qua nhiều ví dụ thực tế thì chúng ta thấy từ chiến thắng của những cái đội đó, mình thấy là cái câu chuyện của người cha con nữa yêu cùng một môn thể thao bóng chày, cũng là qua cái đó là nối kết người ta lại, cho đến những cái khoảnh khắc Olympic hay là các giải vô địch. Cái bài viết cho thấy rằng đó là thể thao có khả năng mang mọi người lại với nhau gần hơn, vượt qua những khác biệt, và nó cũng gợi lên những cái truyền cảm hứng cho xã hội nữa. Cho nên là cái điều này rất phù hợp với cái ý chí cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, và Đức Giáo Hoàng hiểu ra được đằng sau thể thao nó có những cái giá trị này. Cho nên Ngài đã xin cho thể thao trở thành công cụ của sự gặp gỡ, đối thoại, để dẫn đến hòa bình của các dân tộc. Thì chúng ta thấy đó là thể thao là chúng ta sống tinh thần nhiệt nhất và yêu thương à.
1: Dạ thưa cha, khi mà con coi Olympic đó thì con thấy thật sự đó con cũng không có thích thể thao, nhưng mà khi mà coi Olympic thì mình cảm nghiệm được cái tinh thần đồng đội. Nếu mà mình cái đội đó mà khi mà thành công hoặc là thất bại mà cái người coach rất là quan trọng thì cha, khi mà một cái đứa bé đó lên, một cái cô đó hoặc một cậu đó lên mà làm một tí mistake thì cảm thấy rất là sorry, tự vì mình đã phá vỡ làm cho đồng đội bị xuống điểm thì cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà cái người coach đó vẫn ôm ấp và vẫn vỗ về cái người biểu diễn đó, thì con cảm thấy tuyệt vời, có một cái tình liên đới rất là chặt chẽ, hỗ trợ nhau. Và nhiều khi một cái cử chỉ nhỏ an ủi đó mà làm cho cái tinh thần của cái người biểu diễn đó lên thay vì xuống. Mà con thấy những cái đội con có nhớ là khi mà con bên Việt Nam đó, thì cái người mà dạy cho con đánh đàn piano đó, thì anh chàng ta mới kể là cái người coach đó, cái người thầy dạy ở trong cái quốc gia âm nhạc á, rất là khó khăn. Ai mà đánh đàn mà lỡ mất một nhịp gì đó thì khi mà đi xuống đó thế nào cũng ăn một cái tát. Trời ơi, khi mà nói như vậy thì con cảm thấy cái này là cái thể thao, là cái cuộc vui chơi chứ đâu có phải là sống chết đâu, mà lại coi rất là quan trọng. Và cái sự thất bại họ, nó là họ coi rất là quan trọng, phải thắng thôi. Phải thắng, mà nếu mà thua là ăn đòn. thì bây giờ làm sao mà thì bây giờ con thấy là cái người coach đó nó rất là quan trọng, những người leader rất là quan trọng. Có thể là một cái thể thao đó có thể gắn kết mọi người lại với nhau, hoặc là một cái kết quả là đâm ra là chia rẽ, hận thù nhau. Thì có thể thì vấn đề đó là thể thao thì có thể trở thành nhịp cầu hòa bình và hiệp nhất. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta phải đến cái tinh thần đó. Đúng chứ rồi. Không phải là tranh đấu để mà thắng và thua, phải không cha?
2: Đúng rồi, chính xác. Đức Thánh Cha mời chúng ta đến qua thể thao là học được những cái giá trị mà tốt, chứ không phải là học những cái giá trị xấu. Chứ được là trong những cái giải mà World Cup quốc tế, mà thí dụ tới phút cuối cùng một anh athlete đó anh phải đá phạt đền, mà cái này thắng thua đó, mà anh tự nhiên đá ra ngoài tại vì rung quá, cả thế giới nhìn anh ta. Cuối cùng anh về với đất nước mình bị ai đó thập gãy chân. Thì cái đó là không phải là cái tinh thần mà con cha kêu gọi, đúng không? Tại vì thể thao là Đức Thánh Cha kêu gọi là phải xây dựng tinh thần đồng đội. Rồi trong thi đấu đó, có những lúc mà vận động viên phải mắc sai lầm, thì cái đó là bình thường. Nhưng mà hay là họ đánh mất cơ hội để chiến thắng cho mình, hay là cho đất nước mình nữa hả? Thì những cái cảm giác thất vọng, buồn bã, hay là họ bật khóc đó, lúc đó đó đã họ đã cố gắng hết mình rồi. Và chính những cái khoảnh khắc ấy đó, nó làm cho thể thao nó trở nên thật là có người. Thì cái điều đẹp nhất là không phải là chỉ có giành huy chương không thôi, nhưng là cái hình ảnh là cái người họ được người huấn luyện viên, những người đồng đội ở bên cạnh mình nữa, support mình nữa đó. Thì thấy rằng, thấy không, mình thấy là người coach quan trọng. Chị nói đúng, một người mà thầy tốt không chỉ là xuất hiện khi mà chiến thắng nhưng mà còn đứng bên cạnh khi mà học trò mình thất bại nữa, rồi họ được an ủi, rồi nâng đỡ, rồi giúp vận động viên đứng dậy để tiếp tục phải cố gắng lên. Và qua đó thì họ xây được cái tinh thần hiệp nhất, có sự kiên trì, kỷ luật, khiêm tốn, chấp nhận thất bại, rồi không bỏ cuộc. Thì cái đó là cái gì mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh đó, có sự hiệp nhất. Chứ không phải là người nào không thắng được về nhà đập gãy chân như vậy.
1: Dạ thưa cha, con thấy có nhiều nước đó, con khi mà con nghe những cái nhà thể thao nói về cái vấn đề là họ training như thế nào. Thì có những cái nước là con không biết dám nói ra là nước nào, nhưng mà họ tách rời khi mà biết cái đứa trẻ đó có năng khiếu về võ học, về bất cứ một cái năng khiếu nào, họ sẽ tách rời cái đứa nhỏ ra khỏi gia đình và họ tập trung vào một cái nơi mà thay vì học chữ thì toàn là học về để tập luyện từ bé, để mà chỉ có cái mục đích là đoạt huy chương vàng. Thì cái đó con nghĩ là nó đi sai cái thay vì cái đứa nhỏ đó nó phải hưởng cái tuổi thơ mà lại bắt nó tập luyện gian khổ để mà khi lớn lên nó sẽ đại diện cái nước đó đi tranh đấu để giành cái huy chương vàng. Đó là nó đi sai, Phạm Thị Trang, nó đi sai cái tinh thần thể thao.
2: Có nhiều nước họ đầu tư rất sớm để giúp một trẻ phát triển tài năng, đúng không?
1: Nhưng mà không được đi học, chỉ mà chuyên tâm vào cái đó thôi.
2: Đúng, tại vì nhưng mà trẻ em đó là mất tuổi thơ, chỉ biết tập luyện, thi đấu, áp lực thành tích mà không có cái thời gian vui chơi. Rồi chưa nói là áp lực quá lớn từ người lớn nữa, nó tao chơi được với bạn bè nó thì áp lực từ người lớn đến. Rồi chưa nói con người bị xem như là công cụ thành tích, nó là công cụ thành tích. Rồi nó bị tổn thương thể chất và tâm lý bị tổn thương. Bây giờ không có làm cái đó làm cái gì? Bây giờ mai mốt hết, thế gì bị chấn thương đi, không có được tập luyện nữa, thì bây giờ làm cái gì? Cho nên là tình yêu mà thể thao, cái đam mê thể thao nó biến thành một gánh nặng cho nó, và cái đó là không phải là tinh thần của Kitô giáo mà. Cho nên là trong thể thao, nếu mà nhìn vào đức tin của mình nói là thể thao phải giúp cho người ta hiểu cái giá trị của sự hy sinh và kiên trì, chứ không phải là cái cùng đích. Cho nên người ta làm nhiều cái rất là sai. Thí dụ là một vận động viên muốn đạt được thành công thì phải tập luyện, là phải chịu những cái đau đớn, bị thương, có khi phải chịu thất bại nhiều lần, phải đứng dậy sau vấp ngã nữa, mà cái đó nó giúp chúng ta để tập đức tin, chứ đâu phải cái đó là cái cùng đích tôi phải làm cái đó đâu, mà cái đó nó giúp cho con người chúng ta học về đức tin. Tại vì đức tin có khi lần xa ngã phải tập đứng dậy, thì theo Chúa đâu phải lúc nào cũng dễ dàng đâu, không giống như thế nào mà đâu phải dễ đâu, nhưng cần cái sự bền đổ và trung tín. Nên Thánh Phaolô hiểu rất nhiều, ngài nói là anh em hãy chạy để chiến cái phần thưởng, chiến thắng được cái phần thưởng. Nhưng mà ngài nói sau đó phần thưởng đó là nhìn lên trên, đó là nước trời. Cho nên là nhiều khi mà Thiên Chúa cũng dùng những cái thất bại đó để rèn luyện tâm hồn của chúng ta. Một người thua cuộc nhưng vẫn giữ lòng trung thực và hy vọng còn chiến thắng lớn hơn một người mà thắng mà thiếu nhân cách. Nên là đức tin dạy chúng ta rằng đó là giá trị con người không nằm ở thành công bên ngoài, nhưng là một tâm hồn biết tín thác và kiên trì. Thì Đức Thánh Cha muốn nói cái đó đấy, qua cái thể thao, cái tập mình cái đó đấy, chứ không phải là chỉ có là giành được huy chương không thôi, mà không giành được huy chương là mình coi như là mình thất bại ê chề, thì cái đó không phải.
1: Với lại cái mục đích của thể thao đó nhiều khi nó là cái khí cụ mang lại hòa bình cho hai nước đang cãi nhau, đang đánh nhau, đang căng với nhau, nhưng mà vì thể thao thì họ có thể bắt tay với nhau ngừng bắn, phải không thưa cha? Vâng, mình lại hết giờ rồi thưa cha, chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đã hết giờ và chúng ta cùng hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa là Cha của mọi dân tộc, xin cho thể thao luôn trở thành nhịp cầu nối kết con người trong tình huynh đệ và hòa bình. Xin dạy chúng con biết thi đấu với tinh thần trung thực, chiến thắng trong khiêm nhường và thất bại trong hy vọng. Xin cho những sân chơi của thế giới hôm nay trở thành nơi gieo trồng sự tôn trọng, liên đới và yêu thương giữa mọi người. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
3: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radio.mẹhằngcuogiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn.

người đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con

người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô ngày hôm qua cô theo dõi đá banh có la hét rồi dữ không? Ủng hộ đội Mỹ. Thật sự ra thì đội Mỹ có lẽ là những cái giờ phút cuối cùng, phải nói rằng những giây cuối cùng họ thả lỏng như thế nào đó mà để cho cái tỷ số nó bị nâng lên thành 3-2. Thật sự ngày hôm qua thì đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đá một cái trận phải nói rằng rất là oanh liệt, bởi vì họ đá cái trận này đó là họ đá hết mình. Và tuy rằng đó ngày hôm nay họ lên xe về, tức là đội Thổ Nhĩ Kỳ đó coi như là bị loại rồi, nhưng mà để gỡ lại danh dự, họ đã thắng một cái đội banh đứng đầu bảng của họ, và đó nó cũng là một cái niềm an ủi cho đội banh Thổ Nhĩ Kỳ. Đội Hoa Kỳ đó, thì nếu mà nói về cái mức độ tấn công, về tốc độ và bất ngờ đó, thì họ đã làm được cái chuyện đó. Bằng chứng là đầu hiệp nhất là họ đá vùng trái, và khi mà vào hiệp hai thì cũng chỉ có mấy phút thì họ lập tức là lợi dụng cái cơ hội lúc đó đội hình nó chưa có hoàn chỉnh, họ đá vào thêm một trái nữa. Cũng có những cái pha tấn công khá mãnh liệt, nhưng mà xem ra ngày hôm qua người ta nhận xét ông trọng tài, ông ấy có vẻ thiên vị cái đội Thổ Nhĩ Kỳ, không biết có đúng hay không, nhưng mà có những cái banh đá vào nhưng đã không có được tính. Và đặc biệt đó, cái phần mà chơi xấu đó, thì dường như ông lờ đi, tức là những cầu thủ Hoa Kỳ bị móc giò, bị đá vào chân, té lăn cù, nhưng mà ông lại không phạt. Thì thôi, thì cái đó nếu mà đội Hoa Kỳ mà không có khiếu nại thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà dẫu sao thì Hoa Kỳ vẫn được vào cái vòng 32. Thổ Nhĩ Kỳ thì gỡ lại được danh dự trước khi lên tới 32, thì nó cũng là một cái niềm vui cho cả đôi bên. Đặc biệt đó là chỉ có những cái giây cuối cùng đó, họ mới vượt được cái tỷ số. Vâng, những cái trận banh sẽ vẫn tiếp tục ngày nay và ngày mai. Ngày mai dường như sẽ là cái ngày cuối cùng của cái vòng 48, và sẽ có một số những cái quyết định về tỷ số diễn ra vào ngày mai, để biết được đội nào đi về và đội nào không đi về. Nó cũng giống như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, thì ngày hôm qua sau cái trận banh đó cùng với những cái trận banh trước đó thì mới biết là Thổ Nhĩ Kỳ coi như là không có lọt được vào vòng 32, bởi vì cái điểm của họ tính ra không có bằng một số những cái điểm của những cái đội khác. Mặc dù họ có thắng đội Hoa Kỳ đi nữa thì họ cũng vẫn phải đi về. Vâng, đó là cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra, và càng vào cái vòng trong thì những cái trận đấu nó sẽ càng sôi nổi hơn. Ngày hôm nay thì cũng có những cái trận đấu cũng rất là hay, thí dụ như đội Pháp ngày hôm nay cũng đá, rồi đội Tây Ban Nha, vân vân. Chúng ta sẽ được thưởng thức những cái trận đấu, đặc biệt ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, cũng là một cái ngày mà quý vị chuẩn bị đón ngày cuối tuần. Và đặc biệt là chúng tôi thấy cái lúc mà cái thời gian này đó, đường xá vào cái lúc đá banh có vẻ nó cũng vắng, tức là người ta đã
1: tập trung
0: để mà xem đá banh. Vâng, và bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục Giai Thoại Điển Tích ngày hôm nay. Và tiết mục này như thường lệ, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện nó liên quan đến vấn đề lịch sử, những câu chuyện cổ ngày xưa, và những cái câu chuyện nó mang cái những cái ý nghĩa về nhân sinh quan, hoặc là đọc chí mỗi một cái câu chuyện cổ như vậy thì cái người viết cái câu chuyện cũng nhắn nhủ một cái điều gì đó cho người đọc để có một cái bài học trong cuộc sống. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cô Mỹ Tâm, cô ấy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện cổ trong tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay. Mời Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm xin gửi đến với khán giả câu chuyện đó là Kỳ Lân Tống Tử, tức là Kỳ Lân đưa con đến. Thường thì chúng ta biết bốn con vật mà người Trung Hoa thường gọi là tứ linh, tức là Kỳ Lân, Rồng, Phượng Hoàng và Rùa. Thì Kỳ Lân được người Trung Hoa xếp đứng đầu trong tứ linh. Người Trung Hoa cho rằng Kỳ Lân có thân hư, chân ngựa, đuôi trâu, móng cuốc, có váy tê đầy mình, đầu có một sừng nhọn. Có đây là một con thú tốt lành. Ngoài sự xuất hiện ở thời Thái Bình Thịnh Trị, còn đưa trẻ con đến nhà nào tích đức mà không có con nói dỗi. Theo cái hình của Kỳ Lân Tống Tử này thì tương truyền rằng Khổng Tử, vị thánh nhân được gọi là Tố Vương, được sinh ra là kết quả của Kỳ Lân đưa con trẻ đến. Ở khúc phụ quê hương của đức Khổng Tử có một cửa ô gọi là Khuyết Lý. Trước lúc Khổng Tử đến thế giới này, thân phụ của Khổng Tử là Thúc Lương Ngột và mẹ là Nhan Chủy đã sinh ra 10 người con, trong đó chỉ có Mạnh Bỉ là người con trai, song lại khỏe khều chân, chẳng thể đảm đang được việc tế tự. Hai vợ chồng rất ân hận, cùng đến cầu phúc ở núi Nghi Sơn, mong chóng sẽ có được một đứa con trai. Và kỳ tích đã xuất hiện. Một đêm kia, bỗng có một con Kỳ Lân bước đến cửa ô Khuyết Lý. Đêm lành này sẽ ứng vào nhà nào vậy? Mọi người ở đấy đều chạy đến súng đông để xung quanh để xem. Thì Kỳ Lân cử chỉ ưu nhã, chẳng vội vàng gì, nhả từ trong miệng ra một vua ngựa, trên đó thấy ghi mấy chữ: con cháu của Thủy Tinh đời Chu suy bại, mà thấy Tố Vương tỏ sự hiển minh. Đấy là ý tứ gì vậy? Mọi người đều nghi hoặc và cảm thấy rất là khó hiểu. Có một lão nhân bác học, ông rất là giỏi về học vấn, ông đã giảng giải rằng đại khái là nó đưa con trẻ đến cho nhà nào đó thì đấy là đứa con của Thủy Tinh vậy. Tiếp đó lại hào hứng nói, dẫu sinh ra ở nhà ai, tóm lại là phúc phận của người vùng Khuyết Lý ta cả. Và mọi người ở đấy đều hoan hô cho là đúng, lại còn lấy lụa hoa buộc lên sừng của Kỳ Lân, biểu thị sự cảm tạ của cả vùng. Và hôm sau không thấy Kỳ Lân đến, song trong nhà của Thúc Lương đột ngột vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời. Cuối đời Chu Kinh Vương, có người cày ruộng ở khu phụ, tìm được dải lụa hoa trót buộc ở sừng Kỳ Lân, ghi chép về con thú tốt lành này được lưu truyền ở quê hương của Khổng Tử. Bức vẽ Kỳ Lân Tống Tử rất phổ biến trong đời sống của người dân Trung Hoa, thực tế là sự thể hiện phong tục dân gian mong cầu Kỳ Lân đưa trẻ con đến nhà. Phương thức dán tranh Kỳ Lân ở sân hoặc trong nhà là có ý muốn mong muốn người phụ nữ sinh con được mỹ mãn vuông tròn. Cũng có những người theo người Khuyết Lý buộc lụa hoa lên sừng của Kỳ Lân vào dịp Tết Trung Thu. Ngoài ra, nếu chúng ta còn thấy những bức vẽ như Kỳ Lân Nhã Thư cũng vẽ theo truyền thuyết trên, thấy nhiều ở những tranh trang sức cho văn miếu cung đường của người Hoa, có ý là có điềm lành tốt xuất hiện, thánh hiền đã ra đời là như thế.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện từ bên điển tích Trung Hoa nói về một trong những

0: Nguyễn Kỳ Lân, nó là một con vật linh thiêng. Thường thường thì người ta hay nói là long lanh quy phụng, nhưng mà đối với người Trung Hoa thì cái vị trí nó hơi trật ngược lại, tức là lanh long quy phụng. Và Kỳ Lân nó là một trong những cái con vật huyền thoại mà chưa ai thấy, mặc dù trong câu chuyện thì Hùng Mỹ Tâm cô ấy nói rằng là người ta sống là người ta coi, nhưng mà không biết là ngày xưa là Kỳ Lân nó xuất hiện như thế nào. Nhưng mà nội nghe kể cái hình dáng của nó thì thấy là cũng rất là đặc biệt rồi. Mình hư rồi có vải tê giác, rồi đầu thì đầu rồng, rồi cổ, rồi đuôi như thế nào đó. Tức là nó là cái sự tổng hợp của một số những cái con vật huyền thoại. Và đặc biệt là cái điển tích về vấn đề đem con để mà cho những cái người dân, những người nào mà có lòng, có hiếu đạo, và cũng có cái hình ảnh mà nó ngậm một cái vuông vải, trên đó nó ghi những cái điều mà nó báo trước. Vâng, không biết rằng là Kỳ Lân bây giờ nó còn hay không, và nó sống ở chỗ nào, địa chỉ ở đâu chúng tôi không biết, nhưng mà
1: anh không dám đi tìm gặp nó, hỏi địa chỉ ở đâu.
0: Không, có là tôi tới liền. Ít ra thì tôi cũng xin được vài con số Super Loto từ 6 con thì trong cái vương vải đó, thế nào cũng có mà. Vâng, thưa quý vị, mỗi một con vật

là phụ gái đó, thì người ta biết là có bậc thiên tử ra đời hay là có cái bậc mà quân tử ra đời, thì phải nói rằng cái điềm đó nó báo cho người ta biết là có những cái bậc mà chính nhân quân tử qua đời vân vân. Còn cái hình ảnh của con rồng thì quý vị cũng biết rồi, đây nó cũng là một cái con vật huyền thoại trong bốn cái con vật được gọi là tứ linh, thì bây giờ chúng ta chỉ còn có thấy được có con rùa thôi, tức là quy. Và con rùa thì chúng ta biết trước hết đó là nó có cái tài sống lâu và nó lặn cũng rất là lâu, nó có thể nó ở dưới nước một cái khoảng thời gian độ khoảng nửa tiếng hơn, hoặc là thậm chí còn lâu hơn nữa, tùy theo con rùa nó lớn hay là nó nhỏ. Và tại sao lại nó có thể ở dưới nước lâu như vậy là bởi vì nó có cái tài mà nhịn hơi và giữ cái hơi trong cái phổi hết nó. Và bởi vì như vậy nó cho nên ngày xưa những cái người mà học võ đó, người ta có cái bộ môn người ta gọi là quy túc công, có nghĩa là có thể tập cái bộ môn nó nín thở và ở dưới nước một cái thời gian rất là dài. Người ta nói rằng là ngày xưa

0: nên ông có cái tài bơi lội và lặn ở dưới nước sâu và ở dưới nước để mà phục kích những cái thuyền của giặc. Và cũng có những cái con vật mà quý vị thấy nhiều khi đó, chúng ta nếu mà không để ý, chúng ta cứ nghĩ nó là bình thường, nhưng mà thật sự ra nó khác thường. Thí dụ chẳng hạn như con cá voi đi. Con cá voi đó thì nó lại thuộc vào cái loại động vật có vú, tức là một cái động vật giống như là con vật ở trên đất liền, nhưng mà nó bơi lội dưới nước. Và đặc biệt đó là nó cũng thở bằng phổi, giống như là những cái con vật ở trên đất liền. Chỉ có điều là cái phổi nó lớn, nó to, cho nên nó có thể nó lặn xuống dưới nước. Và nó ở dưới nước đó khoảng nhiều khi cả nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ, tùy theo cái con cá voi đó. Nhưng mà rồi cuối cùng nó, bởi vì thở bằng phổi mà, nó phải nổi lên để mà nó hít không khí. Và khi mà nó nổi lên, quý vị sẽ thấy cái cột nước nó phun lên từ ở trên cái phần phía trên của cái đầu của nó. Đó là cái lúc mà nó xả cái nước mà nó đã hít vào đó, để bắt đầu nó hít cái dưỡng khí, cái không khí ở trên vào. Để sau đó nó, sau khi mà hít đầy đủ dưỡng khí rồi thì nó có thể nó tiếp tục nó lặn xuống nếu mà nó muốn. Thì đó nó là một cái con vật mà nếu mà bình thường chúng ta nghĩ ồ đây là con cá thì nó lặn lội bao lâu cũng được, nhưng mà không, nó khác con cá ở cái chỗ là nó thở bằng phổi. Và những con cá khác thì ngược lại thở bằng mang, cho nên là khi mà cá mà lên bờ không có nước đó, thì cá trở thành cá chiên hay là cá kho, tức là nó chết và nó không có cái điều kiện để mà sống. Ngoài ra cũng có những cái con vật mà rất là đặc biệt mà người ta gọi là những con vật lưỡng thê, có nghĩa là những con vật có thể vừa sống trên bờ vừa sống dưới nước được. Ví dụ như là con ếch. Con ếch đó, nó có phổi, nó thở trên bờ và xuống nước đó, thì nó thở bằng da, cho nên cả hai môi trường nó có thể đều sống được một cách rất là dễ dàng. Vâng, trở lại với kỳ lân, thì đây là một con vật huyền thoại trong tứ linh mà nó đem đến cái điều may mắn cho chúng ta. Bằng chứng là Tết Trung Thu hoặc là ngay cả Tết Nguyên Đán thì chúng ta có cái tục múa lân. Và múa lân nó đem cái điểm may mắn đến cho gia chủ. Và những cái đoàn lân thì đi múa khắp nơi. Và những cái đoàn lân này đa số là do các võ đường thành lập để mà múa. Và chỉ như khi mà đi múa rồi có thể để kiếm được tí tiền vào những cái dịp lễ Tết thì cũng sẽ phải có cái màn đụng độ. Cho nên đôi khi võ đường này cũng đụng với võ đường khác nhiều lắm, mặc dù là Tết nhưng mà cũng chọn nhau in nổi hết trơn. Và nói cái chuyện mà con lân đó, cái hình dáng nó ra sao và cái râu nó màu gì cũng là một cái vấn đề tranh cãi rồi. Mấy cái anh là tay mơ mà tự dưng vác một cái đầu lân mà có râu màu bạc ra là thế nào cũng bị dằn cho một trận. Những cái anh nói là chỉ có râu đen thôi chứ không được râu bạc.
1: Em chứng kiến hai đầu lân đánh nhau rồi anh. Ngay ngày mùng một Tết theo tôi tới là nhà em còn có một cái tiệm nước đó, thì bắn nước bắn đắt lắm. Thì ngay trước mặt là công viên Nguyễn Thế Học ngay thành phố Cần Thơ đó. Thì anh biết thì hai đoàn lân đánh nhau là do tranh giành cái đất. Tại vì cái đất đó là đoàn lân này hồi đó giờ họ muốn ở đó. Và bây giờ đoàn lân khác đến mà không xin phép mà còn ngang nhiên nhận thù lao. Tại cái đó là gia chủ mời thì người ta đến thôi. Đó thì phải giằng mặt. Thì anh biết tức cười lắm. Lân đấu theo lân nha. Ông địa với ông địa đánh nhau. Mã tấu với mã tấu chiếm nhau, coi như là nó đi theo cặp vậy đó. Tức là bên đây vũ khí gì là bên kia là cũng đi ra đánh với nhau như vậy. Mà đánh là coi như quận cái công viên Nguyễn Thái Học luôn. Rồi bên đây là tụi em phải lo. Lúc đó còn cái thời mà anh nhớ là, không biết lúc anh thời Nam Phong đi ra, anh còn nhớ là còn cái nồi nước đá, nồi cây á anh, mà bỏ chấu lên rồi mình dùng cái dao mà dao răng cưa để mình chặt đó. Là tụi em phải cất hết những con dao đó, ngay cả con dao nhỏ để cắt những cái trái tắc, trái cam để ép á, nước mía. Tại tụi em cũng có nước mía nữa. Là phải phải dẹp hết đi. Tại vì anh biết sao không, khi mà họ thiếu vũ khí rồi là họ qua
0: nó
1: họ
0: vô nó, mượn.
1: Nó vô đó chụp, và anh biết không, bàn ghế gì là tụi em dẹp không kịp, có cũng bị hư hao một số bàn ghế, họ lấy ghế họ chọi ghế, bàn chọi bàn, coi như là lúc đó chưa có bàn ghế mũ, tại lúc đó đồ tất cả nó đều là của quốc doanh đó, thành ra mình phải nhờ những bác thợ mộc lượm những cái gỗ dụng để đóng những cái bàn ghế thôi, thành ra cứ là bàn gỗ đó. Coi như cái trận thư hùng đó gần 2 tiếng đồng hồ đó anh, rồi tới sau cùng thì cũng dẹp được, đây công an xuống mà phải đi cả mấy xe xuống như vậy mới dẹp được họ đó. Họ đánh là coi như là anh nhìn thấy y như là trên sân khấu vậy đó, họ đóng vậy đó, là lần đầu tiên em cũng thấy luôn ngay ngày mùng 1 Tết luôn.
0: Vâng, khi mà một người mà ít có nhìn thấy những cái việc mà đánh nhau đó, thì khi gặp như vậy đó, thì bối rối lắm và cũng sợ lắm. Nhưng mà thôi thì nó là một cái gì đó, nó là của cái cuộc sống, cũng đâu có tránh được. Còn cái người mà đã quen với những cái khung cảnh đó rồi thì riết nhìn riết nó cũng quen. Hay là những người đã từng tham gia vào những cái việc đó thì phải nói rằng đâu có cái gì mà sợ. Thì Phi Lan nó là một cái con vật đen đến may mắn, nhưng mà nếu mà không khéo đó, thì gặp cái trường hợp như cô Mỹ Tâm nói đó, thì may mắn đâu chẳng thấy, mà thấy nhiều khi còn mang tai họa nữa.
1: Yeah.
0: Và sau đó đó thì cũng mất lòng, nói tại sao tôi ở đây ông không mời mà ông đi mời cái thằng ở đâu báo ở đâu tới, là đất của tôi mà ông múa. Ở bên Việt Nam đó thì đặc biệt là ở những cái vùng mà có những cái tay yên hùng hay những tay du đảng mà đóng, thì có cái vùng đất riêng của họ, ai tới làm cái gì đó thì phải nói chuyện với họ, thương lượng. Nếu mà là ở vào cái cấp bậc ngang nhau, và nếu mà cấp bậc mà thấp hơn hoặc là yếu hơn đó, thì bắt buộc phải nộp một cái số tiền nào đó để được làm ăn ở đó. Cho nên cái chuyện mà lấn địa bàn để rồi lấn chiếm địa bàn rồi chém nhau đánh nhau nó xảy ra rất là thường. Và nó không riêng gì ở những cái băng du đảng hay là những cái lò vỏ, mà ngay cả cái vấn đề mà đi ăn xin cũng phải có cái địa bàn nha. Cô tới cái địa bàn người ta mà cô ăn xin mà không có đúng là cũng bị ăn đòn nữa.
1: Yeah.
0: Bởi vì có những cái đầu nậu ở đó họ kiểm soát cái việc đó. Cho nên cảnh sát nhiều khi cũng biết cái chuyện đó, nhưng mà thôi hơi đâu mà giờ đâu mà để mà đi kiểm soát hết mỗi ngày mỗi giờ như vậy. Cho nên cuối cùng thì họ cũng lơ lơ đi. Cái lúc nào mà cái chuyện nó xảy ra quá lớn thì họ mới tới họ giải quyết thôi, chứ còn bình thường thì những cái địa bàn nó vẫn hoạt động như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì cô Mỹ Tâm phải bận một cái công việc khá khẩn cấp, cho nên cô ấy sẽ phải rời cái làn sóng đi sớm. Thì mong là quý vị thông cảm. Cô có muốn nói lời gì trước khi cô rời không?
1: Tôi với khán giả
0: đó. Tôi định nói đùa, tôi định nói là cô có muốn trăn trối gì không? Nhưng mà
1: thôi em cũng trăn trối như vậy rồi. Dạ vâng, Mỹ Tâm phải đi hát một cái lễ đám tang cho mẹ của một ca viên trong ca đoàn. Vì phải có một cái thời gian để chạy đi đó thưa quý khán giả, để chúng ta đến đó trước đó, rồi còn phải review lại những cái bài nhạc trong lễ đám tang. Thành ra Mỹ Tâm xin phép Mỹ Tâm rời khỏi làn sóng sớm một chút xíu. Xin cảm tạ quý khán giả đã yêu thương cho tiết mục giai thoại điển tích, và cũng rất là hay khi Mỹ Tâm tìm hiểu những cái giai thoại điển tích, khi mà chúng ta thấy những bức tranh đó, mình không hiểu những bức tranh này nó có ý nghĩa gì, thì bây giờ

0: qua tiết mục này. Cảm ơn anh Nam Phong luôn support cho Mỹ Tâm trong cái tiết mục này, đã dành rất là nhiều thời gian để soạn chuyện cũng như là kể cho quý thính giả nghe những cái câu chuyện trong tiết mục giao thoại điện tích này. Mỹ Tâm hôm nay thì xin phép được tạm chia tay và nhường làn sóng lại cho anh Nam Phong nhé.
1: Ngày xưa đó thì có cái câu chuyện mà Tống Tử Đơn Hùng Tính.
0: Yeah.
1: Tức là Tần Thúc Bảo trước khi mà Đơn Hùng Tính bị La Thành chém thì cản nhưng mà không kịp. Bây giờ đó Kỳ Lân nó tống tử. Bây giờ thì tôi cũng tống sức cô đi.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và đặc biệt là có một cái buổi hát thánh ca cho đám tang thật là thành công. Và hẹn gặp lại Mỹ Tâm trong những tiết mục kế tiếp.
0: Dạ vâng.
1: Chào Mỹ Tâm.
0: Dạ vâng, xin muốn chào quý khán giả cũng như muốn chào tạm biệt anh Nam Phong.
1: Thôi được rồi, để tôi dời qua cái vị trí của cô. Vâng, thưa quý vị, khi mà mỗi lần mà nó ngưng lại một cái tự dưng cái nó hòa quạng liền. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện về Kỳ Lân. Và như chúng tôi trình bày thì Kỳ Lân nó là một cái con vật trong tứ linh. Và trong cái vấn đề cái niềm tin của người xưa đó, thì như chúng tôi nói nhiều khi cái con số 4 hoặc là con số 8 nó đại diện ra nhiều thứ lắm. Và con số 5 cũng vậy. Thí dụ như con số 4 nó là tứ linh. Con số 5 đó là nó đại diện cho vấn đề ngũ hành. Con số 8 thì là bát quái. Cho nên người ta có những cái tục lệ về vấn đề thờ cúng. Thí dụ chẳng hạn như người Trung Hoa đó, thì họ tin rằng mỗi một cái màu sắc nó đại diện cho một cái địa chi. Ví dụ chẳng hạn như là quý vị thấy tại sao có con kỳ lân màu xanh, hay là tại sao có con kỳ lân màu đỏ,

cái màu vàng nó đại diện cho vấn đề trung tâm, và nó màu vàng nó cũng đại diện cho thổ, có nghĩa là đất. Ở cái phương nam đó, thì lúc nào cũng vậy, nó đại diện cho cái vấn đề gọi là quả, tức là màu đỏ. Người ta còn có cái tên gọi là xích, tức là xích kỳ lân, thì nó đại diện cho

nó đi ngược lại với hỏa, tức là Bắc với Nam nó đối nghịch lại với nhau. Trong khi đó thì ở phương Tây thì nó mang cái màu trắng, và màu trắng này đại diện cho vấn đề cái chúng ta gọi là kim, tức là kim loại đó quý vị. Và ngược lại ở phương Đông thì là màu xanh, đại diện cho thủy. Và thủy đây đó là cái vấn đề nước. Và nếu mà chia ra làm ám nữa đó, ở những cái cạnh thì quý vị sẽ thấy nó còn nhiều cái phương hướng khác nhau. Nhưng mà rõ ràng hướng Tây và hướng Đông

có những cái nó tương khắc với nhau, ăn thua cái vấn đề mà chúng ta xếp cái thứ tự. Và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta cưới gả hay là người ta xem tuổi, xem này xem kia, nếu mà người ta tin thì người ta nhiều khi người ta cũng xem cái tuổi đó là tuổi con gì và cái mạng đó là mạng gì, để xem coi hai đứa trẻ trai gái này nó có hợp với nhau hay không trước khi mà quyết định làm đám cưới. Nhưng mà đó là nói cái chuyện mà ngày xưa, chứ bây giờ mà đã thương nhau rồi đó, thì cho dầu là thủy với quả đó, thì cũng lấy nhau như thường. Sau này đó, nếu mà cái điều đó thực sự mà nó xảy ra là hai người không hợp đó, thì lúc đó hối hận cũng được. Nhưng mà bây giờ trước mắt đó, là thương nhau rồi thì cứ lấy nhau đã. Thì đó là cái nhìn của các bạn trẻ đó, thì các bạn đâu

hay là bố toán. Và đó cũng là lý do mà người ta xem ngày lành tháng tốt để mà làm đám cưới, hoặc là thậm chí ngay cả làm đám ma, vân vân, hoặc là xây nhà xây cửa những người

Cái casino ở Las Vegas, quý vị sẽ thấy một màn phong thủy nó bao bọc những cái casino đó rất là nhiều. Nếu mà ngồi phân tích ra từng nét, từng góc cạnh của casino thì mới biết rằng trước khi mà xây dựng thì đã có cái ý kiến của một thầy phong thủy nào đó được cái người chủ rước tới để mà sắp xếp làm sao để có lợi nhất cho cái người chủ khi mà người khách bước vào cái casino đó. Vâng, trở lại với con vật

chân á, thì có cái móng giống như là cái móng của con ngựa, rồi cái vảy đó thì nó có cái vảy giống như con tơi đó, tức là con trúc đó thưa quý vị. Rồi đầu đó thì là đầu rồng, cổ mình thì là mình hươu.

thấy kỳ lạ. Rồi cũng có người đó nói rằng tôi đã thấy phụng hoàng bay lên. Thì cái chuyện mà vào tranh tối tranh sáng ở trong rừng mà mắt kèm nhèm nó nhìn con này nó ra con kia đó thì là cái chuyện thường, cho nên người ta vẫn không tin. Nhưng mà cũng có người quả quyết nói là tôi đã thấy phụng hoàng rõ ràng. Ông kia thì phản bác lại, nói thôi ông ơi, ông thấy con chim trĩ nó bay lên thì ông nghĩ là phụng hoàng chứ làm gì có phụng hoàng. Nhưng mà trong truyền thuyết đó thì thưa quý vị, phượng hoàng là một con vật mà nó phải tái sinh từ lửa thì nó mới có cái sức mạnh và cái quyền lực của nó. Cho nên người ta mới nói tới cái chuyện là phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, có nghĩa là nó bị thiêu đốt rồi nó mới trở thành một linh vật. Và đó là lý do mà cái ông mà ông nói thấy phượng hoàng đó, ông nói là tôi thấy phượng hoàng bay lên và ánh sáng rực rỡ. Nếu mà con chim trĩ thì làm gì có ánh sáng. Nhưng mà tới lúc mà người ta cãi thì người ta cũng cãi, người ta nói thôi ơi, ông lúc đó ông nhìn cái ánh mặt trời nó sắp sửa mọc rồi, nó sáng sáng chói chói, ông nghĩ rằng ánh sáng của phượng hoàng chứ đó là con chim trĩ. Cho nên nhiều lúc đó, cái người đó mà thật sự mà có gặp con phượng hoàng đi nữa, nó cũng không biết làm sao để mà chứng minh là mình đã gặp phượng hoàng. Chỉ biết kể lại thì ai tin thì cứ tin, mà ai không tin thì đành cũng phải chịu thôi, đâu có cái gì để có thể chứng minh được. Rồi những người mà gặp kỳ lân cũng vậy, không biết rằng sau này đó, người ta còn có cái cơ hội để gặp được nữa hay không. Bởi vì thời sau này thì quý vị cũng biết ai cũng có cái cell phone, mà ngay lập tức gặp cái chuyện đó mà móc cell phone ra chụp thì thế nào cũng chụp được. Nhưng mà đó là cái chuyện nói đùa cho vui thôi, chứ lúc mà gặp một cái nhiều khi đâu có cái thời gian để mà gọi là có bình tĩnh để mà móc cái điện thoại ra để mà chụp hình. Cho nên thôi thì cứ xem đây là những cái con vật huyền thoại, và ai tin thì cứ tin. Người ta nói trong tứ linh đã có con rùa là thật thì những con vật kia phải là thật chứ. Ngay cả con vật đứng đầu bảng đó là con rồng đó, cũng chưa ai thấy được. Mặc dầu đó, nó có cái truyền thuyết là cá hoa long. Và cái truyền thuyết đó nói rằng những cái loài cá chết mà nó sống lâu năm, rồi đến một, những cái kỳ mà cá vượt vũ môn đó, có nghĩa là con cá chết mà nó có thể nó nhảy qua bậc đá, ba cái bậc đá mà nó không chết, không bị rớt xuống chết, thì nó sẽ hóa thành rồng. Thì cái đó là cái hình ảnh mà nhiều khi quý vị sẽ thấy trong tranh, đó là cá vượt vũ môn. Và cái chuyện đó nó cũng có người tin, cũng có người không tin. Nhưng mà quả thật sau này đó, người ta có người đã bắt gặp những cái con cá chép mà nó mang hình dáng của con rồng. Tức là có thể là nhiều khi đó là con cá chép, nhưng mà nó sống lâu năm quá, cái mình nó hơi dài ra một chút, và rồi những cái ngạnh và những cái râu của nó mọc ra dài giống như là cái hình ảnh cái đầu của con rồng. Và người ta cho rằng là con cá chép đó nó đã vượt vũ môn và nó chuẩn bị nó hóa thành rồng. Một ngày nào đó khi mà nó đã hóa thành rồng thì nó sẽ vươn mình, nó bay lên trên trời, từ ở dưới đất nó bay lên. Và đó cũng chỉ là truyền thuyết. Và người ta nói rằng những cái con cá mà đã gọi là cá hóa long, nó đang trong cái thời gian chuyển tiếp đó. Ai gặp nó nếu mà cố tình xúc phạm hay là muốn giết chết nó đó, thì sẽ gặp tai họa rất là nhiều.

chứng minh, nhưng mà cũng có những cái việc đó mà không thể nào chứng minh được, cho nên lúc đó tùy theo cái nhận xét của mỗi người. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục này ngày hôm nay thì chúng tôi đã kể cho quý vị nghe về cái câu chuyện một trong bốn con vật tứ linh, đó là kỳ lân, và cái tục mà gọi là kỳ lân tấn tử như Mỹ Tâm vừa gửi đến quý vị vào lúc đầu chương trình, cho thấy rằng kỳ

hiếm muộn. Cầu khẩn thì cũng được cái, nếu mà được cái đường mà Kỳ Lân Tấm Tử này thì đó là một cái điểm vô cùng may mắn. Và hình ảnh con Tỳ Hưu hoặc là Kỳ Lân nó vẫn là một cái hình ảnh huyền thoại mà chưa ai có thể xác minh được là đây là những cái con vật có thật hay không. Mặc dù đó, ngay cả phim ảnh sau này đó, người ta cũng cho thấy cái hình ảnh của những cái con vật như là phượng hoàng hay là con rồng rất là nhiều. Có Kỳ Lân thì ít thấy hơn, bởi vì cái hình ảnh của nó hơi khác thường. Như chúng tôi mô tả, nó là cái sự tổng hợp của nhiều con vật lại để biến thành một con Kỳ Lân như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giao thoại điện tích ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị câu chuyện về Kỳ Lân Tấm Tử. Tấm Tử ở đây đó là cái chữ tử này là con nha quý vị, tức là Kỳ Lân nó đem tặng con, nó cho con hoặc là nó gửi con đi cho những cái người mà nó cảm thấy là có lòng thành và nhân đức. Cảm ơn tất cả quý vị.

chung mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Năng Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Năng Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: À, một tuần lễ trôi qua cô có gì vui không cô?
1: Dạ, một tuần lễ thì cũng vẫn là bình thường thôi anh. Cũng vẫn là những hoạt động của cuối tuần của em. Thì giống như kỳ rồi thì em có chia sẻ là cuối tuần rồi tụi em dự một cái buổi tiệc của một cha Vinh Sơn Nguyễn Công Chính, ngày cũng kỷ niệm 20 năm ngày đàm linh mục. Thì ngài làm một cái lễ tạ ơn ở đây, bởi vì những cái người mà support cho ngài á cũng đa phần là ở đây, thành ra cũng là một cái niềm vinh dự. Và qua cái buổi giảng của cha thì mình mới biết là trong nhà ba anh em đều đi tu hết, mà ba dòng khác nhau, nhưng mà ai cũng là từ 22 năm trở lên hết, thành ra đó cũng là một cái ơn gọi rất là tốt cho gia đình.
0: Rồi cô có đi hát đám ma nữa không?
1: Dạ có, cũng một cái đám tang nữa.
0: Giờ như là cô đắc xô đám ma hơn là xô đám cưới thì
1: đối
0: phải.
1: Với em á thì đó giống như là một cái lời chào cuối cùng cho một cái kiếp người. Thành ra em ít có khi em bị từ chối những cái chuyện hát đám ma. Giống như thứ sáu này em cũng phải xin phép anh Nam Phong cho em về sớm nửa tiếng để em đi, cũng đi hát cho một cái đám tang. Cũng bà cũng là mẹ của một người trong ca đoàn, thật ra mình không thể nào nói tiếng không đi. Bình thường không quen biết mình cũng đã đi hát rồi, huống hồ gì đây là cái người trong ca đoàn, họ cũng đã có những cái cống hiến cho những làm cái công việc cho ca đoàn cũng như cho giáo xứ, thì mình cũng giúp lại. Thành ra thứ sáu này cũng lại có đám tang nữa.
0: Nói đến đám tang thì đối với người Công giáo hoặc là Tin Lành thì khi mà chúng ta qua đời, nếu mà chúng ta tin tưởng vào đấng bề trên, vào Thiên Chúa, và chúng ta làm những cái điều mà Thánh Kinh dạy, thì đối với người Công giáo và người Tin Lành thì quan niệm rằng lúc đó sẽ có cái cơ hội chúng ta lên gặp Chúa, lên thiên đàng để mà sống một cuộc đời hạnh phúc nguyên viễn là khi chốn thiên đàng. Cho nên khi mà một người ra đi như vậy là cũng là một cái điều mà tiễn đưa, nhưng mà tiễn đưa biết họ người này lúc sống đạo đức, cho nên bây giờ họ chuẩn bị họ được lên cái chốn thiên đàng, họ sẽ được hạnh phúc hơn. Trút bỏ những cái gì mà phiền muộn, những cái gì đau khổ ở cái cuộc sống này, thì đó nó cũng là một cái điều mà nhiều khi người ta quan niệm đó là một cái điều đáng mừng cho cái người đó. Tuy nhiên đã nói là sinh ly tử biệt thì

0: thuật lại những cái gì mà ông đã nhìn thấy. Thì ông viết một cái bài đó. Ông nói ông rất là ngạc nhiên khi ông xuống dưới đó đó. Có rất nhiều giám mục, linh mục và nữ tu ở đó thưa anh. Thành ra anh đừng sợ, mình sẽ không cô đơn đâu.
1: Không, bởi vì một cái lỗi lầm nào đó cho nên phải đi xuống dưới thôi. Cái chuyện đó không ai có thể biết được. Đâu có ai mà dám vỗ ngực nói rằng tôi sống một cái cuộc đời tốt, không bao giờ phạm lỗi. Nó không có phạm lỗi này, nó cũng phạm lỗi khác. Nhiều khi chúng ta lại vô tình, chúng ta không có biết. Cho nên thôi thì cứ cố gắng làm những cái việc gì mình nghĩ rằng là nó tốt đó, thì sau này sẽ theo như lời của Chúa phán là sẽ được trả công bội hậu, sẽ được lên chốn thiên đàng. Cho nên cái quan niệm mà về sinh tử sống chết đôi khi ở trong những cái đạo giáo lớn như là đạo Công giáo hoặc là ngay cả Phật giáo, người ta tin vào cái kiếp luân hồi, và người ta tin rằng là khi chết là sẽ được đầu thai lên một cái kiếp khác. Cho nên người ta không có sợ cái chết. Mà bây giờ nếu mà nói thẳng ra, ngay cả những cái người mà họ không có đạo đó, tức là họ không có theo một đạo giáo nào hết đó, thì không biết rằng có cái lúc nào họ ngồi họ suy nghĩ đó, là sau khi chết xong đó, thì chúng ta sẽ đi về đâu hay không. Lúc đó ai cũng biết rằng cái thân xác thì nó trở về với cát bụi, nhưng mà còn linh hồn của chúng ta thì sao? Cái suy nghĩ của chúng ta thì sao? Nó sẽ lạc lồi ở đâu? Nó lang thang ở đâu? Hay là nó đi về chỗ nào? Nếu mà chúng ta không có cái niềm tin thì cho nên đôi khi đó, cái chết có nhiều người sợ, nhưng mà cũng có nhiều người rất là thản nhiên đón chờ cái chết, nếu mà người đó có cái niềm tin. Hoặc là thậm chí nếu mà người đó không có niềm tin đó, thì người ta quan niệm là ai trước sau gì cũng phải chết, thì làm gì mà phải sợ. Có những cái chết nó đến thật tình cờ, mà cũng có những cái chết nó kéo dài. Thí dụ như những người mà mắc bệnh nan y, cuộc sống phải kéo dài rồi đau khổ. Nhưng mà cũng có những người là chết một cách rất là tình cờ, bởi vì tai nạn. Hay là thậm chí có nhiều người buổi trưa vô ngủ rồi nằm chết luôn. Cho nên cái chết nó đến với người ta bất cứ lúc nào. Có những người hôm trước thấy đó rồi hôm sau không còn nữa. Thì cái chuyện nó là cái chuyện rất là bình thường ở trên cái cuộc sống này. Cho nên nhiều khi đó, sau này ở một số nơi, hoặc là thậm chí bên nhiều lắm ở bên Việt Nam đó, những cái đám ma đó, thay vì phải đi mướn những cái băng nhạc, mà gọi là băng nhạc kéo những cái nhạc cũ xưa, đàn cò rồi đàn gáo đánh những cái âm thanh nhạc nó thê thảm đó, thì người ta lại mướn cái băng nhạc kích động nhạc về đánh ầm ầm ầm. Cái điều đó, đó thì thật sự ra nó, nếu mà cái suy nghĩ đó, nó không có đến nỗi nào là sai lắm, bởi vì người ta quan niệm là chết được về một cái cõi thiên đàng nào đó. Nhưng mà nó trái với cái bình thường, cho nên người ta nhìn vào người ta thấy chướng mắt lắm. Bởi vì bố nó mới chết mà nó mở nhạc nó nhảy đầm ầm ầm ở đó, thì cái đó nó là tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người thôi. Nhưng mà từ trước đến giờ, khi mà cái người thân của chúng ta ra đi đó, thì dĩ nhiên chúng ta tiếc nuối chứ, và chúng ta cũng cảm thấy buồn chứ, bởi vì cái người đó mỗi ngày chúng ta gặp mặt, nhưng bây giờ sẽ không còn cái cơ hội gặp mặt nữa. Thậm chí có những người mà nhiều lúc, thí dụ những bậc bề trên của chúng ta, ngày nào cũng cằn nhằn, ngày nào cũng la, chúng ta bực bội lắm. Nhưng mà đến lúc mà người đó ra đi đó, chúng ta sẽ vô cùng thương tiếc, bởi vì không còn nghe được những cái lời răn dạy đó nữa. Thì lúc đó cái buồn nó lại càng nhiều hơn. Mà thông thường khi mà người ta nói

0: thân qua đời. Mà cái người nào mà khóc được nhiều, lăn lộn dãy đành đạch càng nhiều á, thì cái người đó lại càng lo quan. Trong khi những cái người mà buồn mà không có khóc được đó, thì lại buồn lâu hơn. Thì không biết rằng cái chuyện nó có đúng hay không, nhưng mà quả thật đó, thì khi mà một người thân nào trong gia đình qua đời đó, thì ở những cái người còn lại trong gia đình sẽ có nhiều cái biểu hiện khác nhau, chứ không phải là ai cũng giống như nhau. Và ngày xưa đó, vào cái thời mà vua chúa đó, cái chuyện mà một ông vua, ông ấy chết, ông ấy băng hà, thì con cái đó, là phải tỏ cái thái độ là hiếu kính bằng cách khóc càng nhiều càng tốt. Thậm chí là có nhiều vị hoàng tử đó, tức là cái người mà được chọn làm kế vị, mà ông vua ông ấy chết mà hoàng tử khóc ít quá đó, thì các bậc đại thần mà được dặn dò lại ở lại để mà giúp cho ông vua mới đó, họ hợp với nhau và đồng ý với nhau là phải trức bế cái vị hoàng tử này để cho cái người kế lên, bởi vì cái lý do là hoàng tử này khi mà cha chết khóc ít quá. Thì cái đó là cái nhìn của vào những cái thời đó, người ta biểu hiện ra bằng cái thái độ. Nhưng mà lúc đó người ta không nghĩ rằng trong cái đầu, trong cái tâm hồn, trong cái trái tim của cái vị hoàng tử đó, nhiều khi nó còn buồn và nó còn đau hơn những người khác nữa. Nhưng mà mỗi người mỗi tánh mà, nhiều khi anh ta không có tỏ cái thái độ ra ngoài giống như những người khác, nhưng mà anh ta cũng buồn, cũng đau khổ, thậm chí còn nhiều hơn những người khác nữa. Nhưng mà ngày xưa thì người ta quan niệm đó là phải cho người ta thấy được cái hiếu đạo của mình bằng cách
1: nhìn cái hình thức bên mình,
0: phải có cái hình thức bên ngoài để cho người ta thấy được. Cho nên nói tới cái chuyện mà đi tiễn đưa một người về miền biên viễn, thì không biết là lúc mà cô hát cô có nghẹn ngào hay không trong một cái kiếp người. Nhưng mà thôi thì nếu mà đã quan niệm người này lúc sống làm cái việc tốt, làm cái việc đạo đức, làm theo lời Chúa dạy, thì lúc đó chắc họ cũng mỉm cười trên cái con đường đi về cõi thiên đàng. Mình làm cái công việc của mình thì mình cứ hát thôi. Tôi ngày xưa cũng được mời đi hát đám ma, nhưng mà tôi sợ quá, tôi từ chối. Bởi vì thứ nhất mình không có cái năng khiếu đó. Hát nhạc nó đòi hỏi cái cảm xúc rất là nhiều, và nhiều khi mình đang hát mà mình không nín cười được, mình cười đó thì nó lại hư bột hư đường hết. Cho nên hơi tốt nhất là tôi từ chối. Mặc dù là chị Ngọc Dung, chị ấy có nói mấy lần, nhưng mà tôi rất tiếc là tôi phải từ chối. Vâng, thưa quý vị, mấy ngày hôm nay thì thời tiết ở San Jose tương đối nó khá ổn định, không nóng lắm mà cũng không có lạnh. Mùa này thì không nói tới cái chuyện lạnh rồi, mà chỉ có điều nó mát mẻ, nó không có nóng thôi. Và ngày hôm nay dường như nó cũng chỉ khoảng trên dưới 80 mấy độ,
1: 85 đó,
0: vào cái lúc cao nhất trong ngày thôi.
1: Dạ. Nhưng mà ngộ sáng thì nó lại bị cloudy hết anh.
0: Thì buổi sáng thì lúc nào cũng vậy, nó hơi có cái không khí lạnh lạnh, và buổi tối cũng vậy thôi. Buổi tối nếu mà buổi chiều mà nóng quá đó, thì tối nó lại vẫn còn cái hơi âm ỉ nóng, nó còn vương vấn lại. Nhưng mà kể từ lúc mà sau 12 giờ, 11, 12 giờ khuya thì lúc đó trời bắt đầu nó mát lại và nó lạnh, nó hơi lạnh lạnh. Cho nên cái khoảng thời gian này, nếu mà quý vị nào có dịp đến Bắc California, thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó rất là thích. Nhất là những quý vị ở những cái vùng khí hậu nó hơi nóng, thí dụ như bên Texas, mà quý vị về đây thì quý vị sẽ thấy cái thời tiết nó thích lắm. Đó cũng là cái lý do mà

chịu không nổi, phải rời khỏi cái tiểu bang này. Và thực sự ra nếu mà nhìn về tương lai thì những cái tiểu bang và đặc biệt là thành phố như ở Houston bên Texas, thấy cái cộng đồng mình nó sinh hoạt rất là nhộn nhịp, rất là rầm rộ. Và nó có người còn nói rằng thậm chí bây giờ nó nhộn nhịp và vui hơn cả Nam Cali nữa. Bắc Cali thì từ trước giờ không có nhộn nhịp bằng Nam Cali rồi. Mà bây giờ đó thì Houston đang có cái chiều hướng qua mặt về cái sinh hoạt và cái sự nhộn nhịp ở đó. Ở bên Houston, Texas thì chỉ có một điều đó.

nếu mà chúng ta làm những cái công việc ở trong nhà thì chắc cũng không đến nỗi nào, à, ngoài trừ đó, những cái người mà làm những cái công việc ở ngoài đường, ví dụ như làm công chánh, à, hoặc là làm những cái nghề như là landscaping vân vân, thì có vẻ

0: phải chấp nhận đối diện với cái nóng. Nhưng mà người ta vẫn có cái cách để mà tránh cô. Ví dụ chẳng hạn như cái mùa hè này thì người ta lại nhận những cái công việc ở trong nhà nhiều hơn. Bởi vì ở Cali đó thì nó cũng có những cái mùa cô thấy nó mưa liên tục. Có những lúc mưa lâu lắm thì lúc đó những cái người làm những cái công việc đó, họ sẽ có những cái công việc mà làm ở trong nhà. Và nó trời mưa mà đâu có thể nào làm ở ngoài được. Cho nên tùy theo người ta sắp xếp thôi. Vâng, thưa quý vị, mấy hôm nay thì giải túc cầu thế giới đang diễn ra rất là sôi nổi, và cái vòng ở ngoài đó thì gần như là đến cuối tháng này sẽ xong, và bước vào tháng 7 thì sẽ bắt đầu đá những cái trận đá vòng loại. Cái vòng ngoài này đó người ta phải tính điểm để xem cái đội nào được lọt vào. Cho nên những cái đội nào mà đá mà chỉ có thua với Hồ Lề thì chắc có thế nào chắc cũng phải bị loại, phải có thắng. Ví dụ như đội Hoa Kỳ thắng đã 2 trận rồi thì chắc chắn được vào cái vòng trong. Trong khi có những đội đó mà ví dụ thua 1, què 1 và thắng 1 thì cái đó sẽ tùy theo cái tình hình ở trong cái bảng đó, xem có ai hơn mình hay không. Còn nếu mà may mắn mà gặp thêm hai ông nữa mà ông nào cũng thua, đá trận nào cũng thua đó, thì lúc đó chắc chắn mình cũng sẽ được vào. Cho nên hiện giờ người ta vẫn đang theo dõi những cái trận cuối cùng này, và những cái trận đấu càng ngày xem ra nó càng ác liệt hơn. Và thứ năm này như là đội Hoa Kỳ sẽ có một cái trận đấu đấu dài cùng. Thứ năm này Hoa Kỳ đụng với đụng với một cái đội này thì nó cũng không có phải là một cái đội hay lắm. Cho nên hy vọng là Hoa Kỳ sẽ thắng thêm được một trận nữa. Và cái trận này đó, thì Hoa Kỳ sẽ đá ở cái sân ở dưới LA. Theo như cái lịch đó, thì ghi là cái sân vận động LA, nhưng mà mấy hôm nay tự dưng người ta lại bàn tán là Hoa Kỳ đá ở cái sân là vận động Levi. Tôi cũng không biết là nó như thế nào, nhưng mà thôi đá đâu cũng vậy, mình đâu có đi coi đâu, mình
1: thì rồi thì lần thứ hai là Hoa Kỳ đá ở Seattle.
0: Đúng rồi, họ đá Seattle. Và hy vọng là Hoa Kỳ sẽ lập nên thêm được một cái thành tích mới nữa. Bởi vì những cái cầu thủ của Hoa Kỳ bây giờ họ đá tương đối nó vững vàng hơn so với những năm trước đây. Khi mà bước vào cái bộ môn túc cầu này, bây giờ thì cái chiến thuật của họ nó có vẻ nó nhanh nhẹn, và nó đi những cái đường banh nó chính xác hơn. Nó giống như học theo những cái đường banh đưa banh của những cái đội như là Ba Tây hoặc là Á Căng Đình, chứ không có cái lối đưa banh giống như ngày xưa học theo những cái đội banh Âu Châu, ví dụ đội Anh hay là đội Pháp đó. Tức là họ tạt banh nhiều ở hai cánh để rồi đá tạt vào trong. Lần này đó thì đội Anh xem ra có vẻ hơi lừng khừng một chút xíu. Họ huề nhiều và ăn cũng không có được nhiều lắm, cho nên đội Anh không khéo có thể sẽ bị loại. Thì lần này người ta tiên đoán là đội Pháp sẽ được vô địch, thì cái điều đó là cũng chỉ là tiên đoán thôi, chứ không có thể nào mà biết chắc chắn được. Một cái chấn thương của một cầu thủ nào nổi tiếng trong đội nó sẽ làm thay đổi cái kết quả.
1: Đội Pháp thì có anh chàng Mbappé hả anh?
0: Đúng rồi, Mbappé, một cái người da đen và
1: anh này còn trẻ quá, mới 27 tuổi hả?
0: Đã rất là xuất sắc trong cái giải kỳ rồi. Và rồi cái giải kỳ này anh cũng cho người ta thấy cái năng lực của mình. Trong khi những cái đội mà có những cái người đá nổi tiếng như là đội Bồ Cân Đình, những cái ngôi sao phá lưới đó bây giờ thì bắt đầu cũng lớn tuổi rồi, và người ta lo sợ và người ta chuẩn bị bắt đầu sẽ phải có những cái thay thế về cái những cái cầu thủ đó. Nhưng mà tôi

0: tuyển quốc gia 7-8 lần, 8-9 lần gì rồi. Và anh đá trong cái những cái trận vừa rồi mà Ác Bình đụng với một số nước thì cái phần mà chạy đó anh không có chạy nhiều như ngày xưa nữa, tức là anh dưỡng sức để khi mà cần đột phá để mà lừa trước khung thành của đối thủ để mà đá dứt điểm đó, thì lúc đó cái sức nó tập trung lại, cho nên lúc đó anh nhìn xem rất là nhanh nhẹn và cái kỹ thuật mà lừa bóng đi bóng nó cũng không kém gì ngày xưa, bởi vì anh không có chạy nhiều giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa nhiều khi chạy lên chạy xuống để mà tiếp ứng với đồng đội, bây giờ thì cái mức độ chạy nó ít hơn nhưng mà cái kỹ thuật thì vẫn còn rất là cao. Người ta nói nhiều về cái tuổi 39 của cầu thủ này, nhưng mà trong hai trận vừa qua đó, anh đã chứng minh là cái tuổi tác nhiều khi nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái kỹ thuật nhiều lắm. Bằng chứng là cái trận trước đó một mình anh là đã đá thủng lưới đối thủ 3 trái.
1: Yeah.
0: Và trở thành một cầu thủ gọi là đã lâu rồi mà không có ai làm được cái chuyện đó, dường như cũng 20 năm rồi. Một trong một trận mà có thể đá vào lưới của đối thủ 3 lần. Và cái trận mới đây với nước Áo thì đúng lý ra anh cũng lập cái thành tích 3 trái nữa, nhưng mà bởi vì cái trái phạt đền đầu tiên đó, anh đá không có vào,

0: thực, và họ biết chọn cái góc độ nào để cho những người đồng đội giao banh dễ dàng, và ở những cái góc độ nào đó họ cảm thấy có thể là đá tung lưới đối thủ. Cái người kế tiếp đó là Ronaldo của đội Bồ Đào Nha. Anh này cũng là một ngôi sao khá nổi tiếng, nổi tiếng về cái tài nghệ đá banh, và nổi tiếng luôn cả về cái hình thức, về gương mặt với là thân hình rất là đẹp trai. Anh này cao lớn đẹp trai và cũng đã từng được mời làm người mẫu cho một số những cái cơ sở thương mại, những cái hiệu nước hoa rồi những hiệu quần áo. Và anh này thì mai mốt chắc là vẫn còn có cái cơ hội để mà đóng quảng cáo nhiều, bởi vì tướng tá rất là đẹp và cao lớn. Anh này thì lại lớn tuổi hơn cả Messi. Anh này tới 41 tuổi, nhưng mà nhìn thì răng trông rất là trẻ. Và cái sức lực đó cũng còn rất là dồi dào, mặc dầu nó anh bị một số những cái nhà nhận định về thể thao chê là lớn tuổi, và bởi vì lớn tuổi rồi cho nên không còn được như ngày xưa nữa, và bởi vì không còn được như ngày xưa nữa cho nên lại trở thành cái vướng víu tay chân cho những cái người đồng đội trong đội banh. Và quả thật nó cái trận đầu tiên thì anh không có làm nên được cái gì mà nổi bật hết, và người ta càng nói nhiều hơn.
1: Nhưng mà mình cũng tội cho anh chàng, tại vì anh chơi chung một đội đó thì cái tinh thần đồng đội nó cao lắm anh. Thí dụ như bây giờ mình là người giỏi nhưng mà cái người đó không giao banh cho mình á, thì mình cũng đâu có đón được trái banh để mình đánh. Thì nhiều khi trong cái đồng đội đó nó không có tinh thần đồng đội mà nó ganh ghét, thì nó sẽ dẫn banh đi chỗ khác, mình đâu có cơ hội để mình làm bàn được. Cái đó cũng là một cái vấn đề để cho chúng ta lưu ý tới. Tại vì anh chàng này không phải là một cái người vô danh tiểu tốt, cũng đã có tiếng rồi, mà chỉ tới cái một trận thôi mà chê bai quá chừng luôn. Các nhà phê bình nhảy vào đổ thừa tuổi già, rồi đổ thừa tánh tình. Nhưng mà sự thật ra Ronaldo có một cái cuộc sống cũng rất là kỷ luật, mà anh chàng này rất là thương mẹ. Đặc biệt là anh chàng này rất là thương người mẹ của mình, bởi vì anh lớn lên với người mẹ và sống với người mẹ, và cực khổ cũng có hai mẹ con. Thành ra đi đâu cái là anh chàng đều dẫn mẹ mình theo hết, để mà muốn lúc nào cũng muốn gắn bó với cái người mẹ. Thì đó cũng là một cái thiện cảm mà người ta quý mến anh chàng này. Nhưng mà trở về với cái trận mà đầu tiên mà anh chàng không đầm một cái trái nào hết trơn á, thì bị phê bình á, thì dĩ nhiên tâm trạng thì anh chàng cũng buồn. Nhưng mà anh nhìn thấy nếu mà tinh thần đồng đội không có thì cũng khó mà mình, dù cho mình là người tài giỏi, mình cũng khó mà mình đạt được. Anh thấy như Messi khi mà họ được cái trái banh, cái trái lần thứ hai của ngày thứ hai rồi đánh với mà đấu với Áo, anh thấy nó phải nói là một cái amazing luôn. Anh đi một cái nhẹ, cái đầu không được, mà cái sau anh đây ta đi nhẹ tới thủ môn đứng ngẩn ngơ luôn. Thì đó là những cái mà nhờ tinh thần đồng đội họ giao tới, thì đúng cái thời cơ là mình đá cái trái đó thôi, cho nó vô khung thành thôi. Thành ra cái tinh thần đồng đội, theo em nhìn thì em thấy tinh thần đồng đội rất là quan trọng.
0: Thực sự ra thì những nhà phê bình thể thao, nhận định thể thao đó, họ cũng không có sai đâu cô. Bởi vì họ quan sát cái trận đầu tiên và những cái trận trước đây nữa, khi mà chưa có vào cái giải cúp này đó, thì họ nói dạo sau này đó, banh đưa tới tạo cơ hội cho Ronaldo rất là nhiều, nhưng mà anh không làm được cái bàn ghi điểm nào hết. Và gần như đó là những cái trái banh mà tốt đó đều đưa về hướng của anh, tức là mong cho anh lập cái thành tích, nhưng mà anh đã không làm được. Đó là cũng là lý do mà người ta chê, chứ không phải rằng là anh không có cơ hội. Nhưng mà thôi thì trận vừa rồi đó thì anh đã lấy lại được cái tên tuổi của mình bằng cách là đã đá vào hai trái trong một cái trận đấu mới đây. Thì cái trái đầu tiên đó là một cái trái banh phải nói rằng đá rất là đẹp, và cái đó nó làm cho người ta bắt đầu tin tưởng lại với cái tài nghệ của anh, nó không có bị giảm sút nhiều. Và cái thể lực thì cũng vẫn còn trông rất là dồi dào. Không biết là vào đến vòng trong thì sẽ có cái sự thay đổi gì không, nhưng mà trận vừa rồi thì qua cái cố gắng anh đã làm được cái chuyện mà ghi lại cái niềm tin cho những cái người mà từng hâm mộ anh. Trong khi đó thì danh thủ Messi thì trở thành một cái huyền thoại của bóng đá, của túc cầu Argentina. Người ta không nghĩ rằng anh có thể làm nên một cái chiến tích như vậy, nhưng mà anh đã làm được. Và nếu bên chọn ngay vào cái lúc này thì bầu chọn thì anh sẽ được chọn là vua phá lưới của năm nay, bởi vì những cái trái banh bây giờ là anh đá là vô là ít nhất là 5-6 trái rồi. Cái chuyện mà một cầu thủ mà đá vô nhiều như vậy nó không phải là, ý xin lỗi tôi nhầm, tính ra tổng cộng mà trong cái giải này là anh đá vô 18 trái rồi, có một người 17 hay 16 gì đó là cái anh danh thủ của Pháp đó, Marco đó, thì cái đứng hàng thứ nhì.
1: 17 là Messi.

tháng tiếp nữa để xem coi cái tài nghệ của những cái người này nó sẽ ra sao trong những trận kế tiếp. Trong khi đó nó trở về với đội nhà của chúng ta, đội tuyển Hoa Kỳ, thì năm nay họ có cái lối đưa banh và lối chơi phải nói rằng rất là nhịp nhàng, và tốc độ cũng khá nhanh, và tính toán từng cái đường đưa banh cũng rất là hay, theo cái kiểu mà chính xác. Ngày xưa đó, tôi nhớ mấy ông mà đá banh ngày xưa đó, mà ngay cả chính bản thân của tôi ngày xưa mà tôi đá cho đội tuyển Sài Gòn đó, thì ngày xưa mình hay có cái tật mình đưa trái banh xong cái mình không có tiếp tục mình chạy, nhiều khi mình đưa trái banh kẹt ở đây đó. Cô sẽ thấy có nhiều cái trường hợp đó, cầu thủ đó, họ đưa một trái banh vô cho một cái người đồng đội của mình mà cái anh bị hai thằng bên đối thủ nó kẹt hai bên, nó lựa cái banh kẹt, nhưng mà họ đã tính rồi, tức là khi mà đưa trái banh vào cho cái anh đó đó, là cái anh mà đưa banh anh ấy chạy tới một cái vị trí khác, là ngay lập tức trái banh nó bật về cái vị trí đó liền, tức là sử dụng cái tốc độ và cái tính toán đó. Mình nghĩ rằng trái banh đó mà anh đó mà anh chặn lại là thế nào cũng bị hai anh kia áp vô giành, nhưng mà thật sự ra những cái đường đưa banh như vậy nó làm cho đối thủ bất ngờ, và có những cái đường đưa banh mà ngày xưa người ta thấy đó là thông thường đó, ở dưới cái cánh mà tiền vệ đó, tức là đá ở khoảng giữa và khoảng trên đó, thường thường ở họ đưa cái banh ra ngoài góc trái hoặc là góc phải, rồi thông thường thì các cầu thủ đó sẽ chạy với tốc độ nhanh đến gần cái góc đó, họ đá tạt vào trong. Còn bây giờ đó, nó có những cái cách đi banh, đưa banh rất là hay, tức là thay vì đó chạy ra ngoài góc đó, thì ông đó ông ấy lại chạy bọc vô phía trong, thì khi mà đưa banh xuống ngược trở lại một cái là ổng chuồn vô phía trong, thì cái trái banh lập tức nó bật vô phía trong liền, thay vì nó đi ra ngoài góc bên trái hoặc bên phải.

0: cánh trái hoặc cánh phải đá tạt vào thì người ta ít sử dụng hơn là những cái đường đưa băng mà đi vào giữa. Tại vì đi vào giữa thì có những cái cơ hội để mà đá thẳng vào trong lưới. Có những cái trái banh nó nhiều khi nó vô một cách là lãng xẹt. Nó vô một cách tửng, nó không nhanh lắm mà nó lăn từ từ vô. Và thủ môn thì cứ nhìn theo trái banh tiếc nuối, tại vì mình nằm ở phía trên. Và cho nên cái bộ môn túc cầu này là nhiều lúc là chưa hẳn là đá những trái banh sấm sét nó gây kết quả, mà nhiều khi chỉ cần đá nhẹ mà trái banh mà nó đi đúng, mà thủ môn không có ngã bên kia nó mà trái banh nó đi bên đây đó, thì anh ấy không có tài nào mà cứu giãn được. Cho nên có những cái trái banh mà thủ môn họ bị lố đó, bị ngã bên trái mà trái banh nó đi bên phải, thì nó đi vô từ từ, nhìn trong chướng mắt lắm nhưng mà không cách nào cứu được hết. À, lúc đó thì có những cái, nếu mà may mắn mà có những cái anh hậu vệ nào đó mà nhanh nhẹn mà vào mà cứu được, cũng có một vài trường hợp chúng ta thấy có những anh hậu vệ anh ấy cứu được những cái đường manh như vậy. Nhưng mà đa số là những cái đường manh đó là làm cho thủ môn bó tay. À, nó cũng giống như là cái trận mà Mãi Tây Cơ mà thắng vừa rồi đó cô.
1: Dạ.
0: Thì cái anh thủ môn đó là một cái người được xưng tặng là anh hùng, bởi vì cứu được cái trái đó. Nếu mà cái trái đó mà vào đó, Nam Hàng mà đá vào đó thì coi như là què, chứ Mãi Tây Cơ không có thắng.
1: Dạ.
0: Thì cái trái banh đó là cái trái banh mà nó hỗn loạn trước khung thành và nó tung lên như vậy đó. Và khi mà đá vô dội ra rồi đội đầu nó lộn xộn trước đó, và trái banh bắt đầu nó tưng lên, lúc đó thủ môn đã bị ngã xuống đất rồi.
1: Đúng rồi.
0: Thì trái banh nó tưng lên và nó có cái chiều hướng nó đi vào trong lưới, thì cái anh thủ môn này anh ấy đang bị té xuống rồi, không biết là nhờ một cái sức mạnh nào đó mà anh chồm lên đưa cái tay ra và ngăn được cái trái banh nó đang tưng vào trong lưới. Và dĩ nhiên là sau khi đe được trái banh xuống là anh dùng cả thân mình che nó lại.
1: Mà nó hay có cái là khi anh chàng đưa cái tay mà nó đúng cái độ của cái trái banh nó vừa tới để cho anh chàng chụp được, anh nói không, đó cũng là một cái amazing. Thành ra người ta nói trong những cái cuộc thi đấu nó cũng có những cái hên xui mà cũng khó mà đoán được. Nhiều khi trời ơi, nó đá cái cú đó là coi như là quá ngon luôn, thì nó lại chệch cái khung thành, nó lại không vào. Có những cái là người ta nói chắc mẩm là cái trái này nó phải vô, thì nó lại bị đúng trúng như cái khung thành, nó dội trở ra lại. Đó, nó có nhiều cái mà nói là nhiều khi cũng có cái hên xui trong đó.
0: Nếu ngày hôm qua trong những cái cú đá phạt đó, của đội Bồ Đào Nha đó, có một cú đá phạt mà thắng cái bàn thứ nhì đó, cái anh da đen đó, anh ấy đá rất là đẹp. Mặc dầu cũng có cái phần trợ giúp của Ronaldo, bởi vì Ronaldo là cái người từ trước đến giờ được giao cái nhiệm vụ đá những cái cú phạt đó. Và anh này hồi những năm trước anh ấy có những cái cú đá phạt mà phải nói rằng không ai có thể làm được. Tức là anh đá theo cái kiểu mà trái banh mà nó đi vòng đó. Nó không có đi thẳng mà nó đi một cái vòng và nó đi vào ngay góc lưới ở phía trên, thủ môn bó tay. Và dĩ nhiên đứng trước cái trái banh mà đá phạt có cái hàng rào phòng thủ là anh và một cái người đồng đội da đen, và ai cũng ngỡ là Ronaldo sẽ đá trái đó, nhưng mà không ngờ là cái người đồng đội của anh đá mà đá trái banh xà nó đi thẳng vào trong góc bên phía lưới bên phía kia, và thủ môn ngẩn ngơ nhìn theo bởi vì không ngờ là cái trái banh nó lại lọt qua được cái hàng rào phòng thủ mà nó đi thẳng vào trong lưới như vậy. Và dĩ nhiên bởi vì chăm chú vào cái anh Ronaldo nhiều quá cho nên là không ngờ cái anh kia
1: anh
0: là cái người đá.
1: Cái này là điều hổ đi sơn hả?
0: Vâng, cho nên là cũng phải ghi công của Ronaldo trong cái quả thứ nhì đó. Và đến cái lúc mà xui đó thì nó lại xui thôi. Thí dụ chẳng hạn như Messi của đội Argentina là một danh thủ cho đến giờ phút này được người ta đánh giá đó, là cái người mà đá penalty hay nhất trong những cái giải đấu, tức là đá là không bao giờ đá hư. Mà cái ngày bữa hôm trước lại đá cái trái phạt đền đó, trái đầu tiên đá không vào, thì cái chuyện đó nó phải nói rằng đôi khi nó xui thì phải chịu thôi. Nó cũng giống như ngày xưa hồi mười mấy hai chục năm về trước đó, đội Pháp có một danh thủ, đó là cái anh tên gì ha, tôi lại quên mất, anh mà đầu trọc đó. Và cái anh đó đó là đội trưởng và là cái người được mệnh danh là người đá penalty hay nhất thế giới. Thì cái trận chung kết đó đá với đội Ý, và không biết rằng là vì vô tình hay là cố ý như thế nào đó, mà đến cái lúc mà gần cuối đó, hai đội về nhau rồi đó, thì cái anh tiền vệ của đội Ý, anh ấy đi ngang anh này đó, và anh ấy nói cái gì đó, chọc que cái gì đó, anh này nói đụng chạm gì đó,
1: kiểu khích tướng.
0: Rồi anh này nổi khùng, cái bắt đầu sát lại hai bên cãi nhau, và anh này lấy cái đầu trọc của mình ủi vô mặt anh kia một cái, và anh kia té nằm xuống, và danh thủ này bị đuổi ra khỏi sân. Và cái lúc mà đá penalty thì đâu có được đá. Mà khi mà anh này bị đuổi ra khỏi sân đó là tinh thần của đội Pháp là bắt đầu đi xuống dữ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì một cái người mà mệnh danh là đá penalty hay nhất thế giới mà bị đuổi ra sân rồi, nó làm ảnh hưởng cái tinh thần của bên nước Pháp rất là nhiều. Và quả thật đó thì cái trận đó nước Pháp bị thua trong cái vòng đá phạt penalty. Và cái điều đó sau này nghe nói còn có người làm những cái bản nhạc để mà ca ngợi cái cú mà hút đầu của cái anh này nữa. Mà cái anh này tự dưng cái tôi quên mất tên, bởi vì lâu lắm rồi. Dạ. Anh giải nghệ rồi.
1: Em nghe nói là cái người mà khích tướng là nói giống như là sỉ nhục á anh, giống như là họ coi thường đó, thành ra là mới đầu không có một lời nói mà anh chàng này nóng giận đâu, nhưng mà cứ gặp mặt anh chàng này chạy tới gần là nói cái lời nói đó ra, thì cứ một lần hai lần, lần thứ ba là nóng máu lên rồi, chịu hết nổi rồi là phải hút đầu thôi. Thành ra đó cũng là một trong những cái kỹ thuật mà khiêu khích để mà làm cho mình biết cái thế mạnh của cái đội đó là người nào. Thì bây giờ mình khiêu khích nó để cho nó nóng khí lên, nếu mà gặp cái đứa mà nóng tánh á là nó để lộ ra là ra khỏi sân thôi, thì lúc đó thì mất cái người mạnh rồi, mà tinh thần đồng đội xuống nữa thì bên đây phải đá hăng thôi.
0: Cái luật và túc cầu đôi khi sau này nó được bổ sung bằng những cái camera chứ không như ngày xưa. Ngày xưa đó thì những cái lúc mà ra sân đó, người ta nói ra sân nó trọng tài là cha mẹ. Mấy anh muốn nói sao mấy anh nói à, và anh có quyền phán quyết. Nhưng mà bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim của các camera đó, thì những cái trái banh mà offside đó, tức là ngày xưa chúng ta kêu bằng bị off rơ đó, tức là xuống trước khi mà trái banh nó xuống, đồng đội mình đá xuống đó, tức là kiểu mà ôm cây đợi thỏ đó, người ta không có cho. Và phải khi mà trái banh nó xuống thì mình mới chạy xuống, thì mới không bị cái trường hợp đó. Cho nên có camera quay lại, có những cái trường hợp mà cô thấy trái banh nó được đá vào nhưng mà người ta không tính, bởi vì anh này bị offside. Mà offside tức là bị off rơ đó. Off rơ có cái cùi chỏ thôi, tức là anh này cũng bằng ngang với cái anh hậu vệ của đội bên kia, nhưng mà bởi vì cái tay anh ta hơi đưa ra ngoài một chút đó, cái cùi chỏ nó lú ra một chút, cho nên lại bị tính là off rơ. Cho nên bây giờ với cái kỹ thuật mà quay phim lại như vậy, nếu cần trọng tài sẽ xem lại, nên họ bắt nó cũng tương đối nó chính xác, nó không có bị quan ức giống như ngày xưa nữa.
1: Qua cái chuyện mà camera anh nói thì trở lại cái trận thứ hai của Mỹ đó, anh nhớ cái trái thứ hai đó mà cũng là
0: đó,
1: phải
0: cũng là offside lại đó. Thì lúc đầu họ tuyên bố đó là trái đó bị offside. Nhưng mà chắc có lẽ là bên Mỹ họ khiếu nại cho nên họ phải xem lại camera. Và cuối cùng nó xem lại mới thấy rằng là cái anh xui một cái đó là cũng cái kiểu mà bằng ngang như vậy á, nhưng mà cái anh hậu vệ đó là cái gót chân của ảnh nó lại còn ở phía dưới, tức là tính, nếu mà tính ra đó là anh này không có bị offside, nó chỉ có một cái khoảng chút xíu vậy thôi. Cho nên họ tuyên bố rằng cái trái thứ nhì đó, thì Hoa Kỳ cũng ngã vào lưới luôn. Hoa Kỳ lần này cũng có cái yếu tố may mắn trong đó, chẳng hạn như cái trận đầu tiên Hoa Kỳ đá với Canada phải không? Đá với Úc.
1: Australia, yeah.
0: Đá với Úc thì cũng ngang tài ngang sức, nhưng mà cái trái mà vào đó là cái trái đầu tiên mà vào đó là dường như ở ngoài đó, cái anh đội Mỹ anh ấy đá vào và đụng trúng cái chân của hậu vệ bên đội Úc và nó văng vào trong lưới. Thì cái đó thì một phần nó cũng là may mắn, nhưng một phần nó cũng là cái áp lực. Và rõ ràng đó, khi mà đội Úc bị vào cái trái đó thì họ lúng túng lắm, bởi vì không phải thua bởi vì đối thủ mà lại bị thua vì ngay cái chính cái anh hậu vệ của mình. Thì phải nói rằng nó làm cho đội Úc xuống tinh thần nhiều lắm. Thì cái trận đó đội Úc thua đội Mỹ, thua không nhiều nhưng mà vẫn là thua thôi. Và bây giờ thì người ta sẽ bắt đầu
1: như cái đội
0: tính
1: cái
0: điểm.
1: Đợt đó là tỷ số 4-1 ha.
0: 4-1 là dường như đá với lại cái trận đầu tiên đá với Nicaragua, thế là cái đội nào đó. Rồi cái trận thứ nhì mới đá với đội Úc.
1: Dạ, đội Úc thì 2-0.
0: 2-0 hả?
1: Dạ.
0: Tôi không có nhớ, nhưng mà thắng.
1: Tức là bên Mỹ là làm hai trái hiệp 1 luôn, còn hiệp 2 bắt đầu lơi lơi rồi, cho nó thư thả dưỡng sức rồi. Mà lúc đó đội Úc cũng cố gắng đó, nhưng mà cũng không làm gì được. Còn đội Mỹ là vô ở phút thứ 11 là làm một trái, phút 42 hay 43 gì làm trái nữa rồi. Là cái trái mà phải quay camera lại để xem lại đó.
0: Vâng, có những cái trận banh mà nếu quý vị theo dõi, quý vị sẽ thấy có nhiều cái đội, cái trình độ nó chênh lệch nhiều quá. Cho nên đá nhiều lúc mà thấy tội nghiệp cho cái đội yếu. Ví dụ như cái trận mà Canada đá với đội Qatar đó. Qatar là một cái xứ sản xuất dầu, cũng rất là giàu có.
1: Lần này lần đầu tiên.
0: Không biết cô, tại mấy cái trận trước tôi cũng không để ý, nhưng mà mình biết là mấy ông này giàu. Bằng chứng là dường như Qatar cũng là cái nước đề nghị cho ông Trump cái máy bay mà.
1: Dạ cho rồi, cho chứ.
0: Thì cái nước này là mấy ông chắc mấy ông lo bơm dầu không, cho nên không có giờ tập luyện hay sao đó mà ra đụng trận với Canada đó, đá mà thấy thương luôn, tức là đá gần như là nửa sân thôi, lúc nào cũng thấy Canada là tấn công hết trơn, mà cái anh thủ môn của Qatar nó tội nghiệp, bị đá là bò lăn bò càng, cứ phải là nhảy lên phá banh, nhảy lên phá banh. Cái trận đó người ta có cảm tưởng giống như là để làm cho đội Canada nóng chân, giống như là để dợt vậy, chứ không phải là cái trận tranh hùng nữa. Cái đội kia họ không đá lên nổi. Và dĩ nhiên cái kết quả cuối cùng đó là thua rất là đậm, hình như là 5-0 thì phải, tôi không nhớ, nhưng mà thua rất là xa. Thì cái trận đó nó cho thấy cái trình độ mà đá banh, mà nếu mà nó chênh lệch nhiều quá, đá nó coi cũng chán. Bởi vì mình nhắm mắt mình cũng biết kết quả là nó như thế nào rồi. Và cái đội, một đội nó là thủ không, còn không xong nữa, huống hồ chỉ mà tấn công. Lâu lâu thì họ được cái banh là họ mừng quá, họ đá thẳng lên. Rồi chiều nay đó, sẽ có một cái trận mà hai đội đụng với nhau, đó là đội Nam Hàn và đội Nam Phi. Hai cái đội ở hướng Nam hết. Đội Nam Hàn đó, khi mà họ đụng trận mà họ đá về với đội nào ta, rồi sau đó họ thua Mễ đó. Thì nhìn cái kỹ thuật của đội Nam Hàn, nếu mà đem so sánh giữa hai đội Á Châu đó, là đội Nam Hàn và đội Nhật, thì đội Nhật hay hơn. Kỹ thuật của họ khá hơn và cách đi banh của họ nó vững hơn. Nam Hàn nó trong cái trận mà đá với Mỹ Tây Cơ đó, người ta không thấy Nam Hàn rất là ít những cái đường đi banh nó gắn chặt và nó hay. Phần lớn là các cầu thủ của Nam Hàn, từ hàng hậu vệ cho đến tiền vệ, khi mà được trái banh thì cứ nhắm mắt đá thẳng lên phía trên, không có đưa banh. Tức là cứ đá lên phía trên cho trái banh nó đi lên thôi. Tức là họ nặng về cái vấn đề phòng thủ để chờ cái cơ hội thôi. Nhưng mà cơ hội nó đã không có đến, cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Mặc dù là họ cố gắng rất là nhiều, nếu mà để ý thì thấy nó là khi mà banh đến chân của đội Mễ, cầu thủ đội Mễ, thì họ nhào vào liền, buông vào liền, chứ không có như những cái đội khác. Nhiều khi trái banh đối thủ nó dẫn đi, mình cứ lui lại, để nó từ dưới sân nó dẫn qua sân tới sân mình mà vẫn tiếp tục lui nữa. Trong khi ở đây đó, cái tinh thần mà chiến đấu của họ cao, và họ cứ hễ banh tới đó là họ nhào tới liền. Và quả thật nó cũng gây khó khăn cho đội Mễ Tây Cơ rất là nhiều. Nhưng mà họ không có những cái pha mà đưa bóng nào gắn kết để làm nên cái kết quả, cho nên cuối cùng nó đành phải chịu thua. Trong khi đó đội Nhật thì cũng có một cái trận thắng rất là oanh liệt, thắng cũng cao ạ. Dạ. Hình như là cũng 4 hay là 5
1: cái đội vậy. Kia không cân sức thì, thua đội Nhật mà.
0: Thì đội Nhật họ sẽ có cái cơ hội đi vào cái vòng trong nhiều hơn đội Nam Hàn. Đội Nam Hàn nó nếu mà chiều nay mà thua Nam Phi đó, thì có thể sẽ không có được vào cái vòng trong. Đúng rồi. Bởi vì họ đã thua một trận rồi. Ít nhất là phải thắng 2 trận thì mới chắc ăn là được vào cái vòng trong. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những cái điểm nó liên quan đến những cái trận đấu trong cái thời gian vừa qua. Và như chúng tôi trình bày, đến cuối tháng 7 này đó, thì họ sẽ xong cái vòng 48 đội này. Qua đến, cuối tháng 6 chứ, đến đầu tháng 7 đó, là sẽ chỉ còn có 32 đội thôi.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó 32 đội này đó sẽ đá cái vòng loại. Vòng loại có nghĩa là nếu mà quý vị nào coi football nữa, thì người ta gọi là playoff đó. Tức là thua là cuốn gối đi về nhà, chứ không có tính điểm, tính gì nữa hết trơn.
1: Ừ.
0: Cho nên khi mà vòng loại đó, sẽ có những cái trường hợp chúng ta thấy họ đá penalty. Ừ. Nếu mà hai đội què nhau trong hai hiệp, yeah, thì lúc đó bắt buộc phải giải quyết bằng penalty để tìm ra một cái đội chiến thắng. Và những cái trận mà đá penalty đó, nó hồi hộp, và nhiều khi nó cũng mang cái tính may rủi. Có những người đá hay mà lại lúc đó đá hung. Chẳng hạn như là trong cái trận 2 năm trước đây, cái đội nữ của Hoa Kỳ đó, họ thua một cái đội, tôi không nhớ đội nào, nhưng mà hai danh thủ của nữ của Hoa Kỳ đó, là hai cái người mà hay nhất trong đội đó, là đá ra ngoài. Trong khi những người kia thì đã vào mà hư hai trái là coi như thua. Thì cái trận đó Hoa Kỳ bị thua vì penalty. Và mặc dù Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ được đánh giá là đội mạnh nhất thế giới trong những cái túc cầu nữ, thì vào cái vòng playoff của những cái giải đấu năm nay đó, thì nó cũng sẽ có cái vấn đề hên xui nó xảy ra, chứ không phải là không có. Cho nên chúng ta sẽ chờ xem vào khi mà còn 32 đội rồi đó, thì sẽ có, chắc chắn là sẽ có những cái trận sẽ phải giải quyết bằng đá penalty. Chiều nay, thưa quý vị, ngày hôm nay thì không biết là cái lịch trình họ sắp xếp như thế nào đó, mà ngày hôm nay đến những 5 trận mà nó lại trùng với nhau. Cái trận lúc 12 giờ sắp tới, tính theo giờ Cali đó, lại có tới 2 trận trùng giờ với nhau. Cho nên quý vị sẽ phải chọn cái trận nào mà quý vị thích. 6 giờ chiều lại có 2 trận lại trùng giờ với nhau. 3 giờ thì có một cái trận lẻ. Cho nên ngày hôm nay sẽ có tổng cộng là 5 trận đấu nó diễn ra. Và không biết rằng là họ sắp xếp như thế nào đó mà bắt đầu vào tới cái vòng này lại trùng. Chứ từ đầu trận cho tới bây giờ đó là hầu như là sắp xếp là không có trận nào trùng giờ với trận nào hết. Mỗi trận là mỗi giờ khác nhau. Nhưng bây giờ không biết là vì cái lý do nào đó mà lại có đến những hai cái khoảng thời gian mà trùng giờ. có thể là sau khi mà vào cái vòng mà 32 rồi đó, họ biết rồi bắt đầu họ sắp xếp lại cái thời khóa biểu đó, thì lúc đó sẽ không có cái trường hợp mà bị trùng giờ nữa. Vâng, chúc quý vị sẽ có những cái giờ phút thưởng thức những cái trận đấu thật là hào hứng trưa nay 12 giờ, chiều nay 3 giờ và buổi xế chiều đó là 6 giờ. Thì đây là chúng tôi đang nói về California quý vị nhé. Không biết rằng là quý vị ở bên những cái vùng miền đông thì không biết rằng là 6 giờ thì vẫn còn sớm, tức là bên quý vị mới 9 giờ thôi vẫn còn xem được. Nhưng mà chúng tôi nhớ có những cái trận mà ở bên đây 8 giờ mới đá, thì lúc đó bên kia quý vị 11 giờ thì không biết là có xem được hay không. Nhưng mà khi mà đã thích rồi thì thôi chắc cũng chịu khó thức khuya để mà xem những cái trận đấu mà mình thích. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Dừng lại cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Cảm ơn anh Nam Phong đã chia sẻ rất là hay. Mặc dù những cái trận vừa qua nó đã trôi qua rồi, nhưng mà hình như những cái dư âm nó vẫn còn, làm cho em nhớ lại những cái đường nét của các cầu thủ mà họ đã lập nên những cái bàn thắng, phải nói là rất là hào hứng. Và một lần nữa thì thương chúc quý khán giả xem đá bóng thật là vui nha. Chúng ta xem đá bóng chứ chúng ta không xem bóng đá nha. Và chiếc bóng nó đâu có đá được đâu, chỉ có người đá thôi. Thành ra chúng ta phải nói là xem đá bóng. Dạ vâng, còn lại

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Phan Phong và Phụng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ai Làm Được, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý

0: Chí Đại hễ tới giờ hầu thì qua Dinh Quan phủ để mà làm việc, mãn giờ rồi thì về nhà của ông Khiếu Nhàn mà nghỉ. Đã có nơi nương tựa, cho nên lòng thương nhớ cha mẹ với ông Nhiêu Lan tuy là không nguôi, nhưng mà việc ấm no thì không còn lo lắng gì nữa. Chí Đại với Khiếu Nhàn gần gũi nhau lâu chừng nào thì càng cảm mến nhau chừng đó. Khiếu Nhàn coi Chí Đại cũng như con cháu ruột ở trong nhà, còn Chí Đại thì kính mến Khiếu Nhàn chẳng khác gì bậc sư phụ của mình. Có đêm hai người bàn luận việc đời với nhau, ông già đã lịch lãm nhân tình thế thái, cho nên mỗi lời đều dè dặt. Còn người trẻ vẫn còn tự cường tự đắc, cho nên mỗi lời đều cứng cỏi. Nhưng mà hai người chẳng khi nào mà chổi với nhau. Trẻ có tánh nóng nảy thì già chỉ cho cái lẽ tránh mà khuyên lơn. Già có chán đời thì người trẻ dùng lời êm ái để mà an ủi. Riêng việc làm bên phủ thì Chí Đại đã sẵn có tính thông minh mẫn cán, mà còn thêm biết đọc biết nói tiếng Pháp, cho nên công việc làm chẳng hề trễ nải. Hễ có quan lang xa đến thì anh ta thông ngôn, hễ có giấy tờ bằng chữ Pháp thì anh ta cắt nghĩa. Bởi vậy quan phủ ngày càng trọng dụng, các việc cho Chí Đại coi sóc hết thảy. Chí Đại làm vừa đúng được một năm thì quan phủ xin tăng lương mỗi tháng 15 đồng, lại nhờ Chí Đại mỗi chủ nhật qua Dinh dạy chùm con trai nhỏ của ông học chữ Quốc ngữ. Ông Bạch Khiếu Nhàn là người tổ quán ở Thừa Thiên. Từ khi con gái của ông bất hạnh rồi thì ông buồn lắm, cho nên ông không ra Trung Kỳ thăm mồ mả ông bà được. Năm đó ông tính đi ra Huế mà thăm tổ quán chơi một tháng, ông mới nhờ Chí Đại ở nhà coi chừng nhà cửa giùm cho ông. Quan phủ nghe được tin đó thì qua thăm ông Khiếu Nhàn và lên tiếng nói:
1: cha có buồn thì cha cứ đi chơi ít tháng đi để mà giải khuây. Nhà cửa đó thì cứ để cho sắp gia đình nó coi, ai mà phá gì đâu mà sợ. Chứ mà cha đi, cha bắt thầy Ký ở giữ nhà cho cha đó. Thầy ở một mình buồn lắm, chịu sao nổi. Để thầy qua bên phủ ở làm việc cho tiện, rồi dạy thằng nhỏ nó học luôn thể. Rồi chừng nào mà cha về rồi á thì thầy trở về bên này thầy ở cũng được mà.
0: Khiếu Nhàn nghe con rể nói như vậy thì suy nghĩ một hồi rồi mới gật đầu và lên tiếng nói:
1: thôi được rồi, tính vậy cũng được đi.

ông quan phủ Lê Xuân Thới tuổi vừa mới 44, nhưng bởi vì có bệnh hút cho nên hình vóc gầy mòn, nước da huỳnh đảng, coi bộ giống như người già 55 tuổi. Vợ trước của ông là con gái của ông Bạch Khiếu Nhàn, chết đi để lại một đứa con gái tên là Lê Bạch Tuyết, năm nay đã 17 tuổi rồi. Còn bà vợ sau này tên là Nguyễn Thị Phường, vốn là con của một ông hương thân ở Đầm Dơi, mới 27 tuổi, dung nhan đẹp đẽ, ăn nói khôn lanh, có sanh một đứa con trai đặt tên là Lê Xuân Sắc, năm đó mới có 10 tuổi. Quan phủ ngồi quận Cà Mau đã hơn 8 năm rồi, khi trước làm cai tổng rồi mới bổ lên tri huyện, sau thì lần lần thăng chức tri phủ. Ông tin tuy là tính tình dễ dãi, rồi cũng nghiêm nghị, tùy theo lúc, nhưng mà ông cũng hiền từ, không hề bó buộc người dân, mà cũng ít khi làm hại làng tổng, bởi vậy ai cũng kính mến ông. Nếu có phiền ông là phiền về cái sự ông tối tâm, không thấy việc quấy trong chốn gia đình, để cho vợ mình là bà phủ cầm hết quyền hành, bà muốn thế nào ông cũng chiều theo. Nói cho phải, bà phủ thiệt chẳng phải như người thường, bà là người khôn ngoan lanh lợi. Tuy bà được yêu và được quyền, nhưng mà chẳng khi nào bà dùng yêu hoặc là quyền đó để mà yếm chế hay là cưỡng bức chồng bao giờ. Nếu ý bà muốn việc gì thì bà sử dụng cái cách là dùng lời to nhỏ khiêm nhượng mà phân bua với chồng, nói hoài hoài, mà hễ bà phân bua thì ông lại nghe theo. Chưa thấy ông trái ý bà lần nào, cho nên cái lời dịu ngọt của bà nghĩ thật là độc ác còn hơn cái lời sổ sàng cứng rắn của những người đàn bà khác. Bà phủ thấy đứa con ghẻ của mình là Bạch Tuyết từ nhỏ đến lớn tính nết dè dặt, ít nói ít cười, mà còn là cháu ngoại của ông Khiếu Nhàn. Hễ khi mà ông Khiếu Nhàn qua đời rồi thì chắc chắn Bạch Tuyết sẽ hưởng trọn gia tài rất lớn, cho nên thuở nay bà tìm cách gả Bạch Tuyết cho thằng cháu ruột của bà tên là thằng Đồ, con của xã trưởng làng Tân Thuận. Tuy bà tính thầm mưu kế làm giàu cho cháu như vậy, nhưng mà thuở nay bà chưa nói ra. Một là bà thấy Bạch Tuyết còn nhỏ, hai là sợ Khiếu Nhàn cản ngăn, cho nên bà chưa dám nói. Nhưng mà bà đã chuẩn bị dọn đường sẵn, đặng chừng bà muốn thì bà khỏi đạp trong gai. Ở trong nhà, bà tưng tiêu ngon ngọt với Bạch Tuyết luôn luôn, săn sóc miếng ăn chỗ ngủ, mua sắm quần áo tốt lạ cho cô, dầu cô không muốn bà cũng làm. Nhưng mà chẳng hiểu vì cớ nào bà thương Bạch Tuyết như vậy, mà tánh của cô thì lại lạc lẽo với bà. Cô đang vui cười mà hễ thấy mặt bà thì tự nhiên buồn xo, không ai biết là cô sợ bà hay là cô ghét bà. Nội nhà, Bạch Tuyết chỉ ưa nói chuyện với ông Sen mà thôi, bởi vì ông Sen hồi trước ở với Khiếu Nhàn, tới chừng Khiếu Nhàn gả con cho quan phủ thì ông đi theo đặng đỡ tay đỡ chân. Đến khi mẹ của Bạch Tuyết qua đời thì ông ẵm bồng săn sóc Bạch Tuyết, cho nên Bạch Tuyết triều mến ông rất nhiều. Sau khi Khiếu Nhàn đi Huế rồi thì Chí Đại đem rương qua dinh quan phủ mà ở, hễ làm việc xong rồi rảnh thì anh dạy con

0: bà mới bắt đầu thỏ thẻ cái ý bà muốn gả Bạch Tuyết cho cháu của bà. Ban đầu thì quan phủ không chịu, ông nói rằng ông có chút con gái, ông sẽ tìm nơi nào hay chữ mà ông gả, bất luận giàu hay nghèo cũng được. Bà nghe nói như vậy thì cũng làm bộ không có cãi liền với ông lúc đó, chỉ thủng thẳng lựa lời khôn khéo để mà châm chích. Nhất là bà cắt nghĩa cho ông nghe rằng bà không có con gái, tuy bà không đẻ Bạch Tuyết, nhưng mà thổ này bà nuôi dưỡng săn sóc cho nên yêu mến chẳng khác nào ruột thịt của bà. Nếu ông gả cho người học giỏi, hễ họ cưới rồi thì họ sẽ dắt đi xa. Lúc đó bà xa lìa Bạch Tuyết, bà sẽ thương nhớ, chắc là không khỏi sanh bệnh. Nếu ông gả cho cháu của bà thì bắt nó ở đây luôn cũng được. Cái tiếng gả con gái mà bây giờ nó cũng giống như là có thêm được một đứa con trai nữa, đôi đường nghĩ tiện hết biết. Quan phủ nghe bà thỏ thẻ ít ngày thì ông đổi ý, cho nên đồng ý chịu gả con cho cháu của bà. Bà phủ muốn cho hai trẻ thành hôn cho nhanh, để tới chừng ông khiếu nhàn về, dầu ông không chịu thì mọi việc cũng đã lỡ rồi, không thể cãi lại được. Bà phủ mới khuyên chồng nói riêng về việc hôn nhân cho Bạch Tuyết hay, rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Vì bà là mẹ ghẻ mà lại tính gả cho cháu bà, cho nên bà không muốn nói với Bạch Tuyết cái chuyện đó. Quan phủ khen bà cẩn thận, cho nên biểu bà vào phòng để nghỉ, rồi để cho ông nói chuyện với con. Lúc đó trong nhà tôi tớ đều ngủ hết. Ông mới kêu Bạch Tuyết ra đứng giữa bộ ván chỗ ông nằm hút. Ánh đèn đốt lu lu, ông lặng thinh ngồi vấn thuốc một hồi, rồi tằng hắn một tiếng và lên tiếng nói:
1: "À, này con, năm nay con lớn rồi, cha tính gả con lấy chồng. Vậy con lo sửa soạn ít ngày nữa, cha sẽ cho đi lễ hỏi nha."
0: Bạch Tuyết nghe cha nói thì chân hững, đứng nhìn cha sửng sốt, cách một giây lâu mới lên tiếng đáp:
2: "Hôm trước cha có nói với ông ngoại con rồi, ông ngoại con biểu cha liệu chỗ nào phải thì gả, hễ cha đành đâu thì ông đành đó. Mà cha tính gả con cho ai, ở đâu?"
1: Cha tính gả con cho thằng Đồ, tuy nó nghèo hèn hơn mình, nhưng mà cha muốn làm xuôi chỗ đó cho nó gần. Chứ gả con đi xa, tới chừng cha nhớ không biết làm sao mà đi thăm."
0: Bạch Tuyết nghe nói thì nhìn cha trân trân, đỏ mặt nhíu mày, nhưng mà không dám nói tiếng nào. Con gái hễ ai nghe nói đến chuyện lấy chồng thì mắc cỡ. Quan phủ quay lại thấy con không mắc cỡ mà cũng không buồn, nhưng mà hình như có sắc giận, không hiểu ý con như thế nào, cho nên mới lên tiếng hỏi:
1: "Sao con nói gì hết trơn vậy?"
2: Thưa cha, con không chịu lấy chồng."
1: Ủa sao vậy?"
2: Thưa không có sao hết á."
1: Phải có lý do con mới nói vậy chứ, hay là con chê chỗ đó?"
2: "Dạ thưa phải, con chê chỗ đó."
0: Quan phủ nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười, rồi kêu Bạch Tuyết đi ngủ. Quan phủ sau đó mới kể lại mấy lời của Bạch Tuyết cho vợ của mình nghe, thì bà phủ chợt sinh nghi, chắc là Bạch Tuyết đã có tình riêng với ai cho nên mới lên tiếng chê cháu của bà. Ông mới cãi lại, ông nói rằng con còn khờ dại, nó thấy đằng kia nghèo thì nó chê chứ đâu phải vì lý do nào khác. Vậy thì cứ để thủng thẳng mà dỗ dành nó, không nên vội vàng lắm. Ông nói thì nghe rất có lý, nhưng mà cái lòng nghi kỵ của bà thì không thể nào giải hết được.

Chí Đại ở bên Vinh Quang Phủ chưa được một tháng thì gặp tiết trung thu. Quang Phủ là người mang bệnh hút mà lại thích uống rượu nữa. Mỗi năm hễ trung thu tới, ông hay dọn ghe đi du ngoạn ở trên hồ. Năm nay có Chí Đại là người

0: viết văn thơ chút đỉnh, ông lại càng hứng chí. Cho nên mới tối, ông đã kêu lính dọn ghe hầu, đem rượu thịt theo, mời cai tổng với ít người hương chức sở tại, rồi cùng đi với Chí Đại, bà Phủ và con trai nhỏ của mình, tính xuống trại đái ở Vàm Rạch Mương Đào, mua tôm làm gỏi ăn, rồi sau đó uống rượu để mà ngắm trăng. Để có một mình Bạch Tuyết với ông già Sen và ba tên lính ở lại giữ dinh mà thôi. Trên trời bóng trăng vằng vặc, dưới sông nước giận lòa lòa, lính chèo bỏ mái nhặt khoang, du khách chuyện trò hớn hở. Thú vui cảnh lịch ai cũng tưởng thưởng trăng tới sáng cũng chưa muốn về. Nào về ghe đi vừa được mấy khúc sông, Chí Đại phát đau bụng, nhào lộn lăn lộn ở trong ghe, mặt mày tái xanh mồ hôi ra như tắm. Quan phủ lo sợ nhưng lại không muốn bỏ cuộc vui, cho nên dạy ghé ghe vào trong xóm, rồi kêu một tên lính mượn xuồng bơi để đưa Chí Đại về dinh, còn ghe hầu của ông thì tiếp tục đi luôn xuống Mương Đào. Chí Đại về đến dinh, lính đỡ lên trên ván mà nằm, mắt của chàng choáng váng, ruột thì quặn đau, cứ ôm bụng nhắm mắt mà rên la. Gia đình với lính tráng trộn rộn, không biết lấy cái thuốc gì để mà cứu. Đứa thì chạy ra, đứa thì chạy vô, đứa rót trà, đứa thì xoa dầu gió. Lúc đang lính quýnh thì thấy Bạch Tuyết ở trong buồng bước ra, tay cầm một cái chén chung đưa cho ông Sen, biểu đem cho Chí Đại uống. Chí Đại uống chén thuốc rồi thì khoảng vài phút sau bụng hết đau, mặt không còn say sẩm, gượng ngồi dậy xin một chén nước trà để uống. Bạch Tuyết lúc này còn đứng dựa cửa buồng, thấy Chí Đại ngồi dậy thì mới bước lại gần và lên tiếng hỏi:
1: Thì Úi Thì Nam có bớt đau bụng hay chăng?
2: Dạ thưa, bây giờ tôi đỡ đau nhiều lắm rồi. Thế ra hồi nãy tôi uống là Kỳ Nam hả cô?
1: Dạ thưa phải, Kỳ Nam đó hay lắm. Hồi tôi còn nhỏ, ông ngoại tôi đi ngày ngoài quế mua về cho má tôi. Sau này tôi cứ để dành hoài. Hôm nãy tôi nghe nói thầy đau bụng, tôi lật đật một chút mà tôi mài một chút đó, tôi cho thầy uống thử đó.
2: Thật là cảm ơn cô nhiều quá, nếu mà không có cô chắc tôi đau chết quá.
1: Nhìn bộ thầy còn mệt quá, thầy đi nghỉ đi.
0: Bạch Tuyết nói xong mới quay lưng đi thẳng vô trong buồng. Gia đình thấy Chí Đại bây giờ đã nằm im mới đi đóng cửa rồi tản lạc đi kiếm chỗ để mà ngủ, vì để có một mình ông già Sen ngủ trước nhà để coi chừng trà nước cho Chí Đại mà thôi. Còn riêng Bạch Tuyết quay trở vô trong buồng, trong đèn ngồi tiêm trầu mà ăn, miệng nhai trầu mà mắt nhìn ngọn đèn dầu trân trân. Ngồi nơi đây mà trí thì để ở tận đâu đâu. Có lẽ lúc đó dầu cho có ăn trộm vô trong nhà dọn hết đồ cô cũng không biết. Cô ngồi một hồi lâu, trong nhà từ trước đến sau đã vắng hoe. Cô đứng dậy đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài vườn. Bóng trăng bị cây án cho nên thấy chỗ nào cũng mờ mờ tỏ tỏ. Ngọn gió thổi lay tàu dừa cho nên thấy gục xuống cất lên. Không biết lúc đó cô nhớ đến việc gì mà tự dưng cô rơi lệ với nét mặt buồn bã. Cách một hồi cô nghe Chí Đại ho ở đằng trước, cô thò tay bưng đèn muốn bước ra nhà ngoài, mà vừa đến cửa buồng thì cô lại ngừng lại đứng suy nghĩ một hồi, rồi quay trở vô để cái đèn trên ghế, leo lên giường mà nằm. Cô nằm mà cứ trăn trở hoài, lúc thì giọt lệ rơi lã chả, lúc thì giận ruột gan phừng phừng. Nằm một hồi rồi lại tiếp tục ngồi dậy ăn trầu. Cứ làm như vậy cho đến khi gần sáng, vợ chồng của quan phủ đi du ngoạn ở hồ về mà cô cũng chưa ngủ được. Ở đời cái miệng thiên hạ thì hay luận cái việc của mình làm, bởi vậy làm phận con gái phải dè dặt cử chỉ cho lắm đi nữa, nhưng mà rốt cuộc đôi khi cũng bị mang tiếng oan ức. Cô Bạch Tuyết hôm đó nghe Chí Đại đau bụng cho nên lật đật mài Kỳ Nam đem cho uống. Cái cử chỉ đó không có cái gì sai quấy. Cô đứng nói với Chí Đại mấy câu thì có mặt trước mặt những gia đình và 4-5 người mà câu nào cũng chân chánh, không có gì phạm đến danh tiết. Nhưng mà không hiểu vì cớ nào cái chuyện như vậy mà người ở trong nhà lại bắt đầu xì xầm với nhau, thấu đến tai của bà Phủ. Bà Phủ nghe Bạch Tuyết chê cháu bà lúc trước thì bà đã để lòng nghi là cô có tư tình với ai rồi. Bây giờ nghe cô mài Kỳ Nam cho Chí Đại uống rồi còn đứng nói chuyện với Chí Đại nữa thì lòng nghi ngờ của bà hóa ra lòng tin quyết. Bà chắc chắn là Bạch Tuyết với Chí Đại đã có ý riêng và tình ý với nhau rồi. Bà giận lắm, không dằn được, cho nên tối đến bà nằm làm thuốc cho quan phủ hút. Bà lại thỏ thẻ lên tiếng nói với chồng.
1: Hey, hôm trước á, tôi nghe mình nói á, con Bạch Tuyết nó chê thằng Đồ á, thì tôi đã nghi nó có ngoại tâm. Mình không tin lời tôi. Nay việc nó bể ra rồi, trẻ ở trong nhà đều nói rùm tai à, mình còn cãi tôi nữa thôi.
3: À, bà nó lấy ai đây?
0: Bà Phủ thấy ông ngồi dậy nhưng mà bà thì cứ nằm, tay cầm ống thuốc, tay cầm tiêm hơ thuốc, mắt chăm chăm nhìn ngọn đèn nhưng mà cười gằn lên tiếng nói.
1: Thì nó lấy thầy Ký Đại chứ lấy ai. Thầy đi chơi trung thu với mình, thầy làm bộ đau bụng đặng trở về. Còn Bạch Tuyết á, nó mài Kỳ Nam đem cho thầy uống, rồi cái đêm đó
3: à, lý nào mà như vậy được. Thầy Ký á, ban ơn tôi nhiều lắm, không lý nào mà thầy phụ lòng tôi. Đã vậy mà thấy bộ của thầy cô bộ chín chắn trung hậu lắm mà, người như vậy đâu có làm quấy được. Ôi chắc mấy đứa nhỏ nó thấy con Bạch Tuyết nó mài Kỳ Nam cho uống cho nên tụi nó nghi rồi nó nói bậy nói bạ, hơi đâu mà bà tin.
1: Con nó đã hư rồi mà còn kiếm lời bào chữa. Mình không tin á, thôi mình kêu cái thằng lính thổ á hỏi nó, đặng nó nói cho mình nghe.
0: Quan phủ giận lắm, lập tức muốn kêu cái sách gia dịch ra mà tra hỏi cho minh bạch. Nhưng mà ông nghĩ lại, ông sợ nếu mà sự thật như vậy thì lại càng xấu hổ nhiều hơn, cho nên ông nằm im, không dám cãi với vợ nữa. Bà Phủ thấy chồng đã chịu thua, bà mới đổi giọng dùng lời ngon ngọt mà an ủi.
1: Thôi, việc đã lỡ rồi, bây giờ mình có buồn rầu gì nữa cũng không ít gì. Việc này mấy đứa trong nhà nó biết thôi, chứ người ngoài chưa có hay. Vậy để tụi hầm tụi nó, đặng tụi nó đừng có đồn bậy ra ngoài. Mà tôi tính vậy, mình á, mình phải đuổi thầy Chí Đại đi cho mau đi, rồi ép gả phức con Bạch Tuyết cho thằng Đồ, thì danh tiếng nhà mình mới vẹn toàn được. Nếu mà mình dụ dữ mình không làm á, tôi sợ cái thầy Chí Đại này nè thấy dắt con Bạch Tuyết trốn. Bằng không á thì thiên hạ họ hay á, rồi xấu hổ mình. Mà tôi nè, tôi tuy là mẹ ghẻ, sao tôi cũng không khỏi mang tiếng xấu lây nữa, mình biết không?
0: Quan phủ nghe vợ nói thì nằm gác tay ngang trán im lặng. Nhưng mà ông đã có quyết định. Sáng bữa hôm sau, ông mới truyền kêu Chí Đại đến và nói rằng ông mới được lệnh của quan chánh bố nói là phải bớt một thầy Ký Lục, bởi vì công việc làm không còn nhiều và gấp như hồi trước nữa. Và cuối cùng ông nói với Chí Đại hãy đi xứ khác, kiếm chỗ khác mà làm ăn. Chí Đại nghe quan nói thì chân hững, không hiểu vì lẽ nào mình không thấy giấy tờ gì hết mà quan phủ lại nói có lệnh quan chánh bố kêu đuổi mình. Anh ta nghẹn lời, không biết lấy lời chi để đối đáp. Cuối cùng chỉ biết xá quan phủ một cái, rồi mới gom góp quần áo bỏ vào trong rương. Anh ta ra đi, vợ chồng quan phủ không có một lời gì tỏ lòng thương tiếc, vì chỉ có những người làm trong nhà cùng những người lính tráng thì rất cảm động. Nhưng mà chúng nó thấy quan phủ lạc lẽo cho nên không dám tỏ dấu triều mến nhiều lắm. Chí Đại đi qua nhà của ông Khiếu Nhàn nằm thở ra, suy nghĩ có bây giờ mình phải ở đây kiếm chỗ dạy học hay là phải đi đến xứ nào. Anh ta nhớ là hơn một năm nay quan phủ yêu thương trọng dụng mình, thường nói hễ ông mà còn làm quan thì ông sẽ còn dùng mình hoài. Vì cớ nào mà lại đuổi mình, mà lại ăn nói cục lũng, không có tỏ gì cái việc yêu mến hết, mà còn kêu mình phải đi đến xứ khác để kiếm chỗ mà làm. Chắc là mình đã làm việc gì không vừa ý của ổng, hoặc là có ai nói vô nói ra cái gì đây, cho nên ổng mới đổi ý kiếm chuyện mà đuổi mình. Vả lại quan phủ là người cầm quyền bính chánh quận này, nếu mà không thương mình mà mình còn lẩn giỡn ở đây chắc là không khỏi mang họa. Như vậy phải tìm cách tránh trước cho xong. Tới chừng ông Khiếu Nhàn trở về, như mình có thể trở lại đây được, thì mình sẽ xuống để mà bái tạ ơn ông. Chí Đại nghĩ như vậy, cho nên ngồi viết một bức thư giao cho gia đình giữ, dặn là tới chừng ông Khiếu Nhàn về thì giao lại cho ông. Rồi sau đó chàng mới xin quá giang ghe hàng mà lên Bạc Liêu. Kẻ gia dịch của ông Khiếu Nhàn cùng người quen biết hỏi thăm coi anh ta tính đi đâu, thì lúc đó anh ta lúng túng không biết là mình phải đi đâu để mà nói cho mấy người đó biết, cho nên nói đại là đi về Bủng Liêm. Còn riêng bà Phủ nghe tin Chí Đại đi rồi thì trong bụng mừng thầm. Chẳng phải bà rẽ phân Chí Đại với Bạch Tuyết được mà bà mừng, bởi vì bà biết rõ là vu oan cho người ta, chứ hai đàn chẳng có tư tình với nhau hồi nào. Bà mừng ở đây là cái kế của bà đã thành công được phân nửa, bởi vì Chí Đại đi rồi, bây giờ bà muốn thiêu dệt thế nào cũng được, còn Chí Đại đâu để mà đối nại. Mấy đứa ở trong nhà đều là tay chân của bà, nếu bà muốn kêu thế nào thì chúng nó phải nghe thế đó, đâu có đứa nào dám trái ý của bà. Bà thừa cơ hội đó mới xúi riết quan phủ hãy gả Bạch Tuyết cho cháu của bà. Quan phủ là người bổn tính thành thật, không hiểu được mưu sâu kế xảo của vợ mình, vì chỉ sợ tiếng xấu cho gia đình mà thôi, cho nên nghe lời bà cho kêu xã trưởng Tân Thuận lên nói chuyện làm xuôi, rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Bạch Tuyết nghe người làm trong nhà nói có lệnh quan trên dạy đuổi Chí Đại, cho nên Chí Đại đã đi rồi, thì cô động lòng bứt rứt, nhưng bởi vì là phận con gái, không lẽ tỏ ý thương tiếc, cho nên cô ráng giả dạng làm lơ, không thèm nói đến chuyện đó. Tới chừng cô hai việc quan phủ cho đòi xã trưởng Tân Thuận lên, rồi định ngày làm lễ hỏi, thì cô uất ức quá không thể dằn được, cho nên tối đến thừa lúc gia dịch ngủ hết, cô mới bước ra trước ván chỗ quan phủ nằm hút. Cô đứng, cô khóc và lên tiếng nói:
1: "Hôm trước con thưa với cha là con không đành lấy chồng, mà nhất là cha gả chỗ đó con không chịu. Thì tại sao cha lại định ngày cho đi lễ hỏi? Con thưa thiệt với cha, con có lỗi với cha thì con chịu lỗi, chứ nếu như cha gả bướng thì con khuất tự giận, con chết thì mẹ con."
0: Quan phủ đang nằm hút, nghe con nói như vậy thì buông ống hút ra, ngồi dậy nhìn con trân trân. Còn bà Phủ thì cũng lồm cồm ngồi dậy, cười gằn và lên tiếng nói với quan phủ:
1: "Đó, mình thấy con mình hay chưa? Thời thế đã hết rồi, mới khiến con nó hư như vậy chứ. Mình tính thế nào được á thì mình tính đi, xấu là xấu mình, chứ cái thứ mẹ ghẻ này á mà có xá gì. Để coi coi mình biết trị con mình hay không á."
0: Quan phủ đang giận mà bị bà chăm chích thêm, cho nên chẳng khác nào lửa cháy mà bà chế thêm dầu. Bởi vậy quan phủ ngồi dậy lấy roi, kêu Bạch Tuyết nằm xuống đánh hơn một chục roi, cắn răng trợn mắt không cho Bạch Tuyết khóc. Ông vừa đánh vừa lên tiếng nói:
3: Mày lấy cái thằng Chí Đại, mày làm nhục tao. Cái tội đó tao chưa nói nghe mày. Bây giờ tao muốn gả mày để cho mày khỏi mang tiếng xấu. Mày lại làm tài lanh muốn chống với tao nữa hả?"
0: Bạch Tuyết nghe mấy lời đó thì chưng hửng, không biết lấy gì để mà đối nại được, chỉ lên tiếng kêu oan:
1: "Cha ơi, oan ức cho con lắm cha ơi. Mẹ ơi, mẹ ở dưới cửu tuyền, xin mẹ chứng minh giùm con cái tội nghiệp thân con gái của mẹ lắm mẹ ơi."
0: Bà Phủ nghe Bạch Tuyết kêu khóc, nghĩ là Bạch Tuyết muốn rủa xéo bà, cho nên bà càng lại tìm lời châm chích thêm vô cho quan phủ đánh thêm nữa. Bạch Tuyết chịu đòn một hồi đau quá cho nên không còn rên được nữa. Bà Phủ thấy Bạch Tuyết sợ cho nên làm bộ giật roi không cho quan phủ đánh tiếp nữa. Bà mới đỡ Bạch Tuyết ngồi dậy kêu lại cha, rồi dắt đi vô trong buồng lau nước mắt cho Bạch Tuyết, và lên tiếng làm bộ ngon ngọt nói:
1: "Nè, con lỡ một lần á, dì xin giùm. Lần sau á, đừng có dạy mà đừng có bậy nó bạ như vậy nữa. Dì không có xin, dì để cho cha con đánh chết à. Thôi, con nằm mà ngủ đi, nghe chưa?"
0: Bạch Tuyết thấy mẹ ghẻ ân cần an ủi thì cô im lặng không khóc nữa, nhưng mà cúi gằm mặt xuống không nhìn bà mà cũng không nói tiếng nào. Tới chừng bà phủ ra khỏi phòng rồi thì cô nằm lăn trên giường, lấy mền đậy mặt lại mà khóc. Ban đầu cô tức tưởi muốn mua giấm với A Phiện mà uống để chết xuống cửu tiền, nói cái việc oan ức này cho mẹ mình biết. Nhưng mà cô nằm khóc một hồi lâu, cô ngồi dậy, đầu thì bỏ tóc xõa, mắt ngó ra ngoài vườn mà nghĩ rằng hơn một năm nay, lần nào mình qua thăm ngoại thì cũng nghe ông khen Trí Đại là một người con trai trung hậu, nghĩa khí. Tuy ông chưa nói rõ ra, nhưng mà nếu suy theo lời ông nói xa, nói gần, thì nàng cũng hiểu ý là ông muốn gả mình cho Chí Đại. Mà xưa rày Chí Đại làm việc với cha mình, tánh tình ôn hòa, cứng cỏi, thì đáng mặt làm con trai. Dầu ông ngoại mình gả mình cho anh ta nghĩ cũng xứng đôi vừa lứa, chứ không có kém gì. Tuy ý của mình nghĩ như vậy, nhưng mà hơn một năm nay mình với Chí Đại không có tình ý gì. Hôm trước Chí Đại đau bụng, mình chỉ có mài Kỳ Nam cho uống và hỏi thăm mấy lời mà thôi. Thiệt đêm đó vắng vẻ, mình cũng có ý muốn nói việc riêng của mình cho Chí Đại nghe, kẻo lòng uất ức bấy lâu nay không biết nói với ai. Nhưng mà muốn nói rồi nhưng vẫn còn ngại cho nên không nói gì hết. Sao bây giờ lại có cái chuyện ai vu oan cái việc nhơ nhuốc cho mình như vậy? Bạch Tuyết suy nghĩ đến đó rồi chống tay lên trán, mặt ủ mài châu. Cách một hồi cô vối tay tim trầu, vừa ăn vừa nói nho nhỏ một mình:
1: "Trời ơi, cái thân tôi sao mà khốn khổ quá như vậy. Khi không mà mang tới lấy trai, mà thôi, thà theo trai còn hơn làm vợ kẻ thù. Ở đây thì lụy thân, ra đi thì mang xấu. Nhưng mà không được, thà mang xấu mà báo oán cho mẹ được. Cho lụy thân rồi chắc là phải chết. Mà mình nhảy chết rồi thì còn ai trả thù báo oán cho mẹ bây giờ?"
0: Bạch Tuyết nghĩ đến đây thì trong lòng đã nhất định, cho nên

0: Sáng bữa hôm sau, cô làm bộ vui vẻ như thường, còn bà Phủ thì tìm lời ngon ngọt giả lả. Cô cũng làm bộ đối đáp lại một cách cung kính, như là không có giận hờn chút nào. Bà Phủ thấy Bạch Tuyết đã thuận tùng cho nên bà cũng mừng trong bụng. Bà khuyên ông thủng thẳng để cho bà dỗ dành, đừng có rầy rà đánh đập nữa. Qua ngày hôm sau, ăn cơm sớm mơi rồi, Bạch Tuyết mới xin phép cha đi thăm nhà của ông ngoại. Bà Phủ nghĩ là ông Khiếu Nhàn đã đi khỏi, còn Chí Đại cũng đã đi rồi. Bạch Tuyết qua đó thì không còn bị ai dụ dỗ mà sợ, cho nên nói chồng để cho con đi chơi cho khuây khỏa. Bạch Tuyết qua nhà ông ngoại, đốt nhang lại hết mấy bàn thờ, rồi vô buồn ngồi mà khóc. Trong bọn gia dịch có chú Phú là người bổn tính thiệt thà, trọn ngày thì cứ lui cui làm hoài, không đi đâu chơi hết. Nghe cô khóc thích thúc thích trong buồn mới lại đứng ngoài cửa buồn mà nhìn. Bạch Tuyết vừa ngó thấy chú liền lên tiếng hỏi:
1: "Hôm nay ông ngoại tôi có gửi thư là nói chừng nào về hay không chú?"
2: Dạ không có. Phải mà có thư thì anh em tôi đem cho cô đọc. Chứ thiệt ra ở bên này cũng ai mà biết chữ đâu mà coi cô ơi. Cái hôm mà ông đi á, ông nói chừng ít tháng ông về. Bây giờ hơn tháng rồi, chắc ông cũng sắp sửa về tới. Vậy đợi thủng thẳng ông về á, thì cô nói chuyện với ông, chứ bây giờ cô khóc lóc làm cái gì.
1: Rồi thầy Kỳ Đại hôm nay có qua bên này không?
2: Có. Hôm trước thầy có qua ở một bữa, rồi qua giang ghe hàng đi Bạc Liêu. Thầy đi có chở đồ chở rương theo nữa. Ủa vậy chứ bộ thầy không có làm việc ở bển nữa sao cô?
1: Có lẽ là thầy thôi làm rồi. Thầy qua bên này mà thầy có nói chuyện gì hay không chứ?
2: Thầy qua ở bên này có một bữa thôi, cứ nằm liêm diêm thở vắng than dài hoài, không nghe nói chuyện gì hết. Tới chừng thầy đi á, thầy có đưa lại một phong thư, dặn hễ mà ông về đó thì trao lại cho ông.
1: Thư đâu, chú đưa cho tôi coi.
2: Dạ đây, tôi cất ở trên cái thủ quyển đây.
0: Chú Phú vội vã đi lấy thơ đưa cho Bạch Tuyết, rồi mới quay trở ra ngoài vườn mà nhổ cỏ làm vườn. Bạch Tuyết lau nước mắt rồi mở ra coi, thì thấy trong thư ghi như sau: Cà Mau, ngày 30 tháng 9 năm 1895. Thưa bác, hơn một năm trường, cháu no cơm ấm áo, cháu có chỗ dung thân, đó là nhờ ơn của bác chiếu cố, cho nên cháu mới được như vậy. Cháu nhớ lòng quảng đại của bác nhiều lắm, mà càng nhớ thì cháu càng lo. Lo là không biết ngày nào có thể đền ơn đáp nghĩa cho bác được, mà sợ là sợ phận cháu khờ dại, e là sơ sẩy làm những chuyện không xứng với ý của bác. Bây giờ trời khiến cháu rủi ro, không được nhờ ơn đức của quan phủ nữa, mà cháu coi thế cháu cũng khó mà ở yên xứ này. Vậy cháu tính trở về Dũng Liêm thăm phần mộ cha mẹ ít ngày, rồi sẽ đi kiếm chỗ nương thân. Chừng nào mà cháu có chỗ ở chắc chắn rồi, cháu sẽ viết thư mà thưa cho bác hay. Cháu ra về chỉ còn tiếc một điều là không được gặp mặt bác để bái tạ cái ơn tri ngộ, cũng như nói lời triều mến kính mến bác. Thôi, phận cháu nghèo hèn, với vào kiếp này không thể đền ơn trọng đáp nghĩa dày của bác được, thì cháu cũng xin nguyện kết cỏ ngậm dành kiếp sau. Ít lời thành thật, kính dâng cho bác bốn chữ: Phước Thọ Hương Ninh. Phan Chí Đại, cẩn bái. Bạch Tuyết đọc thư rồi mới nằm suy nghĩ, rồi lại đọc lại một lần nữa. Đến nửa chiều trời mát, cô kêu chú Phú vô đưa lại bức thư và dặn cất kỹ, đợi chừng nào ông về sẽ trao lại cho ông. Cô rửa mặt gỡ đầu rồi đi cùng trong nhà từ trước đến sau một hồi, rồi đến bàn viết. Cô thấy giấy mực đang để sẵn tại đó. Cô ngồi lại lấy một tờ giấy, mới viết được ba chữ ông ngoại ơi, thì cô lại bỏ viết đứng dậy, đội khăn đi về, không tiếp tục viết nữa. Về đến dinh, Bạch Tuyết thấy lính đang quét dọn ghe hầu. Cô hỏi thăm sửa soạn ghe làm cái gì, thì chúng nó nói nghe quan phủ đi đầm chim để tra xét cái vụ ăn cướp nào đó, chúng nó không rõ lắm. Cô mới lật đật bước riết vào trong dinh, quả thấy gia đình đang dọn mâm hút, và quan phủ với bà phủ đã sửa soạn quần áo xong hết. Bà phủ vừa thấy Bạch Tuyết về thì bà mới lên tiếng nói:
3: À, cha với dì đi đầm chim chiều mai mới về. À, vậy con ở nhà coi nhà nghe, rồi tối biểu bầy trẻ đóng cửa cho kỹ lưỡng nghe con.
0: Bạch Tuyết nghe nói thì gật đầu, nhưng mà mặt mày hớn hở lắm. Thấy thằng em cũng sửa soạn đi theo, cho nên mới bước lại ôm nó hung hai ba cái rồi quay sang hỏi bà phủ:
1: Dì đem em theo nữa sao dì?
3: Đem em theo chơi đó mà.
0: Lối chạng vạng tối, lính vào thưa với quan phủ rằng nước ròng đã nửa xong rồi, quan phủ mới dắt vợ con đi xuống ghe. Bạch Tuyết đang ăn cơm nghe cha đi lật đật buông đũa uống nước rồi đi ra ngoài cầu mát và đưa tiễn cha. Ghe mở dây lui ra, Bạch Tuyết ngó theo mà rưng rưng nước mắt. Nhưng mà lúc đó trời tối rồi, cho nên gia dịch với ông già Sen đứng gần đó không ngó thấy. Ghe trở mũi đi vào sông Gành Hào rồi, Bạch Tuyết mới ngồi chồm hổm trên cầu mát, tay chống càm, miệng mới lên tiếng hỏi ông già Sen:
1: Cha tôi đi chừng nào thì mới tới đầm chim vậy?
2: Xuống Mương Đào đợi nước lớn rồi mới vô rạch được. Chắc tảng sang mai mới tới đầm chim à.
0: Bạch Tuyết ngó quanh quất, thấy lính và gia dịch đều đi vào dinh hết, chỉ còn có một mình ông già Sen đứng đó mà thôi. Cô mới kêu ông Sen ngồi một bên, rồi mới lên tiếng nói nhỏ:
1: Dì tôi đã thúc mẹ tôi chết mà giật chồng, rồi bây giờ tính ép tôi cho cháu mà đoạt của ông ngoại tôi nữa. Ông có hay không? Từ ngày ông thuật cho tôi nghe cách mà dì tôi giết mẹ tôi, thì trong lòng của tôi bức rứt xốn xang hoài, không biết cái phương gì mà trả thù báo oán cho được. Ngay vì tôi xúi dục cha tôi gả tôi cho cháu đặng đoạt gia tài cho trọn, thù xưa chưa trả, lòng nào mà nỡ đành kết nghĩa với chồng kẻ thù. Ngặt vì tôi thương cha tôi quá, cho nên tôi không nỡ nói cho hết lời được. Vì tôi là Vu Quan Tiến Hư cho tôi, nói tôi lấy thầy chiếu đại, đặng làm cho tôi sợ mà phải ưng. Trời ơi, ông có biết là oan ức cho tôi biết chừng nào không? Hôm đó cha tôi đánh tôi, thiệt tôi muốn tự giận mà chết cho yên thân. Ngặt vì thù tôi chưa trả xong nên tôi phải sống. Tôi tính lo mưu báo thù cho mẹ tôi. Từ hôm cho tới bây giờ tôi lo tính nát trí. Tôi nghĩ nếu ở đây đó thì cha tôi sẽ gả tôi cho thằng đồ còn gì. Cho nên tôi tính là tôi phải trốn cho toàn danh tiếng. May mà đêm nay cha tôi với dì tôi đi khỏi hết. Vậy thì nói nửa đêm nay xin ông bơi xuồng đưa giùm tôi vô kinh, đặng tôi đón ghe xin quá giang mà lên Bạc Liêu nghe ông.
2: Ây, thôi thì cháu tin như vậy cũng phải. Tại vì bây giờ nếu mà như vậy thì cháu không thể ở đây được nữa đâu. Ngặt vì thân cháu là con gái, đi ra một tấc đường đâu có dễ dàng gì. Cháu trốn rồi cháu tính đi đâu?
1: Tôi quyết đi kiếm thầy chế đại. Người ta nói tôi lấy thầy tiếng đã mang lỡ rồi, bây giờ tôi chẳng mẹ gì nữa đâu. Đã vậy ông ngoại tôi thường khen thầy chú đại lắm. Tôi thì coi tướng thiệt thầy là người trung hậu. Nếu tôi có chồng như thầy nghĩ cũng chẳng kém gì.
2: Nếu mà cháu làm vậy thì cháu sẽ mang tiếng đi theo trai đó.
1: Cháu thà mang tiếng xấu theo trai, chứ ăn ở với kẻ thù thì chịu sao đặng hả ông?
2: Nhưng mà bây giờ cháu đi rủi không tìm được thầy Trí Đại rồi cháu ở đâu?
1: Nếu như mà tìm thầy Trí Đại không được á thì cháu kiếm chỗ nào đó nương dựa rồi đợi ông ngoại cháu về rồi cháu sẽ trở về.
2: Ôi, kể từ khi bà mất rồi á, cháu còn nhỏ, ông là người ông ấm bồng, cháu khôn lớn á, ông cũng theo săn sóc. Bây giờ á, làm sao mà đành để cho cháu đi ra ngoài một mình được? Thôi cháu để ông đi theo với cháu.
1: Không được, hồi chiều cháu có tính như vậy, cháu muốn viết thơ để lại cho ông ngoại rồi cháu dắt ông theo, nhưng mà cháu sợ để thơ lại rồi cha cháu sẽ đánh khảo gia đình rồi lấy đi. Ông ngoại cháu về không hiểu duyên cớ, nghĩ là cháu hư, chắc buồn rầu cho đến chết. Vậy ông phải ở nhà đặng chừng ông ngoại cháu về, ông kể rõ đầu đuôi mọi việc lại cho ông ngoại cháu biết, rồi ông cũng làm ơn khuyên ngôn ông ngoại cháu đừng có buồn, và khi nào mà ông ngoại cháu yếu đuối đó thì ông làm ơn ông chăm sóc giùm.
0: Bạch Tuyết nói đến đó thì nước mắt tuôn dầm về. Ông Sen động lòng cho nên cũng khóc òa. Hai người than thở căn dặn nhau một hồi nữa, rồi ông Sen mới đi lại bến thăm chiếc xuồng, còn Bạch Tuyết thì thủng thẳng đi trở vào trong dinh. Bạch Tuyết vào phòng riêng đóng cửa lại, rồi mở tủ lựa lấy 5 đôi vàng, 1 cây kiền và 3 mớ áo, 4 cái quần lãnh. Đồ đó là đồ của Khiếu Nhàn sắm cho cô, còn riêng đồ của quan phủ mua cho cô thì cô bỏ lại hết. Qua đến nửa canh ba, Gia Dịch ở trong nhà đã ngủ im hết. Cô mới xách đồ đi ra ngoài đưa cho ông Sen, rồi lén đi xuống xuồng để mà ra đi. Bạch Tuyết ngồi dây mặt ra phía sau, còn ông Sen thì ngồi phía sau bơi. Hai người nhìn nhau mà không nói tiếng nào hết, chỉ rơi lệ mà thôi. Trăng lúc này đã ló mọc hướng đông ửng đỏ. Xuồng vô tới cái ngang, gặp một chiếc ghe của hai vợ chồng khách Triều Châu ở Bạc Liêu xuống Cà Mau đòi tiền rồi đang quay trở về. Bạch Tuyết mới lên tiếng xin quá giang. Vợ chồng của người khách trú chịu đồng ý cho quá giang. Bạch Tuyết qua ghe bên kia rồi thì ông Sen mới xô xuồng ra bơi trở về Cà Mau. Bơi 5-3 dặm thì ông lại lấy vạt áo lau nước mắt một lần.

sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Dạ phải, tôi với nhà thương mình dân rất má tôi về đó cô.
1: Mà tôi thật mạnh rồi hả?
0: Cảm ơn cô, má tôi đỡ nhiều rồi.
1: Hôm anh đưa bác đi, tôi có thấy tôi muốn ra hỏi thăm, mà tại vì kia quê thành để tôi dám. Sao anh không để bác thiệt mạnh rồi anh đưa bác về?
0: Má tôi đòi về, tôi phải chịu ý má tôi cho bà vui đó. Xin phép cô tôi.
1: Dạ.
2: Kìa, chơi luôn theo.
3: Hello, anh Hà Vũ.
2: Thằng nào đi đó?
3: Ôi, lâu sớm mà.
2: Em, anh đem cho em chiếc nhẫn ngọc xoàn hạng nhất Việt Nam. Đây nè, em mà kiếm được một thứ hai thì cho.
3: Cho cái gì?
2: Cho anh băng qua lộ gặp xe nhà binh thắng lại cái rét.
3: Cha, anh này thề khôn quá.
2: Thôi, vô thay đồ rồi đi kinh.
3: Cái gì?
2: Bữa nay anh được đánh ra đàn, muốn cùng em vào bố cho vui.
3: Chỉ còn tướng cái mồ dữ gì?
2: Em muốn đi đâu anh cũng

tám thời mình vô sở chú quay ra doi nó ăn mía cho đỡ buồn sở chú có gì.

0: Rồi, muốn đi đi khỏi đây đồ.
1: Em chờ anh sửa lại hàm răng cái đã.
0: Hàm răng ăn sao mà biết sửa?
1: Thọ trồng răng nó gắn ẩu, nó sửa xạo hết rồi.
0: Ôi, thôi vô bằng phấn em sửa đi, em đợi.
2: Kìa, trời tuần qua đấy.
0: Anh Quý,
2: trời ơi, anh nhớ em muốn chết gì đó.
0: Chuyện đó
1: à. À, thôi mà đi trai. Ủa ai?
3: Ủa, ông này là ai đấy trai?
0: À, dạ, đây là cậu Tư Hăng Rết.
3: Hả? Hăng Rết hả? Hăng Rết là hết hành rồi.
1: Ẩu ẩu. Người ta trồng lại đàng hoàng đây nè, quay đi, hết rồi nào.
0: Thôi đừng có gây, để em giới thiệu với anh Hăng Rết. Đây là cậu phi công trẻ tuổi. Cậu phi công trẻ tuổi này là...
1: Là gì?
0: Là thằng Quý, em của em.
2: Em.
3: Hả? Em. À, trai là em tôi. Ủa không phải lộn. À, tôi là em trai chứ.
1: Em mà nói không xuân câu, ngộ quá ha.
2: Gì ngộ? Không lẽ cậu Tư Hăng Rết? Ghen ổ ghen cà

0: tính bỏ rớt sao?
1: Ai biểu không biết đi em quý nó tới thăm mà anh nghe sự. Em mất cỡ quá chịu sao nổi.
0: À, thôi,
1: nè,
0: thôi.
1: Anh đi về đi, anh mạnh làm chàng nha. Tôi cho anh giọt luôn bây giờ.
0: Thôi, anh xin lỗi em. Thôi, anh về. Anh rưa cậu quý tôi về. Rưa.
2: Trang, bữa tiễn đưa sân bay 2 tuần trước. Em muốn gì với anh còn nhớ không?

上帝顶好上好上呀，弟弟好上都摆将蓝皮大花好，用的男友。

0: không nghĩ rằng nếu thật vậy thì cô nên trở lại vũ trường để tiếp tục làm cô thi thông lăng vào lửa đó. Chào cô.
1: Anh Quý, anh Quý.
2: Cô Lan, có việc gì vậy? Con nào đó Nhân, sao không trả lời mà chạy xuống nhà vậy?
0: Dạ, dạ cô Từ, có cái tên Lan này quen lối xóm đó má.
2: Má, nó ngồi băng này nghỉ má có chút nữa vô nhà má.
1: Nhân à?
0: Dạ.
1: Hôm nay má ở trong nhà cô, có ai đòi tiền nhà, tiền đất gì không cô?
0: Dạ có, mà con đã lo trả tiền đất rồi, còn tiền nhà thì còn thiếu lại đó má.
1: Còn thiếu vậy mà người ta có vui không cô?
0: Thưa má, khi con ngỏ ý, ông bà chủ rất sẵn sàng với thái độ thông cảm vì

0: học đi, để nó vào trong nghỉ mệt. Anh Nhân.
1: Dạ chào cô, mời cô ngồi.
0: Tôi muốn giúp bác một số tiền mọn lo tiếp lên, để anh yên tâm học.
1: Dạ không, xin cảm ơn cô.
0: Anh có biết rằng hơn tháng nay tôi nghĩ nhiều về giá cảnh của anh không? Tôi bỏ cả thói quen ngủ trưa đi thức dậy từ lúc tinh

bắt lấy qua đời. Bắt tay ở đâu? Và trong lúc đó thì tôi được bao nhiêu tuổi?

thân còn của mẹ già, con được chấp sách đến trường, dẫu rằng đánh nhà tướng gần quanh năm, con vừa ngồi

0: 喂，山姑来这不还宅呢？
1: 横兵，
0: 横兵上阳。
1: 二兵，来，爷爷，爷爷。

0: hài hình như có gì bí ẩn bên trong. Dù em có hoa mỹ nhưng chắc chắn đây là lần cuối cùng chúng mình gặp nhau.
1: Thế là mai đây vắng bóng hình của quê, chỉ còn lại mình anh nhìn từng cánh điệp rơi đỏ thắm sân trường. Đã có lần chúng ta bảo đùa nhau đó là sát pháo tân hôn trong ngày vui trọng đại, nhưng bây giờ nó chính là mão lệ thương sầu khóc cho mối tình tan vỡ.

không còn được nghe lời em, nhưng thích khi anh muốn bỏ học vì cảnh nhà cũng gần quanh năm. Nước Mỹ giàu sang với những lầu cao dòi dõi, chẳng biết có thay đổi quan niệm em không, anh sợ.

0: Quái
1: à, sao mà biết con ở đây?
0: Tao không biết đâu phải má mày.
2: Dạ, dạ kính chào bà.
0: Má ơi, có khách má ơi. Dạ, thưa bà, xin mời bà ngồi.
1: Thôi, hỏi. Má ơi, xin lỗi, chị Thư mấy?
0: Dạ, từ Thư Tư.
1: Chị Tư đây à. Chị Tư, mình là người lân giới.

0: ra. Tôi nghe chưa? Tôi phải hứa với má đừng bao giờ gặp cháu Huệ nữa. Tôi là để em mà làm sao đem chân hạt được con.
1: Trời ơi, sao chị ưa nó mất quá vậy?
0: Huệ, mày đi về biết tao. Đi.
2: Trời ơi, Nhân ơi, con đã giết má thay không con?
0: Má, má. Có việc gì mà bắt tôi mất xỉu? Anh ấy đưa bắt tôi đi nhà thương đi. Để nhà đó tôi coi cho. À con đi đi, tôi đóng cửa được rồi, đi đi.
3: Có phải nhà này có bà Tư Tân Tân không à?
0: Ông hỏi ai á?
3: Không lẽ tôi hỏi tiền lục nhà?
0: Không lẽ tôi làm gì mà không có đáng cho ông hỏi đàng hoàng hả?
3: Tôi là Nguyễn Văn Phú, giám đốc hãng nước da hiệu con biết đâu. Nước da của tôi bán chạy như là tâm tư.
0: À xin lỗi, dạ tôi biết rồi.
3: Xin lỗi, tôi muốn hỏi tôi có thấy vợ con tôi có qua đây không?
0: Tôi không biết.
3: Vậy chắc đây không phải là nhà của cậu Nhân. Tôi chào cô.
0: Dạ xin lỗi, dạ thưa ông cho phép tôi hỏi thăm.
3: Bây giờ tôi hỏi tôi. À được.
0: Tôi hân hạnh được ông cho biết quý danh. Và nhìn thấy nốt ruồi ở dưới cằm ông, tôi thấy ông giống như người trong bức ảnh này tôi có. Xin lỗi, có phải ảnh này là của ông không ạ? À?
3: Phải đúng là ảnh của tôi. Hơn 20 năm nó về chết.
2: Tôi tìm ông 6-7 năm rồi, lấy vô tình mà gặp vô.
3: Cô là ai mà lại tìm tôi?

0: lại đi.
1: Nhớ không nổi.
0: Tôi không có thể đến bây giờ được sao?
2: Dạ không.

0: Nhà tôi ở đường Công Lý, số 9999 biết.
1: Đường Công Lý, số 9999.
0: Có biết nữa. Dân sang, số 9 không. Dễ nhớ lắm.
1: Thank you, goodbye.

0: đấy.
1: Anh ơi, em khổ quá.
0: Khổ cái gì đây? Mấy ngày nay anh thấy ba má còn khổ gấp trăm ngàn lần em nữa. Em bằng lòng cái gì thì em nói. Sao lại bỏ ăn bỏ uống rồi gương mặt giờ giàu tối ngày? Em làm không khí trong nhà nặng nhọc, anh luôn khó thở mấy mà.
1: Ba má mắc em cứ học lấy chồng.
0: Sao lấy chồng hả? Trời ơi, thì đợi ngày ba năm nữa ra trường muốn gả cho ai đó. À, mà chồng em là ai đó?
1: Bạn thân của ba, tổ thương rớt.
0: Tương rớt. Trời đất ơi, tưởng ai thì tao còn bàn bạc với mày chứ còn chắc

0: tôi sợ để nó cho nên căng đoan với em.
1: Khi em nói ra rồi thì ba má phải nghe lời anh. Tiếng kẹt xe, chắc ba má về.
0: Không phải về chứ ai. Giờ em cứ lên lời đi. Đóng cửa lại, gài chốt lại, tiếp tục làm reo. Để anh tính vụ này với ba má.
2: Cậu Quý.
0: Ủa? À, bác Tương rất. Trời ơi, bác mà tôi tưởng là ba tôi về chứ.
1: Chắc bác vô làm nhà, sao chứ nhà này đâu phải là nhà tôi xem chiêu.
0: Cậu Quý khóa tôi là.
1: À, tôi tới thăm anh Phú đi chứ.
0: À, bác kiếm ba tôi hả? Xin lỗi bác, giờ ba tôi đi khỏi. Có chuyện gì không bác?
3: Thì chuyện của Huệ đó mà, anh hai.
0: À, chuyện của Huệ em tôi đó.
1: Có là có, nãy nó có nhờ tôi thưa lại với bác, nó nói bác bình tĩnh đợi nó.
3: Đợi, đợi, đợi nó ngày anh hai.
1: Đợi nó chừng đổ 30 năm sau. Thì bác chút nơi tàn trên giường bệnh. Thì nó sẽ cùng chồng con của nó đưa bác tới nghĩa trang.
0: Nghe bác ráng đợi.
3: Trời ơi, anh đùa cợt làm chi? Trong khi tôi thành thật muốn dừng hiến đời tôi cho em Huệ mà tôi yêu.
0: Thưa bác, thế bác thành thật thương em tôi á, thì bác cũng nên thành

0: lên kiếm bà nào quá bữa giàu sang bắt nó tổn mẹ cho nó yêu.
1: Giỡn hoài hai.
0: Giỡn hả? Tôi còn đập vô mặt bác về chứ giỡn hả?
1: Ê ê ê, thằng này đè nhất đẳng người đây dưới đôi nè. Nè, chơi không?
0: Thì sao bác đem dưới đôi bác khoe tôi dưới đôi lắm nha dưới đôi.
1: Ê, đập đập tôi. Vậy bà trường em lên hai ơi.
2: Quý, sao mẹ đánh tôi thằng khác? Đi lên lâu rồi.
1: Anh Phú, anh Phú, anh thấy còn của anh chưa?
0: Dạ, xin lỗi chú. À, ý của chú thì muốn cưới con Huệ.
1: Dạ.
0: Tôi có bàn với má nó.
1: Dạ,
0: má nó.
1: Dạ,
0: không bằng lòng.
1: Không chịu khó.
0: Chú có thằng Quý nó cũng chấm nữa. Như tôi đã thấy đó.
1: Còn ý anh sao?
0: Mẹ con nó sao thì có ý vậy.
1: Ý vậy á? Đó, vậy thì bắt buộc tôi phải đi đây.
0: Ủa, không lẽ chú tôi nó còn tính đôi mất cái chuyện hồi năm 45 hai đứa mình làm thế cái thằng đẹp trăng.

0: phụ nghe nó lĩnh ở Sài Gòn vì chính có chồng tài.
1: Ê, tôi thích chúng tôi nó tố cáo vụ này coi có ông bà nào chết tử ti con
0: hà. Miệng anh nói vô mà cái mặt xanh lè, được tôi sẽ làm cho anh phú rục xương.
1: Thằng nói chơi mà bộ chú tính làm thiệt sao chú rách?
2: Chú rách
1: à, đã tới chú rách.
2: Anh ơi, má tôi tin tưởng con má.
3: Sao con hỏi dạ vậy con? Má chỉ có một mình con, má không thương con thì còn thương ai nữa?

0: vậy thì má em nói với ba cô hãy cưới con.
1: Nhưng khổ một đường là chỗ này có nhiều bí ẩn của ba con.
2: Má ơi, em của con là đóa hoa trong bụi bình minh tương sang. Sao ba má nở chung hoa vào lòng đất lạnh đi?

0: sinh lý.
1: Ủa, dưỡng sinh gì đó thì má còn ít khổ hơn. Các con càng thiếu hạnh bao nhiêu á thì má càng đau xót như ai cắt từng đoạn ruột vậy con à.
2: Thưa má, hôm nay con xin nói thẳng và nói thật, hành động của ba má đã làm

Nếu vì bị một áp lực nào ba má bắt buộc cái gã em cũng chọn, thì cứ xin ba má để cho con được dạy.

0: 老老
1: 哎呀，
0: 不过我眼快着嘛，
1: 赶紧来，
0: 王国伟，这麦大姨妈来了呢，我一夸人不懂呢。

0: thì hỏi mày, ưng chú tư thằng rách hay không?
1: Dân tuôn bằng lòng mày.
2: Dạ thưa bà, cô ba vẫn mê man.
3: Thì tao biết nó bệnh mới biểu mày đi rước bác sĩ.
2: Sao chưa đi?
4: Dạ bác sĩ thường thì không hết.
3: Vậy cho bác sĩ gì chị mới hết?
4: Dạ không biết.

0: được được, cậu cứ tự nhiên.
1: Cảm ơn bác.
2: Huệ, em Huệ, cô anh là nhân đến thăm em đây. Huệ. Em đừng xúc động. Anh có mặt đây là để giúp cho em mau lành bệnh.

0: luôn. Anh đừng buồn nữa em.
1: Vui vẻ gì khi chúng mình sắp vĩnh viễn liền nhau. Phải chi em có thai, còn có buồn an ui.
0: Hả? Cái gì có thai gì vậy? Kẻ con nhân làm gì đó? Quái! Có phải còn có thai với thằng nhân rồi hả? Phải không?
1: Dạ phải.
0: Ôi trời ơi, vậy là chết tao rồi. Không được.

0: muốn tìm cậu Quý.
1: Ơ kìa, cô Lan, sao cô biết nhà tôi đây chứ? Quệ, con lên lầu để bà tiếp khách rồi.
2: Dạ thưa ba, xin lỗi ba, cô này khách của con, để con tiếp cho.
1: À, tiếp tiếp đi. Dạ xin lỗi cô, tôi lên lầu tôi hỏi chuyện má nó chút.
0: Dạ. Anh Quý, tôi muốn nói chuyện với anh nhiều, và tôi muốn biết anh là gì của ông Phú.
3: Cô đừng làm bộ ngạc nhiên. Trước khi cô bước vào đây, tôi đã thừa hiểu sự liên hệ giữa tôi và gia đình này rồi. Bây giờ tôi tưởng không có việc gì phải nói nữa, mời cô ra về lập tức đi.
0: Tôi không đi.
3: Hả? Không đi. Đồ, đồ lì lộn, đồ, đồ khốn nạn.
0: Anh Quý, từ khi bước chân vào cuộc đời song phân, em chỉ được người ta nâng niu chiều chuộng. Gương mặt này chỉ đón lấy những cái hôn đắm đuối say nồng. Chưa ai dám một lời Phật ý em, chứ đừng nói những cái tán tai mà anh vừa bán tăng.
4: Vì cô yêu tôi và tất cả sự lọc lừa đều căng, tôi muốn đưa cô ra khỏi đêm tối âm u để đi vào lối nắng. Trái lại thì cô đã xem

0: có cái gì hòa hợp với hồn tôi. Cô còn nhớ
1: ai đã nói với tôi rằng em chán chường cuộc đời giả dối, em thù hận đàn ông, em muốn dùng sắc hương để trả hận thù. Nhưng em sẽ còn lại những gì khi đã tàn tay hương sắc hương.
2: Phải, chính em đã nói với anh những lời chân thật đó.
0: Chân thật ngoài đầu môi, ngoài chóp lưỡi, theo số tiết kê và tiền uống rượu. Còn trong lòng của cô thì nó tối mò và còn lừa đảo.
2: Anh thắp đuốc đi tìm khắp thế gian này thử coi có gặp người nào

0: chẳng là chính mình không thể nào chung sống được đâu anh.
1: Tại sao điểm ra?
0: Rồi anh sẽ biết.
2: Huy, mày làm cái gì mà to tiếng ở chỗ này?
3: Thưa ông cho phép tôi hầu chuyện với ông thì ông sẽ rõ điều gì làm cho anh quý gào la.
2: Tôi bằng lòng, nhưng trước hết tôi muốn hiểu về bức ảnh của tôi.
3: Bức ảnh của ông tôi có đã từ lâu khi mẹ tôi mất thở, và tôi đi tìm ông đã 6-7 năm rồi.
2: Nhưng tôi muốn biết do ở đâu mà cô có bức ảnh của tôi hồi 2.

0: không đâu tôi vẫn yêu thương bà rất mục, tôi đâu phải hàng sở thanh mèo mã gà đồng.
1: Thương vợ mà đem dưới vợ cho thằng tay đầu kìm, thật ít có người nào thương vợ được như ông.
2: Cô, bây giờ bà Phương ở đâu, còn đứa con nó làm gì?

vẫn là ôn lý ôn nắng hay là cái gì đó chứ không phải là cái tâm cừu mà ông dường nhắn nữa.

春春过

0: Dạ, dạ thưa bác.
1: Đứa nào, lại thằng nhân, đồ khốn nạn. Đồ hẹn hả, tao sẽ đứa sọ mày.
0: Vậy cháu có làm lỗi gì đâu mà bác mắng cháu.
1: Vậy thì cái bụng con quệ, mày tính sao?
0: Ủa, cháu có biết gì đâu.
1: Không biết, thì tao giết mày.
2: Ba, ba, anh nhân của mang thế nào thì ba.

0: Tao nói nó không thể đợi chờ gì hết. Tao biểu mẹ phát thai đi.
1: Ai cản?
0: Tao bắn chết.
2: Khoan hả anh? Chuyện dĩ lỡ rồi, anh đừng gây thêm tăng á.
0: Ủa, bà đầu hàng tụi nó rồi hả? Chừng thằng Tư Hành rớt nó tới rồi tôi ăn nói làm sao?
2: Tôi nhất định gả luôn con Quệ cho thằng Nhân đó. Thằng rớt muốn sao cũng được. Quệ, đi lên lầu với má con.
0: Vậy thì tôi nổ súng vô đầu tôi.
3: Cái kia, súng gì má? Ông chủ, ông chủ, ông chủ.
4: Ai kêu? Ủa, tôi chưa chết hả cả?
3: Ông bắn bể là phong mà chết thì sao được?
4: Bà con Tâm, bà đi đâu đây?
3: Đi kiếm thằng Nhân và ông.
4: Tôi có phải là con bà đâu mà kiếm.
3: Ông có biết cô Trâm, con của ông Năm Công hồi trước không?
4: Bà hỏi chi kỹ vậy?
3: Với một người cố quên dĩ vãng như ông, tôi cần nhắc kỹ cho ông nhớ lại thời trai cá. Đổi quá tính những lời hứa hẹn của ông,

0: thứ cho tuổi trẻ nông nổi của tôi. À, các bạn đã lập gia đình rồi, còn cái thai ngày xưa mà đã phá bỏ hay là
1: hai mươi mấy năm sau vẫn giữ nguyên cái bụng điểm có người vô trách nhiệm. Ngày xưa ông đã để lộ chân tướng.

0: ông gọi tôi bằng con à?
1: Phải, vì ba là ba ruột của con đây.
0: Không, không phải. Má, má đợi tôi về liền với má.
1: Nhưng con thương ba là phải lắm, vì ba là cái

0: Nhưng con có tha thứ cho ba không?
1: Con đã nói rằng con không dám kết tội ba. Nhưng con cảm thấy ba ác độc quá. Tại sao ba lại là ba ruột của em Huệ?
0: Không, con Huệ nó không phải là con ruột của ba. Để rồi ba sẽ thu xếp cho các con.
1: Vậy hả ba? Vậy là con xin báo tin mừng cho ba biết là em Huệ không có thai.
0: Hả? Thật vậy sao mày?
2: Dạ, kính thưa bà Phú, có con là hăng rết tới đây à.
0: Hăng rết? Thế này mày nhất định hết răng và tàn luôn mạng sống.
2: Này, em Phú đừng chỉ xuống giường mày nè. Dạ, chị hai, cả đánh chùm cho em chị hai.
0: Thôi, không có càng gì hết á.
2: Nè, tôi chỉ tới đây để trình bày tử sự về một bức chi thơ. Chú ngoại gửi cho tôi. Tôi nói sao mà chú dội tới nhà. À, tôi phải lo đã bằng lòng mà tụng ưng làm vợ chú hay không. Có không có

0: hỏi đi rồi rút lui có tật tự. Đừng làng chàng ở đây mà nguy hại đến thân. Tôi hỏi rằng anh chị tính sao? Đã tính rồi, như ý của con tôi là tôi không cưới vợ đúng như lời giao hẹn. Nếu anh chị xáo ngôn, đừng trách tôi ác độc gây ra điều đại sự. Tao thắt mày tố cáo tao.
1: Chết thiệt rồi bà Hú ơi.
0: Tao cần giết mày. Tao phải giết mày. Tao lãnh án. Vì tao tự thấy tao là thủ phạm gây ra nạn con rơi.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tham gia cũng như cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, trong cái thời gian tới, chúng tôi sau khi mà sắp xếp được cái đường dây điện thoại nó ổn định thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Bởi vì máy móc bây giờ nó cũng già cỗi quá rồi, thưa quý vị, cho nên nó cứ bị rớt lên sụp xuống hoài, mong là quý vị thông cảm. Vâng, và thưa quý vị, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay như thường lệ với Mỹ Tâm và Nam Phong, gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cái giọng của cô hơi khàn khàn, chắc có lẽ ngày hôm qua la hét dữ lắm rồi. Ủng hộ đội nào mà la dữ vậy?
1: Đội Mễ.
0: Cô có nói được tiếng Mễ không?
1: À, chút chút thôi.
0: À, vậy hả?
1: Mấy cái mà căn bản để em buôn bán là chủ yếu học để em buôn bán thôi. Nhưng mà em có mấy người bạn Mễ cũng chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi anh. Từ lúc họ độc thân cho tới có chồng, có vợ, có con này nọ. Nhưng mà tụi em họ cũng rất là thích bóng đá, mà thành ra mình cũng là fan hâm mộ. Nên có những cái buổi như vậy thì tập trung đẩy với nhau cũng vui.
0: Người ta nói tiếng mẹ, tức là nói chung là tiếng Spanish, nếu mà học nói đó thì dễ lắm.
1: Dễ.
0: Người ta nói học khoảng chừng độ một năm là có thể nói được rồi, giao tiếp với người mẹ được rồi.
1: Em có cô bạn, con bé Diễm, nói cô bạn chứ nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng chơi chung trong group. Nó lấy ông chồng mẹ hoặc Kim đó, có 3 tháng thôi mà nó nói tiếng mẹ ồ ào.
0: Vâng, có cái người thì có cái năng khiếu về vấn đề ngôn ngữ, rồi cũng có người nói là cái vấn đề ngôn ngữ nó khó quá. Tôi không biết là tôi là một trong những cái người không có khiếu về ngôn ngữ, chắc có lẽ là bởi vì ngày xưa ở Việt Nam tôi học tiếng Tây đó, nó khó quá, nó quần tôi quá, cho nên bây giờ nghe nói tới một cái thứ tiếng nước ngoài là tôi sợ. Mặc dù tiếng Anh thì mình tương đối tạm, mình giao tiếp được, mình nói chuyện bình thường, tức là nếu cần có thể cãi cũng cãi được. Nhưng mà cái đó là bởi vì cái thời gian mình sống nó lâu rồi nó quen dần và những cái ngôn ngữ đó. Còn nếu mà nói bây giờ ngồi học tiếng Mễ để mà nói được, không biết là có còn làm được nữa hay không. Ngoại trừ trường hợp là cô sống chung với người Mễ, thì cô tập nói thì nó sẽ mau hơn. Nó cũng giống như có những người ngày xưa ở Chợ Lớn cho vào trong khu vực đó sống rồi nói chuyện giao tiếp riết.
1: Thì nói
0: tiếng Tàu được giỏi. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một số những cái đội banh phải ngậm ngùi chia tay. Thí dụ như đội Nam Hàn, cứ hễ cô thấy mà đội nào em nào mà thua 2 trận là thôi xong rồi đó. Thì những cái giải đấu, những cái trận đấu bây giờ nó bắt đầu, nó sẽ có những cái trường hợp mà đấu trùng giờ với nhau để tránh cái trường hợp mà bán độ, hoặc là ghét đội nào thì cho đội đối thủ được vào, thí dụ như vậy. Thì
1: trong quá khứ có tình trạng bán độ không anh?
0: Bán độ hay không thì mình không biết, bởi vì cái này là quốc gia mà. Nếu mà nói những cái đội nhỏ nhỏ thì cái chuyện bán độ mới có thể nó có, nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là đặt trường hợp mà đội Mỹ với đội Iran đi, thí dụ vậy. Hai đội mà cùng bảng mà thi đấu đó, mà hai đội bị giống như là gần như là nó ở vào cái trường hợp mà thí dụ đội Mỹ và đội một đội nào đó, đội Mỹ và đội Anh đi, hai đội cùng điểm với nhau, tức là đội Mỹ ăn một trận, thua một trận và quê một trận, thí dụ vậy đi. Thì lúc đó cái trận kế đó, đội Iran sẽ đá với một cái đội nào đó, đội Hà Lan chẳng hạn, mà đội Hà Lan đó thì cũng trùng điểm với Mỹ, tức là ăn một trận, quê một là bây giờ đó, đội Hoàng Lan, đội đội Yêu Văn đó, họ chỉ cần để cho đội Hoàng Lan quê thôi, hoặc là đội Hoàng Lan thắng họ, tại vì đội Yêu Văn họ đã thua hai trận rồi, họ biết chắc là họ không có vào được.
1: Ừ.
0: Cho nên bây giờ có thua thêm trận thứ ba nó cũng chẳng sao, hoặc là què cũng không sao.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó nó, bởi vì họ ghét Mỹ mà, cho nên họ để cho cái tỷ số nó què, hoặc là họ cố tình họ để nó thua. Thì coi như là nếu mà tính ra thì lúc đó đội Hòa Lan sẽ thắng hai trận, không? Thắng trận đầu, què trận thứ nhì và ừ. trận thứ ba thắng.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là họ vào. Trong khi đó Mỹ đó đang tính bằng điểm là thắng một trận, què một trận, thì bây giờ đó què thêm một trận nữa, có nghĩa là hai trận què một trận thắng.
1: Trận thắng,
0: trong khi bên kia hai trận thắng một trận què thì ừ. đội Hoàng Lan sẽ được vào, đội Mỹ bị loại.
1: Yeah.
0: Mặc dù Mỹ chưa không có thua trái nào, thì cái vòng loại mà nó tính điểm kiểu đó, nó sẽ có cái cách để mà đá trùng giờ với nhau, để hai bên không có thể nào mà biết được cái kết quả kia. Yeah. Để tránh cái trường hợp mà nước này nó ghét nước nọ rồi nó thả cho nước kia vào rồi nước nọ bị loại vân vân. À, cái đó là ở cái tầm cỡ quốc gia, còn cái chuyện mà bán độ thì nó chỉ xảy ra ở trong một quốc gia thôi. À, đội này và đội kia mỗi người được trả tiền cho nên làm bộ đá nó dở để cho đội kia thủ về hoặc là đội kia thắng vân vân. À, tối ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ xuất quân lần thứ ba. Họ đã thắng hai trận rồi thì coi như là được vào vòng 32.
1: Ừ.
0: Nhưng mà nếu mà thắng thêm một trận này đó thì tinh thần nó sẽ lại lên nữa. Đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái đội banh tương đối tạm được, nhưng mà người ta vẫn hy vọng đội Mỹ sẽ thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay sẽ có những cái trận từ trưa cho đến giữa chiều và buổi chiều. Đội Mỹ sẽ đá khoảng 6-7 giờ gì đó, tôi nhớ tính theo giờ California. Trong khi đó đội Nhật cũng sẽ đá vào cái ngày hôm nay để xem coi đội Nhật có được vào cái vòng trong hay không. Họ đã thắng một trận, không biết cái trận kia tôi không có theo dõi, không biết là cái tình hình của đội Nhật ra sao, nhưng mà riêng đội Nam Hàn thì coi như là xong rồi, họ đành phải ngậm ngùi tự giả thôi, không có được vào trong cái vòng 32. Chỉ còn một cái đội Á Châu là đội Nhật đó, hy vọng họ sẽ làm được một cái kỳ tích nào đó để vào được cái vòng 32. Vâng,
1: Nhật cũng hai lần thắng rồi anh.
0: Vâng, nếu mà hai lần thắng thì họ chắc chắn họ được vào. Tôi chỉ đôi xem được một lần mà họ thắng lớn đó, họ thắng cái đội nào đó. Nhìn thoáng qua thì thấy kết quả đó. Cũng như ngày hôm qua nó trên truyền hình, bởi vì chiếu trùng giờ cho nên họ chỉ chiếu, dĩ nhiên họ sẽ chiếu cái đội Mỹ Tây Cơ họ đá, còn đội Nam Hàn thì không được chiếu. Và đội Nam Hàn thì chiều ngày hôm qua bị thua cho nên là phải cuốn gói đi về thôi. Bởi vì cái chuyện mà què với thua không thì không thể nào mà vào được ở trong cái vòng trong được. Đội Nam Hàn dường như là què một trận, thua một trận và bây giờ thua thêm trận này nữa thì không còn cứu chữa được nữa. Đội Nhật thì nếu mà như cô nói họ thắng được hai trận thì họ sẽ vào.
1: Mà sao cái cách đánh của Nhật với Hàn Quốc á, thì em lại thích cái cách của Nhật hơn?
0: Không, tại vì đội Nhật họ đá banh, họ chuyền, họ có chiến thuật, họ đưa banh. Trong khi đội Nam Hàn không biết vì lý do gì đó mà họ đá không có cái đội hình. Họ đá tức là có lẽ bị khớp hay sao đó, mà cứ hễ banh xuống là cầu thủ Nam Hàn cứ đá thẳng lên trên sân của địch để cho mai rủi cái kiểu mà cái người tiên phong họ cắm đầu họ chạy. Thì cái phương thức đá mà không có chuyền banh, không có cái chiến thuật đó, nó không thể nào mà nó thắng được. Trong khi cái đội đối thủ họ đá bài bản đàng hoàng cho nên rốt cuộc thì đâu có thể nào mà thắng được. Trong khi đội Nhật họ đá thì cũng có chuyền banh, những cái đường banh rất là vững và họ đã tập luyện rất là kỹ. Cho nên nếu mà nói về kỹ thuật thì đội Nhật khá hơn đội Nam Hàn. Không biết chừng nào thì đội Việt Nam sẽ xuất hiện trong những cái giải đấu như thế này.
1: Đội Việt Nam đã mời ông coach là huấn luyện viên người Hàn Quốc mà anh, hình như ông này tên là cũng hình như họ Park ạ. Đó cũng vậy, cũng đi đấu cũng mấy lần nhưng mà thắng ở cái vùng Đông Nam Á thôi.
0: Thì đó, nếu mà vượt qua được khỏi cái đó thì có cái hy vọng là bước vào cái tầm cỡ quốc tế. Nhưng mà đội nữ Việt Nam thì may mắn là cũng ngấp nghé bước vào được cái vòng đá quốc tế, đá một trận hai trận gì đó, nhưng mà rất tiếc là không có đủ cái trình độ cũng như cái thể lực cho nên thua. Dường như có một lần đội nữ Việt Nam đụng với đội nữ Hoa Kỳ nữa thì phải, trong cái giải là mà hồi 2 năm trước thì phải túc cầu nữ thế giới. Đụng nhầm một cái đội mà gọi là đội nữ hay nhất thế giới thì làm sao mà thắng được. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì quay trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói tiếp tục về vấn đề giáo dục. Giáo dục nó là một cái bài toán khá nhức đầu cho không những riêng về những cái người phụ trách về cái lĩnh vực giáo dục mà cho riêng từng cá nhân của những bậc cha mẹ.

có thể thành ông này bà kia, nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi trường hợp mỗi khác, cho nên chúng ta nhiều lúc cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh. Chúng tôi có một người bạn, chị ấy muốn con của mình trở thành kỹ sư hóa học, nhưng mà con bé nó học, nó học được một năm rưỡi nó phải drop out và nó đi chuyển qua cái ngành khác, bởi vì nó học không nổi. Hoặc là cũng có những bậc cha mẹ muốn con cái học về cái ngành y khoa, nhưng mà đứa bé thứ nhất là nó không thích, thứ hai đó là y khoa thì học nó không có dễ, bởi vì từ ngữ y khoa nhiều lúc nó cũng rất lớn lắm, phải học những cái lớp ráp chữ cho những cái từ ngữ y khoa, rồi phải học cái này học cái kia. Chưa kể đó là nếu mà là con gái, có thể nhiều khi mà đụng vào những cái vấn đề mà máu me gì khi mà đi thực tập đó, hay là mổ xẻ gì đó, thì có thể sợ không có thích cái đó, cho nên ngay từ đầu đó nó đã không có cái tâm trí để mà nó cố gắng nó học, và cuối cùng thì cũng phải drop out. Cái điều đó thì thật sự ra nó cũng không có đến nỗi nào tệ lắm, nó chỉ mất cái thời gian của cái em đó mà thôi. Bởi vì hay vì thí dụ học chương trình 4 năm, 18 tuổi xong high school, học 22 tuổi thì có thể ra trường, thì bây giờ nó bị mất đi 1 năm, 2 năm, thì có thể là nếu mà nó qua một cái ngành khác mà thích hợp cũng chương trình 4 năm thì có thể năm 24 tuổi nó sẽ ra trường. Nhưng mà cái đó nó cũng phải cần cái sự khuyến khích của các bậc phụ huynh, và nói cho con em mình hiểu. Và lúc đó là ngay cả những bậc phụ huynh cũng phải bắt đầu tìm hiểu thêm về cái ý thức của con mình, xem nó thích học cái gì. Chứ thường thường nó khi mà người ta đã thất bại một cái gì đó, nó có một cái tâm lý nó có vẻ nó yếm thế lắm, nó tiêu cực lắm. Tại vì học cái ngành đó mình bỏ cả một năm mấy trời rồi, để cuối cùng mình phải học không nổi, mình drop out, lúc đó nó xuống tinh thần vô cùng. Cho nên phải được cái sự hỗ trợ và cũng như khuyến khích của những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ, thì đứa bé nó mới vượt qua được cái tâm lý mà chán nản đó, để nó tiếp tục nó học một cái ngành mà nó thích.

0: với tụi nó. Thì ghi xuống, con đi xuống là con muốn như vậy. Thì con thử con theo đuổi trong cái thời gian đó, chắc chắn sẽ có những cái gì nó sẽ liên quan tới cái ngành mà con yêu thích. Thì con xem coi trong cái khoảng thời gian mà high school của con đó, con có còn yêu thích nữa hay không. Nếu mà con yêu thích nữa, vẫn còn đam mê cái ngành mà mình yêu thích, thì khi mà xong high school thì con sẽ có một cái quyết định cho con nó dễ hơn. Còn như con không có lựa chọn được đó, con cứ phân vân ngành này ngành nọ, thành ra con sẽ không có được một cái sự quyết định cuối cùng. Để khi tới cái ngưỡng bậc giữa high school và đại học đó, thì lúc đó thì con sẽ bị chơi với. Đó là những cái lời em khuyên mấy đứa cháu. Thì nói chung là tụi nó cũng chọn được cho tụi nó. Như cái thằng bé Alex là đứa cháu trai đầu tiên tụi em có, thì nó là học về computer science, thì nó rất là mê thích lắp ráp máy tính, rồi nó này nọ, thành ra bây giờ thì nó cũng ráp được mấy cái máy rồi. Mặc dù cái ngành học của nó vẫn theo đuổi nó học, thì nó sẽ học lên nữa. Rồi năm nay là nó ra trường 4 năm thì nó sẽ học lên nữa. Còn thằng bé thứ hai thì nó rất là mê cảnh sát, lúc nào cũng sưu tầm những loại súng, những cái hay xem những cái chuyên án này nọ, nó rất là thích cái đó. Thì ngày hôm qua nó sau cái buổi học nó về, em nhìn nó không ra anh. Đầu thì bị cạo trọc hết luôn, hết cái kiểu mà kêu là hết số 0 á. Em hỏi con vào trong tiệm con kêu hết số mấy, nó số 0. Cái đó là yêu cầu của cảnh sát, mà mặc đồ vest, nó mặc giống như mấy người mà investigator á. Nó đi học thì cũng thắt cà vát, thì mình thấy ok, nó thích cái ngành đó từ nhỏ, nó thích từ nhỏ rồi. Thành ra nó cứ đeo đuổi thì ok, có thể là nó sẽ thành công trong cái ngành này. Rồi có đứa thì thích đi lính. Thì nói chung là từ lớp 9 middle school là bắt đầu em hướng tụi nó để coi xem tụi nó đi theo những cái gì mà tụi nó yêu thích. Nó có thể nó thay đổi, có thể là hôm nay nó thích như vậy, rồi mấy tháng sau có thể nó thay đổi. Nhưng mà nếu mà nó cứ đeo đuổi suốt cái thời gian 4 năm high school của nó, thì đó là đúng là cái ngành nghề nó yêu thích rồi.
1: Vâng, đó là cái chuyện mà cô có đủ cái thời gian để mà cô dõi theo và từng cái bước chân của những em như vậy. Nó phải có cái thời gian theo dõi. Và nếu mà được như vậy thì mình sẽ cảm thấy cái con đường của em đi nó đúng với sở thích, mà nó không có cái gì trở ngại đó. Thì mình khuyến khích các em. Nhưng mà cũng cái trường hợp mà cô theo dõi đó, mà rồi một đứa nó lại thích về vấn đề nghệ thuật, và lúc nào đầu óc nó cũng ở trên mây, thí dụ nó muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng, thì cô nghĩ cô có khuyến khích nó không?
0: Cũng được anh. Em có thằng cháu họ, nó tên là anh Chu, thì nó rất thích học họa. Hiện nay nó đang học năm cuối của San Jose State, cũng về họa. Thì em nói là cái ước mơ của con là gì, thì chắc chắn là ước mơ làm họa sĩ rồi. Thì bây giờ cái họa này con, nó có nhiều cách, vô trong đó học rồi mình mới biết nó có nhiều cái đó anh, chân dung rồi trường phái này trường phái nọ. Nhưng mà nói chung là con giữ được cái đam mê của con thì con cứ theo. Thì nó sau này nó tốt nghiệp ra đó, thì em không biết nó làm cái gì nó sẽ thành công, nhưng mà nó đeo đuổi thì mình vẫn ủng hộ nó thôi anh. Bởi vì mình biết cái con đường nó sẽ không có êm ả như những cái đứa mà nó làm được nhiều tiền hơn, giống như về những cái ngành bác sĩ hay là IT hay là computer science. Nhưng mà cái đam mê, mà nó có cái đam mê của tuổi trẻ của nó, mà nó đeo đuổi suốt 4 năm học đại học luôn, mà nó vẫn yêu thích cái ngành đó thì cũng ok. Còn thằng cháu Kevin thì lại là thích làm phi công. Thì một năm trời thất nghiệp, cũng San Jose Tech tốt nghiệp ra, rồi cũng ở nhà, cũng không có làm gì, rồi đi làm này nọ thôi. Nhưng mà bây giờ thì đã được hãng United Airlines cho đi training ở bên Texas. Thì chuẩn bị là sẽ mặc đồ phi công đây. Đó, thành ra có những đứa nó giữ cái đam mê của nó, mặc dù nó bị chặn lại ở một cái khoảng nào đó. Khi mà nó tốt nghiệp nó chưa tìm được công ăn việc làm, nhưng mà nó vẫn giữ cái đam mê. Thì mình cũng nên động, cũng như là khích lệ nó những cái đam mê đó.
1: Giữa hai cái ngành họa sĩ và phi công đó,
0: yeah.
1: Thì cái anh mà phi công ảnh vẫn có cái cơ hội

0: lương cũng khá, cũng cao, rồi thỏa mãn cái tâm lý mà là
1: bay bổng
0: trời tối ngày sáng đêm, thì cái đó nó cũng là một cái nghề tương đối là không có khó để mà tìm được cái công việc làm. Nhưng mà đối với một cái người họa sĩ đó, gần như đó nó là một cái công việc độc lập, nó là một cái công việc self business, và cái business này mở ra đó không ai biết đến, bởi vì tên tuổi mình chưa có mà. Cho nên cái ngành này đó dĩ nhiên nó cần phải có cái sự đam mê thì mới học mới khá được. Nhưng mà theo ý tôi đó, thì thứ nhất đó, các bậc phụ huynh nên research, nên tìm hiểu xem trong tương lai, thí dụ cô có thể vào Google, cô đánh cô nói là trong tương lai thì những ngành nghề nào là được tìm công việc dễ nhất và có nhiều tiền nhất, ví dụ vậy, thì họ sẽ đưa ra cái câu trả lời cho cô để mà cô nắm rõ. Thí dụ là ngành bác sĩ, hay là ngành viết về những cái thảo chương, về các lập trình cho những cái máy tính, hoặc là software engineer, hay là về IT vân vân, hoặc là thậm chí là về cái vấn đề mà trí khôn nhân tạo hiện giờ nó đang phát triển vân vân, thì họ sẽ đưa ra một loạt những cái câu trả lời, để rồi từ đó đó mình gặp cái trường hợp giống như ông họa sĩ Tí Hon trong tương lai đó, thì mình có thể, mình cũng khuyến khích chứ mình không có bác bỏ cái chuyện đó, đó là cái sở thích và cái đam mê của nó mà. Nhưng mà mình phải giải thích cho nó biết nó là cái ngành này nó như thế nào khi mà con theo đuổi, và đưa ra những cái thí dụ, những cái hình ảnh về những người họa sĩ nổi tiếng, xem cái trường hợp của họ như thế nào, để rồi cho nó hiểu rằng cái ngành này nó không phải là một cái ngành, nó có thể giúp cho người ta sống được. Ông họa sĩ nào cũng nghèo hết. Nó cũng giống như là cái ngành nghệ thuật là ca sĩ đi. Ca sĩ ở vào cái môi trường mà có cái môi trường hoạt động thì có thể lấy cái nghề ca sĩ làm cái nghề chính, nếu mà cái người đó có cái năng khiếu về ca hát. Nhưng mà ca sĩ, thí dụ ở bên đất Mỹ này đi, thì cô thấy ca sĩ nào cũng vậy đó, cũng phải có thêm một cái nghề riêng để sống. Và nhiều khi những ca sĩ đó cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà họ đam mê hát, họ theo đuổi cái ngành ca hát, nhưng mà họ vẫn có một cái nghề, thí dụ làm bảo hiểm, hay là làm văn phòng, làm này làm kia, vâng vâng, để cho ổn định cái cuộc sống. Ngoài những cái chuyện mà đi hát vào cuối tuần, tại vì ở Mỹ này thì nếu mà đi hát show đó thì chỉ có những cái dịp cuối tuần thôi, còn bình thường đó thì ngày thường đâu có show đâu mà hát. Cho nên ngoại trừ những ca sĩ mà nổi tiếng mà cái lịch trình trình diễn được bút kín hết rồi đó, tức là tuần nào cũng đi đó, và cái tiền cát xê nó cao đó, thì tạm thời không có lo về cái chuyện mà cái đời sống. Nhưng mà những ca sĩ mà bình thường mà những cái lịch trình hát, thí dụ một tháng mới có một lần hay là hai tháng mới có một lần, thì xem ra phải có thêm một cái nghề khác. Cho nên cái ngành họa sĩ thì nó cũng vậy, mình phải giải thích cho em hoặc cháu nó hiểu rằng đây là một cái đam mê và một cái ngành nghệ thuật nó rất là cao. Đến một cái lúc mà mình bước vào cái lĩnh vực cái nghệ thuật đó nữa, thì mình bỏ toàn tâm toàn ý vào đó để mình theo đuổi. Hiện giờ đó vẫn có thể tiếp tục cái đam mê đó, nhưng mà cần phải có một cái công việc nào đó để ổn định cái đời sống. Nhất là con mai mốt phải có chồng có con, hoặc là có vợ có con, rồi còn phải lo cho gia đình nữa. Cho nên ít nhất đó, nó phải có một cái công việc nào đó. Và đây là một số những cái công việc mà con có thể chọn lựa để học. Song song đó con vẫn tiếp tục học cái ngành nghệ thuật mà con đam mê, để rồi mai mốt khi mà ổn định cuộc sống rồi đó, thì lúc đó thì có thể toàn tâm toàn lực, lúc đó có tiền có nhà cửa rồi, ổn định rồi, thì lúc đó cái đam mê của mình tha hồ mà mình thích, mình có thể lúc đó mình cũng đi học nữa nếu mình muốn. Tôi có quen một cái người bạn, anh này đó, anh ấy cũng có cái thú đam mê vẽ, ngồi đâu đó là cầm cái bút chì họa đó, rồi sau đó về cầm cọ lên mà vẽ. Thì anh này đó là xuất thân là trong những cái ngành giáo dục, đã từng làm hiệu trưởng của cái trường Independent ở ở San Jose mình nè. Rồi sau đó thì bị cái làm một thời gian chán quá rồi thì nhảy về đi dạy học ở trường Silver Creek. Dạy được thời gian thì bây giờ đi về hưu. Thì khi mà anh này về hưu rồi đó, anh ấy thấy cái cuộc sống bây giờ nó đã ổn định rồi, thì anh ấy quay trở lại với cái đam mê là hội họa của mình. Và tuy rằng là ở tuổi về hưu nhưng mà vẫn có quyền vác ba lô đi đến những cái lớp học vẽ, đâu có ai cấm. Thì lúc đó nó tha hồ mà học thêm, tha hồ mà có cái đam mê của mình, và vẽ rất là nhiều những cái bức tranh. Cũng bắt đầu dần dần nó cái nét vẽ nó bắt đầu nó cứng lên, nó có cái nét. Và dần dần thì theo thời gian kinh nghiệm nó sẽ lên dần. Thì cái vấn đề vẽ đó thì đúng như cô nói, họ có nhiều cái những cái trường phái, và những cái trường phái mà vẽ tranh mà gọi là tranh gọi là truyền thần hay là vẽ chân dung đó, thì không nói, bởi vì vẽ càng giống đó, thì càng được người ta khen. Nhưng mà cũng có những cái trường phái mà lập thể, những cái trường phái mà nhìn vào cái bức tranh chả biết thằng cha này vẽ cái gì, ngồi ngắm nghía và không biết là ông vẽ cái cục gạch hay là ông ấy vẽ cái dòng sông hay là ông ấy vẽ cái đầu người, và cứ ngồi ngắm nghía. Và đó nó cũng là cái lý do mà một số những cái bức tranh mà vào cái thể loại đó, cô thấy có ở trong những cái viện bảo tàng đó, có những cái bức tranh lập thể mà nổi tiếng đó, người ta để cái ghế trước đó cho cái người ngồi thưởng bức tranh đó, ngồi, và có ông nhiều khi ngồi cả hàng giờ để mà suy gẫm cái bức tranh đó xem coi nó nói cái gì. Và dĩ nhiên đó, ví dụ tôi với cô ngồi cạnh nhau đó, thì cô nói rằng không, cái này là ông này ông vẽ một cái cánh rừng có một cái dòng suối, tôi thì tôi nói không, cái này rõ ràng đó là ông ấy vẽ cái núi trong đó có một cái con gì đó, thí dụ vậy. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà nhìn cái bức tranh đó. Cho nên cái đặc biệt của những cái loại trường phái đó là nó như vậy. Để rồi cuối cùng đó thì nếu cần thì ông họa sĩ tác giả của bức tranh đó, ông ấy chỉ mỉm cười để cho tha hồ cho hai anh em chúng mày suy nghĩ muốn gì đó thì muốn nghĩ cái gì ra cái đó. Hay là có thể là ông ấy bật cười, ông ấy nói trời cái này là cái tấm mà lúc trước tôi vẽ mấy cái hình kia rồi tôi lấy cọ để tôi chùi cọ mà giờ mấy ông đem ra mấy ông bài luôn. Cái trường hợp mà những cái hình mà chùi cọ của Picasso đó cũng đã từng được trưng bày ra. Nó bởi vì ông cái tên tuổi của ông ấy quá nổi tiếng cho nên sau này đó khi mà người ta khám phá ra cái bức tranh mà có nhiều người theo dõi và vẫn suy nghĩ xem là không biết ông này nói cái gì, và mỗi người giải thích theo mỗi kiểu, thì mới hóa ra là đây là một cái tấm mà để ông ấy chùi cỏ. Vâng, cho nên là trở lại với vấn đề giáo dục đó, thì các bậc phụ huynh nên có một cái chuẩn bị để giúp góp ý cho các em, cho con em mình, để nó thấy được ở trong tương lai là cái đam mê nó là như vậy. Nhưng mà để cho cái cuộc sống nó ổn định và nó không có gặp nhiều sóng gió đó, thì nên phải có một cái ngành nghề chính để cho cái cuộc sống nó không có gặp nhiều trở ngại về cơm áo gạo tiền, ít ra đó, để đạt được cái đam mê mà mình mong muốn đó, thì phải có có được cái đời sống bình thường. Có những người họ quá đam mê và quá lý tưởng, cũng như thậm chí quá tin tưởng vào cái tài nghệ, nghệ thuật của mình, thì họ bỏ tan ngay từ đầu. Có nghĩa là có nhiều người tin tưởng vào cái tài đánh đàn guitar của mình, tối ngày cứ ôm cái đàn đánh, và cuối cùng đó, khi mà học xong high school rồi, em nó ước mơ trở thành một cái người đánh guitar nổi tiếng, hay là ước mơ trở thành thành lập một cái ban nhạc để đi lưu diễn toàn nước Mỹ vân vân. Thì những cái ước mơ đó nó không phải là không thực hiện được, với cái điều kiện đó là cái người đó nó phải thật sự có cái khả năng và có cái năng khiếu về vấn đề đó, cộng với vấn đề tập luyện. Nhưng mà những cái bước khởi đầu mà một cái ban nhạc bước ra, ai biết tên biết tuổi gì đâu, đâu có phải như ban nhạc Eagle hay là ban nhạc nào đó, hay là những cái người đánh như là Santana, những cái nhạc sĩ nổi tiếng, thì làm sao mà có thể mở ra những cái show mà có 5-7 ngàn người tham dự được. Thì lúc đó đối là cái chắc. Cho nên có những người mà họ đam mê quá mức đó, thì cuộc sống của họ nhiều khi nó sẽ gặp cái trở ngại rất là nhiều, để rồi lúc quay trở về thì nó cũng hơi muộn màng. Nhưng mà ở đất nước Hoa Kỳ này được một cái đó là nó không có cái gì chậm trễ hết. Ai muốn học ở bất cứ cái tuổi nào cũng có thể học được, và cũng có thể tốt nghiệp được, cũng có thể ra trường được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể làm được. Trong khi các em nó có cái cơ hội khi mà nó học ra trường high school, chúng ta phải cho nó biết rằng con chỉ cần cố gắng trong vòng 4 năm học cái chương trình này, thì sau đó tới năm 22 tuổi, 23 tuổi, lúc đó con tốt nghiệp ra, có bằng cấp, rồi có việc làm, lúc đó tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà vừa đi làm vừa hưởng thụ cuộc sống. Trong khi mà con cứ rình rang chương trình 4 năm đó, mà con học thành 8 năm đó, cứ vừa học vừa chơi đó, thì cái kiểu đó là cái nó sẽ mất đi cái thời gian để mà con hưởng thụ cuộc sống. Thì khi mà mình giải thích cho các em như vậy đó, thì nó sẽ cố gắng để mà nó vượt qua những cái khó khăn. Và dĩ nhiên mình cũng phải dặn dò con học hành. Nếu mà có việc gì khó khăn, có cần gì giúp đỡ đó, thì cứ cho bố biết, cứ cho mẹ biết, để cho chúng ta có cái cơ hội mà giúp nó. Thí dụ những có những bậc cha mẹ tuy rằng cái trình độ không có cao mà muốn hướng dẫn con cái đó thì khó, nhưng mà vẫn có cách giải quyết bằng cách cho nó đến những cái trường mà gọi là trường học thêm đó cô. Thí dụ như là ở đây nó có cái trường Kumo, phải không?
1: Kumon
0: đó. Thì đó là những cái nơi mà nếu mà nó yếu toán thì mình đến mình gửi nó để cho người ta giúp nó về cái vấn đề toán. Thì nếu mà mình không có cái trình độ để mà giúp cho con em của mình thì mình vẫn có thể giúp nó bằng cách đó. Cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta phải chú ý, phải theo dõi từng cái bước nó đi, nhất là khi mà bắt đầu nó chọn một cái ngành nghề nào đó, và đừng để cho nó quá trễ. Như cái trường hợp tôi nói là nó đâm đầu vào nó học cái ngành đó 1.5 năm rồi nó mới biết là nó học không nổi, hoặc là nó không thích hợp với cái ngành đó, và cuối cùng nó phải bỏ. Nó cũng giống như một số những cái trường hợp đáng tiếc mà các chị mà qua bên đây học cái ngành nail đó cô.
1: Dạ.
0: Rồi tới lúc mà học xong đó, lúc mà học đó, thì cũng thấy khó chịu bởi vì những cái mùi quá chất, nhưng mà nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà đến lúc mà học xong lấy bằng rồi đi làm rồi đó, mới biết là mình không thể nào mình chịu nổi nữa. Nó bị dị ứng với những cái mùi quá chất trong vấn đề làm móng tay, thí dụ vậy, thì phải bỏ nghề. Thì đó nó là một cái điều mà không ai muốn xảy ra. Bởi vì lúc trước nói, ồ nếu vậy thì để tôi cố gắng tôi đi học. cái ngành tóc chẳng hạn, thì đâu có bị trở ngại về vấn đề những cái mùi hóa chất khi, giống như bên làm bệnh nail, vân vân. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải giúp con em mình nó có một cái nhìn và góp ý cho nó, cũng như cung cấp cho nó những cái dữ kiện, những cái chi tiết, những cái information để nó chọn lựa. Đó là cái vấn đề một phần nào đó giúp cho con em. Rồi chưa kể là nó có những cái trở ngại ở trong trường học bây giờ đó. Từ vấn đề vào trong đó, nhiều khi đó, nó bị hiếp đáp mà nó không dám nói ra. Cái đó đó là phụ huynh cũng phải lưu ý để xem. Và đó nó cũng là cái lý do mà phụ huynh phải nên liên lạc thường xuyên với nhà trường và cố gắng sắp xếp ít nhất là lâu lâu cũng phải đi dự những cái buổi nói chuyện giữa thầy cô và phụ huynh để biết được xem con mình nó học như thế nào, nó học tới đâu, nó có cái gì trở ngại hay không. Có một cái điều cuối cùng mà tôi muốn trình bày ở đây là nó khá tế nhị đó, đó là trong cái khoảng thời gian 7-8 năm trở lại đây đó, cái vấn đề giáo dục về vấn đề mà giới tính ở trong trường người ta đưa vào đó, tôi cho rằng cái điều đó là cái điều không nên. Ngày xưa đó ở Hoa Kỳ, những cái nước Á Châu mà qua bên đây mà thấy các em chỉ mới có 13-14 tuổi mà được giáo dục về vấn đề sinh lý đó, thì những bậc cha mẹ bên Á Châu qua đó thì cũng hơi choáng váng. Nói trời, nó con nít nó biết cái gì mà chỉ dạy cho nó cái đó. Nhưng mà trong cái thời gian bắt đầu sống quen dần với cái đời sống bên đây mới biết đó, là các em nó ở tuổi 13-14 là bắt đầu nó tò mò, nó quen biết, và nếu mà không hướng dẫn nó có thể nó có những cái hành động sai lầm và nó đưa đến những cái hậu quả không có tốt cho cái con đường học hành của nó. Cho nên cái tác dụng của vấn đề giáo dục sinh lý trong trường học kể từ middle school trở lên là đã có rồi. Cái đó thì không nói, nhưng mà sau này cái giới tính thứ ba đột nhiên nó xuất hiện, nó cũng lại được đưa vào ở trong trường học. Cái điều này là phần lớn là những bậc phụ huynh không muốn nó xảy ra. Nhưng mà bên phía Bộ Giáo dục cái thời của cựu Tổng thống Biden thì lại cho phép cái chuyện này, và họ đưa vào trường học, rồi thậm chí họ chấp nhận cái giới tính thứ ba, và rồi còn nghĩ đến cái chuyện mà mở ra một cái nhà vệ sinh riêng cho cái giới tính này. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy vào restroom thì chỉ có man và woman, bây giờ phải có một cái nhà vệ sinh với cái hình mà nửa nam nửa nữ.

0: bởi vì đó là một cái chuyện riêng của một cái nhóm thiểu số, nó không nhiều lắm. Tôi không có bài xích những cái người mà đồng tính, nhưng mà để gọi là phát dương và phát huy nó trong xã hội đó, thì cái điều đó nó không cần. Họ có thể ở trong cái lĩnh vực, bởi vì họ chỉ là thiểu số, cái con số không có nhiều. Nó có đó nhưng mà không nhiều. Họ vẫn có quyền sinh hoạt tự do, họ có quyền làm quen, và thậm chí họ có quyền làm đám cưới với nhau. Những cái nơi nào mà không cho phép thì họ có thể welcome to my city San Francisco, tha hồ mà làm hôn thú. Thì cái chuyện đó mình không có ác cảm gì với họ, họ cũng bởi vì trời sinh ra họ là như vậy rồi. Nhưng mà để đem cái đó nó trở thành một cái nền giáo dục chung cho cái đại đa số đó, thì cái điều đó dường như nó có cái gì sai sai. Cho nên theo tôi thì không nên có cái phần mà hướng dẫn và giáo dục về vấn đề giới tính thứ ba đó. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe là vui và thoải mái, và như chúng tôi nói, trong tương lai khi mà chúng tôi ổn định được cái hệ thống vấn đề điện thoại thì chúng tôi sẽ cố gắng mở đường dây để quý vị có thể gọi vào góp ý trong những cái đề tài nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vâng, chúc quý vị một ngày vui, và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hồng Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và enjoy các trận đấu vào chiều nay nhé.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
3: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
3: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Chị Văn Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

0: Dạ xin chào.
1: Cô sao em không nghe vậy?
0: Dạ alo. À, dạ rồi. Dạ lời đầu tiên cho Hồng Hạnh xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả quý thính giả nghe đài tiếng nước tôi tại Lan Ta Cho Cha cũng như tại các thành phố và tiểu bang gần xa. Chúng ta đang bước vào tuần thứ hai của tháng 6, phải nói là giữa tháng 6 rồi đó ạ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026. Hồng Hạnh rất vui được có mặt tại đài, chào đón tất cả quý thính giả đến với chương trình Sóng Nhạc cùng với anh Tiến Dũng. Dạ em chào anh Tiến Dũng ạ.
2: Chào Hồng Hạnh ha. Tiến Dũng cũng xin kính chào tất cả quý vị gần xa. Hôm nay rất là vui để có cơ hội trở lại cùng với tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một tuần lễ mới thật là vui, sức khỏe dồi dào và mọi sự được như ý. Thì hôm nay như lời Hồng Hạnh nói là mình đã vào hạ vào tuần lễ thứ hai rồi ha. Thì không biết là Hồng Hạnh ý muốn nói rồi tặng cho thính giả mình cái gì đây, thì nói cho thính giả mình nghe không?
0: Dạ chúng ta bước vào tháng 6, giữa tháng 6 và không khí cũng đã nóng lên đó ạ. Dạ Hồng Hạnh cũng trong thời gian chờ thính giả gọi vào 770-458-6755. Dạ đường dây hiện tại đã được mở. Hồng Hạnh xin nhắc lại 770-458-6755. Anh Tiến Dũng và Hồng Hạnh cũng đang chờ đón tín giả gọi vào. Và trong thời gian chờ đợi, Hồng Hạnh xin phép gửi tới một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lê Hữu Hà mang tựa đề Vào Hạ.

0: Dạ em sẽ cảm ơn anh Thiên Dũng.
1: Rồi, quá trời ha. Hình như là trời hết nóng rồi á.
0: Dạ cũng mong là có mưa, nhưng mà hiện tại thì chỉ có mưa đêm qua, em thấy nó cũng là mưa lớn. À, để có thể là xóa đi, làm giảm đi những cái cơn nóng của tháng 6 và tháng 7 sắp tới. Dạ Hồng Hạnh, rất vui được chào đón thính giả đầu tiên của chương trình tối nay ạ.
2: Don't lie. This is Mackenzie from Hero Rewards Network.
0: Dạ Hồng Hạnh, xin chào thính giả đầu tiên của chương trình tối hôm nay ạ.
3: Dì Dũng, Dì Kim mến chào ông Hạnh, Dì Kim mến chào Tiến Dũng cùng anh Hồng Anh.
0: Dì Kim kính gửi lời
3: chào lành thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Con. Hồng Anh, Tiến Dũng khỏe không nè?
1: Dạ, cũng cảm ơn chị thì cũng tạm ổn đó chị ơi.
3: Dì Kim cũng như giống cũng như Đài Tiến Dũng vậy đó.
1: Dạ.
3: Cũng tạm ổn thôi.
1: Rồi.
3: Rồi hôm nay Dì Kim hát nhạc phẩm, một sáng tác của Thanh Sơn, nhạc phẩm được mang tên Hành Trình Trên Đất Phù Sa.
0: Dạ xin mời dì Dương.
1: Quýt Cà Mau, quýt Cần Thơ gì đó phải
3: không? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Quýt Cà Mau, quýt Cần Thơ.
1: Dạ ok rồi, có liền.
3: Có liền Trung Dũng ơi.
4: Dạ, okay. Xin chào chú Tiến Dũng và dạ. Chào Hồng Hạnh.
0: Dạ con chào Dương, dì Dương khỏe ạ.
1: Rồi
4: anh. Nhờ chú Tiến Dũng theo giọng này.
1: Dạ.
4: Tim tung bay hót gian trong bình minh, giang cô đơn áo phong sương hành trình.

0: đang tiếp rồi tiếng muốn hả? Hay quá.
1: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của dì Dượng.
0: Rồi dì Dượng cảm ơn Hồng Hạnh, dì Kim cảm ơn tiếng Dũng, dạ. Cảm ơn anh Hồng Anh. Quýt cà phê sức khỏe và bình an.
2: Quýt cà phê ngọt ngọt quá ha chị ha.
0: Sao?
2: Quýt cái bè nó ngọt quá phải không?
0: Wow, tuyệt vời luôn, cam cũng ngon, cái gì cũng ngon. Cái cây miền Tây là số 1.
2: Hình như chị ăn có mình chị thôi, chị đâu có cho anh ăn phải không?
0: Không biết nữa.
1: Dạ xin chúc dì Dượng nhiều sức khỏe ạ. À,
0: rồi cảm ơn Hạnh nha.
1: Dạ, con xin chào.
0: Rồi.
1: Không. Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Rồi chú xin chào cô Hồng Hạnh.
1: Dạ xin chào chú Long.
2: Khỏe chú Long ơi.
3: Dạ xin chào chú Tuấn Dũng.
2: Dạ.
3: Dạ chú Tuấn Dũng.
2: Dạ. Hôm nay
3: chú Tuấn Dũng nghe tôi rõ không?
2: Dạ nghe rõ đó, nghe biết là có thiếp đứng bên cạnh đó đó.
1: Dạ tối nay chú Long gửi đến nhạc phẩm nào ạ?
3: Dạ.
4: Hát phải gì?
3: Dạ, chú xin ra nhạc phẩm trước đi về sáng.
2: Rồi.
1: Dạ.
2: Chú đi về.
1: Mời chú.
2: Rồi có liền chú.

0: đi về sáng là tới rồi hả chú Long ha?
1: Dạ.
0: Cảm ơn chú Quý Thiếm ha.
1: Xin chào chú Dũng với cô Phạm.
0: Dạ.
1: Đầu tuần được vui vẻ sức khỏe, vui vẻ.
0: Dạ.
2: Dạ, cũng kính chúc cô chú được nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ạ.
1: Dạ, cảm ơn nhiều.
2: Dạ, con chào chú. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Ê, thính giả đây.
2: Dạ, xin chào cô khỏe ạ.
3: À, cô khỏe, cảm ơn Hồng Hạnh với Tiến Dũng cũng khỏe phải không?
0: Dạ, khỏe chị Ba Lai.
3: Dạ, anh Tiến Dũng hôm nay có tiếng đàn rộn ràng, sôi động quá ha.
0: Dạ.
3: Cảm ơn anh hả? Ba Lai sẽ rất vui với chương trình nhạc phẩm. Ai quên đó. Mới chào Tiến Dũng,
0: dạ.
3: Hồng Hạnh cùng anh cũng hết tính giả đêm nay nghe đài.
0: Dạ.
3: Ừ. Rồi, sẽ góp vui với nhạc phẩm Những Đốm Mắt Hỏa Châu.
0: Rồi, có liền.
3: Tác của Hồng Châu.
2: Dạ, xin mời cô.
0: Bên này hát bài đó, bên kia đờn cho mình nghe không? Ok, bên này bên kia gặp nhau, ok. Rồi.
3: Đúng rồi.
0: Được rồi, dưới ánh trăng vậy đó phải không? Chuẩn bị nha.
3: Có liền,
0: có liền, có liền, có liền.

0: ăn càng vui quá không?
1: Tại cảm ơn chị Dũng nhiều nha. Mất mình tỉnh rùng quá.
0: Không phải đâu, tùy ngồi dưới anh Trăng.
1: Hết trơn. Ngồi rất dễ tận tiếng vũ cùng anh cùng hết tính giả. Tôi hồng hạnh và hết tính giả đang nghe đài với em. Không quên chúc quý vị ngày được từng bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dự dào, mọi sự ăn làm rồi. Xin chào, cảm ơn nhiều với tiếng đàn. Rõ ràng.
0: Dạ, rõ ràng với anh Trăng đó. Ok.
2: Anh cứ chọc cùng. Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô Cẩm Lai. Có thể một cô bây giờ là nghỉ ngơi một chút xíu, mình có thể gọi lại ạ.
1: À.
2: Dạ, cảm ơn
1: nói
2: cô.
1: Nói hát em thôi, cái vô cái sợ. Tính giờ đổi chỗ khác nữa không?
0: Dạ.
1: Thành ra nó hồi hộp.
0: Không sao.
2: Không có gì phải run cô ạ.
1: Cái chuyện nó cứ dội lại hoài hà. Nghe dạ. Cái phone kia nó lớn quá, cô tính giờ nó biết giờ đâu. Kiếm bắt chỗ luôn.
2: Dạ, một lát nữa bài hát thứ hai sẽ ổn hơn.
1: Dạ, ok.
2: Dạ, hẹn gặp lại cô. Dạ.
1: Mắc cười quá. Ờ, thôi xin chào.
2: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Cụ sủ á.
0: Đúng rồi.
3: Tôi muốn tìm cái bài kia mà tìm mình đâu chưa ra để tôi sẽ hát bài nghe. Bài hát với cha mà tìm chưa ra.
0: Tìm chưa ra thì mình hát bài mẹ.
3: À, tôi hát bài khác.
0: Bài khác rồi.
3: Quê hương trong nồi nhựa được ha.
0: Rồi, bây giờ anh hát bài nào?
3: Để hát cái quê hương trong nồi nhựa nè.
0: Rồi, anh để kênh kênh vô chứ anh cầm tờ giấy.
3: À, để.
0: Như tờ giấy như gần cái phone hơn là cái miệng đó.
3: À, rồi, cầm
0: đó, đó, bây giờ cái miệng gần hơn tờ giấy rồi. Ok.
3: Để hát câu này.
0: Rồi, hát câu.
3: Đi xa rồi mới biết nhớ quê ơi.
0: Rồi, có liền.
3: Quê, rồi.
0: Rồi, chuẩn bị ha. Đi xa rồi biết ha, ok.
3: Mm-hmm.

công tổ mãi chưa đi học.

ông làm.

0: Rồi bây giờ chú
1: Bình là hay quá.
0: Rồi giờ chú về rồi, về chưa hay vẫn còn ở quê? Về quê mẹ chưa hay còn ở ở ở thành
1: chưa còn phương xa chưa về
0: chưa về không chừng chừng nào về
1: từ nào cũng phải có về chứ.
0: Rồi thôi vậy thôi, chúc mừng có ngày sẽ về không.
1: Rồi đúng rồi.
2: Dạ xin cảm ơn ý của chú Nguyên ạ.
1: Tôi cũng cảm ơn tình chung hồng hành, chúc sức khỏe vui vẻ về toàn bộ và tiện dùng Hồng Anh được quý thính giả về Hồng Anh đầu tuần được vui vẻ bình an và hạnh phúc nha.
2: Dạ xin cảm ơn chú đã gọi vào đài, hẹn gặp lại chú, giữ gìn sức khỏe. Rồi, chú ạ.
1: Okay.
2: Dạ chào chú. Dạ Hồng Anh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Dạ Nam Tấn Nga.
2: Dạ xin chào dì Nam.
3: Chào quý vị khán giả, chào ông Hạnh, chào chú Tiến Dũng.
0: Dạ, chào dì Năm.
3: Dạ, có chú khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn, dạ. Cũng khỏe khỏe đó nha, dì Năm.
3: Dạ, bữa nay cho dì Năm xin góp vui bản tình nghèo của Phạm Duy.
0: Dạ, mời dì Năm hát trước luôn. Dạ.
3: Hát luôn hả?
0: Mình hát trước á, mình không có bị nghèo nữa, dạ.

0: chú Tiến Dũng.
1: Dạ, hình như anh Năm về rồi phải không? Dì Năm.
0: Dạ.
1: Anh Năm về rồi phải không? Anh Năm là chú Năm đó.
0: Dạ.
1: Về rồi, gặp dì Năm rồi phải không?
0: Dạ. Rồi. Cảm ơn chú Tiến Dũng, cảm ơn Hồng Hạnh, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe bản nhạc này. Tôi nghe xin kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Hùng Anh, chú Tiến Dũng, chị cô Hồng Hạnh nha.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của dì Năm Tố Ga ạ. Con chúc dì nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại dì.
0: Chào cô chú.
2: Dạ, xin chào ạ. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng.
2: Oh, dạ, chào chú.
1: Mày gặp anh Thái Sơn Năm đó phải không? Anh Năm Thái Sơn. Rồi, anh khỏe ha? Anh chị khỏe không?
3: Khỏe.
1: Dạ. Rồi.
3: Ngày Tiến Dũng cho anh hát bản bản tình cuối nha, cũng Ngô Thiên Nhiên.
1: Bản tình cuối đâu, nói thử một câu đầu coi, nghe quen lắm.
3: Tình lặng. Mưa có rơi và nó có phai đó.
1: À, mưa nè. À. Ok, chuẩn bị ha. Mưa có rơi.
3: Mưa có rơi và nó có phai. Trên cuộc tình yêu em ngày nào.

0: chưa? Hát mấy bài này tiền chiến vô quá, anh sợ thấy không? Thấy nhà rồi, nghe nó êm mà nó hay.
1: Cảm ơn Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của chú Nam.
1: Rồi, chào.
0: Đó, vui quá cũng hò nữa không?
2: Dạ, chú giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại chú ạ.
1: Rồi, hẹn lại.
2: Dạ, con chào chú.
1: Dạ.
2: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Tiến Dũng khỏe không? Hồng Hạnh khỏe không?
2: Dạ, cũng khỏe ạ.
0: Dạ, khỏe. Rồi.
3: Hôm nay Tiến Dũng cho chị góp vui với bài Lặng Thầm nha. Sáng tác của Thế Hiển.
0: Bài gì chị?
3: Lặng Thầm.
0: Lặng Thầm. Lặng Thầm chứ, Lặng Thầm hay Lặng Thầm?
3: Lặng Thầm. Bao đêm rồi đó em.
0: Đó là chị hát một hai câu em nghe thử coi.
3: Bao đêm rồi tôi lang thang phố vắng, đi ngang nhà cô bé học cùng trường.
0: Rồi, rồi, có rồi. Rồi, tango hay không?
3: Rồi, tango. Dạ. Chị biết chị hiểu ra điều gì em đợi thì chị cứ hát thôi.
0: À, muốn xì lô cũng được. Ok, đúng rồi, nó xì lô đó. Ok, rồi. Chị chuẩn bị không?
3: Rồi.
0: Rồi chút rồi chị hát rồi chị có đi ngang nhà em không?
3: Có chứ.
0: Ok rồi.
3: Nhớ nhưng mà em đi đâu mất tiêu rồi.
0: Ok.

0: cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
1: Lúc chị hát chị em kêu
0: Tiến Dũng nhiều.
1: Lúc mà chị hát em kêu cô bé ơi, chị có nghe thấy không?
2: Mẹ hồi nữa cô bé Hồng Ngọc đi ngang nhà anh Tiến Dũng à.
1: Không nghe thấy gì hết.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của cô Hồng Ngọc.
0: Cô tặng Hồng Hạnh nha, Tiến Dũng nha, Hùng Anh cùng tất cả các chị khán giả nghe đài. Chúc Hồng Hạnh như Tiến Dũng đầu tuần bình an và mạnh khỏe nha.
2: Dạ xin cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe ạ.
0: Cảm ơn Hồng Hạnh nhiều.
2: Dạ con chào cô. Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Hello, dì Năm chào Tiến Dũng, dì Năm chào Hồng Hạnh.
2: Dạ chào dì Năm.
1: Ồ gặp cô bé rồi đó. Gặp cô bé Năm rồi.
3: Bé bự, bé bự.
1: Rồi gặp cô bé Năm rồi. Khỏe dì Năm ha.
3: Dì Năm khỏe, cảm ơn Tiến Dũng.
1: Dạ.
3: Hôm nay Tiến Dũng cho dì Năm hát nhạc phẩm Về Xa Lắm Rồi của Sông Ngọc Quỳ Linh nha.
1: Dạ hát thử một hai câu thử. Tiến Dũng nghe cái giọng một xíu.
3: Ok.
1: Dạ.
3: Ok. Khi mới quên thì chưa nói yêu, không lẽ riêng mình chỉ bài
1: rồi chị đang chuẩn bị nha. Ok.

0: Trời xa lắm rồi hả chị Năm ha?
1: Rồi xa lắm rồi, xa quá trời xa luôn.
0: Khi mình hát lên thấy nó gần lại bảo.
1: Ôi, đúng rồi.
2: Dạ lần đầu tiên Hồng Hạnh con nghe bài này đó chị Năm.
1: Hả? Chưa hả?
2: Dạ lần đầu tiên con nghe bài này đó.
1: Rồi Hồng Hạnh ca đi, Hồng Hạnh ca chắc chắn là phải hay rồi, vì Năm biết giọng của Hồng Hạnh mà. Rồi xong đọc cái Hoài Linh tác giả đó Hồng Hạnh ơi.
2: Dạ, giờ xa lắm rồi. Để có dịp con sẽ
1: hát cho chị Năm nghe nha. Ok, ok.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của chị Năm.
1: Cảm ơn Hồng Hạnh, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Chị Năm chào. Ơi cho bản nhạc này tặng cho Hồng Hạnh, Tiến Dũng, Hùng Anh cùng với tất cả khán giả đang nghe đài. Chị Năm chúc cho một người có một tuần lễ thật là bình an hạnh phúc nha.
0: Dạ, rồi cảm ơn chị Năm nhiều ha.
1: Chào. Ok, chị Năm chào.
0: Cho gửi lời thăm người ấy luôn nghe chị Năm.
1: Ừ, người ấy xa rồi. Ok, Tiến Dũng, Tiến Dũng đi chọc hoài.
2: Dạ xin chào chị Nam ạ.
1: Ok, chị Nam chào.
2: Dạ chào chị. Dạ Hồng Anh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: À, chú muốn trở lại nha.
2: Dạ. Chú trở lại với nhạc phẩm nào ạ?
3: Tuần lễ cha này chú hát bài Em Về Cha.
0: Dạ.
3: Bắt đầu hát chú Dũng nha.
0: Anh tìm ra bài cha nào đó.
3: Không dành cho con sự tuyệt vời nhất trên đời.
0: Ok rồi. Nhưng
3: cha dành cho con
0: rồi. Rồi. Chuẩn bị ha.
3: Rồi.

0: Sí, guaja, tu buen ram.
1: Happy Father's Day.
0: Sao anh Nguyên?
2: Sao nó không anh nghe con lạ không mình
1: ấy. Dạ lạ lắm chú ạ. Dạ.
2: Em lạ mà
1: rất là lạ. Dạ.
2: Dạ. Dạ cũng giống như mẹ khi nào không anh tưởng mình là người người cha người mẹ rồi chứ nữa phải không?
0: Đúng rồi. Hát ra nghe biết là như là đang làm cha đó mà.
1: Con thì vẫn luôn dành tình cảm cho cha mẹ của mình và những bậc cha mẹ.
2: Ờ, đó là quá quá vui thôi. Xin chúc gửi tặng ông anh Trịnh Dũng, ông anh được gửi trình dạ nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Nguyên đã gọi vào đài và gửi đến những nhạc phẩm hay. À, chúc chú nhiều sức khỏe.
2: Rồi, gửi cảm ơn ông anh.
1: Dạ, nghe chú ạ.
2: Nghe.
1: Dạ. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh ạ.
1: Dạ.
3: Chào Tiến Dũng.
0: Rồi, khỏe chị Mấy Hồng không?
1: Còn sót lại một người.
3: Đó nghe hả ta?
0: Dạ. Rồi, hôm nay chị gửi cho phẩm gì đây?
3: À, bà này sẽ thức hai. Rồi, chúc chị hát mãn. Muốn nói rồi quên này Tiến Dũng ơi. À, chuyện tình quán bên hồ Tiến Dũng.
0: Chuyện tình quán bên hồ. Rồi, chị hát thử một hai câu coi. Mình ít đi quán, không biết mấy cái bài này. Mấy bài cho khó đời lắm á.
3: Chuyện tình ngày nào lòng chưa ngơi, xót xa hơi thật buồn.
0: Rồi, biết rồi. Rồi, chuẩn bị heo.
3: Rồi.

0: giờ hết rồi là chị đi về nhà rồi đó, phải không còn ở ngoài quán đó đâu phải không?
1: Dạ chắc không hẳn, phải xin tìm cái địa chỉ để đến quán bên hồ này quá.
2: Anh chị cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Hồng Hạnh nha.
1: Dạ rồi, xin cảm ơn tiếng hát của cô Mai.
2: Chào.
1: Dạ cảm ơn
2: Tiến Dũng, Tiến Dũng ơi.
0: Rồi cảm ơn chị.
1: Anh Tiến Dũng cũng muốn rồi đến quán bên hồ.
2: Tiến Dũng đến bên hồ đi, chị cho địa chỉ nha Tiến Dũng.
0: Dạ,
2: nha.
0: Dạ cứ để đó đi, hãy để đấy.
1: Dạ xin cảm ơn cô rất nhiều.
2: Xin chào.
1: Dạ xin chào ạ. Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh.
1: Dạ xin chào là chú Nam.
0: Anh đang ở quán hay ở nhà anh Sơn?
3: Ở nhà. Hai giờ về nhà rồi.
0: Hai giờ về nhà rồi, ok. Rồi, rồi. Tiếp tục bài diễn ha.
3: Tiến Dũng còn nhớ một làn khói trắng không?
0: Một làn khói trắng hả?
3: À,
0: biết chứ, anh hát một hai câu tôi mới nhớ được, tại vì nhiều làn khói quá.
3: Bài thông tin số 7.
0: Số 7, ok, rồi anh chuẩn bị ha, có liền.
3: Rồi.
0: Đêm mơ dài bên đó thì đó không? Ok.
3: Đúng rồi.
0: Rồi, rồi, rồi anh chuẩn bị nghe, ok.

0: ngồi ở con cá đó, ngồi ở nhà.
1: Đang ngồi ở nhà
0: chứ không ra phòng trà không?
1: Đang ngồi một ly trà với một làn khói trắng đây.
0: Ồ, cuối cùng là cũng có trà cho nó là được rồi. Ok.
1: Rồi.
2: Dạ, rất là lắng động ạ.
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Hồng Hạnh nha.
2: Dạ.
0: Nhớ hút 2 điếu thuốc, nghe đừng hút 3 điếu nghe.
1: Rồi, 2 điếu thôi.
2: Hớp một ngụm trà, nhìn một làn khói trắng. Dạ, cảm ơn tiếng hát của chú Năm rất là nhiều. Dạ, gửi lời thăm thím ạ.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Dạ, con chào chú.
1: Dạ.
2: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh.
2: Dạ, chào cô Mai Lan.
3: Chào anh Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Lâu lắm rồi mới nghe tiếng nói này.
0: Đúng rồi, cố đi xô.
3: Lâu lắm rồi thì cũng một vài tuần rồi ha. Hồng Hạnh nghỉ ngơi ha. Sung sướng quá ha. Rồi thì chào anh Hùng Anh cùng tất cả quý vị thương thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Mai Lan cũng sẽ tiếp tục trong cái mùa lễ tạ ơn của năm nay đó, thì Mai Lan sẽ mượn một bài ca của tác giả Tiến Lương, Công Cha Nghĩa Nặng. Gây thứ đi, chị, thử coi.
0: Chị hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng coi chị.
3: Khi còn bé thơ, cha bồng cha bế nâng niu.
0: Oh, yeah. Rồi chuẩn bị ha. Bồng bế nâng niu ha, ok.
3: Rồi,
0: rồi có.
3: Mai Lan cũng xin chúc cho tất cả người những người cha, ông nội, ông ngoại, các chú bác xa gần trên toàn cầu một mùa lễ tạ ơn. Cha có được phúc trời ban nhiều sức khỏe dồi dào, an lành hạnh phúc bên cạnh các con cháu và các người thân thương yêu của gia đình, ấm áp tốt đẹp như ý. Rồi Mai Lan sẽ ca nhạc bản Công Cha Nghĩa Nặng.

0: cảm ơn tất cả các ông cha đã nuôi dưỡng chúng ta nên người. Công cha như núi Sái Sơn, Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai người đều lớn lao trong cuộc đời của chúng ta ngang như nhau, và chúng ta luôn kính nhớ và không bao giờ quên công ơn cha mẹ. Mai Lan xin kính chúc cho tất cả quý vị nghe đài hôm nay rất là vui vẻ và có được một mùa lễ tạ ơn cha vui vẻ ngày Chủ nhật này nha quý vị. Ngày 21 Chủ nhật là một ngày lễ tạ ơn của người cha, nhưng mà không phải chỉ một ngày mà nó là suốt cả cuộc đời của chúng ta. Rồi Mai Lan xin cảm ơn anh Tiến Dũng đã đàn một bài nhạc rất là mùi cho các ông cha. Và Mai Lan xin tạm dừng nơi đây. Xin kính chào tất cả quý vị thân thương.
1: Dạ, xin cảm ơn
0: Hồng Anh đã đến chung vui với chúng ta hôm nay.
1: Dạ, xin cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn chị ha.
1: Và cảm ơn luôn cả thông điệp cô gửi tới rất nhiều, rất là ý nghĩa ạ.
0: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ, chúc xin cô chào. Nhiều sức khỏe. Xin chào cô. Dạ, Hồng Anh xin chào tính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả khán giả.
1: Chào dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.
2: Dạ.
3: Bài này cô Bất Kỳ đặc biệt là kính tặng tất cả những người cha, các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Tiến Dũng, Hồng Hạnh, Kim Hồng, anh chị Tuy Mon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thấu Trương, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Mây Hồng, Cẩm Lai, Mộng Thất, tất cả các bạn.

0: rồi, Việt Mạnh tới rồi ha cô Bắc Kỳ ha.
1: Ơi kính chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào ông Hạnh, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô Bắc Kỳ, chúc cô nhiều sức khỏe ạ. À. Hẹn gặp lại cô.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, xin chào. Dạ, Hồng Hạnh, xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh.
2: Dạ, chào cô đã quay lại.
3: Cô trở lại với bài hát của anh Bằng nha.
0: Dạ.
3: À, đừng nói yêu tôi.
2: Sao lại không nói được cô?
3: Tại nãy bị rặn thầm, bây giờ được rồi, không nói.
0: Chị đừng nói với tôi mà chị đừng có nói nghe, chị hát thử một câu đầu nghe coi.
3: À hả? À, La Thứ hình như La Thứ rồi.
0: Dạ, dạ, chị hát
3: đừng, đừng nói yêu tôi như loài chim trời biết nói.
0: Cái này chị hát rồi, chị đừng nói đâu. Được rồi, ok, nghe,
3: rồi.
0: Nghe.

0: đâu có ai nói đừng nói
1: yêu cảm ơn chị Dũng nhiều.
0: Dạ. Ta tao nói yêu không biết đâu, anh nói không yêu đâu phải không chị Hồng Ngọc?
1: À hả, không yêu nữa, sợ quá rồi, không nói đừng nói yêu nữa.
0: Dạ. Rồi là được yêu nhiều rồi phải không?
1: Rồi, đúng rồi.
2: Thế thì bây giờ không nói yêu cô Hồng Ngọc nữa.
0: Yêu nhiều rồi, bây giờ có như là bị yếu rồi phải không?
1: Rồi. Đúng rồi, yêu nhiều là yêu càng nhiều là càng yếu càng nhiều á.
0: Dạ.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô.
1: Rồi, cảm ơn, chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Dạ, chúc có nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại cô ạ.
1: Rồi.
2: Dạ, chào cô. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp, cũng là thính giả cuối cùng của chương trình tối hôm nay ạ.
3: Rồi, chào. Chào Tiến Dũng, chào Hồng Hạnh.
0: Rồi.
2: Dạ, bây giờ mình là quán nào nữa đây cô?
3: Bây giờ cho hát nha. Cho nó nhộn nhộn chút xíu nha, Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Không cần quán nữa.
3: Hoài Thu đi, Tiến Dũng.
0: Hoài Thu hát sao? Tại giờ đang mùa
3: hè.
0: Mùa thu năm ấy.
3: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ý là
3: nhạc sĩ
0: đó là hồi năm trước đấy phải không? Chứ đâu năm nay chưa tới mà. Rồi chuẩn bị. Ok, chuẩn bị nha.
3: Chỉ cần nói thôi, chúng vẫn biết liền.

0: Wow.
1: Rồi.
2: Tới mùa thu nha.
1: Tới mùa thu rồi hát lại nha.
0: Dạ xin cảm ơn thiên cô Mai Hồng.
3: À, cảm ơn Hồng Hạnh luôn.
0: Dạ. Chúc con nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại cô.
3: Rồi cảm ơn Tiến Dũng Hồng Hạnh.
0: Dạ. Dạ với cái nắng nóng khi mà bắt đầu mùa hè thì chúng ta đã nghĩ tới mùa thu rồi đấy ạ. Và chỉ có mùa thu thì mới mát. Với tiếng hát của cô Mai Hồng qua nhạc phẩm Hoài Thu của nhạc sĩ Văn Trí, Hồng Hạnh xin khép lại chương trình Sống Nhạc cùng với anh Tiến Dũng tối hôm nay. Hồng Hạnh xin kính chúc tất cả mọi người, tất cả các thính giả nghe đài một buổi tối bình an, một tuần mới thật nhiều sức khỏe và may mắn. Và đặc biệt là Happy Father's Day to everyone. Dạ em chào anh Tiến Dũng.
1: Rồi, Tiến Dũng cũng cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào ha. Và cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị một tuần lễ mới, tuần lễ này là có lễ cha, coi như gia đình được sum họp hạnh phúc. Và hẹn tất cả quý vị kỳ tới ha. Xin được kính chào, chào Hồng Hạnh luôn ha.
0: Dạ, em cũng chúc anh Hùng Anh, anh Tiến Dũng một ngày lễ cha thật là vui và hạnh phúc.
1: Okay.
0: Dạ, em xin chào.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà xanh vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu, để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
7: Rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
8: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói trước bớt vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
8: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
7: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
8: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
8: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
8: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
7: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
8: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065, hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: biệt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MBI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

hiểu không? Hôm anh xin thằng ấy trở lại cùng quý thính giả của đài. Phát thanh từ nước tôi tại Atlanta. Ông anh cũng xin được lời chào đến quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào tối thứ năm hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tây tháng 6 2025. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, hôm nay xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và thưa quý vị, sau đây là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác. Thư mời Thọ Bác Quan Trai, thứ Bảy ngày 4 tây tháng 7 2026 vào lúc 8 giờ tối, pháp thoại với Thượng tọa Thích Đạo Tuấn. Chủ nhật ngày 5 tháng 7 2026 vào lúc 8 giờ sáng tọa thiền, 9 giờ truyền giới Bác Quan Trai, 9:30 sám hối ba nghiệp, 10:15 pháp thoại, 11:30 thọ trai, 12:15 thiền hành, 12:45 chỉ tịnh, 1:45 tọa thiền, 2:45 tham vấn Phật pháp, 4:00 quan mãn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý thưa cô, quý sư cô Thiền viện Thường Giác trân trọng kính mời. Vừa qua là thư mời của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác, và địa chỉ của Thiền viện Trúc Lâm Thường Giác: 1085 Harbin's Drive, thành phố Norcross, Georgia 30093, và số điện thoại 770-710-0191. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo sau đây, hôm nay xin được gửi đến quý khán giả tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 88 và thấp nhất là 73. Và trời thì nắng ráo, không có mưa cho ngày thứ Sáu ngày mai. Bước sang ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất là 91 và thấp nhất là 73. Vâng, trong ngày thứ Bảy thì cũng là ngày trời nắng ráo, không có mưa. Và ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 92 và thấp nhất là 74. Và cũng là ngày trời nắng ráo, không mưa. Và thưa quý vị, bước sang ngày thứ Hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 95 và thấp nhất là 74. Và cũng là ngày trời nắng ráo, không có mưa. Nói chung thì trong những ngày tới không có mưa, thưa quý vị. Vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và thưa quý vị, tin nổi bật trong ngày hôm nay, đó là cái tin liên quan về cái vấn đề mà cúm Vũ Hán đó quý vị, mà đã xảy ra. Thì bắn đi một thời gian, chúng ta không nghe nói gì thêm nữa. Nhưng mà hôm nay thì cũng có cái tin đặc biệt liên quan về cái việc này. Quốc hội của Hoa Kỳ, tức là qua cái một cái cáo trạng, tức là những cái tin tức liên quan về cái vấn đề cúm Vũ Hán, cái nguyên nhân và cái xuất xứ của nó đến từ đâu đó. Tại sao có cái cúm Vũ Hán đó, thì tất cả những cái tài liệu đó thì do bà Tosi, bà cũng đã đưa ra tất cả những cái tài liệu đó và cho bên Bộ Tư pháp, để mà Bộ Tư pháp có thể coi ở trong cái vấn đề đó, để mà có thể tiến hành truy tố nếu mà cảm thấy rằng những người liên quan tới những cái tin tức mà bà đã đưa ra đó bên Bộ An ninh Quốc gia đó quý vị, thì sẽ truy tố. Chúng ta chưa thấy truy tố xảy ra.

0: và ông Fauci đã từ chối đi ra tự nguyện. Và bây giờ thì ông Ron Paul đã gửi một cái trác thẳng tới ông Fauci. Có nghĩa là nếu ông Fauci mà từ chối ra thì sẽ bị ở tù, thưa quý vị, sẽ bị nhốt. Thế và đó là cái vấn đề nó liên quan tới cái sự việc này. Và cái ngày mà ông Fauci phải ra trước quốc hội để trả lời đó, thì đó là ngày 29 tháng 7 tới đây, thưa quý vị. Vâng, đó là cái tin mà Hồng Anh cũng xin được gửi đến quý khán giả chúng ta để biết về cái tin này. Và cái tin này nếu mà họ cũng biết là nó liên quan tới quá nhiều người chết trong cái COVID, cái cấm Vũ Hán vừa qua, thưa quý vị. Thật ra ông là cái người mà cố vấn cho Tổng thống vào cái thời điểm đó. Và những cái điều mà ông đưa ra, cái luật lệ liên quan về cái sự việc và cái nguồn gốc của sự việc thì nó rất cần người dân của Hoa Kỳ biết được, tại vì nó liên quan tới rất nhiều mạng người, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hồng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất là nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin được kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hồng Anh xin chào chị Thu Phương, xin trở lại với chị.
1: Dạ vâng, chị Thu Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh tiếng nói tại Atlanta. Dạ, chị Thu Phương xin chào Hồng Anh.
0: Rồi, chào chị Thu Phương. Và Hồng Anh rất mong quý khán giả chúng ta đừng dây để mở ra rồi. Xin kính mời quý vị gọi vào nha. Hồng Anh trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện riêng gửi đến khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hồng Anh xin kính mời quý khán giả hãy bắt đầu gọi vào nha để gửi câu chuyện riêng của mình. Không biết hôm nay thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình. Quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào có thì xin phong lên nha, làm thính giả đầu tiên. Dạ vâng, vẫn chưa thấy. Thôi rồi, xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, Việt Nam chào Hùng Anh, Việt Nam chào Thu Phương.
0: Rồi, chào Việt Nam.
2: Chào Việt Nam. Trong thời gian chờ đợi khán giả thì Việt Nam giao trước nha.
0: Dạ vâng.
2: Câu chuyện của Việt Nam là ai chết? Sau 75, có một bà cụ từ ngoài Bắc đi vào Nam để mà thăm con, thăm cháu. Có lẽ vì đường phố trong miền Nam nó khác với ngoài Hà Nội nên rất ra ngoài đường, bà chưa có quen mắt nên đi đứng có vẻ lạng quạng. Thay vì đi bên lề đường cho an toàn thì bà lại băng ra ngoài đường. Lúc đó bỗng có một chiếc xe tải chở hàng chạy vượt qua các bụi bay tung té vào người bà. Bà hết theo phản xạ, bà hết hồn, bà nhảy lên đường để bà để tránh nhau. Vừa hoàng hồn, bà nổi trận lôi đình, đưa tay chỉ theo cái chiếc xe tải chửi toán lên: "Cha thiên tư cái thằng phải gió, mày đi tìm bố mày hả? May là mày chưa đụng vào bà đó nha, chứ mày mà đụng vào bà đó thì mày có mà chết." Không? Thì lúc đó có một cái chàng thanh niên cũng đi gần bà, nên khi nghe bà chửi như vậy, anh mới nói với bà: "Bà ơi, tao thấy xe nó to như thế kia, mà nó tông vào bà á, thì cái người chết chắc chắn không phải là anh tài xế kia rồi." Đang tức mà tự nhiên có cái thằng nào nó xía vô nó chọc quê mình, cho nên bà xây qua bà chính chửi cho một trận lên thân, cho bỏ tật nhiều chuyện. Nhưng chợt bà ngưng, bà không chửi mà lật bật cái đầu rồi nói: "Ờ Nguyễn, chứ mày nói cũng chí phải." Đúng rồi, cái xe đụng vô rồi bà chết chứ, tài xế sao nó chết được. Đụng vào bà thì mày chết.
0: Đó cũng
2: cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thu Phương.
0: Cảm ơn Việt Nam, kính chào Việt Nam. Đó là chị thật phải không chị Thu Phương?

0: Vâng, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Rất mong quý thính giả có câu chuyện vui. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Vâng, trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có một câu chuyện vui gửi đến khán giả mình với số điện thoại quen thuộc là 770-6755-770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời khán giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello Phương Anh, xin chào quý vị khán giả. Phương Anh chào chị Thu Phương.
0: Rồi,
2: chào anh.
0: Chào Phương Anh.
1: Chào Phương Anh.
2: Dạ, có một cái anh kia ảnh ra mắt bố của người yêu quý vị. Xong rồi vô ngồi một hồi cái ảnh mới nói với bố người yêu ảnh nói là
3: dạ
2: thưa bác, cho cháu xin một điếu thuốc.
3: Giữ đường dây giùm nha.
2: Kìa, bác mới trả lời hút thuốc hả? Dạ, mỗi lần cháu uống bia thì cháu phải có một điếu thuốc. Uống bia hả? Dạ. Mỗi khi cháu thua bài thì cháu đều uống bia. Đánh bài hả? Dạ. Thì ở trong tù không có việc gì làm đâu bác, nên phải đánh bài. Tại sao mà ở tù? Dạ, tại vì ra mắt người yêu hồi xưa đó mà bố của người yêu không đồng ý. Dạ, hết rồi.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh nha.
2: Dạ.
0: Xin chào Phương Anh. Và Hùng Anh mất đường dây với một thính giả vừa rồi, quý vị gọi trở lại dùng cho Hùng Anh nha, để tham gia chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình hôm nay. Và quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Nhưng mà vị thính giả vừa rồi, nếu mà có thì quý vị gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nhé. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng chờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755-770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thính giả đây, chào anh, chào Thu Phương, chào hết thính giả đang nghe.
0: Vậy, Hùng Anh chào chị Lại.
4: Chị Lại đang coi World Cup sôi nổi quá, đội Mỹ với đội Pháp. Mới 30 phút mà đã Mỹ ăn 2-1 rồi. Ra là để vào kể chuyện vui cười một chút nha.
0: Dạ vậy.
4: Ra nói là nói về ông Phật ngủ nha, đến ngày hôm đó có cái tin là tối buổi tối sẽ có cái đội một toán công an đến xét chùa. Thì ở trong chùa đó có cậu ba đó là giống như là cậu măng chì ba dặn coi cô có ai mà lạ mặt đến chùa đó thì cô ghi tên nghe không hả, ghi với người nào mà lạ mặt đến ở đó mà không có giấy tờ. Và khi mà cái nửa đêm á mà trở lại thì không có ghi tên ở trên á, bữa đó cái chị đó chị đi giống như là đi bán mà đi dọc đường bị lỡ đường đó, thì lúc đó mà cái thư vô mà mấy người hay đi chở gạo rồi đi bán á, đi lỡ đường rồi mới ghé vô chùa tả túc đó. Cái tối đêm đó cái chị nói cô giờ này ông Phật ngủ rồi, cô ăn đi, cô bày ra thức ăn đó phải không, toàn là đồ mặn không à. Nói thôi tôi có ăn mà chịu rồi, chịu ăn con trai mà đâu có ăn mặn đâu. Cái vậy mà tới tối lại ha, thì có phải đợt nửa đêm vô tốn công an nó vô, nó gõ cửa vô chùa xét chùa. Cái mà cái phòng của chị Lại ở kế cái cửa đi vô mà họ không thấy. Chị biết sao? Thì thứ nhất đi lên nào gục. Rồi có mấy người y sĩ không có giấy tờ. Rồi cái cô đó cũng không có giấy tờ, mời vô đồn công an. Thì lúc đó chị lại bệnh ha. Đi vô đó bệnh là bệnh về ăn trên đó mà, về tâm linh đó không, chứ không có bệnh thiệt. Kêu vô chùa cái ở cái phòng đó hả, mà mấy ổng không thấy. Cái tự nhiên mấy ổng xét chùa hết trơn, bắt mấy người đi vô đồn công an. Trong khi đó mấy ổng vừa đi ra xong cái chị lại ho la một tiếng. Tới cái chuyện tâm linh lạ không. Thành ra khi mà mấy ổng tới xét chùa bắt những người không có giấy tờ thì kéo đi đồn công an hết trơn. Đó là chuyện Phật ngủ. Cái cô đó cũng kêu mình ăn mà mình không ăn anh ấy. Rồi tới nó, giờ này là ông Phật ngủ rồi cô ơi, cô ăn đi. Trời thôi chị lại chia sẻ.
0: Rồi, cảm ơn chị. Hôm anh tưởng là chị chặn họ lại là cho tôi biết tên, giống như người kia dặn đó chứ. Rồi cảm ơn chị nha.
4: Trời tôi tin là cậu bác sĩ.
0: Dạ vâng, rồi xin chào chị.
4: Đi lỡ đường không có giấy tờ vô cùng ghi tên nhưng mà mình đâu ghi ai đâu.
0: Dạ vâng. Vâng, cảm ơn chị là rất nhiều. Và thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn dì Năm, cảm ơn Phương Anh và chị Lai rất nhiều đã có chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Diễn Đàn Tự Do. Vâng, là lúc mà chúng ta sẽ chia sẻ tin tức cho nhau và có những chia sẻ ý kiến đóng góp liên quan về những vấn đề mà đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta, mà quý vị thấy quý vị nói lên cái suy nghĩ của mình, luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có thì mình rất mong quý vị gọi vào nha. Dạ vâng, trước khi mà mở đường dây để mời gọi quý vị gọi vào thì mình cũng xin lướt qua thật nhanh những cái tin nổi bật trong những ngày qua. Nổi bật trong những ngày qua thì nó liên quan tới cái vấn đề việc nó xảy ra tại New York. Việc xảy ra tại New York đó là cái vấn đề mà ông thị trưởng của thành phố New York, ông Mandani đó quý vị, cùng với ba người khác nữa được gọi như là ứng cử và được thắng đó quý vị, để mà bước vào cái cuộc đấu để trong cái cuộc đua tháng 11. Thì những người này nếu mà bị chuyện bình thường đó thì bên đảng Dân Chủ có người, thì bên đảng Cộng Hòa cũng có người đại diện đó, thì nó rất bình thường. Nhưng mà lần này đó quý vị, là những ba cái người này đó là những cái người mà họ nói rõ ra họ là ai, là cái theo cái chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà có người thì bên Dân Chủ, chính bên đảng Dân Chủ cũng lên tiếng, nên nó không còn là xã hội chủ nghĩa nữa mà phải nói luôn là theo cái chế độ cộng sản luôn. Thành ra đó là cái vấn đề mà rồi họ cũng nói là họ bài Do Thái, rồi họ chống Do Thái, rồi ủng hộ cho Palestine. Tức là nó đi một cách là nó là cái rất là tả đó quý vị. Thành ra rồi có người thấy như vậy đó, chính người bên Dân Chủ và chính cái bà Letitia James đó cũng là một người mà bên Dân Chủ, bộ trưởng Bộ Tư pháp bên Dân Chủ mà cũng lên tiếng. Thật sự là bên New York bây giờ là những cái người mà theo cái chủ nghĩa cộng sản đang lấn quyền và muốn thống trị địa bàn New York thưa quý vị. Mà đó là cái điều mà nó làm cho mọi người khắp nơi cũng đang chú ý tới. Và luôn cả ông Chủ tịch Hạ viện, tức là ông Mike Johnson đó, cũng đã có một cái bài phát biểu đó quý vị, nói về cái sự kiện này. Tức là ông cũng đánh tiếng cho mọi người biết đây là cái rất nguy hiểm, và cũng mong là mọi người khắp nơi để ý, nhất là người dân của New York để ý cái gì nó đang xảy ra tại New York. Và Tổng thống Trump thì cũng lên tiếng đất nước này không thể nào trở thành đất nước cộng sản đâu. Thành ra những gì mà nó xảy ra tại New York nó cũng là một cái làm cho tất cả các thành phố, các tiểu bang khắp nơi biết được chế độ cộng sản là cái gì và họ sẽ làm gì nếu họ có được quyền hành. Thưa quý vị, thì sau khi đó thì họ cũng lên tiếng là họ sẽ là không có biên giới nữa, rồi họ sẽ bỏ luôn cảnh sát, rồi bỏ luôn cái những cái người gọi là lo bảo vệ cái biên phòng đó, cái bộ cái biên giới luôn, tức là bỏ tất cả. Thưa quý vị, rồi họ nói là nhà cửa đó là free hết, miễn phí hết, rồi medical cũng vậy, insurance bảo hiểm cũng miễn phí luôn, rồi tiền từ đâu ra? Họ nói là đánh vào thuế mấy người giàu á, thì nếu mà mấy người giàu bỏ chạy hết thì sao? Họ đánh luôn những cái người đang đi làm việc, tức là cái đó là cái mị dân của họ, rồi để đưa tới để người dân bỏ phiếu để chạy theo họ, nhưng mà cái đường ra thì không bao giờ có. Và chúng ta là những người Việt Nam biết cái chế độ cộng sản và cái sự mị dân như thế nào rồi, bây giờ nó xảy ra ngay trên cái đất nước Hoa Kỳ này. Cái giống như tổng thống Reagan đó, hồi xưa cái thời của tổng thống Reagan thì chống Trung Cộng ở từ xa, nhưng mà bây giờ cộng sản nó đã tới ngay trên cái đất nước này qua cái thành phố New York. Thưa quý vị, vâng, thì đó là cái việc nó xảy ra cũng khá là đặc biệt mà Hồng Anh cũng muốn chia sẻ đến quý vị. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý vị giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có được qua các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội để chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng nhau, và nhất là cho những khán giả mà không có thời gian theo dõi tin tức có thể biết được những gì đã xảy ra xung quanh của chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, Thu Phương mong kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có một tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình qua số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. Tôi tên là Hồng Anh, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hồng Anh đang chờ chưa thấy đèn xanh của quý vị, nên nếu mà quý vị nào có tin tức thì quý vị gọi vào càng sớm càng tốt để chia sẻ cho thính giả của mình. Vâng, World Cup thì vẫn đang thưa quý vị, World Cup thì nó sẽ chấm dứt ngày 19 đây tháng 7. Bây giờ thì vẫn còn thưa quý vị, nếu mà quý vị theo dõi mà quý vị thấy có những cái gì nổi bật đó, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cho thính giả của mình. Và trong lúc chờ đợi của thính giả chúng ta gọi vào đó thì Tổng thống Trump cũng có chia sẻ một cái điều mà có lẽ là điều này nhiều người rất là quan tâm hiện nay, trong thời gian vừa qua, nhất là kể từ khi có cái cuộc chiến xảy ra tại Ba Tư, tức là Iran đó quý vị, thì giá xăng dầu nó lên, nó làm cho người ta lo lắng. Mong là chiến tranh sớm chấm dứt. Thì Tổng thống Trump cũng nói rồi, qua cái thỏa thuận vừa rồi mà ký được trong ngày 17 tây tháng 6 đó, thì tới ngày hôm nay thì cái eo biển đó, Hamu đó, nó cũng đã thông thương rồi, thành ra giá xăng dầu nó phải tuột xuống bằng cái trước đây, tức là trước khi có chiến tranh mới đúng. Tại vì cái số lượng dầu mà qua đó, ngay cái lúc mà vừa sau có cái thỏa thuận đó, 19 triệu thùng dầu ra thì rất là lớn, chưa từng có. Thì không thể nào mà giá xăng dầu nó không tuột xuống, theo Tổng thống Trung nó phải 2 đồng tư, 2 đồng rưỡi mới đúng. Thì thế tại sao nó vẫn còn 3 đồng mấy? Tuy nó có xuống, nhưng mà không thể nào nó xuống kiểu đó được, nó phải xuống đúng theo cái của nó được à, mới đúng. Và tổng thống có kêu gọi nói chuyện với tất cả những cái hãng xăng dầu giống như Chevron, Exxon rồi tất cả những công ty dầu của đó quý vị, kêu coi lại cái vấn đề. Nếu mà có cái vấn đề mà làm giá đó để mà trục lợi cho công ty của mình đó, thì đó là cái vấn đề nguy hiểm, vấn đề phạm pháp. Thì nếu mà tổng thống điều tra mà biết được thì sẽ có lãnh trách nhiệm. Thành ra tổng thống tuyên bố là sẽ có một cái ủy ban điều tra để mà bắt đầu điều tra coi thử những công ty này họ có làm đúng trong vấn đề mà điều hành của mình hay không. Về vấn đề giá cả thì đó quý vị, để cho những cái công ty này thấy là tổng thống Trump rất là quan tâm. Và theo tổng thống Trump nói là nó phải như vậy, nó xuống một cách thẳng xuống chứ không thể nào mà nó xuống từ từ như vậy được. Thành ra nó cũng giúp cho người dân của chúng ta, nó nói lên một điều là tổng thống cũng biết là chúng ta đang đối phó cái gì, đang gặp phải cái gì, và tổng thống Trump muốn giải quyết cái vấn đề đó. Thưa quý vị, ta đã hy vọng trong những ngày tới thì chúng ta sẽ thấy được cái giá xăng dầu nó sẽ được hợp lý hơn. Thưa quý vị, dạ vâng, bây giờ thì hôm nay xin dừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có được và luôn cả những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có. Hôm nay xin được kính mời quý vị xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, và dạ, thưa quý vị, Thu Phương xin kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Bắc Kỳ, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác, thì quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ cùng với khán giả mình qua số điện thoại một là 1-0-4-5-8-6-7-5-5-7-0-4-5-8-6-7-5-5. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức thì quý vị cứ gọi vào nha. Nhất là quý vị theo dõi trên các phương tiện truyền thông hay là trên YouTube đó, quý vị thấy những cái tin tức nào quý vị cứ chia sẻ. Và nếu mà quý vị thấy là thắc mắc những bản tin đó hay là tin đó có thật hay không chẳng hạn, quý vị cũng có thể gọi vào để đưa ra cái vấn đề đó cho quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì liên quan về cái vấn đề mà Hồng Minh đã nói trong ngày thứ ba, là nói là thứ tư sẽ có một cái chuyện rất là đặc biệt xảy ra, đó là có một cái buổi cơm trưa mà Tổng thống Donald J. Trump sẽ tới để gặp gỡ riêng các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Có một cái buổi gặp riêng, ăn và không có truyền thông, để mà gặp gỡ những cái thượng nghị sĩ ở bên Đảng Cộng Hòa để mà bàn về những vấn đề liên quan tới cái chương trình của Tổng thống đi trong những ngày tới, và nhất là cái vấn đề liên quan tới cái tờ Save America Act, có nghĩa là một cái đạo luật để mà bảo vệ cái sự minh bạch cho vấn đề bầu cử. Thành ra Tổng thống Trump muốn nói tới tại sao cái điều mà Save America Act là cái điều mà đa số của Đảng Cộng Hòa, từ gần hơn 90%, hơn khoảng 78%, 80% là bên Đảng Dân Chủ cũng yêu cầu. Có nghĩa là trung bình ra 80% người dân đất nước Hoa Kỳ này, cho dù Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, muốn nó, đồng ý với nó khi được hỏi tới. Thế thì tại sao cái điều mà đa số muốn mà đã được Hạ viện thông qua và đưa lên ba lần mà tại sao bị ngâm tôm ở nơi Thượng viện? Thì Tổng thống Trump tới để nghe, để mà tìm hiểu, để mà có cơ hội chia sẻ, thưa quý vị. Thật ra sau khi cái cuộc nói chuyện xong xuôi đó, thì báo chí truyền thông có phỏng vấn những cái người ở trong đó, những người tham dự, luôn cả tổng thống, thì tin tức mới cho biết được rằng là tổng thống đã nói tới kêu gọi mọi người hãy để ý tới là cứu cái đất nước của mình, chứ đừng có nghĩ tới cái quyền lợi của riêng mình nữa. Tại vì nếu mà chúng ta để cái cuộc bầu cử mà có sự gian lận đó, thì thật sự chúng ta Đảng Cộng Hòa sẽ không bao giờ còn thắng nữa. Thành ra chúng ta sẽ không còn là nước Mỹ, sẽ mất. Thành ra phải biết bảo vệ cái đất nước của mình. Thứ hai nữa đó là ông John Thun là người lãnh đạo của khối thượng viện hiện nay, thì ông không, tổng thống Trump không muốn nghe ông giải thích là tại sao nó không được thông qua. Tại vì tổng thống Trump đã nghe rồi, nghe ông giải thích có nghĩa là không có đủ con số ở bên thượng viện để mà có thể thông qua. Nếu mà mình đi cái kiểu mà bỏ cái filibuster đó, thì tổng thống Trump nói chứ, ủa, ông là lãnh đạo mà, nếu mà ông lãnh đạo thì ông phải biết cách, phải làm việc. Tôi không nghe giải thích, hãy làm việc. Thành ra cái lúc mà không á, thì họ mới cần người lãnh đạo. Thành ra không nghe lời giải thích. Thành ra cái điều này rất là cái điều mà rất là quan trọng tới cái đất nước này. Và đây là cái ước muốn của người dân. Con số đã lên khoảng 80% của người dân rồi, thì không thể nào mà thượng viện không làm được. Thật ra đó là tổng thống Trump đã nói tới. Và cũng vì cái sự gặp gỡ của tổng thống Trump trong cái đêm thứ bảy, khi nói tới cái vấn đề mà nói chung chung, nhưng mà tổng thống Trump có nói một điều, có nghĩa chúng ta biết chúng ta là ai. Ở đây tổng thống Trump không có muốn nói từng người ai, có nghĩa là ai đã 100% là Đảng Cộng Hòa, hay là Rhino, hay là chỉ mang danh Đảng Cộng Hòa nhưng mà thực chất không phải, thì tự mình biết. Nhưng mà phải biết được một điều đó là phải làm cho cái đất nước này. Và khi đất nước lâm nguy thì phải biết. Thành ra tổng thống Trump nói sơ qua như vậy để cho mọi người phải biết làm cái gì. Tại nếu mà chúng ta không á, thì cái sự gian lận nó sẽ tiếp tục. Ở trong đó tổng thống Trump nói rất rõ là chỉ có người dân Hoa Kỳ có quốc tịch thì dân thì mới được đi bầu. Cái đó nằm trong hiến pháp xưa nay, nó không có mới lại gì với người dân. Người dân biết điều đó. Rồi có vấn đề mà ai đi để đi bầu đó, thì cái chuyện đó rất là bình thường. Ngay cả chúng ta, ngay cả tổng thống, ngay cả cái vào cái library mà khánh thành cái library của ông Obama vừa qua đó, bước vào đó, ai bước vào trong đó đó đều phải trình ID hết. Tại sao vậy? Đúng không? Đi vi thuyền cũng cần ID. Cái đó nó là chuyện rất bình thường, nó không nói lên cái vấn đề gì cả, rất là bình thường, nó gọi là hợp lý, không có gì cả, để mình biết người đó là ai đang bước vào đây. Thật ra đó là tổng thống Trump đã nói ra tất cả những cái gì mà tổng thống Trump muốn nói rồi. Còn quý vị làm hay không thì hãy để cho người dân của đất nước Hoa Kỳ này phán xét, thưa quý vị. Thật ra cũng vì cái vấn đề đó, quý vị, trước đó có mấy tiếng, tức là một ngày thôi, một cái việc xảy ra nó cũng liên quan tới cái cuộc chiến tại Iran. Tức là thượng viện đã bỏ phiếu để mà giới hạn cái quyền hạn của tổng thống Trump trong cái cuộc chiến ở Iran, có nghĩa là kêu gọi tổng thống Trump đưa rút quân ra khỏi, tức là đưa quân về nước. Mặc dù là cái biểu quyết đó nó không có tính chất bắt buộc, nó chỉ là biểu tượng, nó không đưa lên bàn của tổng thống Trump, nó chỉ nói lên cái suy nghĩ của thượng viện mà thôi. Nhưng mà nó cũng đánh đi một cái thông điệp rất là tệ, nó làm cho cái vị trí của tổng thống Trump đang có một cái thỏa thuận với Iran. Thành ra khi tổng thống Trump nói xong rồi thì họ biểu quyết ngược trở lại, tức là trước đó thì 50 trên 48 thưa quý vị, tức là 50 người chống cái việc đó, tức là 50 người giới hạn cái quyền của Tổng thống Trump trong cuộc diễn ngồi đó, 47 người không, thì 47 người muốn giới hạn, 50 người muốn giới hạn, coi như là muốn giới hạn Tổng thống, cái phe đó đã thắng thưa quý vị. Nhưng mà sau khi Tổng thống chia sẻ thì phiếu lại bỏ ngược trở lại thưa quý vị, tức là phiếu cũng 50-47, có nghĩa là 3 người, ở trong đó có 2 người đang cũng thay đổi cái phiếu của mình để trở thành từ 48 nó lên tới 50. Và cái bên dân chủ 47 của họ vẫn là 47, có một người đang ngồi không bỏ phiếu, tức là bỏ phiếu trắng. Thành ra kết quả là 50 nó thắng 47. Thành ra không có giới hạn, tức là trao cái quyền cho Tổng thống vẫn tiếp tục làm những gì Tổng thống cần làm tại Iran, tại cái bờ biển Trung Đông đó quý vị, để giải quyết cái cuộc chiến đó thưa quý vị. Thành ra cái việc mà Tổng thống Trump xuất hiện nó cũng đem lại nhiều cái điều tốt lành cho cái chương trình nghị sự của Tổng thống Trump và nội các thưa quý vị. Hùng Anh xin ngừng ở đây, xin mời vị thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
5: Hello, may I please speak to Lauren Nguyen? My name is Geraldine and I'm con.
0: Quảng cáo. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức hay là có những ý kiến đóng góp hoặc là bổ sung những gì quý vị đã nghe qua từ đầu giờ tới giờ. Hôm nay xin được kính mời, xin trở lại với chị Thu Phương.
6: Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ, chị Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình chuyện đàn ngày hôm nay với số điện thoại tương thuộc là 770-458-6755. 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Rồi, dạ vâng, Hùng Anh không biết là quý vị còn có tin nào nữa, nếu có quý vị hãy gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chia sẻ cho thính giả của mình. Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Chị lại chào ông anh.
0: Rồi, xin mời chị lại.
4: Chị lại có cái một tin tức mình ngày hôm nay ở Venezuela đó. Có cái trận động đất mạnh tới 7.2 độ. Thành ra trận động đất này là 100 năm mới có một lần đó nha. Ra thấy quá thiệt hại về vật chất và thể chất của nước này. Thấy cái building mà cao tầng lớn thiệt cao nhất đó cũng bị sụp đổ hết trơn. Mình thấy ngày nay
5: đàn chị Thu Phương và anh Hữu An
4: ở một biển. Thành ra chị nói tên này vậy thôi. Ủa, nhưng anh có đường dây hả?
0: Rồi, không chị không, chị Phương Anh đang vào, nhưng mà chị cứ nói, chị nói xong thì Phương Anh sẽ chia sẻ. Yeah.
4: Thành ra cái vấn đề thiệt hại có thể từ 10.000 cho tới 100.000 người bị thương vong đó.
0: Vâng.
4: Thế là tan hoang hết trơn, nhà cửa thì chưa tan hết trơn, thì phái đoàn của Mỹ đang trên đường đi qua đó để mà cứu hộ cho nước Venezuela. Thấy quá trời thiệt hại rất là nặng nề, thể chất và vật chất luôn. Thành ra chị lại có tin đó, chị lại đọc thì có cái bài thơ về thiên cơ nha. Nói về chiến tranh á, ở trên cho chị lại biết. Cái bài này là lại làm trước khi tổng thống ra lệnh tấn công Iran. Chị sẽ đọc. Má thiên cơ mỗi phút mỗi thai, đường danh lợi rủi mai một lát, khắp trang thế giới nhộn nhàng đau binh, vì danh lợi tranh nhau cấu xé để giành giật mới là thay phơi. Ôi thôi lắm chuyện nữa rồi, biển khơi dậy sóng khắp cùng năm châu, âu với á đánh nhau quyết liệt, nào vũ khí tối tâm hạng nặng, nhìn xa mà thấy bay hồn, trận chiến này khó mà chấm dứt, nó cho bá tánh kỳ này biết nha. sáng là tu niệm đặng mà nhờ thân, còn một cuộc chiến năng dành té khắp hoàn cầu ó ré một nơi. Nhân sanh dân tộc kiều mai phản hồi, khuyên trần hãy ma tỉnh thức, để ta đề phòng những việc xảy ra. Đời nay khó đứng khôn ngồi, để tâm thanh tịnh đừng làm ác gian, hầu cho tránh khỏi nạn tai, biết đâu nó đám thình lình không hay, thì thôi ta hãy cầu xin hỡi má Phật trời để mà độ cho, độ cho nước Mỹ bình yên. Ông Trung ra lệnh kỳ này gấm quê, ở đây theo lệnh của quyền, ra tay cuốn bút để mà dân nghe, để cho bá tánh chuyện gì cũng qua, độ cho bá tánh chuyện gì cũng qua, trần gian lắm chuyện đấy mà, ta đây mất trước cho đời biết sao rồi. Cảm ơn. Cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn khán giả nha. Chị là chia sẻ một chút, chúc quý vị bình an hạnh phúc.
0: Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Dạ, kính chào chị. Vâng, Hùng Anh xin mời Phương Anh gọi trở lại nhé. Hùng Anh thấy mắc đường dây của Phương Anh rồi. Xin mời Phương Anh trở lại để chia sẻ với diễn đàn. Vâng, trong lúc chờ đợi Phương Anh trở lại thì Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương. Và Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình, nếu mà có thêm tin tức, kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Xin trở lại với chị Thu Phương.
6: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, tôi tên là Hồng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục cầu chào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tiếng hay bổ sung tin tức nào khác về thế giới, về đất nước qua trường mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình. Với số điện thoại thuộc là 770-458-6755-770-458-6755. Sư Vương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin mời Phương Anh gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nha. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi Phương Anh trở lại thì Hùng Anh cũng hy vọng là quý khán giả chúng ta, nếu mà trong những chia sẻ từ đầu giờ tới giờ quý vị thấy là có những gì cần chia sẻ thêm hay bổ sung những tin tức mà quý vị đã nghe, là có ý kiến của mình đó, quý vị tự nhiên gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình, để chúng ta cùng có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Và mình cũng mong là những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị mà quý vị nghe được từ bạn bè của mình, hay là những chia sẻ bên ngoài mà quý vị biết được có những thắc mắc, tại vì những thắc mắc đó nó cũng có thể là những thắc mắc mà của thính giả của mình ở khắp nơi cũng đang có, thì là quý vị chia sẻ thì mình cũng rất là cảm ơn, để mà chúng ta có cơ hội trao đổi những cái vấn đề mà thính giả của mình, đồng hương của mình đang quan tâm. Thưa quý vị, thì là nếu có quý vị đừng ngại gọi vào nha. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì cũng thêm một cái tin, nó cũng liên quan về cái vấn đề mà minh bạch cho vấn đề bầu cử đó quý vị. Chắc có lẽ là Tổng thống Donald Trump cũng lo lắng là vì một lý do nào đó mà cái Save America Act nó không có thông qua. Thì đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn làm hết sức của mình, tức là có cái cuộc gặp gỡ đó đến để mà cho các thượng nghị sĩ biết được cái ý của Tổng thống Trump. Và khi cái xuất hiện và nói lên thì cũng có thể là những cái người mà bên thượng nghị sĩ mà họ vì lý do nào đó họ không giống như là bảo vệ cái quyền lợi riêng tư của họ, hay là họ có suy nghĩ mà không thấy được cái nguy của đất nước đó, cái tên của nó là Save America Act. Thành ra Tổng thống Trump hay nhắc đi nhắc lại với người dân và các báo chí và luôn cả các thượng nghị sĩ và dân biểu, cái tên của nó đã nói lên là The Save America Act, cái đạo luật mà cứu nước Mỹ, cứu đất nước Hoa Kỳ này, cái tên đó. Tại vì nếu mà chúng ta để cho những cái người mà không có phải trong quốc gia này, hay là trong quốc gia này mà không phải là công dân Hoa Kỳ, thậm chí là đông trung, thậm chí là họ đến từ các quốc gia khác, họ đến đây chơi du lịch thôi, họ cũng vẫn đi bầu được, tại vì không có xét ID của người ta, mà cũng không có xét là người ta có quốc tịch hay không, rất nguy hiểm. Tại ra nó sẽ không nói lên được là cái do người dân Hoa Kỳ quyết định cái vận mệnh của đất nước này, nó rất nguy hiểm. Thành ra nếu mà để cái chuyện này xảy ra thì là coi như là họ sẽ đánh cắp cuộc bầu cử, và cái người mà lên lãnh đạo nó thật sự không phải là do ý kiến của người dân Hoa Kỳ này. Thành ra đó là lý do mà cái đạo luật này rất quan trọng, mà không phải cho Tổng thống Trump, mà không cho bây giờ đâu, mà cho sau này nữa, cho tất cả những vị tổng thống sau này, hay là những vị dân biểu hay thượng nghị sĩ, chứ không phải riêng gì tổng thống. Tức là bầu cử phải được minh bạch, bầu cử phải đúng. Thật ra đó là lý do mà quý vị thấy, chúng ta theo dõi, chúng ta thấy là ngay cả nước Việt Nam họ cũng xét ra đi, ngay cả những nước Mexico và tất cả các nước đều có xét ai đi hết, chỉ có nước Mỹ này lạ kỳ. Chỉ có những cái tiểu bang Cộng hòa giống như tiểu bang Georgia của mình thế, thì mình xét ID. Tại ra mình nghe khi mà nói không xét ID mình cũng giật mình thôi quý vị. Thì có nhiều người không biết là những cái tiểu bang dân chủ họ không có xét ID, giống như California, bước vào không có xét cái ID thì cũng không biết người đó là ai hết. Vậy thì ai bầu cũng được cả. Thành ra đó là lý do thưa quý vị, rất nguy hiểm. Thành ra Tổng thống Trump đã dành hết cái thời gian của mình để cho mọi người thấy được cái tầm quan trọng của tờ Save America Act thưa quý vị. Thành ra mong là trong những ngày tới, sau khi có cái cuộc gặp gỡ này, nó cũng có cái sự thay đổi phần nào để mà cái cơ hội tờ Save America Act nó có thể có cơ hội thông qua thưa quý vị. Vâng, Hồ Minh xin mời ở đây và kính mời quý vị đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị còn có tin tức, có những chia sẻ đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự Do, Hồ Minh một lần nữa xin kính mời quý vị xin được trở lại với chị Thu Phương.
7: Hồ Minh ơi, cái người bạn tôi chứ mình không có làm ID, nhưng mình đưa quay và lái xe của ông Hồ Minh.
0: Câu hỏi cũng hay. Mình cái ID đấy là cũng là bằng lái là ID đấy chị.
7: Dạ. Yeah.
0: Bằng lái cũng được. Ai những người không có đi lái xe thì họ có cái ID. Còn những người ID bằng lái là ID rồi đó. Nha.
7: Bằng lái thì đưa bằng lái.
0: Đưa bằng lái. Bằng lái cũng là cái ID. Còn có những người họ không có lái xe thì họ đâu có bằng lái đâu. Nhưng mà không có bằng lái thì họ có thể xin cái ID, làm cái ID. Làm ID để đi, không lái xe mà để đi ra phi trường, để đi mua đồ mà hay là đưa thẻ. Có nhiều khi mình đưa thẻ credit card đó, họ cũng cần là đưa ID ra để make sure là mình là chủ cái thẻ này. Chứ không phải người khác dùng cái thẻ của mình để đi chợ. Thành ra họ cần xét ID của mình. Thì cái ID cũng có thể là bằng lái, mà cũng có thể là cái ID. ID, người không có bằng lái thì họ ở đây họ cấp cho mình cái ID, chỉ cần ra họ chụp hình mình, họ coi giấy tờ của mình thì họ sẽ cấp một cái ID cho mình nha. Rồi, cảm ơn chị Thu Phương. Thật ra cảm ơn, nhiều khi có nhiều người cũng tưởng là không có bằng lái thì sao đây, mà có bằng lái thì có phải là được gọi là ID, thì bằng lái là ID đó quý vị. Thật ra nếu mà mình lái xe, đương nhiên là mình có bằng lái. Bằng lái là cái ID mà chúng ta đang nói tới. Thành ra khi đi bầu mình dùng cái bằng lái của mình. Nếu mà những người không có bằng lái thì có cái ID. Và nếu mà quý vị đang không có ID thì xin cái ID thôi. Nơi cái chỗ bằng lái hay họ cũng cấp cho mình. Mình nói là mình muốn cái ID thì họ cũng chụp hình mình, họ làm hết. Nhưng mà chỉ cấp một cái ID thôi. Cái ID đó không dùng để lái xe, nhưng mà ID đó để dùng cho cái việc để chứng minh mình là ai, để mình đi phi trường, đi mua đồ, dùng thẻ credit card hay là mua bia rượu chẳng hạn. Thưa quý vị, thì thưa quý vị. Và đây rồi, không biết là quý thính giả của mình có thêm tin tức nào nữa thì mình rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi ra để đóng góp cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hôm anh cũng chia sẻ với quý vị liên quan về cái vấn đề mà nhắc lại cái tin mà cô dân biểu có tên là Anna Paulina Luna. Cô này là dân biểu của Florida. Thì cô cũng là người mà ủng hộ cho cái đạo luật To Say America minh bạch cho vấn đề bầu cử đó, để cứu nước Mỹ đó. Thì cô cũng không bằng lòng với những gì đang xảy ra tại Thượng viện, là năm cái đạo luật này không chịu thông qua. Thì cô cũng nói là cô sẽ boycott, có nghĩa là tẩy chay đó quý vị, tức là sẽ không có thông qua một cái đạo luật nào của Thượng viện gửi xuống hết. Một mình lá phiếu của cô thì không thể ngăn được, nhưng mà cô đã vận động được ít nhất là 24 người dân biểu khác ở khắp mọi nơi. Nó tăng lên thành 25 người, trong đó có cô. Thành 25 người là cái con số khá nhiều để mà có thể cản trở tất cả những cái gì mà Thượng viện muốn thông qua. Dĩ nhiên muốn thông qua rồi thì phải đưa qua Hạ viện, mà tới Hạ viện thì cô sẽ cái nhóm 25 người này sẽ bỏ phiếu nô, thì nó sẽ không thành. Thành ra đó là cái cách mà cô lên tiếng để mà phản đối cái gì nó đang xảy ra tại Thượng viện. Những người đảng Cộng hòa đã không làm đúng theo cái vai trò của mình, và nhất là cô muốn nói tới ông John Thune, người gọi là đang nắm cái vai trò lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Thượng viện đó quý vị. Thành ra đó là cái lý do mà đó là một áp lực. Tổng thống Trump cũng đến để gặp gỡ chia sẻ, cũng là một cái áp lực thứ hai. Nói ông John Thune, ông là người lãnh đạo thì ông phải đi làm sao cho nó đủ, chứ không phải ngồi đó. Mà cái chuyện đó thì cái chuyện là đúng là như vậy thưa quý vị. Ngay cả ông Schumer là chủ tịch khối thiểu số của Hạ viện đó, của Thượng viện đó, thì ông cũng phải làm cái đó. Ông phải vận động tất cả những người thượng nghị sĩ bên đảng Dân Chủ để mà làm theo cái yêu cầu của đảng của ông. Thành ra ông John Thune cũng vậy, chứ không thể hỏi người ta thôi. Tức là ông phải tranh thủ, phải chia sẻ, phải nói như Tổng thống Trump đã nói trong ngày thứ tư, tức là phải cố gắng làm việc bằng cái chia sẻ của mình để họ thấy được cái tầm quan trọng. Thật ra để đạt được cái kết quả của mình sau cùng, chứ không phải không làm việc gì hết. Nếu ông chỉ báo cáo lại thì cái đó là cái điều giải thích. Tổng thống Trump cũng nói thẳng là ông không muốn nghe lời giải thích, ông muốn ông ấy chứng tỏ cái vai trò của mình là người lãnh đạo. Và cái điều đó nó cũng nói lên một điều, nếu ông không làm đúng cái vai trò của người lãnh đạo đó thì sẽ có người bầu người khác. Vâng, cái chuyện mà cái diễn tiến làm sao để mà chọn một người lãnh đạo mới thì đó là một cái chuyện khác. Trước khi bước qua cái giai đoạn đó thì Tổng thống Trump muốn ông John Thune một cơ hội, hãy làm tròn cái vai trò của mình thưa quý vị. Dạ vâng, rồi không biết là quý vị giả của mình còn có điều gì chia sẻ thêm hay thắc mắc hay là có thêm tin tức. Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý vị tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn 1 tiếng 15 phút nữa. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
8: Dạ vâng. Dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi về những tin tức thế giới hay Hoa Kỳ rất quan tâm thì quý vị gọi để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thầu trực 770-458-6755 770-458-6755
6: Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ vâng, rồi. Hôm anh trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi ra, thì ngày hôm nay thì cũng có thêm những cái gọi là tin vui cho tòa bài đáp, nói chung cũng như là cho thông thông rung, thưa quý vị. Tức là cái việc mà tố cáo pháp viện đó thì cũng có một cái phán quyết đã bỏ phiếu thông qua, tức là 6-3 cho cái vấn đề mà liên quan tới những cái người mà gọi là tị nạn tạm thời đó quý vị. Tiếng Mỹ có cái viết tắt là TPS. TPS này là liên quan tới những người mà ở quốc gia khác mà họ đang có cái vấn đề khó khăn ở quốc gia đó, và Hoa Kỳ thì cho phép họ bước vào cái đất nước này tạm thời chứ không phải là vĩnh viễn nha. Tức là họ tạm thời ở đây cho tới khi mà quốc gia đó ổn định rồi đó thì họ phải rời khỏi, tức là họ được lánh nạn đó quý vị, tới đây để lánh nạn mà có chữ tạm thời. Thì nó cũng xảy ra cái thời của ông Obama thì họ đưa qua rất là nhiều người tại tạm thời, nhất là nước có nhiều quốc gia, nhưng mà trong đó cái quốc gia Haiti đó quý vị, cái quốc gia Haiti đang ở đây, thì cái con số đó tổng cộng không anh nhớ là tất cả các quốc gia luôn mà nhiều nhất người Haiti thì con số lên khoảng 1.3 triệu. Thì Haiti không là đã mấy trăm ngàn rồi thưa quý vị, 600-700 ngàn. Thì tổng thống Trump thì khi mà nói là những cái người này họ quốc gia của họ ổn định rồi, không có gì hết nữa rồi, thì họ nên trở về cái quốc gia của họ, tại vì họ bước vào trong cái quy chế đó thôi, thì không thể nào mà họ ở đây được nữa. Thì quý vị biết là tới đây đó thì chính phủ phải cho nhà cửa, rồi welfare food stamp rồi họ có đầy đủ hết, rồi Medicare đồ đầy đủ hết thưa quý vị. Thì đó là cái tiền thuế của người dân mà tiếp tục chi trả cho họ, chi trả một cách tạm thời thôi chứ không thể ở mãi cho tới giờ phút này. Thật ra tổng thống Trump muốn ngăn cái đó, muốn tức là đã đủ rồi, bây giờ quốc gia của họ yên ổn rồi, thì tất cả những người mà ở trong cái dạng này đó thì cần rời khỏi đất nước này thưa quý vị, để không còn là cái gánh nặng của đất nước Hoa Kỳ. Vâng, thì những cái vị thẩm phán của bên đại diện chữ đó thì họ ngăn lại, họ không cho tổng thống Trump làm cái điều đó, họ nói cái điều đó không được, tức là cái ngăn. Thì tổng thống Trump mới đưa lên tố cáo pháp viện, những luật sư của tổng thống Trump mới đưa lên, thì tố cáo pháp viện đã ra phán quyết là tổng thống Trump có quyền đó. Cái xác lệnh này nó được ký bởi tổng thống Obama, thì cái xác lệnh này cái vị tổng thống đương nhiệm có quyền vô hiệu hóa đó. Thành ra tổng thống Donald Trump được quyền đó, thành ra những người này cần phải rời khỏi thưa quý vị. Thì đó là cái chiến thắng mà tổng thống Trump đem lại cho cái đất nước này, bớt đi cái gánh nặng cho đất nước. Thành ra có nhiều người là gọi là đi lính trở về, gọi là những chiến binh đó quý vị, họ cũng coi như gặp khó khăn lắm quý vị. Có nhiều người còn phải homeless nữa, rồi con em của mình ở đây thì, nhưng mà những người mà Haiti đó họ bước vào đây đó thì họ được rất là nhiều, họ đầy đủ hết, đầy đủ hơn cả những người công dân của đất nước này nữa thưa quý vị. Thành ra cái gánh nặng cho cái đất nước Hoa Kỳ này. Thành ra liên quan về tới những cái người này, họ kêu họ lỡ có con cái rồi thì sao? Nó không sao. Nếu mà những cái đứa này đó nó ở lại thì nó được ở lại, nhiều cha mẹ nó phải đi. Còn nếu muốn đem theo con mình, tự nhiên. Nhưng mà mấy đứa con muốn ở thì nó được ở. Thật ra đó là cái lý do mà tổng thống Trump muốn không có trở thành cái gánh nặng cho đất nước này thưa quý vị. Ta ra đó là một cái chiến thắng. Ngài đệ tử ông Trùm làm sao để mà đem cái nước Mỹ này nó vĩ đại trở lại. Bên cạnh cái vấn đề mà giao cho ông phó tổng thống J.D. Vance để mà đi điều tra tất cả những cái sự gian lận về cái vấn đề mà y tế, về vấn đề mà quyền lợi đó, Medicare, Medicaid, tất cả những người di dân bất hợp pháp đó mà họ có đó, thì phải, hay là những cái tổ chức mà tạo ra những cái trung tâm giả chẳng hạn, những cái sự gian lận đó tốn tiền của chính phủ rất là nhiều. Thì mà khi mà chúng ta thấy có con số 6 tỷ chỗ này, 8 tỷ chỗ kia, 13 tỷ chỗ nọ đó, thì quý vị cộng lại rất là nhiều nơi trên nước Mỹ này, thì nó hàng tổng cộng nó có thể lên hàng ngàn tỷ. Thì đó là một cái con số mà nó làm cho cái đất nước Hoa Kỳ này càng ngày càng nợ công. Mà khi nợ công đó quý vị, là có tiền lời đó quý vị. Chính phủ này phải trả mỗi ngày tiền lời cái hàng tỷ để mà trả cái tiền lời thôi. Thành ra nếu mà không còn cái đó đó thì người dân của đất nước này khỏi lo cái vấn đề đóng thuế hay là hạ thuế xuống, tại vì không cần nữa. Thật ra đó là cái lý do mà hãy làm cho cái đất nước này nó hùng mạnh, nó giàu có trở lại giống như xưa, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì hôm nay một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình, chúng ta còn khoảng 65 phút nữa, thưa quý vị. Xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia. Xin trở lại với chị Thu Phương.
9: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đạt ngày hôm nay. Quý vị có những cuộc tư thắc mắc nào khác hay bất kỳ câu hỏi nào về thế giới hay về đất bất kỳ một cái gì quan tâm, thì quý vị cũng gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thuộc là 770-458-6755 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là nãy giờ thì chị Lai gọi được, Phương Anh gọi được, thì chắc là điện thoại không có trở ngại gì. Vâng, không, Hùng Anh chưa thấy anh Mô Hiệp gọi vào, thì không biết là anh Mô Hiệp có chia sẻ gì thì xin gọi vào luôn nha. Và cũng đã lâu rồi không nghe tiếng nói của chú Thu. Thật ra chú Thu có suy nghĩ gì hay là có tin tức gì thêm thì cũng rất mong nghe được tiếng của chú. Và giờ nay thì mình biết là chú Huy không có khỏe giống như trước đây. Thật ra chỉ bộ nghe thôi chứ không có hơi để mà nói giống như trước đây, thưa quý vị. Thà cứ nào chúng ta còn nói được thì hãy nói khi còn có thể, thưa quý vị. Thật ra quý vị nào mà còn có tin tức đó, không nhất thiết phải có tin tức, thưa quý vị. Nếu mà quý vị theo dõi tin tức đó, quý vị thấy có cái điều gì mà quý vị muốn nói lên cái suy nghĩ của mình, chẳng hạn giống như cái vấn đề vô đồ ID đó, tức là cái căn cứ của mình đó, nó có hợp lý hay không. Quý vị trước khi mà mình chia sẻ thêm đó, thì quý vị biết là Tổng thống Trump muốn nói là để xóa đi cái filibuster, tức có nghĩa là không cần 60 phiếu đó quý vị. Thì ông chủ tịch thượng viện chỉ cần nói là thoát cái filibuster, có nghe bắt đầu nói, bắt đầu khi có cái chữ đó thì tất cả các vị thượng nghị sĩ dân chủ hay cộng hòa thay phiên nhau để nói cho tới khi họ không nói được nữa, ngừng rồi đó là bắt đầu bỏ phiếu liền. Mà cái lúc đó bỏ phiếu thì quá bán là đủ, trên 50 là đủ rồi. Thưa quý vị, thật ra là Tổng thống Trump muốn cái điều đó. Nó không những là chỉ không cần 60, chỉ cần 50 là đủ. Thì nhưng mà thêm một điều cũng khá là quan trọng, thưa quý vị, là cái người dân chủ đó hay là cộng hòa đó phải đứng nói chuyện, nói bao nhiêu cũng được, nói một tiếng cũng được, nói hai tiếng, nói 10 tiếng cũng được, Nếu cả ngày cũng không sao, nếu còn hơi thở, hơi sức để nói thì cứ nói. Cũng giống như ông Bucky đó, vừa qua đó bên Đảng Dân Chủ ông nói lâu lắm, hầu như là qua một ngày.

tại sao họ chống lại phải đưa ai đi? Và họ nói chống lại cái việc mà phải xét người đó có quốc tịch hay không, để cho họ phải nói

0: với ID gây khó khăn cho người ta. Ai cũng có thể có ID hết. Rất dễ dàng để có ID. Mình muốn tiền của phe phía tên mà cũng trình ID. Có ID để mới được, mới đi lãnh đồ được. Tại nói ai cũng có ID chứ. Muốn đi máy bay thì cũng phải có ID. Tại nói ai rất dễ dàng để có ID. Thật ra không có trở ngại gì hết. Thật ra giải thích làm sao để họ chống lại cái đó. Rồi ai cũng biết là trong hiến pháp đã nói rồi, người bỏ phiếu phải có quốc tịch. Cái điều đó ai cũng biết. Bây giờ anh bỏ phiếu chống lại đó, anh giải thích như thế nào? Thành ra đó là cái lý do mà họ sẽ không nói được nhiều. Họ sẽ không nói được nhiều. Thành ra là mình sẽ có cái cơ hội mà nó chấm dứt cái cuộc nói chuyện thì sẽ bỏ phiếu. Và lúc đó thì chỉ cần 50% quá bán là đủ đó quý vị. Thành ra đó là lý do mà mọi người muốn là cái điều đó nó xảy ra thưa quý vị. Có thêm một cách nữa chứ không phải là chỉ có cái vấn đề mà bắt đầu nói chuyện cho tới khi không nói chuyện được nữa để mà xóa đi cái con số 60 để mà quá bán là đủ. Có cái cách khác là có một cái dự luật đưa ra mà nó gọi là reconciliation, tức là nó bao gồm cho tất cả những gọi là chi tiêu đó quý vị, của quốc hội đó, nó bao gồm cho tất cả ở trong đó nhiều cái chứ không phải một cái đạo luật, thì nó gom lại. Thì khi mà gom lại trong đó có những cái chính sách chi tiêu đó thì nó chỉ quá bán là đủ. Thì nó bắt đầu họ gom lại. Thành ra ông chủ tịch Hạ viện đó, ông muốn nói là ông đang chuẩn bị cái đó để đưa lên. Nếu mà Hạ viện không làm được cái kia thì hãy làm cái này. Thì cái này rất là dễ. Lý do nó dễ là sao quý vị? Là nó bao gồm nhiều cái đạo luật trong đó. Mà có những cái đạo luật ngay cả người dân chủ cũng muốn, họ muốn kèm theo cái đạo luật đó, kèm theo để mà họ giải quyết cái điều họ muốn cho cái cư dân của họ tại cái tiểu bang họ đại diện. Họ muốn đem về một cái thành tích nào đó cho cái khu vực của họ, cái tiểu bang của họ, để sau này người dân ở đó bỏ phiếu cho họ. Tại đó vì quyền lợi của họ, họ sẽ kèm theo. Và khi họ đã kèm theo thì họ sẽ bỏ phiếu thuận cho cái đó. Thật ra cái reconciliation này đó, nó có khả năng thông qua rất là nhanh thưa quý vị. Và đó là cái lý do tại sao cái Big Beautiful Bill nó thông qua đó quý vị. Nó là nó rất nhiều thứ ở trong đó, mà nhiều thứ trong đó nó cũng có thể là đáp ứng những cái người bên đảng dân chủ mà họ đáp ứng cho cái tiểu bang của họ thưa quý vị. Thành ra đó là cái cách thứ hai để mà có thể thông qua cái Save America Act. Nó được kèm theo bởi những cái luật khác, cái đạo luật khác thưa quý vị, hay là cái đạo luật chính sách chi tiêu của tiểu bang chẳng hạn. Thành ra chúng ta không biết trong những ngày tới họ sẽ đi cái đường nào để mà giải quyết cái vấn đề đó, đem lại cái sự minh bạch cho một cuộc bầu cử, và hy vọng nó sẽ sớm trước cái ngày bầu cử cho cái bầu cử cuối năm nay thưa quý vị. Đó là lý do mà bây giờ bên quốc hội cũng như tổng thống Trump muốn đặt cái trọng tâm để mà thông qua được cái này. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có được qua các phương tiện truyền thông mà quý vị theo dõi luôn cả trên mạng xã hội. Hùng Anh xin kính mời, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ chính chị Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Rồi, thời gian nó qua đi rất nhanh thưa quý vị. Mới đó mới đây chúng ta chỉ còn có 55 phút nữa thôi. Thật ra hy vọng trong 55 phút còn lại này, nếu mà quý nhà chúng ta còn có thêm tin tức hay có những chia sẻ, thì có những ý kiến đóng góp, thì rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ nha. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, hôm nay thì mình nói về cái vấn đề mà bầu cử hơi nhiều, nhưng mà cái điều đó là cái điều mà phải nói là rất quan trọng thưa quý vị. Tại vì nó cũng gần tới cái ngày đi bầu của tháng 11. Thành ra Tổng thống Trump cũng cũng được một cái tin vui nữa liên quan về vấn đề bầu cử. Đó là cái vấn đề mà mailing đó quý vị. Nếu mà cái dự luật mà The Save America Act nó bị trở ngại không thông qua vì một lý do nào đó, thì ít nhất là cái mail-in ballot nó cản trở được một phần. Ở trong đó cái Save America Act đó, ngoài cái vấn đề ID, ngoài cái vấn đề có phải có quốc tịch, nó còn có cái vấn đề mail-in ballot nữa, tức là bầu bằng thư đó quý vị, bầu qua thư đó. Nó sẽ được bầu qua thư, nhưng mà giới hạn thôi, chứ không phải ai cũng được. Người bình thường dưới 65 tuổi phải đi bầu thôi. Nó không có bị tàn tật, nó không bị trở ngại gì, không có bị phải đi xa trong thời gian đó, hay là không phải trong quân đội, thì tất cả những cái đó thì hợp lệ vẫn được bầu bằng thư. Nhưng mà người bình thường, thí dụ 40 tuổi, không có bệnh hoạn, không có bị tàn tật gì cả, thì phải đi bầu, chứ không được bầu qua bằng thư. Thành ra cái mail-in ballot đó, thì nó được cái sự Tổng thống Trump thì yêu cầu các tiểu bang phải trao cho liên bang cái danh sách cử tri của tiểu bang để họ đối chiếu, để họ lấy ra những cái người gọi là không có quốc tịch. Thì các tiểu bang không có chịu, những tiểu bang dân chủ họ không có chịu hợp tác, nó không có đưa. Thành ra bưu điện đó thì nói là nếu như vậy thì cái người lãnh đạo của bưu điện đó, giám đốc của bưu điện mới nói là họ sẽ không gửi thư về nhà cho những cái tiểu bang mà không có phối hợp với liên bang trong vấn đề danh sách cử tri của tiểu bang mình. Thật ra những tiểu bang đó sẽ không có thư gửi về nhà, tức là không có thư để họ bầu qua thư được nữa rồi. Nếu mà muốn thì phải gửi, phải cung cấp cái danh sách để họ biết được những người nào mà không có quốc tịch sẽ bị loại. Thì ra đó được cái sự giúp đỡ của bên bưu điện thì cũng ngăn chặn cái vấn đề gian lận thưa quý vị. Những người không có quốc tịch thì sẽ không đi bầu được, ít nhất là nó mất cái phần đó thưa quý vị. Nhưng mà khi mà đưa lên liên bang thì họ ra soát trở lại đó, thì sẽ lòi ra những cái người mà chết rồi đó quý vị, không thể nằm ở trong cái thẻ cử tri. Họ không có làm sạch đó quý vị, mà họ cố tình không làm sạch. Lẽ ra đó họ phải làm sạch cái danh sách cử tri của cái tiểu bang của mình. Cứ mấy tháng, mấy năm, họ phải một năm hay mấy tháng họ phải ngừng lại làm sạch. Tại vì luôn luôn có người qua đời. Thì qua đời thì phải cho cái người đó ra khỏi danh sách của mình, không thể để trong đó. Thành ra khi mà họ đụng tới Minnesota hay Cali đó, thì nó lòi ra những người chết rồi, cái chết nó vẫn gửi về cho họ. Và coi ra thì họ vẫn có đi bầu. Ủa chết rồi mà sao vẫn nhận tiền hàng tháng? Mà chết rồi tại sao vẫn đi bầu? Tức là phải lấy ra tất cả những người đó ra khỏi cái danh sách. Thành ra sẽ không còn cái vấn đề gian lận. Thành ra tại là người chết mà có thể đi bầu, quý vị cũng đã từng nghe năm 2020. Thành ra bây giờ đó thì cái cách này đó để mà làm sạch cái danh sách cử tri tại từng tiểu bang thưa quý vị. Thành ra có những tiểu bang họ nói xưa nay đó là cái vấn đề bầu cử là nó thuộc quyền của tiểu bang, nó không có phải liên bang. Nhưng mà bên liên bang nói quý vị đang bầu những cái chức vị của liên bang, đó là thứ nhất. Thứ hai đó là không có đụng gì ở bên dưới hết, chỉ có make sure là quý vị phải để cho người dân mà đi bầu đó là phải có quốc tịch, và cái đó nó nằm trong hiến pháp. Thành ra hiện giờ đó quý vị, có những tiểu bang họ muốn tránh cái đó, và khi mà tránh cái đó là thấy rõ ràng, tự họ nói lên cho mọi người biết họ có vấn đề. Họ có vấn đề, tại sao? Họ chỉ muốn dò lại cái danh sách để coi thử nó đúng hay không, những người này có quốc tịch hay không. Tại máy móc bây giờ đó, nó loại ra rất là nhanh thưa quý vị, loại ra người đó không phải quốc tịch, đưa ra cho tiểu bang biết nè, cái danh sách này nè là toàn là những người không có quốc tịch không, thành ra nên bỏ nó đi. Thành ra đó là lý do mà ông chắc là mà ông nói, nếu mà làm như vậy đó thì sẽ mất đi 25 triệu cử tri đó trên toàn quốc đó. Thì người ta mới hỏi tại sao ông biết được con số đó. Vậy thì ông biết là 25 triệu đó không nên nằm trong cái danh sách, tại vì họ không có quốc tịch thì không thể là cử tri được. Thành ra càng ngày đó mình thấy rất rõ là cái vấn đề họ đã gian lận nó cũng khá lâu rồi thưa quý vị, chứ không phải mới bây giờ. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, để kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi thì xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng,
0: dạ
1: kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số điện thoại quen thuộc là 770-458-6755. Tôi xin anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là Phương Anh bản gì mà chưa thấy vào anh Bảo Hiệp chị Năm nữa mà chẳng chưa thấy ha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello Phương Anh, xin được trở lại chào quý vị thính giả. Em chào chị Thương Hương và anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
2: Hôm nãy thì em vô hơi sớm, nhưng mà tại vì em cũng đang lô bô ở chỗ làm.
0: Vâng.
2: Cho nên chị mới ra ngoài đến cái là có người gọi vô, thành ra em không thể chờ đợi được. Dạ.
0: Vâng, vâng.
2: Xin lỗi quý vị thính giả. Thì nói về cái động đất ở Venezuela đó quý vị, thì Cuba là người đầu tiên mà đưa các bác sĩ đồ qua để mà cứu giúp những người đang bị thương tật đó quý vị. Thì động đất thì nó lớn lắm, và hiện tại bây giờ thì chỉ có 164 người là chết thôi, và trên 1.000 người bị thương, nhưng mà người ta tiên đoán là có thể lên tới cả 10.000 người lắm quý vị. Vì cái động đất này là nó nằm vào buổi tối hôm qua, mà cái lúc là bên Venezuela là nghỉ lễ, cho nên khi tất cả mọi người là ở nhà hết, mà nó động đất ngay chỗ cái khu vực mà đông dân cư, là rất là tội nghiệp luôn. Còn Iran cũng lên tiếng là xin giúp đi qua để giúp đỡ, nhưng mà phi trường không có bay, máy bay không có bay lên được, thì cũng tội. Rồi Tổng thống Trump thì có nói là Hoa Kỳ thì có đủ khả năng, và Tổng thống Trump đã chỉ đạo cho các cơ quan chính phủ đi qua giúp rồi quý vị. Rồi nói về vấn đề Iran thì cái giám đốc của IAEA đó quý vị, thì ông đã công khai và lên tiếng nói rằng là trong cái điều khoản số 8 ở trong cái bản ghi nhớ đó, thì nói về vấn đề mà vũ khí hạt nhân, thì vũ khí hạt nhân này là Iran cũng đã đồng ý ký vào rằng là sẽ để cho cơ quan nguyên tử năng quốc tế là viết tắt là IAEA đó sẽ đến kiểm soát, đồng thời là có Hoa Kỳ đến nữa. Dạ. Thì đó là họ đồng ý rồi quý vị. Thì phóng viên nhà báo mới hỏi Tổng thống Trump là khi nào thì đến để dẹp vũ khí của Iran, thì Tổng thống Trump trả lời là không có vội vàng gì, vì là do Hoa Kỳ thôi, chừng nào muốn đi thì đi, chứ không có cần phải vội vàng. Nhưng mà chắc chắn là như vậy, là như vậy rồi, họ đồng ý rồi, bây giờ họ cũng không có dám mà lộn xộn. Nhưng mà quý vị nên nhớ là nó có những cái tin mà nó giả từ trong cái đất nước Iran đó quý vị. cho nên chi là nó cũng làm cho người dân của Hoa Kỳ rất là hoang mang, là tự nhiên cái chính phủ Iran mà cái pha từ bên quốc gia đó thì nó lên tiếng tầm bậy tầm bạ, không phải lên tiếng, nó nói là ô cuộc họp bất thành rồi, phái đoàn Iran đi về rồi, bỏ dưới chừng. Nhưng mà thật sự ra là phó tổng thống JDV nói là họ ở lại tới 1 giờ sáng để họ nhiệt tình làm việc để cho có cái sự kết quả, quý vị. Thì ra là khi mình nghe tin tức á, thì mình cũng phải để ý một chút những cái gì mà từ trong Iran đưa ra đó, có khi là không đúng đó quý vị. Đó. Cũng như vừa rồi ông ngoại trưởng gì đó của Iran cũng tuyên bố là không cho kiểm tra vũ khí hạt nhân, thì cái đó là cũng không đúng luôn, cái tin đó cũng không đúng luôn, quý vị. Thì sau đây là Phương Anh có một câu hỏi, có hai câu hỏi để gửi đến cho quý vị khán giả và cho chị Thu Phương và anh Hồng Anh. Thì giá xăng dầu thì đang đi xuống, giá dầu thì bây giờ đã 70 đồng một thùng, tức là nó xuống rất là nhiều. Nhưng mà vì lý do gì mà giá xăng nó không được xuống theo như cái kiểu cái giá dầu? Tại vì nó chỉ xuống vài 30 cent thì nó cũng chưa có đủ lắm, nhưng mà không biết có ai biết là vì lý do gì hay là không. Và câu hỏi thứ hai của Phương Anh là lâu nay mình không có tin tức gì về vấn đề Ukraine với lại Nga, thì cuộc chiến giữa Ukraine đó với Nga thì cho đến giai đoạn này thì nó đã đi đến đâu rồi? Dạ. Đó là hai câu hỏi của Phương Anh rồi. Phương Anh xin được kính chào quý vị khán giả. Phương Anh chào chị Phương Anh, xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi.
1: Rồi. Phương Anh.
0: Cảm ơn Phương Anh. Dạ vâng, cảm ơn Phương Anh có chia sẻ thêm một số tin tức cho diễn đàn. Và cũng có những cái ưu tư thắc mắc. Xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để gửi thêm tin tức hoặc là chia sẻ những gì mà bổ sung những gì Phương Anh đã chia sẻ và những ưu tư của Phương Anh luôn. Thế nên Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin trở lại với chị Thu Phương. Rất mong thấy được đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay với số lượng từ 770-45-675-770-475-775. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, phải nói là cái chắc có lẽ là nãy Phương Anh đó, không bằng chỗ làm, thành ra không có nghe được cái phần chia sẻ của Hùng Anh liên quan về cái vấn đề dầu đó. Nói như thế này thưa quý vị, cũng xin được chia sẻ trở lại để cho Phương Anh và quý thính giả chúng ta chưa nghe thì biết thêm lý do tại sao mà cái xăng dầu đó nó lại xuống không đúng giống như những người mà biết chuyện, giống như tổng thống Trump cũng đã lên tiếng là cái xuống này đó từ 3 đồng, thí dụ ở đây tiểu bang của mình đi 3 đồng 8, 3 đồng 9, rồi nó lên cao tới đó, rồi bây giờ nó xuống còn 3 đồng 4, thì nó 30, 40, 50 cent cỡ đó thôi. Tại sao nó xuống, lẽ ra nó xuống 2 đồng mấy, chứ không phải là như bây giờ. Tại vì cái người ta nói là xuống tới 65 đồng một cái thùng dầu thô rồi đó, thì nó phải là nó trở lại cái 2 đồng mấy mới đúng, 2 đồng rưỡi, thì nó phải xuống như vậy. Chứ tại sao mà nó xuống chậm như vậy? Thành ra nó cũng làm cho nhiều người thấy là nó không hợp lý. Luôn cả tổng thống Trump đã lên tiếng là ngay hiện nay đó là cái số lượng mà dầu nó đi ra khỏi cái eo biển đó 19 triệu thùng mỗi ngày, là con số rất là cao, cao hơn trước đó nữa. Mà tại sao mà cái giá xăng mình đổ ở ngay chỗ cây xăng đó nó lại không xuống nhịp nhàng đúng theo của nó? Thì đó là lý do mà tổng thống Trump đã lên tiếng là những cái công ty xăng đó quý vị, Exxon hay là Chevron rồi đó, Tesco rồi đó, hãy coi lại lý do nào mà giá xăng dầu nó lại xuống không đúng giống như là cái lượng dầu đang có, đang đi. Thành ra Tổng thống Trump đã gửi người ban thanh tra để mà đến với các công ty này để làm việc với họ, cái giá cả họ làm như thế nào, để tránh cái vấn đề mà gouging nữa quý vị, tức là chặt đẹp đó, tức là vẫn giữ cái giá đó để có lợi cho công ty của mình mà không có đưa cái giá thật ra, thưa quý vị. Thành ra cái đó là vi phạm, thành ra vi phạm cái pháp luật đó sẽ bị chế tài, sẽ bị phạt đó quý vị. Thành ra nếu mà khám phá ra cái điều đó có đó thì cái công ty đó sẽ bị phạt. Thành ra hiện giờ đã được lên tiếng như vậy rồi đó, thì quý vị biết là các công ty này nếu có làm cái điều đó phải coi lại, phải có một lời giải thích tại sao như vậy. Khi mà Tổng thống Trump nói lên cái điều đó, không phải tự nhiên Tổng thống Trump nói, thưa quý vị. Tức là quý vị biết bên cạnh Tổng thống Trump là cũng rất là nhiều người biết được cái sự việc nhiều, và nhiều cố vấn lắm. Thành ra những gì Tổng thống Trump nói nó phải có cái lý do để mà nói ra cái điều đó cho công chúng. Và cái điều đó nó nói lên là Tổng thống Trump đang quan tâm vấn đề giá cả, làm hết hơi sức để mà giảm cái giá xăng dầu, mà giá xăng dầu nó lại không xuống thì người nào đang làm cái vấn đề phạm pháp để mà trục lợi cho mình, trục lợi cho công ty của mình, thì sẽ điều tra, thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề, hy vọng cái việc này nó sẽ sớm được giải quyết để mà giá xăng dầu nó xuống đúng theo cái vấn đề mà thông thường của cái lượng xăng dầu trên toàn thế giới. Vâng, thì còn cái vấn đề thứ hai liên quan về vấn đề Ukraine và Nga đó, thì quý vị cũng biết là tin tức đó, thì trong cái cuộc gặp gỡ của G7 vừa qua đó, thì Tổng thống Donald Trump cũng có gặp ông Zelensky, tức là tổng thống của Ukraine đó quý vị, cái bên lề cái hội nghị đó. Thì cái cuộc gặp gỡ đó, rồi sau đó đó thì quý vị không biết là Tổng thống Trump đã nói gì với ông đã nói gì với Tổng thống Trump, mình không biết. Nhưng mà cái điều mà chúng ta biết sau đó là khi mà ông Zelensky về tới nơi đó, thì ông có nói một điều, có nghĩa là ông kêu gọi ông Putin hãy gặp gỡ để hai bên bàn với nhau về vấn đề chấm dứt chiến tranh. Nhưng mà bên Nga, ông Putin thì không trả lời, nói không. Thì lập tức ấy, một ngày sau, thì ông Zelensky đã ra lệnh là bắn 1.000 cái máy bay không người lái vào nước Nga, tấn công nhiều, rất nhiều nơi trong nước Nga, rồi gây cho cái sự thiệt hại cũng rất là nhiều. Đó là ngày đầu tiên. Và ngày thứ hai thì ông cũng đã cho tấn công vào cái đảo Crimea mà của Ukraine trước đây mà Nga đã lấy. Thật ra ông làm như vậy, không biết là ông Trump, Tổng thống Trump đã nói gì với ông Zelensky, thưa quý vị. Nếu mà mình đoán đó, mình đoán là tại vì trước đây Tổng thống Trump thường hay nói trước tòa bài đáp, trước công khai, trước mọi người dân, với ông Zelensky, là ông có con bài nào không? Ông có cái gì để nói chuyện với ông Putin hay không? Tức là đó là cái nhìn của Tổng thống Trump trong mọi chuyện đều phải có giống như một cái con người mà đi vào một cái đàm phán, một cái thỏa thuận nào đó, thì đầu óc của Tổng thống Trump thường là người đi tới một cái sự cái thỏa thuận nào đó, thưa quý vị. Thì mình phải có cái gì để mới nói với người ta. Thành ra quý vị nghe là ông Zelensky lúc đó ông rất là mơ hồ, ông không biết gì. Cái lối nói chuyện đó thì người bình thường cũng nghe ra thì hiểu được, ông đó thì lại nói với ông Trump là ông không đánh bài, thành ra không có con bài. Nhưng mà cái này không phải đánh bài, không phải con bài, tức là có cái thế gì hay không đó quý vị, có cái gì để nói với người ta, có cái thế gì hay không. thì ông không hiểu được cái con bài là cái thế. Thành ra thành ra ông rất ngây thơ, thế này lúc mà mình nghe nói cái ông nói cái bài rồi thấy không biết ông ngây thơ thật hay là sao đấy. Thành ra nhưng mà ông không có thế, thành ra hình như ông anh đó không làm. Có lẽ là Tổng thống Trump nói ông muốn gặp gỡ bên kia đó thì ông phải có show, ông phải có cái gì để nói chuyện với người ta, cái mà cái thế của mình đó có lẽ là cái đánh đó quý vị, tức là phải gây cho Nga một cái thiệt hại nào đó. Nga muốn mình ngừng cái tức là hai bên phải có cái thiệt hại lẫn nhau thì mới bàn được. Mình không có cái gì để mình bàn với người ta, mình không có một cái khả năng nào để tấn công người ta, không có một cái gì để đe dọa người ta hết thì còn gì để bàn nữa, chỉ có cách đầu hàng mà thôi. Có lẽ là như vậy, tại vì lý do đó mà khi ông về ông đã làm và ông đã kêu gọi hãy có một cuộc gặp gỡ, kêu gọi Putin là hãy có một cái ngày để hai bên gặp gỡ nhau để nói về cái việc ngừng cái cuộc chiến này, và ông đã làm. Có lẽ là như vậy thưa quý vị, tức là ông tạo nên cái thế, tạo nên cái gì đó mà để khi vào một bàn đàm phán có cái để mà đưa ra, tức là có cái đối thủ phải sợ và mình có cái khả năng để gây thiệt hại cho đối phương. Đó là cái thế, giống như Nga có cái khả năng để gây thiệt hại cho Ukraine thì họ có, mình không có thì có gì để bàn, chỉ đầu hàng thôi. Thành ra đó là lý do mà mình thấy là hai chuyện đó xảy ra ngay sau khi gặp gỡ Tổng thống Trump thưa quý vị. Thì ông đã tấn công, mà tấn công như vũ bão thưa quý vị, 1,000 máy bay không người lái mà nhiều nơi bị bị tấn công, phi trường cũng bị tấn công, những cái nơi mà chiết xuất dầu đó, xăng dầu đó cũng bị nổ tung hết. Thành ra ông nói cái cầu mà của Crimea qua Nga, ông nói trước là ông sẽ không, ông có thể phá nó, nhưng mà ông không muốn phá nó để cho cái người bên này có thể rút quân về, tức Nga có thể rút quân về nước của họ. Thành ra đó là nói lên cái thế mạnh của mình, nói lên cái khả năng của mình. Thưa quý vị, thì Nga sau đó lập tức là cũng có nói là hãy đã chuẩn bị biết bao nhiêu cái quả tiễn để mà bắn về, nhưng mà nói mà chưa thấy làm, và chỉ nói lên một tiếng là hình như ông cũng đoán được là tại sao Ukraine dám làm cái điều này. Dám làm điều này là có người đã mách bảo rồi, có người đã đứng đằng sau cho chuyện này rồi. Thành ra ông e ngại, ông nói là ông biết là đơn phương Ukraine thì không dám làm chuyện này. Ít nhất là ông Zelensky đã làm một cái điều mà Nga bắt đầu phải suy nghĩ trở lại thưa quý vị. Vâng, thành ra cái cuộc chiến của Iran chưa xong, nhưng mà cái sự im lặng của Ukraine một thời gian nó cũng có biến động rồi, và cái biến động vừa qua cũng cho thấy rằng Ukraine cũng có khả năng để gây thiệt hại cho nước Nga thưa quý vị. Và không những như vậy, có thêm một cái chi tiết nữa thưa quý vị, lần đánh hai cái vừa qua đó nó mạnh mẽ đến nỗi nó thay đổi cái suy nghĩ ngay cả của người dân Nga, và cái sự thay đổi của người dân Nga đó nó sẽ thay đổi trực tiếp lên những cái người ngay trong chính quyền của Nga hiện nay, cũng muốn coi lại cái vấn đề có nên tiếp tục cuộc chiến hay không. Tại vì bây giờ nó đánh thẳng vào trong nước của mình rồi, và cái thiệt hại đó người dân bắt đầu thấy rồi, và nó có thể đụng tới những nơi mà gần của người dân rồi. Thành ra người dân bắt đầu, hồi trước đó là không có gì, bây giờ thì bắt đầu lo. Thành ra cái sự lo của họ, họ yêu cầu Putin phải ra đi, họ yêu cầu Putin phải ngừng cuộc chiến. Thành ra cái áp lực đó từ trong nước có, và cũng vì cái lý do đó mà ngay cái vị mà cũng là một trong những người lãnh đạo của Nga cũng đã lên tiếng là tại vì cái ngân sách mà dành cho cuộc chiến đó của Nga đó nó không đủ. Thành ra ông nghĩ tới là cái số tiền mà nó hiện giờ nó đang nằm trong các nhà băng của trong lãnh thổ của nước Nga đó, có thể là chính phủ sẽ đông lạnh và dùng tới. Nó làm cho người dân Nga bắt đầu hoảng loạn, có nghĩa là họ tịch thu cái tiền của mình. Thành ra bắt đầu họ sắp hàng những cái nhà, cái tin đó mà vừa nói, thì họ bắt đầu sắp hàng những cái ngân hàng để rút tiền của họ ra. Thì ông lập tức lên tiếng là đã hiểu lầm ông. Ông chỉ nói tới đó thôi chứ ông không có phải là lấy tiền của người dân. Nhưng mà người dân cũng không tin. Ông giải thích muộn rồi. Thành ra cái vấn đề này đó, nó bắt đầu có cái sự xáo trộn ngay trong nước thưa quý vị. Và cái bàn thảo của những người ngay trong chính quyền, họ cũng coi lại cái cuộc chiến này nó đi về đâu. Nó đi về đâu. Và đã lâu rồi, nhất là cái thời gian 4-5 năm rồi đó, thì nó cho thấy rằng là nó đã đi tới cái kiệt quệ thưa quý vị. Và thêm một cái điều sau cùng là khi mà giá xăng dầu nó đi xuống đó quý vị, là một cái thiệt thòi rất là nhiều cho nước Nga. Tại vì giá càng lên thì Nga càng có lợi, thì mới đủ tiền để điều hành quốc gia, hay là bổ sung cho cái kinh phí để mà nuôi cái cuộc chiến này. Cái giá mà nó xuống thấp á, còn có 70-60 đồng á, là Nga không có lời nhiều. Mà là ít bữa nó xuống tới 50 thì Nga chỉ có chết thôi. Thì là đây là cái vấn đề mà nó làm cho Nga kiệt quệ về vấn đề tài chính, thì không thể nào theo đuổi cái cuộc chiến mà 4-5 năm sau vẫn không thành. Thưa quý vị. Vâng, thì nếu mà ông nghĩ tới cái trong cái này mà có cái lời mách của Tổng thống Trump thì càng nguy nữa. Tổng thống Trump đang đứng ở đâu đây? Đứng với ai đây? Thành ra nó làm cho ông Putin bắt đầu suy nghĩ. Một người không ra mặt nhưng mà hình như thấy được cái bóng dáng của ông trong cái cuộc chiến của Ukraine và Nga. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin dừng ở đây. Cảm ơn Phương Anh đã có hai câu hỏi cho diễn đàn. Và bây giờ thì Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong quý thính giả hãy gọi vào để tham gia trong những giây phút còn lại của chương trình. Hùng Anh còn nửa tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Và chúng tôi cũng còn được nửa tiếng cho chương trình diễn đàn. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình ngày hôm nay với số điện thoại thân thuộc là 770-458-675, 770-458-675. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Rồi, chúng ta còn nửa tiếng nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức hay là có những chia sẻ nào nữa, rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với diễn đàn tự do của đêm hôm nay. Dạ vâng, khi mà Venezuela đó, cái tin mà Phương Anh gửi đó thì phải nói là quý vị thấy rất là nhiều quốc gia cũng lên tiếng để mà giúp đỡ lắm quý vị, cho cái đất nước này. Thành ra không biết là khi quý vị qua lại Việt Nam bị thì bao nhiêu quốc gia lên tiếng để giúp đỡ. Thành ra rồi cái vấn đề của Cuba nữa, Cuba thì bây giờ cũng còn lo cho mình còn chưa xong, nhưng mà họ có, họ giúp những cái gì mà họ có thôi, chứ còn vấn đề kinh tế thì chắc là không được, nhưng mà họ giúp những cái gì mà có thể. Tại vì trong một thời gian khá dài, kể từ khá lâu đó quý vị, tức là rất là thân thiết với nhau với Venezuela. Nếu không muốn nói là nhờ Venezuela mà họ sống tới ngày hôm nay đó quý vị. Tức là không có Venezuela, không có cái lượng dầu của Venezuela giúp đỡ đó quý vị, thì họ không có khả năng tồn tại được. Nên đó là lý do mà họ đưa người rất là nhiều bên cạnh ông tổng thống của Venezuela mà bị bắt rồi đó quý vị, để bảo vệ ông. Sau này chúng ta mới biết được tất cả những người mà cầm về đó đều là của người Cuba cả thưa quý vị. Thành ra cái mức độ thân thiết của họ cũng rất là nặng tình thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý vị của mình còn có thêm tin tức gì nữa, hay là quý vị thấy là World Cup còn có cái gì nữa. Không, anh biết là World Cup ấy, thì cuối những cái trận cuối đó nó cũng ở chỗ trà của mình ở Atlanta thưa quý vị. Cái trận mà bán kết ấy, thì cũng có Atlanta, chung kết cũng có, thành ra chúng ta sẽ có nó sẽ tổ chức ở nơi đây. Vâng, Hoa Kỳ thì phải nói là cũng còn may mắn lắm quý vị. Chưa biết là sẽ tới đâu, nhưng mà nói chung là cho tới giờ phút này thì kiểu như là Hoa Kỳ cũng phải nói là khác với mọi năm, so ra là phải nói đã rất là giỏi rồi so với mọi năm thưa quý vị. Đi vào cái 32 rồi, nếu mà còn 16 mà còn nữa đó thì coi như là ngon lắm. Thành ra quý vị nào mà có thêm tin tức liên quan về vấn đề World Cup thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ nha. Vâng, có lẽ Hồng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý vị nhà chúng ta còn có thêm tin tức, hay là quý vị có những ưu tư thắc mắc hay bất kỳ một câu hỏi nào, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ để cho tín giả khắp nơi cũng như mình có cơ hội đóng góp chia sẻ cùng quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Vâng, vâng. Và anh kính mời chị Hải tiếp tục gọi vào trong chương trình hôm nay. Chúng ta cũng còn được 30 phút nữa cho chương trình. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị với số điện thoại thân thuộc là 770-456-755, 770-456-755. Thu Phương và Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây, hello.
3: Dạ, chị lại đây, chào anh, chào Thu Phương.
0: Rồi, chào chị lại.
3: Ai thì chị sẽ trở lại nha.
0: Dạ vâng.
3: Thế thì mình cũng lần đầu tiên mình mới thấy là tiểu ma. À, thực ra mình trời có cái sân game nó quá trời lớn, giống như anh nói là ở trên Atlanta, ngoài Atlanta, ngoài downtown á.
0: Dạ vâng.
3: Cái sân game nó lớn rồi, nó tới 3 tầng lận. À, thành ra mà bữa đó là hai cái trận đấu đó sức chứa tới gần cả 70.000 người. Ồ, quá trời đông Mỹ người ta, mặc dù mua vé mà tặng chí á, mà người ta vẫn vô coi quá trời đông. À, chị thấy hồi nào giờ nước Mỹ dù sao cũng là một cái nước mà hùng mạnh hả, thấy không? Tiểu bang của mình chị thấy lần đầu tiên mà cái sân game ở đây nó quá lớn luôn, nó tới 3 tầng lận. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, và ở đâu nó cũng có máy lạnh, và cái người hồ coi ở trên sân khấu đó bốn mưa hết đó, là đâu có sợ trời mưa gì đâu, mà ai vô giữ an ninh rất là chặt chẽ nha. Đem theo cái túi lớn là bị giữ lại, phải đóng tiền, gửi 25 đồng. Rồi mà Atlanta mình không có để trên cái bảng là đội nào đấu đâu. Chỉ có khán giả trong đó ngồi coi mới thấy, nó để trên cái màn ở tại sân đấu đó thôi. À, bữa đó hình như là một điều hay cái đội nào đó có gì. Nam Phi với Tây Ban Nha vậy đó. Thành ra chị coi cái ngày đó hình như là đấu bữa thứ ba với ngày Chủ nhật. Chị thấy quá trời lớn nha. Mà coi ở trong đó mỗi cái chỗ, mỗi cái tầng lầu á là có restroom hết. Đâu phải giống như bên Việt Nam á, lo các building không à. Mấy cái chỗ mà sân chơi của người ta hả, sạch sẽ nè, đâu có thấy rác rưởi gì. Trong khi đó bên Việt Nam đâu, ở đâu có các đâu có làm cầu để cho người dân đâu, thấy không? Ở bên Mỹ này ở chỗ nào cũng có, cho khỏi lo vấn đề vệ sinh sạch sẽ, rồi thang máy. Và ở đó ví dụ mình vô mình không biết là có bản hướng dẫn, người ta chỉ dẫn cho mình đàng hoàng. Thành ra chị thấy không ngờ là tiểu bang mình có cái sân game này nó quá trời lớn, mình nó lộng lẫy hết biết nổi luôn, mà nó có thể nói là nó hoành tráng hay gì đó, nó quá trời lớn luôn, thấy rất là đẹp luôn. Thành ra lần đầu tiên ha. Còn bây giờ mình sẽ trở lại vấn đề bầu cử. Bây giờ chúng ta lo lắng vấn đề bầu cử, mà sợ bên đảng Dân Chủ nó sẽ gỡ những cái phiếu bầu gian lận rồi này kia, mình lo lắng cho Tổng thống Trump từ này phải không? Nhưng mà quý vị đừng có lo, như này đang có cái thơ mà giữ trong tay để hang, họ sẽ có cái cơ quan chính phủ liên bang sẽ điều tra và kiểm soát, họ sẽ áp dụng theo cái luật tu chính án đầu tiên, sẽ cho những công dân hợp pháp xứng đáng mới được đi bầu, công dân đúng nha, không phải là những người mà di dân lậu không có ID vô đi bầu được đâu, phải là công dân Mỹ có mặt đàng hoàng. Thành ra cái cơ quan này nè, họ muốn có, nếu mà thì không chị sẽ tiết lộ, tại vì chị cũng là member, thành ra họ gửi thơ cho chị biết không tới hết trơn nha, họ sẽ ủng hộ Tổng thống Trump kỳ này, họ sẽ kiểm soát và theo dõi những người nào gian lận và những người nào mà đi bầu bất hợp pháp thì việc kia, họ sẽ theo dõi, sẽ có cái cơ quan kiểm soát ha, là họ không có dễ mà gian lận được đâu. Cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi và kiểm soát, mình sẽ ủng hộ chị là thành viên. Anh ra nhớ hồi năm mà Tổng thống Trump ra ứng cử năm 24 chị làm cái bài thơ Thấm Ngờ, trời ơi cái đêm đó rất là hồi hộp nha, tính là bà Kamala thắng nha, hôn hào dữ lắm, cuối cùng là giờ phút chót chị làm cái bài thơ đó, chị nói Tổng thống Trump đắc cử, tuyệt tình đắc cử, Tổng thống Trump đắc cử, thành ra rất là mừng. Đâu có ai biết đâu, những cái lời thơ của chị là nói lên cái gì diễn biến sẽ xảy ra sẽ có y chang luôn đó, chị nói Tổng thống Trump, nhưng mà không có nói là thẳng, tại vì cái vấn đề cho người ta nói là những người ở trần gian này đôi khi không có hiểu đâu, ra mình sẽ nói là bí mí vậy đó, những cái bí mật nữa mà chị không có thấy lộ ra đó, chị nói là vấn đề bầu cử khi này đó. Quý vị đừng có lo, sẽ có cơ quan kiểm soát và chính phủ liên bang
0: rồi
3: sẽ áp cái dự luật từ cái máy đó nha.
0: Rồi cảm ơn chị
3: được đó. Thành ra chị sẽ chia sẻ một chút tin tức gì đó. Cảm ơn Hùng Anh và cảm ơn Thương Phương, cảm ơn khán giả nha.
0: Rồi cảm ơn chị, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Kính chào chị. Dạ vâng, cảm ơn chị Lai rất là nhiều. Giống như Hùng Anh thấy là chị khán giả của mình cũng vậy, Hùng Anh để ý đó quý vị. Giống như cái chữ hoành tráng đó, quý vị biết là chữ có đó của cộng sản nó dùng, mình tránh dùng. Nhiều khi quý vị nói chơi nhưng mà nó lại lưu trên cái làn sóng của mình thì không nên, tại ra chữ đó mình tránh không dùng nha quý vị. Còn cái vấn đề mà chị Rai mới nói tới đó, cái đó là cái sự ước muốn của mình, mong đợi của một cái tổ chức nào đó chị ở trong họ gửi cho chị. Chứ còn nếu mà nó được như vậy rồi đó thì Tổng thống Trump đâu có cần phải cần thông qua cái TC America Act đâu quý vị. Thành ra cái tổ chức đó là họ chỉ muốn cái đó thôi, ở cái tiểu bang của mình thôi chẳng hạn, những nơi của mình, chứ còn các tiểu bang trên toàn quốc ấy, thì chưa chắc. Đó là lý do mà Tổng thống Trump muốn toàn quốc phải như vậy, tất cả mọi nơi. Thành ra cái điều đó là, đó là lý do mà Tổng thống Trump vẫn còn cần cái dự luật The Save America Act thông qua, thưa quý vị. Còn riêng tại tiểu bang Georgia của mình thì những cái tiểu bang giống như là chúng ta đang đi bầu thì biết là có ID, có ID đàng hoàng mới đi bầu được. Thành ra còn ăn thua là cái tiểu bang mình có để cho cái vấn đề mà làm sạch cái danh sách cử tri hay không nữa. Thành ra đa phần là cái đảng Cộng Hòa thì họ làm cái điều đó, thưa quý vị. Thành ra làm cái điều đó sạch cử tri thì mình an tâm, thế là nó lọc đi những người đã chết, lọc đi những người không có quốc tịch chẳng hạn, thì mình yên tâm cho cái vấn đề đi bầu. Nhưng mà cái vấn đề mà toàn quốc thì nó chưa xảy ra, thưa quý vị. Đó là lý do mà Tổng thống Trump vẫn còn mong là Thượng viện của Hoa Kỳ hãy sớm thông qua cái đạo luật Save America Act, thưa quý vị. Vâng, chúng ta vẫn cầu nguyện cho cái vấn đề đó. Còn cái World Cup đó quý vị, Atlanta của mình còn 4 trận từ đây cho tới ngày 19 đây tháng 7 đó, thì Atlanta có 4 trận đấu. Ngày sắp sửa nè, ngày 27 đây, hôm nay là 25, tức là 2 ngày nữa thôi là có một cái trận đấu nữa thưa quý vị. Trận đấu giữa Uzbekistan với lại Congo đó quý vị. Thì hay là cái ngày 1 tây thì cũng có cái trận của IL với TBD. Không biết là IL TBD nó nói là cái đội nào đây. Nhưng mà ngày 7 tây rồi ngày 15 tây, tức là 4 cái trận thưa quý vị. Nhưng mà cái số tiền mà đi vào cửa đó nó mắc lắm quý vị. Về cửa là giống như cái trận của 27 tây là 400, trên 400, 463 đồng. Rồi có trận thì lên 1.000 đồng, 2.003. Cái trận sau cùng là tới 4.006 lần quý vị. Thành ra đi vào cái trận vé vào cửa đó, thành ra là rất là mắc. Để mà coi, thành ra nhiều người của mình coi qua TV ở nhà mà chúng ta cũng có thể coi được hết. Tới nơi thì họ coi được ở bên trong quý vị. Thành ra vâng, bây giờ thì mình xin nghỉ ở đây, còn 15 phút nữa. Cảm ơn quý khán giả chúng ta, nếu còn có những chia sẻ đóng góp cho chương trình, xin kính mời quý vị trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính chị Thu Phương, chị Hùng Anh kính mời quý vị hãy thời gian trong 15 phút còn lại của chương trình diễn đạt. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị với số điện thoại một là 770-475-775-770-475-775. Sư viên Việt Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn 15 phút nữa, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa hay không. Nếu có, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Cho em trả lời, chúc em Hùng Anh.
0: Rồi, xin mời Phương Anh.
4: Trước hết là cảm ơn anh trả lời hai câu hỏi của em.
0: Rồi.
4: Sau là về vấn đề cái Venezuela mà bị động đất đó quý vị, thì kể cả El Salvador họ cũng đã lên tiếng đi qua để giúp đỡ rất là nhiều luôn. Nhưng mà đặc biệt là Tàu với Nga thì không thấy lên tiếng nha quý vị. Dạ. Nga với Tàu thì không thấy lên tiếng. Còn về đó về cái vấn đề World Cup á thì Nam Hàn á quý vị, Nam Hàn là chuẩn bị cuốn gói. Chỉ có nếu mà có phép lạ thì được ở lại, chứ còn thấy là chuẩn bị cuốn cờ. Dạ. Rồi hình như là tuần tới đây là Mỹ sẽ đá với đội nào em quên rồi, nhưng mà ở San Francisco không vậy? Giá vé ngày hôm qua đó là 1.000, bữa nay là lên 2.000 mấy rồi. Và
0: wow,
4: tới bữa đó chắc có lẽ cũng lên rất là cao. Rồi Phương Anh xin kính chào quý vị khán giả. Phương Anh chào chị Tô Phương. Em xin chào anh Hoàng.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều.
1: Chào Phương Anh chị. Rồi giờ nha.
0: Rồi vâng, chúng ta vẫn còn thời gian, vẫn còn 15 phút nữa đó quý vị. Nếu mà quý vị còn có thêm chia sẻ hay là tin tức nữa, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha, để tham gia chương trình. Trong lúc chờ đợi, xin trở lại với chị Thu Phương. Rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, dạ, chúng tôi quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi chào trong 15 phút còn lại của chương trình với số điện thoại thuộc là 770-475-775-775. Sư Tiên và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi hy vọng là đội của Hoa Kỳ của mình sẽ hôm nay là 10 giờ đêm. 10 giờ đêm là có trận đấu giữa Thất Kỳ với Hoa Kỳ đó quý vị. Lúc 10 giờ đêm nay. Thành ra còn khoảng 41 phút nữa thôi. 40 phút nữa là bắt đầu cái trận đấu. Không biết là cái trận đấu này nó được đấu ở Los Angeles, sân vận động của Los Angeles, cái thành phố Inglewood, California thưa quý vị. Thành ra hôm nay thì Hoa Kỳ chưa có cuốn gói. Không biết là có thắng được đêm hôm nay hay không để đi vào thế nữa cái vòng trong thưa quý vị. Vâng, thành ra là để coi thử Hoa Kỳ đó thì cũng có ngày 12, tới ngày cuối luôn, 19. À để coi không, cái vừa rồi đó thì Hoa Kỳ thắng Úc đó là 2-0. Nhưng mà trước đó nữa đó, ngày 12 Tây thì thắng, để coi thì thắng ai đây, Paraguay 4-1. Wow, Hoa Kỳ cũng năm nay là được tổ đảo rồi, ngon lành. Hôm nay là ngày 25 Tây, tức là 10 giờ tối, thì sẽ có một thêm một trận nữa, hy vọng là hỗ trợ tinh thần nha quý vị. Wow, Hoa Kỳ cũng có cơ hội đi vào cái bán kết rồi, July 14, tức là tháng 7 Tây 14. Hoa Kỳ sẽ đấu với TBD ở sân vận động AT&T Stadium. Quý vị thấy cái sân vận động của mình đặt tên là Mercedes-Benz, thành là cái hãng xe Mercedes đó quý vị. Họ bỏ tài chính cao nhất để xây dựng cái này, thành ra họ được đặt cái tên là Mercedes-Benz. Thành ra ở bên Texas đặt cái tên là AT&T Stadium, có nghĩa là AT&T là người bỏ ra tiền nhiều nhất để góp phần xây dựng cái sân vận động tại Texas. Thành ra là cái khi mà quý vị thấy cái tên đó, thường thường là gắn liền với cái người, cái công ty nào mà bỏ tiền ra nhiều nhất để đặt tên cái sân vận động đó thưa quý vị. Vâng, hôm nay còn 10 phút nữa, không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm chia sẻ nào nữa, hay là có những ý kiến, hay là bổ sung những gì quý vị đã nghe. Rất mong quý vị gọi vào trong 10 phút còn lại này nha, để đóng góp tiếng nói của mình cho chương trình Diễn đàn Tự Do đêm hôm nay. Hôm nay một lần nữa xin được kính mời, xin được trở lại với chị Thu Phương.
5: Dạ vâng, và dạ, kính quý vị, chúng ta cũng còn được 10 phút cho chương trình Diễn đàn Thu Phương. Anh kính mời quý vị hãy gọi vào cái số điện thoại là 0456755770 Tôi tên là Hồng Anh, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi vâng thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó thì cái thỏa thuận mà tại Iran đó quý vị, cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đó, thì ngày hôm nay Do Thái cũng đã lên tiếng là cái đó là cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Do Thái thôi, thế nó không phải không có dính tới giữa Hoa Kỳ và Iran thôi, chứ không dính tới Do Thái. Thành ra Do Thái cũng dành cái quyền là có thể tấn công Iran bất cứ lúc nào. Tại vì sao? Tại vì Iran đã từng tấn công Do Thái thưa quý vị, thành ra chưa có một cái thỏa thuận nào mà nó liên quan về cái vấn đề ngưng chiến dành cho Do Thái và Iran cả thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng nói với Iran là phải ngăn cản Hezbollah, một cái tổ chức khủng bố mà của Iran đó quý vị. Thật ra để không làm phiền đó, để Do Thái không có cơ hội để tấn công đó, thì đừng có tấn công Do Thái, thì Do Thái sẽ không tấn công trở lại. Thành ra Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng, thành ra cái việc đó nó nằm ở trong cái trách nhiệm và cái khả năng của Iran, chứ không thể vì cái đó mà nó đụng tới cái bản ghi nhớ cái thỏa thuận mà Hoa Kỳ đang có với Iran. Thưa quý vị, thật ra càng ngày thì cho thấy rõ cái điều đó, để cho không phải là dựa vào cái đó rồi họ muốn câu giờ, chỉ cần cho đàn em của mình tấn công vào, rồi có cớ để mà ngừng lại, có cớ để này kia, thì không được, không có lấy cái cớ đó được, thưa quý vị. Và Tổng thống Trump cũng đã làm rõ cái điều đó với Iran rồi. Thành hy vọng là cái vấn đề mà vì Do Thái với lại Hezbollah mà tấn công nhau đó, thì nó không liên quan gì tới, thưa quý vị. Hai bên đều cũng phải coi người của mình. Thì Tổng thống Trump đã nói rồi, nếu mà Hezbollah không tấn công thì Do Thái không nên tấn công. Thì Hoa Kỳ đã làm cái điều đó, thì Iran cũng nên làm cái điều đó. Vâng, thành ra cho tới giờ phút này thì mọi chuyện nó đều rất là tốt đẹp. Cũng cảm ơn Phương Anh cũng chia sẻ về cái vấn đề tin tức mà nó giả đó quý vị. Có những cái họ có cái dụng ý của họ. Sở dĩ mà đây, những cái truyền thông của hay là tiếng nói của những người đại diện bên Cộng hòa Hồi giáo Iran đó, thì họ nói mục đích của họ là cho người dân của họ nữa, để cho ổn định cái tình hình, để cho người dân không có nổi dậy, không có nhân cái cơ hội đó để mà lật đổ họ, thưa quý vị, gây rối trong cái đất nước của họ. Thật ra cái thông tin này mục đích là họ nói cho người dân của họ, và cũng một phần để mà kích động cho những cái người mà chống Hoa Kỳ hay là chống cái chính quyền của Tổng thống Trump mà ngay trên cái đất nước Hoa Kỳ này, thì họ mới đưa ra những cái thông tin đó để gây hoang mang đó quý vị, khó khăn cho Tổng thống Trump. Nhưng mà Tổng thống Trump thì rất là bình tĩnh, không có gì cả. Ngày chiều hôm nay đó, Tổng thống Trump nói là những cái điều họ nói nếu mà có thì lập tức ông Tổng thống Trump sẽ ngưng tất cả mọi chuyện và trở lại đánh ngay. Tổng thống Trump nói thẳng cái điều đó. Nếu mà thật sự cái điên nọ nói là đúng đó, thì ông sẽ ngừng tất cả và sẽ trở lại cái vấn đề dầu bom. Thật ra cái Tổng thống Trump rất rõ ràng trong vấn đề này, và cái lời nói đó cho thấy rằng là không còn câu giờ được nữa, không còn kéo được nữa rồi. Thì đó là cái lý do mà có thể mà cái điều này nó cũng cho thấy là Tổng thống Trump cũng nói là cái nguồn tiền mà họ có mà của họ đó mà bị đông lạnh vì họ vi phạm trong cái lệnh chế tài đó, cấm vận đó quý vị, thì bị đông lạnh, chính phủ Hoa Kỳ sẽ nhả ra, thả nó ra, không còn đông lạnh nữa, nhưng mà điều khiển kiểm soát cái đồng tiền của họ đi về đâu, không được dùng cho vấn đề quân sự, chỉ được dùng cho cái vấn đề cho người dân của Iran mà thôi. Thành ra đó là lý do mà nói là mua đồ thực phẩm hay là mua cái nông phẩm của Hoa Kỳ, thì không có lý do gì Hoa Kỳ nhảy vào đây tốn công sức để mà làm cái này mà nước nào khác ở bên ngoài được có lợi cả. Thành ra cái vấn đề họ đã bàn thảo Hoa Kỳ sẽ giúp họ bao nhiêu thứ để họ có thể có một cái đất nước bình thường trở lại, để mà qua cùng với tất cả quốc gia khác ở trong vùng cùng phát triển. Thì Hoa Kỳ làm cái điều đó giúp cho người dân và đất nước này, thì không lý do gì mà người khác không làm gì cả mà được hưởng, được buôn bán. Thành ra đó là cái vấn đề mà

0: lúc là cái giờ để mà câu giờ không còn nữa rồi. Thành ra họ biết không thể câu giờ nữa và chỉ có làm hay không làm thôi. Nếu không làm đúng như những gì đã ký, tổng thống của Iran và tổng thống Hoa Kỳ cũng đã ký rồi đó, mà đi ngược với cái những cái thỏa thuận đó thì họ đã biết là tổng thống Trump sẽ làm gì rồi. Và dĩ nhiên họ không có muốn điều đó xảy ra. Bằng chứng là khi tổng thống Trump đánh ngay ngày đầu và liên tục quấn ngay ngày hôm sau và nói là tối nay sẽ đánh, họ lập tức liên lạc với tổng thống Trump nói họ sẵn sàng đồng thuận những yêu cầu của Hoa Kỳ. Thành ra tổng thống Trump mới ngừng. Thành ra nó đã tới lúc không còn thời gian để kéo dài nữa, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái vấn đề liên quan tới cái cuộc chiến tại Ba Tư, Iran. Và cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Đến đây Hùng Anh thấy đã cũng đã hết giờ cho chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất đồng nghiệp đã hội chào cùng nghe lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cùng ông Dương kính chúc quý vị cũng như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh trước khi rời khỏi làn sóng cũng không quên kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11.

0: Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra

0: Lily@venture.gov.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lame Compute vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lame Compute hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
3: Địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
4: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
4: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
3: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
5: Lấy lại niềm vui cuộc sống, Prim được thành lập từ năm 2008 với mong muốn mang đến chất lượng sống được tốt hơn cho mọi người. Với quá trình 25 năm nghiên cứu các phương cách độc quyền sáng tạo, Prim là một nơi uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thiên nhiên mang nhiều hiệu quả, giúp phục hồi cơ thể một cách tự nhiên nhất. BioEmature và Prim Booster còn hơn cả sự bổ sung chế độ ăn uống. Chúng được xem như là một xúc tác giúp cho khả năng tự hồi phục được nâng cao. Sản phẩm được làm dưới dạng bột để tạo cho sự hấp thu và hiệu quả được nhanh hơn. Với ưu điểm đặc biệt là có thể uống kết hợp các sản phẩm chung với nhau. Prim nhận thấy rằng sức khỏe tốt sẽ cho chất lượng sống được tốt hơn. Và do đó, mục đích của chúng tôi là muốn bạn đạt được một sức khỏe tối ưu nhất. Sản phẩm của Prim sẽ giúp bạn có được một tinh thần minh mẫn, một sức khỏe tối ưu và một cuộc sống an nhiên nhất. Prim cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prim.com để biết thêm chi tiết.
6: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Prom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Và kính thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay công ty Prom muốn gửi đến quý vị đó là What is cellular health? How your health depends on your cells. Sức khỏe của con người tùy thuộc vào tế bào. Vâng thưa quý vị, cơ thể con người cũng giống như một bức tranh ghép hình gồm hàng tỷ mảnh bé tí tẹo gọi là tế bào. Cho nên, sức khỏe con người khỏe hay mạnh đều do sức khỏe tế bào quyết định. Không sai khi các nhà nghiên cứu về y khoa nói, sức khỏe con người tùy thuộc vào tế bào. Đây cũng là đề tài mà chúng tôi đã gửi đến quý vị trong một số chương trình trước đó. Và hôm nay, Mai Trang một lần nữa xin mời quý vị hãy cùng với Mai Trang trở lại đề tài tế bào để tìm hiểu sâu hơn nhé thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, trong những chương trình lần trước, chúng ta đã từng đề cập đến tế bào, sức khỏe và năng lượng cho tế bào. Hầu như là rất ít người biết đến hay nghe nhắc đến tế bào và tầm quan trọng của nó đến sức khỏe của con người như thế nào. Cho nên chúng ta luôn muốn đề cập về nó để hầu như mang lại chút thông tin hữu ích đến cho mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm nữa về căn cơ hình thành nên cơ thể của con người nhé thưa quý vị. Và thưa quý vị thính giả, sau đây Mai Trang xin phép chia sẻ thêm những thông tin về tế bào với quý vị. Kính thưa quý vị, tế bào có nhiều kích thước, hình dạng khác nhau. Khi kết hợp lại, các tế bào tạo thành các bộ phận của cơ thể, từ mạch máu cho đến bộ não. Tế bào bé nhỏ vô cùng, ví dụ quý vị thử quan sát xem một sợi tóc mảnh đến mức nào. Cho dù nó rất mảnh như vậy, nhưng cũng phải gần 20 tế bào mới bằng được đường kính của một sợi tóc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng tế bào được tạo nên từ nhiều khối tạo dựng mà chúng ta gọi là các phân tử, như là phân tử nước, phân tử protein, phân tử chất béo và DNA. Cũng như cơ thể của chúng ta có nhiều bộ phận khác nhau cùng phối hợp lại mà thành, thì các tế bào cũng thế. Chúng cũng gồm nhiều phần hợp thành, cũng có da, có xương, dạ dày và não. Tế bào là căn bản hình thành cơ thể, là tạo ra sự sống, tạo ra năng lượng cũng như sự suy nghĩ của con người chúng ta. Mai Trang ví dụ cho một cách dễ hiểu nhé. Nếu quý vị bật công tắc điện thì ngay lập tức căn phòng sẽ được chiếu sáng. Đó là nhờ dòng điện, một dạng năng lượng được các nhà máy điện sản xuất ra và truyền đến nhà chúng ta. Chúng ta sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày và ai cũng biết tầm quan trọng của điện là như thế nào. Và tương tự như vậy, với tế bào, gần như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong một tế bào cũng đều cần đến năng lượng. Vì thế, các tế bào có những bộ phận đặc biệt gọi là ti thể. Thưa quý vị, ti thể là các nhà máy điện tạo của tế bào và tạo ra tất cả năng lượng mà tế bào cần để hoạt động. Và khi nói về năng lượng tế bào thì không thể nào không nhắc đến năng lượng tế bào ATP. Tất cả mọi hoạt động trong cơ thể chúng ta, dù chỉ là cái chớp mắt, cũng cần phải sử dụng đến năng lượng. Và nguồn năng lượng này được hình thành chính là vì nhờ có ATP. Thưa quý vị, ATP là khái niệm ít được nhắc đến, vì thế đang có rất nhiều người chưa có biết hoặc là hiểu hết về nó. Vậy thì ATP là gì? Và có vai trò như thế nào? Thưa quý vị thính giả, mọi sinh vật sống trên trái đất đều cần năng lượng để hoạt động cũng như thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể. ATP, viết tắt của cụm từ Adenosine Triphosphate, chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu này cho cơ thể sinh vật. Nói một cách khác, ATP là phân tử mang năng lượng. Chúng có chức năng chuyển vận năng lượng đến nơi mà các tế bào cần sử dụng. ATP là nguồn năng lượng vô cùng cần thiết để tế bào hoạt động bình thường. Hợp chất giàu năng lượng chuyển hóa sinh học này sẽ giúp cơ thể phục hồi và sử dụng năng lượng hiệu quả. Khi một tế bào cần năng lượng, nó phá vỡ ATP để tạo thành adenosine triphosphate, gọi là ADP, một phân tử phốt phát tự do và giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Để có sức khỏe bền và lâu dài thì nguồn ATP phải luôn được cung cấp và phục hồi đầy đủ. Năng lượng dùng để phục hồi ATP được phân giải từ các thành phần tinh bột, đạm, chất béo. Tuy nhiên, các tế bào không thể trực tiếp lấy năng lượng từ những chất dinh dưỡng này. Chính vì vậy, chúng ta cần có các hệ năng lượng giúp xử lý, biến đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ dự trữ và cung cấp năng lượng có thể sử dụng được cho các tế bào khi cần đến. Như là quý vị cũng biết, mọi thứ xảy ra trong cơ thể của chúng ta đều bắt đầu ở cấp độ tế bào. Do đó, các tế bào của chúng ta là nền tảng của mọi mối quan tâm về sức khỏe và thể chất. Vì thế, các tế bào của chúng ta hoạt động ở mức cao nhất và khỏe mạnh nhất có thể là điều quan trọng hàng đầu, bởi năng lượng cơ thể được hình thành từ năng lượng tế bào. Nếu không có năng lượng tế bào thì cơ thể mình không thể nào có năng lượng được, thưa quý vị. Nói một cách đơn giản hơn, sức khỏe tế bào là việc xác định các tế bào của chúng ta hoạt động tổng thể tốt như thế nào. Khi chúng ta già đi, các tế bào của chúng ta trở nên mỏng manh hơn và không hoạt động tốt như trước đây. Sự kiện này xảy ra trong các tế bào của chúng ta là nguyên nhân gây ra lão hóa, và quá trình này có thể khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc làm cho ta có cái cảm giác như là tâm trạng buồn, suy sụp và tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Trong khi ăn một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục và có thể uống vitamin tổng hợp có thể hữu ích. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn thế nữa, bằng cách là quý vị hãy nên sử dụng sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMR2. Vâng, thưa quý vị, đây là một sản phẩm hỗ trợ cho tế bào một cách tự nhiên nhất, nhưng mà lại mạnh mẽ nhất và an toàn nhất, thưa quý vị. BioMR2 là một sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên, được kết hợp một cách khéo léo giữa hai nền khoa học hiện đại và cổ đại, nhằm tạo ra một sản phẩm có thể hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và sức khỏe tế bào nói riêng một cách an toàn và hữu hiệu nhất. Cơ thể của chúng ta được cấu tạo bởi tế bào, nên sức khỏe của tế bào là sức khỏe của chúng ta. Thưa quý vị, từ đó bổ sung BioMR2 hàng ngày là một việc làm đúng đắn nhất cho người biết quan tâm đến sức khỏe của mình. Kính thưa quý vị thính giả, nói chung, thiên nhiên là phương thuốc sống động mà Thượng Đế đã ban cho muôn loài. Những món quà từ bà mẹ thiên nhiên, nếu được dùng đúng cách, không chỉ giải quyết được những vấn đề sức khỏe của thế giới, mà còn là một cuộc cách mạng cho nền văn minh hiện đại của con người. Cơ thể con người là một lâu đài thiên nhiên. Nếu không có một đầu tư cho tương lai nào quan trọng bằng đầu tư sức khỏe thâm tâm, và nếu chúng ta biết quan tâm đến những yếu tố dưỡng sinh căn bản, thì tức là chúng ta đã thực hiện được phương thuốc thiên nhiên tinh khiết với phương thức phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có phải như thế không, thưa quý vị? Bác sĩ William Bauer đã đưa ra định nghĩa về một sức khỏe tâm trí tốt ở trạng thái bình thường như sau. Tâm trí của chúng ta phải có khả năng hòa hợp thích đáng trong cơ thể của chúng ta, cũng như với những người khác và với hoàn cảnh sống chung quanh. Tâm trí có sức mạnh vô hình. Vâng, thưa quý vị, mà sức mạnh này sẽ ảnh hưởng đến thân xác của chúng ta. Do đó, tâm trí có thể tạo cho con người trở nên mạnh khỏe, yếu kém, bệnh tật, hạnh phúc hoặc là khổ đau. Và chúng ta cũng đừng quên chăm lo cho sức khỏe của mình nhé, kính thưa quý vị. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả. Không có sức khỏe thì tiền tài vật chất cũng chỉ là phù du mà thôi. Đừng khóc trên giường bệnh, nhưng hãy cười trong việc hưởng thụ cuộc sống. Trước tiên là cho chính bản thân mình, rồi sau đó cho người thân và gia đình cùng bạn bè. Kính thưa quý vị thính giả, vì thời gian có hạn nên cho phép Mai Trang xin được dừng lại tại đây. Và Mai Trang xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Mai Trang xin được gửi vô vàn lời tri ân đến với lại quý vị. Và Mai Trang không quên kính chúc quý vị một ngày nhiều bình an, hạnh phúc, vui tươi, tràn đầy may mắn, và nhất là dồi dào sức khỏe với sản phẩm BioMR2. Và thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn liên lạc trực tiếp đến với lại công ty Brom, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc về ở số 1-800-338-4121. Một lần nữa, công ty Brom ở số 1-800-338-4121. Mai Trang xin chân thành cảm tạ sự thương yêu chú ý theo dõi của quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là trên hết vào kỳ tới.
7: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMR2 là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát, và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioMR2 hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mãn tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioEmature là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmature là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmature dinh dưỡng hợp lý, đánh lừa bệnh tật. BioEmature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
8: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
9: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
8: Còn cái nữa.
9: Có người bị quê rồi kìa.
8: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
9: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
8: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
10: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
11: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
10: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
11: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
10: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
11: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
10: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
11: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
10: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
11: Dạ, xin tuân lệnh.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm
3: thuốc của bạn theo cách của bạn để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
0: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
0: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
8: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
7: Chuyện gì mà ấm sinh vậy?
8: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
7: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
8: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
7: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
8: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
7: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
8: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
8: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
12: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
13: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
12: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
13: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
12: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
13: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
12: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
13: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
12: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
13: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
12: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
12: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Câu lạc bộ Planet Pickleball
14: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
15: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng, Hồng Minh xin thân ái trả lời cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả gọi vào để tham gia chương trình. Đó là 770-458-6755. Quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Thế là quý vị nếu có nghe được những câu đố, quý vị cũng có thể thử đoán và gọi vào. Hùng Minh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Hùng Minh cũng xin được gửi đến quý thính giả chúng ta câu đố để mở đầu cho chương trình. Sau đây là câu đố của Hùng Minh. Con gì đuôi ngắn, tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh, là con gì? Con gì đuôi ngắn tai dài? Lỗ tai đó quý vị. Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh, đó là con gì? Vâng, đó là câu đố của Hùng Anh. Quý vị chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay của chúng ta. Vâng, Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý thính giả gọi vào thử đoán thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý vị gọi vào tham gia. Đó là 770-458-6755. Quý vị cũng có thể gửi thêm câu đố vào cho chương trình Đố Vui thưa quý vị. Nếu mà quý vị đoán được ra rồi thì quý vị cứ thử gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
1: Dạ, thính giả đây, chào Hùng Anh, khỏe không?
0: Dạ vâng, Hùng Anh khỏe, cảm ơn chị khỏe không chị Lai?
1: Dạ cũng khỏe, cảm ơn, chúc mừng cuối tuần nha, vui vẻ ha.
0: Vui vẻ, cảm ơn chị.
1: Dạ, chào thính giả đang nghe đài, chị Lai có hai câu đố nha.
0: Rồi, xin mời chị.
1: Hùng Anh biết nha.
0: Rồi.
1: Thân em như chiếc ghe nhỏ giòn giòn.
0: Thân em như chiếc
1: ghe nhỏ giòn giòn,
0: giòn giòn, rồi
1: trôi ra giữa biển,
0: trôi ra giữa biển,
1: nước non dầm về,
0: nước non dầm về, rồi
1: trôi ra giữa biển nha.
0: Dạ, trôi ra giữa biển, nước non dầm về, rồi
1: ra đi chánh lãnh, ra đi chánh lãnh, phó lãnh tàu kê,
0: ra đi,
1: rồi đúng rồi, ra đi.
0: Dạ. Yeah.
1: Chánh lãnh.
0: Lãnh lãnh hả?
1: Chánh, chánh.
0: Gánh.
1: Chánh. C-H-A-N-H. Chánh.
0: À, cánh lãnh.
1: Cánh phó nha, rồi yeah. Tới phó lãnh nè.
0: Rồi, à, cánh lãnh
1: cánh
0: rồi.
1: Phó nè.
0: Ra đi cánh lãnh rồi sao nữa?
1: Rồi phó lãnh.
0: Phó lãnh nữa.
1: Tàu
0: rồi.
1: Kê.
0: Rồi sao?
1: Tàu kê. Tàu kê.
0: Tàu kê. Rồi, tàu kê. Rồi.
1: Sớm mai gặp bạn.
0: Sớm mai gặp bạn.
1: Chiều về điểm binh.
0: Chiều về điểm binh.
1: Đó là gì?
0: À,
1: rồi.
0: Đó là gì? Rồi, câu thứ hai.
1: Câu thứ hai. Thân em như chiếc thuyền viên.
0: Thân em như chiếc thuyền viên. Rồi.
1: Ra đi giúp nước.
0: Rồi.
1: Lụm gì đường xa?
0: Lụm.
1: Lụm đó.
0: Rồi, rồi lụm.
1: Lụm gì bạc đường xa?
0: Lụm gì đường xa? Rồi.
1: Kể từ ngày lãnh ấn đi xa.
0: Kể từ ngày lãnh ấn đi xa, rồi.
1: Kẻ đưa người rước thật là hiển vinh.
0: Kẻ đưa người rước thật là hiển vinh.
1: Rồi, hai câu xong. Đó
0: rồi,
1: là cái gì?
0: Câu thứ hai đố là...
1: Đấy, là cái gì?
0: Đố là cái gì? Rồi.
1: Rồi, cảm ơn anh nha.
0: Rồi, cảm ơn. Rồi, xin chào chị Lai, cảm ơn.
1: Rồi, chị chuyển là để chị nghe nha.
0: Dạ vâng, rồi, chào chị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta, quý vị nghe rồi. Một câu đố của Hùng Anh và hai câu đố của chị Lai. Quý khán giả chúng ta cũng có thể suy nghĩ. Rồi nếu mà đoán ra được, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay nhé. Trong lúc chờ đợi quý thính giả thì Hùng Anh sẽ nhắc lại câu đố của Hùng Anh. Con gì nha quý vị, là con gì? Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Đố là con gì? Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Đố là con gì đó quý vị? Cái chữ tai đó là lỗ tai đó quý vị, y ngắn đó. Con gì đuôi ngắn tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Đố là con gì? Vâng, nếu mà quý vị đoán ra con gì rồi thì Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để thử đoán nha, để tham gia chương trình đố vui. Và sau đây hai câu đố của chị Lai. Câu đố thứ nhất là: thân em như chiếc ghe nhỏ giòn giòn trôi ra giữa biển nước non đầm đề dầm về, ra đi canh lãnh phố lãnh tàu ke, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh. Đố là gì? Câu đố thứ hai: thân em như chiếc thuyền quân ra đi giúp nước lụm gì đường xa, kể từ ngày lệnh ấn đi xa, kẻ đưa người rước thật là hiển vinh. Đố là cái gì? Vâng, đó là hai câu đố của chị Lài. Quý vị thử đoán, nếu đoán ra được, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh cũng xin nhắc lại đường dây, kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh chưa thấy đề xanh của quý vị, không biết là quý vị nào có đoán ra được rồi thì quý vị cứ gọi vào để thử đoán cho vui. Quý vị nghĩ cái gì, biết đâu đúng, quý vị cứ gọi vào để thử đoán.

0: Hùng Anh. Xin nhắc lại câu đố của Hùng Anh nha. Câu đố: con gì nha quý vị? Đố là con gì? Con gì đuôi ngắn, tai dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Đố là con gì? Con gì đuôi ngắn, tai thì dài, mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh? Đố là con gì? Vâng, nếu mà quý vị đoán ra được, rất mong quý thính giả thử gọi vào đoán nha, đoán nha quý vị. Rồi, câu đố trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh sẽ nhắc lại câu đố của chị Lai một lần nữa để quý vị thử nghe qua một lần nữa, biết đâu quý vị đoán ra được nha. Cái câu đố như thế này: thân em như chiếc ghe nhỏ giòn giòn, trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi canh lãnh, phố lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn, chiều về điểm binh, đố là gì? Còn câu thứ hai: thân em như chiếc thuyền quân, ra đi giúp nước lụm gì đường xa, kể từ ngày lãnh ống đi xa, kẻ đưa người rước thật là hiển vinh, đố là cái gì? Vâng, nếu mà quý vị nghe qua Hùng Anh đọc mà quý vị thấy đoán ra được, quý vị cũng có thể thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình nha. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng.
1: Hùng Anh mới đi chùa về, cậu nhớ Hùng Anh câu gì đó đọc lại.
0: Chị Lai nói sao?
1: Ai tên rồi nha.
0: Rồi chị Mai Hồng hả?
1: Đúng.
0: Rồi chị Mai Hồng nói lớn lên xíu nha. Rồi bây giờ chị đáp câu nào đây?
1: Câu của Hồng Anh mới đi chùa về.
0: Câu của Hồng Anh đó. Rồi. Dạ vâng.
1: Câu của Hồng Anh lặp lại đi.
0: Dạ vâng, để coi thử. Câu của Hồng Anh nó như thế này. Con gì nha? Con gì đuôi ngắn, tai dài, mắt hồng, lông mượt, có tài chạy nhanh? Đó là con gì?
1: Trả lời thử có đúng không nha?
0: Rồi.
1: Con khỉ phải không?
0: Con khỉ hả? Chưa. Không đúng.
1: không đúng con khỉ thì con...
0: Con gì?
1: Con thỏ.
0: Con thỏ thì đúng. Rồi, cảm ơn. Rồi, đúng rồi.
1: Rồi, mới chùa về.
0: Rồi, đi chùa về, rồi.
1: Chị vậy nói cho em sao giận nha.
0: Rồi, cảm ơn nhiều. Hùng Anh, tại vì chị nói nhỏ quá. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, xin chào. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh, cảm ơn chị Mai Hồng nha, đã đáp được câu đố của Hùng Anh rồi, cảm ơn. Và bây giờ thì Hùng Anh coi thử câu đố của còn lại chưa ai đáp. Đó là hai câu đố của chị Lai, nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị gọi vào nha để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Câu đố của chị Lai là: thân em như chiếc ghe nhỏ giòn giòn. Hùng Anh nghe sao thì đọc vậy. Hy vọng là nếu mà trật đó, mong là chị Lai gọi vào chỉnh lại dùm cho Hùng Anh nha. Trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi canh lãnh, phố lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn, chiều về điểm binh, đố là gì? Vâng, mong rằng là chị Lai nghe kỹ, nếu mà chỗ nào cần điều chỉnh sửa lại gọi lại dùm cho Hùng Anh. Câu đố thứ hai thì: thân em như chiếc thuyền quân, ra đi giúp nước lụm gì đường xa, kể từ ngày lãnh ống đi xa, kẻ đưa người trước thật là hiển vinh, đố là cái gì? Dạ vâng, rồi nếu mà quý vị đoán được, Hùng Anh rất mong quý vị thử đoán nha. Quý vị suy nghĩ nghĩ cái gì trong đầu, quý vị cứ thử đoán, biết đâu đúng nha quý vị. Thành ra mong là quý vị và chúng ta gọi vào để tham gia chương trình đổ vô ngày hôm nay. Và số điện thoại của đài xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi không biết là thưa quý vị và chúng ta đang theo dõi.

0: chương trình quý vị còn có thêm câu đố nào nữa, rất mong quý vị gửi thêm câu đố vào cho chương trình đố vừa của chúng ta ngày hôm nay nha. Thính giả của mình đang cần thêm câu đố thưa quý vị, nếu mà quý vị còn có câu đố mình rất mong quý vị gửi thêm vào cho chương trình hôm nay. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello Phương Anh, xin chào quý vị thính giả. Chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
1: Hai câu của cô là không biết nha.
0: Không biết. Rồi, xin mời Phương
1: Anh. Của anh thì con thỏ đúng rồi.
0: À, con thỏ ha. Rồi, con thỏ đúng rồi.
1: Rồi, cho em đố đi anh Hùng Anh.
0: Rồi, xin mời Phương Anh.
1: Con số nào càng lớn thì càng nhỏ?
0: Con số nào càng lớn thì càng nhỏ? Rồi, câu thứ hai.
1: Loài gấu nào có lông nhưng không có thịt?
0: Loài gấu nào có lông nhưng không có thịt? Rồi, câu thứ ba.
1: Câu thứ ba, cái gì không có cánh, không có chân tay nhưng vẫn bay được lên trời?
0: Cái gì không có cánh, không có chân tay nhưng vẫn bay được lên trời, đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, câu thứ tư.
1: Câu thứ tư là ngày độc lập được tổ chức đầu tiên vào năm nào? Ngày lễ July 4.
0: À, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ ha. Rồi, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu năm nào, phải không?
1: Dạ.
0: Rồi, câu thứ năm, có không?
1: Bài hát đây.
0: Rồi, bài hát.
1: Hái hoa rừng cho em.
0: Hái hoa rừng cho em. Tác giả và hát như thế nào, phải không? Rồi.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Rồi. Rồi, một bài hát.
1: Dạ, một bài.
0: Một bài, rồi. Rồi, có, rồi hết chưa? Có câu thứ sáu không? Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Vâng, bây giờ thì cảm ơn Phương Anh đã gọi vào và đã có 5 câu đố cho chúng ta. Quý vị, nếu mà nghe qua, quý vị đón được câu nào, quý vị cứ gọi vào nha, để tham gia chương trình đố vui. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, câu đố của Phương Anh, Hùng Anh xin nhắc lại nha. Câu đố thứ nhất. Con số nào càng lớn thì càng nhỏ? Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai. Loài gấu nào có lông nhưng không có thịt? Câu đố thứ ba. Cái gì không có... lông không có chân tay nhưng vẫn bay được lên trời, có đúng không? Cái gì Hùng Anh, cái chữ này Hùng Anh đánh thiếu đó, không biết là cái chữ gì mà trước cái chữ không có chân tay đó quý vị, nhưng vẫn bay lên trời được. Nếu mà được Phương Anh giúp Hùng Anh gọi trở lại nha, để cho cái câu này cho nó đúng cho thính giả của mình. Cái gì không có lông hả? Không à, cái gì không có cái gì đó mà không có chân tay luôn nhưng vẫn bay lên trời được. Ngày câu đố thứ tư, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ bắt đầu năm nào? Câu đố thứ năm là một bài hát với tựa đề của bài hát là Hái hoa rừng cho em. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, đó là 5 câu đố của Phương Anh. Nếu Phương Anh nghe được thì giúp Phương Anh nha. Cái câu đố thứ ba, mình thiếu chữ. Hồi nãy đánh mà thấy hình như thiếu chữ, không biết là có đúng không. Cái gì không có cái gì đó, rồi không có chân tay, nhưng vẫn bay được lên trời. Thì xin mời Phương Anh gọi trở lại nhắc lại giùm nha, để cho đánh đúng, để gửi cho thính giả mình là đúng. Vâng, quý khán giả chúng ta muốn nghe được, quý vị cũng có thể gọi vào để thử đoán những câu đố của Phương Anh vừa qua. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, hai câu đố của chị Lài chưa thấy ai đoán được, không biết khó hay sao đây mà chưa thấy ai đoán được câu đố của chị Lài nha. Quý vị nào đoán được, quý vị cứ gọi vào thử đoán. Thân em như chiếc ghe nhỏ giòn giòn. chị Lài nhớ nghe Hùng Anh đọc, nếu mà thấy sai chỗ nào đó, nhớ gọi vào để chỉnh nha. Trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi canh lãnh phó lãnh tàu ke, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh, đố là gì? Câu đố thứ hai, thân em như chiếc thuyền quyên, ra đi giúp nước lụm gì đường xa, kể từ ngày lãnh ống đi xa, kẻ đưa người rước thật là hiển vinh, đố là cái gì? Vâng, đó là hai câu đố của chị Lài. Quý vị nghe qua mà đoán ra được thì quý vị gọi và thử đoán nha. Và sau đây là những câu đố của Phương Anh. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Phương Anh nhắc lại nha. Câu đố thứ nhất của Phương Anh: con số nào càng lớn thì càng nhỏ? Câu đố thứ hai: loại gấu nào có lông nhưng không có thịt? Rồi câu đố thứ ba của Phương Anh: cái gì không có lông, không có chân tay nhưng vẫn bay được lên trời? Câu đố thứ tư: ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu năm nào? Câu đố thứ năm: bài hát có tên Hái Hoa Rừng Cho Em, xin cho biết tác giả và hát thế nào? Vâng, đó là năm câu đố của Phương Anh vừa qua. Quý thính giả nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào, không cần đoán ra hết năm câu, nhưng mà đoán ra được câu nào thì cứ gọi vào để thử đoán. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia. 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Là trả lời đây.
0: Dạ.
1: Yeah. Là sẽ trả lời cái câu, cái bài hát của Phương Anh đó nha.
0: Dạ. Yeah.
1: Bài hát Hái Hoa Rừng Cho Em.
0: Dạ. Yeah.
1: Nhạc sĩ Trương Hoàng Sơn.
0: Trương Hoàng Sơn hả?
1: Dạ, Trương Hoàng Sơn.
0: Dạ.
1: Dạ, chị xin hát nha.
0: Rồi, xin mời chị.

0: Tôi đã tàn ô tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa lời này vẫn thường đưa em đi. Tàn cãi năm trước anh viết tên em. Còn tâm lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau.
1: Rồi, wow. Đúng rồi.
0: Rồi bây giờ tới anh. Cái câu của Phương Anh đó là câu thứ ba nha.
1: Rồi.
0: Cái gì không có cánh, không có chân tay,
1: rồi,
0: nhưng vẫn bay được lên trời, à, nghĩ cánh, là con diều.
1: À, có cánh, rồi, đúng rồi.
0: Con diều.
1: Con diều, rồi.
0: Diều nó bay, không có cánh, không có gì hết trơn á.
1: Rồi.
0: Bay lên trời.
1: Rồi, rồi câu này nữa, có một câu đó hay là câu nào nữa? Ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu năm nào biết không?
0: Ngày lễ độc lập cho tới ngày nay là tính năm. Năm nào mà bây giờ là 250 năm rồi.
1: Đúng vậy. Trời đi.
0: Quá trời xa rồi, thành ra chị lại không nhớ tính.
1: Không nhớ.
0: Chị
1: không
0: nghĩ rồi vậy. 2026.
1: Rồi.
0: À, để cho chị Anh tính nha.
1: Rồi, rồi, cảm ơn.
0: Cái kênh.
1: Loài gấu sẽ con số nào càng lớn thì càng nhỏ biết không?
0: Con số nào mà nó càng lớn
1: càng nhỏ,
0: càng lớn mà càng nhỏ?
1: Con số không biết ha, chưa biết ha, chưa biết. Rồi, rồi, loài
0: thì lặp lại cái câu của nè hồi nãy ha, ông anh viết là
1: đúng rồi câu nào?
0: Không, câu
1: của chị đấy
0: là lỗ nè.
1: Đọc đi
0: nghĩa là thân em như chiếc ghe nhỏ giòn giòn
1: giòn giòn
0: vòn vòn đó nha,
1: giòn giòn
0: vòn vòn
1: á, vòn vòn đi ha,
0: vòn vòn nè,
1: dạ vòn vòn
0: cái chỗ mà cái chữ này lên đây nè.
1: Rồi
0: à, kể từ ngày lãnh ấn đi ra rồi, chứ không phải là lãnh ấn đi xa.
1: À, đi ra rồi.
0: Dạ, rồi vậy thôi.
1: Khoan à, vòn vòn trôi ra giữa biển, nước non dầm về đúng không?
0: Trôi ra giữa biển, nước non dầm về đúng không?
1: Rồi ra đi canh lãnh, phố lãnh tàu
0: con. Ồ, chánh, chứ không phải canh. Ra đi chánh.
1: Chánh, à, chánh lãnh nè.
0: Chánh lãnh, rồi bây giờ tới phó lãnh.
1: Chánh lãnh, phó lãnh tàu.
0: Ờ, à, đó, chánh lãnh, phó lãnh tàu kê.
1: Tàu kê, sớm mai gặp à, bạn chiều về điểm binh ha.
0: Đó, rồi.
1: Còn cái câu này nữa nè. Ra đi, à, thân em như chiếc thuyền quân, ra đi giúp nước, lụm gì đường xa, đúng không?
0: Đúng rồi, lụm gì đường xa.
1: Rồi, kể từ ngày lãnh ấn đi ra.
0: Đi ra.
1: Kể đưa người
0: trước. Con trên là đường xa rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị nha.
0: Ở dưới là đi ra.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Rồi,
0: cái con một số nào càng lớn càng nhỏ lịch. Lúc kia mình mới nhớ mà bây giờ tự
1: nhiên
0: thôi.
1: Rồi,
0: cái này bác cho mình hai câu đi nha.
1: Câu này nữa chị Lai. Loài gấu á, nào có lông không có thịt?
0: Loài gấu nào có lông
1: nhưng không có thịt?
0: Không có thịt, tất nhiên là con gấu giả, nó có lông, nó không có thịt.
1: À, loài gấu giả ha, gấu giả đi ha, để biết đâu.
0: Gấu giả hả?
1: Rồi.
0: Nó đâu có thịt đâu.
1: Rồi.
0: Thành ra người ta bán ngoài chợ đó, để hình con gấu á.
1: Rồi, ok. Rồi, cảm ơn chị Lai nha.
0: Dạ. Rồi. Để con cảm ơn chị Lai về bác nha.
1: Rồi, cảm ơn. Hùng anh chị.
0: Dạ, hai con đi làm nha.
1: Rồi.
0: Mà chính giả có ai đón thì gọi về bác.
1: Rồi.
0: Đó là...
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xin chào. Vâng, quý thính giả chúng ta, nếu mà nghe qua mà quý vị thấy đáp được câu nào, rất mong quý vị thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình nha. Rồi, bây giờ là câu của chị Lai, Hùng Anh đọc lại để quý vị nghe qua lần nữa, biết đâu quý vị đoán ra được nha. Thân em như chiếc ghe nhỏ von von, trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi chánh lãnh phố lãnh, ra đi chánh lãnh phố lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh, đó là gì? Câu thứ hai của chị Lai, thân em như chiếc thuyền quân, ra đi giúp nước, lụm vì đường xa. Kể từ ngày lãnh ống đi ra, kẻ đưa người rước, thật là hiển vinh. Đó là cái gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa ông Châu, xin gửi lời chào đến chú ông anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chúng anh có khỏe không?
1: Dạ khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
2: Dạ thưa ông Châu thì cũng được, cảm ơn chú ông anh.
1: Cũng được hả? Cũng được, mà sao bữa nay vô chậm quá ha? Rồi bây giờ để Hùng Anh đọc lại nè những câu đố nha, để coi thử chị cái đâu nào đoán được ha. Câu đố đầu tiên của chị Lài trước đi. Thân em như chiếc ghe nhỏ von von, trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi chánh lãnh phó lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh. Đố là gì?
2: Thằng Châu nghĩ câu này cũng giống như là ví cái như là thân phận của người phụ nữ, thưa chú anh.
1: À, thân phận phụ nữ, người phụ nữ, thân phận phụ nữ. Dạ.
2: Dạ, chỉ có khó khăn này cái nọ vậy đó.
1: Dạ, đó là câu đáp của chị, thân phận phụ nữ. Rồi, câu thứ hai. Thân em như chiếc thuyền quân, ra đi giúp nước, lụm gì đường xa. Kể từ ngày lãnh ống đi ra, kẻ đưa người rước, thật là hiển vinh. Đó là cái gì?
2: Cái này cũng như là cũng là ca ngợi sự hy sinh, lòng yêu nước của người phụ nữ á, đưa tiễn người thân của mình đi xa, rồi chờ ngày chiến thắng để đón người đã trở về á.
1: Ý chị nói
2: về trong cái sự hiển vinh đó.
1: Ca ngợi lòng yêu nước của người phụ nữ nè ha.
2: Sự hy sinh và lòng yêu nước vậy đó. Ôi thì đón đại vậy thôi sự... chứ có biết gì đâu. Bất ngờ đấy biết có biết gì đâu.
1: Không biết đâu trúng, không? Trúng tùm lum tùm ba hết. Rồi câu đố kế tiếp là của Phương Anh. Câu đố thứ nhất, con số nào càng lớn thì càng nhỏ?
2: Con đố mẹ càng lớn càng nhỏ.
1: Khi mà người ta không nói là cũng có thể là cũng có thể mẹo. Dạ. Con gì?
2: Con cua.
1: Con cua hả?
2: Đúng. Tại vì nó là càng đúng không?
1: Tại có cái càng này là lớn đó phải không? Con cua.
2: Cái này cái tưởng càng. Tượng như tưởng đâu vậy đó.
1: Rồi tưởng tượng. Rồi loài gấu nào có lông? Có loài gấu nào có lông nhưng không có thịt?
2: Con gấu bông đó.
1: Gấu bông nè.
2: Gấu bông để chơi mấy đứa nhỏ đi chơi đó.
1: Gấu bông thì hay hơn là gấu giả. Rồi cái gì không có cánh, không có chân tay nhưng vẫn bay được lên trời?
2: Khói, đám mây.
1: Khói và mây
2: là, hay là làn khói đó.
1: Khói mây. Rồi ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu năm nào?
2: Năm 1776 á.
1: 76, 1776. Rồi.
2: Từ là 250 năm.
1: Rồi.
2: Phải không?
1: Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, tức là rồi. Bây giờ cái câu cuối cùng á thì cái bài hát chị nghĩ là tác giả bài hát Hái Hoa Rừng Cho Em thì sao?
2: Hái Hoa Rừng
1: tác
2: Cho
1: giả
2: Em á, thì tác giả là ông Trương Hoàng Xuân á.
1: Trương Hoàng Xuân, rồi.
2: Mà cũng có chỗ người ta nói hay là của ông Đào Phương Trang, nhưng mà không biết là của người nào là nó đúng quá nha. Có hai tác giả Trương Hoàng Xuân với Đào Phương Trang, mà không biết của ông nào cho nó đúng.
1: Rồi, ok. Rồi, như vậy thì chị lại hát cái đoạn đầu rồi, chị hát cái đoạn sau của này để chị biết bài này.
2: Đúng,
1: hát câu. Hát câu đoạn sau á, dạ.
2: Hát đoạn sau hả?
1: Dạ.
2: Biết chuyện chúng mình, tình không nhạt nhòa mà xui cho ngăn cách.

0: Được.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Được rồi em.
1: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, trước khi mà mình nhận câu đố của chị đó, cho mình đón một thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
0: Nãy giờ chị lại mới tính ra là cái năm nè. thành lập nước Mỹ á.
1: Năm mấy?
0: Năm 1776.
1: Rồi, rồi, đúng rồi chị, đúng rồi chị Hồng Châu cũng nói là 1776, rồi đúng rồi đó chị Lai.
0: Rồi,
1: rồi, cảm ơn.
0: Ông nghe ngồi tính ra gọi vô liền á.
1: Rồi, cảm ơn chị Lai nha. Rồi,
0: rồi, cảm ơn bạn.
1: Chào chào. Rồi, bây giờ xin mời câu đố của chị Hồng Châu.
0: Rồi, Hồng Châu xin gửi câu đố đi nha.
1: Dạ vâng.
0: Câu thứ nhất là luật nào công bằng nhất trên thế giới?
1: Luật nào công bằng nhất trên thế giới ha?
0: Dạ.
1: Rồi. Rồi, câu thứ hai.
0: Câu thứ hai là tên gọi thông thường.
1: Rồi.
0: Của Florunatri là gì?
1: Tên gọi thông thường của
0: Chlorunatri là gì?
1: Tên gọi thông
0: công thức hóa học đó nhau.
1: À hả, tên gọi thông thường của
0: Chlorua.
1: Đánh vần sao chị?
0: Natri.
1: Chị đánh vần giùm Hùng Anh.
0: CNL R U A
1: U A
0: N A
1: à.
0: T R I Chlorunatri
1: T N A T R I rồi tri hả
0: tri
1: Chlorunatri đó hả?
0: Dạ.
1: Là gì hả?
0: Dạ, tên gọi của Chlorunatri bình thường ta gọi là gì đó.
1: À,
0: cái này, cái tên này của nó là tên hóa học.
1: Tên hóa học mà mình,
0: dạ,
1: mình gọi thông... gọi là khác đúng không?
0: Dạ.
1: Mình gọi thông thường của nó là khác, thì cho biết cái tên khác thông thường đó là gì ha? Rồi.
0: Dạ.
1: Rồi, câu thứ ba.
0: Câu thứ ba ha. Từ nào mất dấu sắc? Từ nào mất dấu sắc?
1: Rồi.
0: Sẽ thành nghĩa khác. Châu đọc lại nha.
1: Yeah.
0: Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác.
1: Rồi.
0: Rồi, ba câu được rồi chúng anh nha.
1: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nhiều nha. Rồi, xin chào.
0: Dạ, Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
1: Dạ. Vâng, nãy giờ không nghe tiếng của dì ba, của dì của Hà nữa. Cô biết là dì ba của Hà có đoán được cái chưa kịp gọi vào, thì bây giờ gọi vào giùm cho Hùng Anh nha, để thử đoán nha. Và bây giờ thì câu đố của chị Hồng Châu, luật nào công bằng nhất trên thế giới? Quý vị thử đoán nha. Tên gọi thông thường của Chlorunatri là gì? Chlorunatri là gì? Câu thứ ba, từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Đó là từ nào? Vâng, rồi, câu đố của Phương Anh thì không biết là, để coi, Hùng Anh xin nhắc lại luôn nha, con số nào càng lớn thì càng nhỏ? Câu đố thứ hai, loài gấu nào có lông nhưng không có thịt? Câu đố thứ ba, cái gì không có cánh, không có chân tay, nhưng vẫn bay được lên trời? Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
0: Chú Anh à, Chlorunatri.
1: Chlorunatri. Chlorunatri. Rồi.
0: Dạ. Đọc không trúng tên giả, không nghĩ ra đâu nha.
1: Chlorunatri ha. Chlorunatri. Rồi.
0: Dạ, rồi, thân chào xin kính chào. Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn chị. Vâng, quý thính giả chúng ta nghe qua mà quý vị đoán ra được rồi, quý vị cứ gọi vào thử đoán nha. Để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Vâng, qua hồ bên coi, coi mà quên thì vui quá quên giờ luôn rồi. Bây giờ nhìn đồng hồ thì thấy còn có một phút nữa thôi. À, hai phút nữa thôi quý vị thử đoán nha, trước khi mà mình nghe câu giải đó quý vị. Wow, hôm nay thì vui quá thành ra không để ý giờ luôn, xin lỗi quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào kịp nghĩ ra hãy gọi vào nhanh nha để thử đoán trước khi chúng ta nghe câu giải. Thì chúng ta còn hai phút nữa thôi để thử đoán. À, nãy giờ đó thì chưa ai đoán được câu của chị Lài ha. À, hai cái chị Hồng Châu có đoán rồi nhưng mà đúng hay không thì mình chưa biết. Thân em như chiếc nhỏ von von trôi ra giữa biển nước non dầm về, ra đi chánh lãnh phó lãnh tàu kê, sớm mai gặp bạn chiều về điểm binh, đố là gì? Câu đố thứ hai, thân em như chiếc thuyền quyên ra đi giúp nước lụm gì đường xa, kể từ ngày lãnh ấn đi ra, kẻ đưa người rước thật là hiển vinh, đố là cái gì? Và để coi thử. Chỉ là luật nào công bằng nhất trên thế giới của chị Hồng Châu? Câu đố thứ nhất, luật nào công bằng nhất trên thế giới? Câu đố thứ hai, tên gọi thông thường của chlorinate là gì? Chlorinate là gì? Câu đố thứ ba, từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác? Vâng, rồi bây giờ thì chắc lẽ là đã tới giờ rồi quý vị. Mình xin kính mời quý vị đón nghe nha, thì nghe coi thử chị Lài sẽ giải như thế nào nếu mà câu đáp của chị Hồng Châu chưa đúng. À, luôn cả những câu đố của Phương Anh sẽ cho chúng ta biết là thính giả mình đáp trúng chưa nha. Chị Lài thì chưa thấy gọi vào tại vì cũng gấp quá ha. Chị Hồng Anh xin mời quý vị nha, xin mời những quý vị mà đã gửi câu đố vào cho chương trình gọi trở lại dùm cho Hồng Anh để giải cho thính giả của mình. Xin mời chị Lai, xin mời Phương Anh và mời luôn chị Hồng Châu nha. Hồng Anh trong lúc chờ đợi ba vị này gọi trở lại thì xin mời quý vị hãy lắng nghe coi thử câu giải cho những câu đố vừa qua là thật ra là câu đáp như thế nào nha. Hùng Anh xin mời chị Lai gọi trở lại vào đài, xin mời Phương Anh và chị Hồng Châu. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Chị Lai sẽ gọi lại nè.
1: Rồi.
2: Đáp cái câu đố thứ nhất nha.
1: Rồi, chị Hồng Châu đáp đúng không?
2: Chị Hồng Châu nói gì?
1: Chị Hồng Châu đó.
2: Chị Hồng Châu nói gì chị không có nghe.
1: À, chị Hồng Châu nói là thân phận phụ nữ.
2: Không phải.
1: Rồi,
2: chơi.
1: Câu số 1 á. Rồi chị câu giải là gì?
2: Đáp nè, gì giải nè.
1: Rồi, xin mời.
2: Không trúng.
1: Rồi.
2: Không trúng.
1: Rồi.
2: Đấy là con vịt và người chăn vịt.
1: Con vịt.
2: Con vịt.
1: Dạ, yeah, con vịt và
2: người đó nó ra ngoài biển đó, ngoài sông á.
1: Và người.
2: Chiếc thuyền.
1: Người gì? Người. Rồi câu giải của chị nói lại một lần nữa.
2: Con vịt, đó là con vịt.
1: À, con vịt thôi. Rồi.
2: Với người chăn vịt.
1: À, với người chăn vịt, rồi.
2: À, đó là hai người. Xong xong, phải không?
1: Rồi. Rồi,
2: câu thứ nhì.
1: Câu thứ nhì.
2: Câu thứ nhì. À, đó là con tem.
1: Đó là con tem hả?
2: À, con tem.
1: Hồi nãy vậy thì Hùng Anh nói lộn cho thính giả là đố là cái gì. Hồi nãy Hùng Anh nghe chị nói đố là cái gì. Tức là
2: cái gì đi, tại vì con á thì thính giả sẽ nói vô con vịt, con gà, con chó, con bò, đúng không?
1: À.
2: Cái này mình nói là cái gì. Đây là nó là về giấy mà.
1: À.
2: Nên mình không có thể nói con được.
1: À.
2: Phải không?
1: À. Đó là
2: con
1: mà
2: tôm.
1: Đó là không nói con được mà mới nói con tôm.
2: Nói con trao con bò.
1: Chính mình nói không được nói con mà chính mình rác là con. Không gần vui thiệt. Rồi.
2: Rồi. Cảm ơn anh nha.
1: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị.
2: Từ vui vẻ hạnh phúc luôn luôn nha. Sức khỏe dồi dào.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi, xin chào. Hùng Anh xin mời Phương Anh gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nha. Xin mời Phương Anh gọi trở lại và xin mời chị Hồng Châu luôn. À, gọi vào đài dùm cho Hùng Anh. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ, Phương Anh trở lại.
1: Rồi, mời Phương Anh.
3: Cái con gì có lông mà không có thịt là con gấu bông, đúng rồi đó.
1: Rồi, gấu bông. Rồi, gấu bông.
3: Rồi, cái gì không có cánh, không có chân tay mà nó bay lên trời được là mây.
1: Khói.
3: Kinh khí cầu.
1: À.
3: Tên lửa, mấy cái đó là nó đều được hết. Dạ.
1: Rồi, đều được hết. Rồi. Vậy là chị Hồng Châu đoán được cái khói với mây. Rồi, nhờ. Rồi.
3: Dạ, đúng rồi, khói mây đúng luôn.
1: Rồi.
3: À, hái trộm hoa rừng thì của Trương Hồng Xuân.
1: À.
3: Ông cũng có cái bút hiệu là Hoàng Ngọc Quy.
1: Dạ. À.
3: Ông viết bài này vào năm 1968 khi ông bắt đầu nhập ngũ và thấy mấy anh lính đi vô trong đi hành quân rồi hái hoa rừng á.
1: Ừ.
3: Ông cũng cảm nhận được, cho nên ông làm ra bài hát nha.
1: À, rồi.
3: Câu con số nào càng lớn càng nhỏ, chứ không phải là cái gì càng lớn càng nhỏ.
1: Đúng rồi, con số nào?
3: Dạ, cái con số năm sinh của mình đó anh.
1: À, con số càng...
3: Ví dụ như người nào sinh 2026 là con số lớn đúng không?
1: Đúng rồi.
3: Thì năm nay em mới được có mấy tháng nè, nhỏ.
1: À.
3: Còn ví dụ sinh năm 1999
1: 75,
3: thì nhỏ.
1: 75 thì dạ. Nhỏ hơn là 74.
3: Dạ đúng rồi.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Con số cái đó là đối thật á.
1: Đúng rồi.
3: Không phải đúng mẹ.
1: Rồi. Tức là con số năm sinh của mình ha. Câu trả lời là con số năm sinh của mình.
3: Con số năm sinh của
1: rồi,
3: mình.
1: Rồi, dạ. Ok.
3: Càng lớn thì càng nhỏ. Đúng không? Chỉnh đúng không?
1: Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Rồi.
3: Rồi câu đố của em là em không hỏi là lễ độc lập là được bỏ phiếu qua năm nào.
1: À.
3: Nhưng mà em câu hỏi của em là lễ độc lập đầu tiên được tổ chức vào năm nào?
1: À, đúng rồi. Câu ngày lễ độc lập Hoa Kỳ bắt đầu năm nào? Đúng không?
3: Đó. Được tổ chức vào năm nào?
1: À, được.
3: Vậy cho người ta ăn mừng cái ngày lễ
1: à,
3: đó được
1: tổ chức.
3: Phải, cái câu này phải nói cho rõ không là rất là bị confused đúng không?
1: Yeah, rồi được.
3: Ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ được tổ chức vào năm nào?
1: Tổ chức.
3: Là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ được tổ chức vào Trung Đan Khoa năm 1777. Mặc dù là cái bản tuyên ngôn độc lập thì được thông qua vào ngày 4 tháng 7 năm 1976.
1: 776?
3: Dạ, nó thông qua là năm 76.
1: Rồi.
3: Nhưng mà sau một năm nó mới được chính thức tổ chức để người ta ăn mừng cái ngày đó là sau một năm.
1: Là
3: 1977.
1: Một.
3: Tổ chức tại... Một. Philadelphia, Boston.
1: 1777.
3: Dạ dạ, 1777. Đúng rồi đó anh.
1: Đúng rồi. Rồi, thì như vậy là mà bắt đầu tổ chức là 1777, một năm sau khi đã...
3: bản tuyên ngôn độc lập.
1: Rồi, bản tuyên ngôn độc lập. Rồi, như vậy rõ ràng rồi.
3: Dạ, rồi,
1: còn,
3: dạ.
1: Rồi, cái hai tiếng giả mình hát rồi đúng hết ha?
3: Dạ, đúng rồi, dạ.
1: Rồi.
3: Tác giả này á, ổng ít viết bài lắm, chỉ khoảng mười mấy hai chục bài, nhưng mà có nhiều bài cũng rất nổi tiếng, chẳng hạn như là Kẻ Đến Sau, rồi này cái nọ, nhưng mà ít có ai biết ông ta lắm. Thành ra thấy cũng tội nghiệp là hát thì
1: đúng
3: biết
1: rồi.
3: Hát, nhưng mà họ không biết là ai làm nên cái bản nhạc đó.
1: Trương Hoàng Xuân, cũng nghe lạ ha, lâu ít,
3: dạ,
1: ít
3: Trương Hoàng Xuân, dạ.
1: Dạ. Rồi. Rồi, cảm ơn Phương Anh rất nhiều nha.
3: Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì còn chị Hồng Châu, xin mời chị Hồng Châu gọi vào dùm cho Hùng Anh luôn nha, để giải cho thính giả của mình. Vâng, xin mời chị Hồng Châu, và chị Hồng Châu sẽ là người cuối để giải cho chúng ta. À, thưa quý vị, cảm ơn chị Lai và Phương Anh rất nhiều đã gọi vào. Và bây giờ thì xin mời chị Hồng Châu gọi trở lại dùm cho Hùng Anh. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Thương Châu xin trở lại.
1: Dạ vâng.
0: Câu đấu cho ông anh. Người làm việc không dòm đồng hồ.
1: Đúng rồi. Ông
0: người
1: anh
0: chơi
1: có...
0: cũng không ngó.
1: Đúng rồi. Người chơi cũng đã đúng rồi. Thì giờ cái lỗi này chia đôi ra rồi mình xin lỗi mỗi người nữa ha. Đây.
0: Rồi, ông Châu xin giảng nét câu đố của ông Châu nha.
1: Rồi, xin mời chị.
0: Luật nào công bằng nhất trên thế giới đó là luật nhân quả.
1: Rồi, luật nhân quả.
0: Luật này là công bằng nhất.
1: Rồi, luật cái thứ hai.
0: Câu thứ hai, tên gọi khác của, tên gọi thông thường của clorinatri.
1: Rồi, clorinatri là gì?
0: Là muối á.
1: Muối.
0: Muối ăn của mình đó thưa chú ông anh.
1: Muối. Rồi.
0: Là muối á, tại vì clorinatri là tên hóa học. Còn bình thường thì mình kêu là muối á.
1: Clorinatri. Rồi. Từ nào mất dấu sắc sẽ thành nghĩa khác?
0: Đó là có các từ như là sáo.
1: Là
0: sáo mất dấu sắc thành chữ sao.
1: À.
0: Sáo là số sáu.
1: À.
0: Sao là trước sau. Rồi cũng sáo nữa là con sáo chữ o. Rồi sao là sao trên trời.
1: À.
0: Rồi chữ táo.
1: Nhiều từ lắm mà chỉ cần chọn một từ nào là được rồi ha. Rồi.
0: Dạ, chữ táo thì mất dấu sắc thành là tao. Rồi chữ máu, mất dấu sắc thành mau. Chữ cáo, mất dấu sắc thành là cao. Đấy không?
1: Cái nói chung ra từ nào mà mất cái dấu sắc của nó thì cũng khác nghĩa hết.
0: Dạ, thôi đúng rồi.
1: Rồi.
0: Nhưng mà nói thì nói vậy chứ.
1: Có từ cái câu phải để sao đố là có từ nào mà mất không mất dấu sắc mà không có đủ nghĩa.
0: mất dấu sắc không đổi nghĩa thì chưa có, chắc cần có từ mất dấu sắc mà giữ nguyên nghĩa thì có. Chữ tư mất dấu sắc thành chữ tư.
1: Chữ tư ha, đó đúng vậy đó, đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nhiều nha.
0: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hồng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hồng Anh, quý thính giả cùng toàn thể gia quyến như chú Hồng Anh.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn chị. Dạ, kính chào. Hồng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
4: Dạ, mất dấu sắc mà vẫn cùng nghĩa đó là tứ.
1: Tứ gì tư đó pha?
4: Tư.
1: Tư. Câu thứ tư là câu thứ bốn. Dạ, đúng rồi. Tư.
4: Dạ, tứ.
1: Tứ cũng là tư. Rồi.
4: Rồi,
1: rồi, cảm ơn Phiên. Rồi, xin chào. Vâng, cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và cũng xin kính chúc quý khán giả những giây phút cuối của cái cuối tuần được vui khỏe và bình an. Và hôm nay xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ.

xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Chị Văn Phương Minh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh

đại kỳ danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất

sống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Coast, Champlain, Snowville, Marietta, Atlanta và Dallas với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Dallas, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Dallas, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Coast, địa chỉ 5495 Chimicano Boulevard, thành phố North Coast, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào

thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Louis Funeral Home and Crematory tại Winnet Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Coast, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770 622 2525 770 622.

cũng có thể gọi cho bà Cúc Chi Ly để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616.

0: cộng đồng và tăng thuế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
0: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi.

0: phút là có mấy một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền với chua súp nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy em phải đi mua liền, em làm cho

0: năm đều thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Thời tình rồi đó, anh đi cắm trại cuối rừng núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Hay các em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền với chi súp của công ty Lamicon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770 899 8878 để biết thêm chi tiết.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Văn Niệm như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Tứ. Tại đài hiện cũng có sữa ông chứa nguyên chất và mật ong sữa chứa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chưa?
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
0: Cái này phải nói là bất hạnh cái vinh hạnh của nào. Thôi được rồi, dân phở cho nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở Thường Đức, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Thường Đức. Tới đó ăn đi anh hai.
0: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chenley trên đường Đức và Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Bắc Phật Hai Quân.
0: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dallas, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
0: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 Miami để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093, điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Healthcare Service Senior Center, tiếp trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như giấy thuê và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc.

0: chết rồi, tôi có kiếm xe rồi.
1: Sao mà em suy quá vậy?
0: Mới sáng sớm giờ lên xe lỡ xăng, vừa ra freeway là bị đá văng 7 kiếm luôn.
1: Mối thật anh có dám chở đi đâu hết trơn.
2: Đừng có đổ thừa nha, tối ngon hay đi chơi về khuya không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe chết kia cho nên mới bị đá văng 7 kiếm chứ bộ.
1: Còn cái nữa
2: có người bị ghê rồi kìa.
1: Nói nữa là cho xuống xe đó. Hai cái kiếm này là tôi luôn có thắng lương của tôi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiếm xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiếm xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamonix, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp phía anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.

0: anh đâu có thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm gì hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây mặt xoàn ở trên cổ kìa, không biết sống ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
0: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hộp xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không?
0: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở anh ra

lo lắng nhất. Nhưng gần đây thì chúng ta thấy ở nước Hoa Kỳ cũng như Iran cũng có một số cái dấu hiệu nói về vấn đề hòa bình, hoặc là có một cái cơ hội ngồi lại để mà ký kết với nhau những cái hiệp ước. Thật ra thì giữa Hoa Kỳ và Iran đã mấy tháng qua đã nỗ lực

gặp gỡ nhau và mong được ký kết những hiệp ước tốt, thì trong vòng 60 ngày họ mong muốn rằng họ sẽ đạt được một cái hòa ước và hai bên không chiến tranh, không đánh nhau nữa, và có những cái khoản cung cấp lại tài chính để khôi phục lại đất nước Iran, cũng như là Iran sẽ từ bỏ cái ý định chứa bom nguyên tử qua những cái cơ hội mà họ có thể kết hợp những cái điều mà họ có thể làm được, giống như là những ngày đã qua chúng ta đã nghe. Rồi cái vấn đề mà di chuyển ở trong cái bệnh Trung Đông đó, eo biển Hormuz đó, đó là một cái nơi mà có thể nói rằng đã ngăn chặn 20% cái số dầu để mà có

cái lệnh của Hoa Kỳ và đưa ra rồi thì sẽ có cái nước nào và dám giao chiến với Iran và Hoa Kỳ và nhất là Israel thì sợ nhất là Iran thường xuyên cố gắng chế tạo những vũ khí giết người hàng loạt hay là lớn, đó là vũ khí nguyên tử, hoặc là chúng ta thấy trong những ngày qua là họ chế tạo rất là nhiều các hỏa tiễn có thể bắn đi khắp mọi nơi và họ nói họ tự nào có hỏa tiễn họ có thể bắn đến Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy ảnh hưởng để Iran ủng hộ cho các cái thế lực khác như là Hezbollah ở tại Lebanon, rồi các cái Houthi ở Yemen vân vân, những cái tổ chức khủng bố và những cái tổ chức thường nhau thường xuyên làm cho Hoa Kỳ rất là lo sợ. Rồi chúng ta thấy cái sự thiếu những cái lòng tin lẫn nhau ở trong các nước, nhất là những cái hai bên các nước giống như là ở Iran, Iraq hoặc là một số nước Hồi giáo. Rồi chúng ta lại thấy tình hình ở tại Ukraine với Nga, chúng ta thấy họ đánh nhau vào các thủ đô của nhau và đã làm thiệt hại rất nhiều nhà cửa, tài sản và nhân mạng nữa.